0: naan a'udhu billahi minash shaitani rajim shaitani doxal ñi def yow mag yow ñu and tey ba nga demee fa nga nekk mo xam da nga tok ci ngenté wala ci dëj wala ci yeneen ya nga tok tambulé jëw tek sa kur fele su boba la ngay def ya nga ci bolé shaitané motax bi ngay dem yeena and fa nga tok di waxtaan yeena bokk mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci shaitané ben way dafa nekk ci ndiarim tok ci ben ruqam fekk ma borom tuba rabbalahu anhu mi ngi koy deg mu nan a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim yim koy wax bari lol mu ne ko ndongali li ngay wax lo ci djiblu mu ne ko beug mu ci shaitani mu ne ko baye ko yefam boko baye yef rek mu ci mom muy deggu ko wer bo baye shaitani yefum rek dadi mu ci mom kon yalla neena shaitani sultanuhu ala allazina yatawallawnahu ay mbiram dal mi ngi ci ñu fete wok mom waye ku fete wok yalla mu ci shaytan ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom shaytan boy duggu sa kër bo waxul bismillah na la wuur na yak shaytan yi duggalo boy duggu sa nek bo waxul bismillah na la wuur na yak shaytan yi duggalo bo sukki di añ bo waxul bismillah na la wuur na yak shaytan yi yena bokku añ soy reer bo waxul bismillah na la wuur na yak shaytan yi yena bokku reer hatta soxna si su ngeen bokkee lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana loolu ngay def yaak shaytaani yéena ko bokk yéena ko ànd boo ca amee doom 50% yi yow la 50% yi shaytaani ko jur su màggee fu mu ko woo muuñu ko fa su ko fecc loo mu fecc su ko taasu loo mu taasu tabarkalla ngeen bal ma ci misaal moomu waaye nag lu am solo la yàlla nee na surtu naxli ba tey aaya téeméer ak benn way sa baddal naa suñu wutale aayatan ab aaya aayatan aw tëralin aayatan ab nas texte makaana aayatin barabu beneen aaya wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne aalamu moom rekk moo xam bima yunaziru li mi wàcce loolu jumla i'tiradiyya la dañ ko cee gaar wolof nag du waxe nu
1: yàlla nee na bëri na ku ñàkk ragal ma lool gëm ma lool jàkk yeeg juma yi foo fi làmm fekk ko fa foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ne isa xawwal naahu bu ñu ko xéewalee nicmatan xéewal minnaa bu jógu ñun yàlla mu am alal mbaaw wér gi yaram xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am loolu la nit ki daal di wax bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yi mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mën waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fi ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natt la bal hiya fitna ab natt la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne alsata la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li widdal poosi faqir ya moo duy poosi fo agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul la taxoon añum war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poche.

0: motax bo dul jël ci bit sa poste diko jox mom suñu borom tabaraka taala ne dang ko fatte su alakhira ma fatte la kon nak lolu fitna la lolu fitna la auto bi ngay wax di romb ko xamne ki ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm la am pour dem barak sangam no romb ko yow sa auto bu deful dara lolu tam fitna net la ndax yow da nga nan yalla jërëjëf yow ma jox auto bi may romb ki wala da ngay romb ki non quoi yeen deful len dara du ngeen jambar motax amul len li gram bal hiya fitna kon nak lolu net la ولكن اكثرهم لا يعلمون واي لي اوبتي نيوم نا خامنو ولكن اكثرهم واي لي اوبتي نيوم داما اداماي لا يعلمون خامنو ني لي الله جوخي اب ناتلو لي الله جوخي سي والو ام ام لي الله جوخي سي والو ورغي يرام يوي ييب فتنتون اب ناتلو ولكن اكثرهم لا يعلمون واي لي اوبتي نيوم خامنو كو واخ دي نيوخنا قد قالها يغنكو واخ الذين يغفلن من قبلهم نولن جيتون وخي ام بنوبني سما خم خم مومكو ماي واي يالا مويمكو سيت يالا اندوتو نيت ما امكو سما خم خم بي موم فمكو ديف نانغام نانغام يالا موني امنا نيكو ياغ واخ قد قالها ياغ نكو واخ الذين من قبلهم نولن جيتو فما اخنا عنهم جرينو لن دا ما كانوا يكسبون لن دون فغو تي علال لولا جرينو لن دا ndax luway barle barle barle banan legi lima am mako jox sama bop bu faatu ñewé mëno ñaka faam mëno fay ba def ci waaw mëno fay ba def ci té itam amna ci sa yaram yoy bu ko yalla nango lu sax xaaliss bari bari mënu do ko jënd waaw sankale ñi na ci bëtt mu nekk ay gisukaay sirul yoy wala sirul yi nekk ci nopp mu nekk ay deggukaay lenn lu ci yalla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mëna indi la waaw motax bo degg yon faj beut moy beut bu muru la ci muru diou dar ñu muril lako rek waye beut bu la ca nek ci ay qalaaya sey ye ci nek modé loolu mom kenn mënu ko andi wat malako wax kon nak sama akhna anhum ma kanu yaksibun lañ ñon faggu lu bari bari bay jey ñu len dara waaw amul kenn ku yobal li nga don faggu fil qabr bo fi gor gor don ba am fanweri kay ñet boy dem do yobu genn bo fi gor gor ba am fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gorgoro nak ba sa borom ngeureum nak boy dem yobale ngeureumal sa borom tabaaraku taala amal du lol na sama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay jurom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujatlen sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ والذين ظلموا مبولم ني توغ من هؤلاء سيغن ني من هؤلاء جيس مبوك يي سيصيبهم دالن دال سيئات ما كسبوا نياوتي في لن دون ديف وما هم بمعجزين تي منو نيو لوتال يالا وما هم بمعجزين منو نيو راو يالا معجزون موي تاي نان من غاما سوخلا من لوتال لا نان لا لاي لوتال moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu la tal naala ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ma day ree ñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi dand ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci ree ñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci ree ñu du soxla kenn ñu dañ ko yoon ni xaar bam ñew deedet wama antum tim wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak no meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reñu bayiko bam genn nangam dedet fim la soxla rek dalay jele lol nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qara khamuñu ne anallaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wërsek li may saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wayaqdir moy xom fu ko ko neex أولم يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يلا موي ياتال ورسك تي كو نيه ويقدر تي موكاي خومك مانام موكاي قتال موي ياتال ورسك نيت موي قتال ورسك نيت واي إن في ذلك نك نتي ياتال غي ياتال يالا ياتال ورسك اك قتال غي موي قتال ورسك لآيات مندار غي واني ني يالا يور مبيري li qawmin ci nit ñoo xam ne yëg nu noona gëm nañu ngoog yalla day fekk ko xamne ki wursugu bu yaatu gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamne ki wursugu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wursugam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatalal ci wursugu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yamsidu rizqa liman yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqu waaw moo tax ñaar ñu ñooyam danaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te seg genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 10,000,000 boo moytuwul ajjuma jii di ñëw da ngeen déglu dañ naan dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sàngee seen sutura ak ñooñ seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme kon loolu gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amul lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nit ñi nanguñ ko waaye loolu am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon kalaarkaat la ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def na si ngeen teefi xew fekk ne déedé tabaarakaat la nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee itam am na soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yor ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yor ay soxna waaw te itam tabaarakaala yooyu xam nañ ci dara kon nag yàlla yàbbu sa tëri xam mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yasha inna fi zalika nekk na ci lii nag la ayatin li xamuñ ci nit ñoo xam ne yu'minuuna dara ñu gëm alqurt bi mu ne qassal mu'mina bi zikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru al ayati wa yantafiu biha wa ya'lamu anna sa'at alrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman tafsiru alqurt bi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar alqurt bi mu ne bi yàlla ne inna fi zalika la ayatin li qawmin daf caa teg yu'minuun mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di lay yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jële woon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii leew na waaw dërëm bi nag foo ko jële woon nga ne bii hidde damaa def nangam ñu ne bii leew na waaw bii nag foo ko jële woon moo tax bu alaxira ku amoon ak 1,000,000 ñu bëgg la ko réglé par dërëm kee am 500,000 ñu koy bëgg réglé ki yor 500,000 mooy njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a noppi moo tax yonente bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yomal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1,000 ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañu noon yonente bi ah ñun day ñee dañoo am seen i alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonente bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëwa dox ko yonente bi mu ne leen ah loolu nag di mënuma ci dara moo tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabaarakaala bokk ci ñi gën ci nit ñi safaan bii di mën naa am suratul zumar aya jurum fukk ak ñaar. Yalla ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam e yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu nalé la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way dëng lu way jubadi la taqnatu min rahmatillahi ta inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balen bu len nagu defene duma len bal lu toñu reey rek ñew len ma balen allazina asrafu ala anfusihim asrafu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asam illa la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmatih inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy djegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku beur yermande ki yalla ñu bal te yermu qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa لجميع العساة من الكفار وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت حاشية الصاوي جكب نتل ختم نتمر أجرم يرفق أجرم بن إنه هو الغفور مما يبالك بي الرحيم مما يكبر يرمانك يعني نبالت يرمان أي جرم فق أجرم سورة الزمر kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamni asrafu ala anfusihim sagam nañu lol ala anfusihim mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas neenañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci dakk togn la waye yeb na ne borom bima am kentolut ni mom sama bakkar yi boko bomako balé dula wagnu dara sama bakkar bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jarign dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoo ñu baax ñi ci jub gamu ñoo la ragal ñoo la yaakar mu ne kon ñu jubadi ñi mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakal wala fofu kon ne ñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen omatul ko delu ci sen borom te omatu bi ta'a omatu bil khudu omatu bil amali salih ngeen omatul ko ci diko top omatul ko ci di toroxlu omatul ko ci jëf yu bax nit omatul ko min qabli an ya'tiyakum balam len di dikal al azabu mugal ga suma la tunsaruna te ken du len dimbalé mbugal gi bu ñëwé lu way tuub ginaa mbugal ga ñëw nak ah wax dëgg yalla mu ne tuub day wess mu ne kon nak bala yoyé ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratu zumar ayo jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé amatul ko واتبعوا احسن نين توب لي گنا رافت ما انزل اليكم تني واتي كو تيير لي گنا رافت تني واتي كو تيير مانام بي سي بير القران ني نييو دي واخني لي مو رافت لي مو گنا رافت ديديت واي تير يالا واتي وون تبارك وتعالى لا واخني القران جي احسن مو تي گنا رافت موم نك نين توب كو من ربكم تي جگ ني ميغي جوغي سن بروم من قبل ان ياتيكم بلام لن دي ديكل العذاب مغلوم على اخرهم بغته تنبت wa antum yeen bam len di dekkal la tashurun dum ko yeb kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yeer mund yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yeg ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñatt lak tat ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li lay bañal tok ñen ni cey man day ma kreccu يا حسرتا وندامي على تفريتي وتقصيري في طاعة الله يقول مجاهد يا حسرتا على ما ضيعت من امر الله قرطبي جوك فك جوروم خاتم نيار تيمر اك جيرم نيار فك اك جوروم بن وان كنت لمن الصاغرين تماغي بوكون سي نيغا خامني داني دان ريتان نيانك تي القران كون بوك ني دغلو تيغلن سين بارام تي ايا جوروم فك اك جوروم بن wala juroom fuk ak juroom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku taala mu may ñu ñu fekke waat aduna ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa taala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alion sall andak ci walu xarla wi sen mbokk Muhammad al-Amin donde ci defem sen radio mo len di indil sen jotaayu tafsir mo len di indil aljuma jeet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi al-quran Muhammadin ibn Abdullah mbokk ñuy deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurum fuk ak ñent japp ay jurum fuk ak jurum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al'adhabu thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax né na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bes penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu wara doone tay ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna juk ni borom waxon la ci bind balé wessu ne ñi nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mën la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bind bi di doora inshallah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamné unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambalé ca dom ja adamu ñëkkam sisa di ñëw ba nim ak ci isa alayhi salam ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacce mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci baax
1: gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñu koy wécc xandiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loola muy gëna mat la nga xamné mo nekkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li lay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yeen ñi di aw goor na ngeen top alquran yeen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy digle na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne mo nga ci seen kanam ñukoy wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ku ne ñu seet su dundu la ca depok alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depo ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen di jeflante ci kër yeek liggeeyu kay ak yeb na ngeen fexé ba mu depo ak alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggeeylo na ngeen fexé ba mbir mu depo ak alquran alquran ngi netti le shu'aybu ak musa la ndoxon seen digënté ci liggeeylu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam nga jéxé mbolem la ko shu'aybu digoon daf ko def waye musa dafa matal liggey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggeeylu ko ne na nga melni musa na nga melni shu'aybu kuy liggey ko ne na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci kër yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo koday gi alquran jangale di solo cholen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak nan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam yun dikkal al'azab mbugal gey dikkal ko gadi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewedi alquran di dikkal te nak baghatatan ci ngatel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu len naqari diko joy ci melo yek doxalin yek gono yek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran yi bu ko defé nak mbugal li cey juddote moy jikko yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñene bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan goma sagganon gattañ lok mo gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma bay'tu min amrillah wona sama tert ma kerechu ndax lima gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aq dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutalam xel defal la biir yooyu yépp di teraanga yum la defal. lenn lu ci nekk nag mu wax la ni lii bu ci def nii lii bu ci def nii. soo ci defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxiraat da nga ko réccu ala ma farattu fii jambilla. bu mel ni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol nga fekk jenn waay ju passé ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbb ko ko nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba moom mii moom mbub mi dafa lay wax saawaay xoolal fi ngay toog waaw da lay wax saawaay xoolal fi ngay toog te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bu te naar koo toogee tooge nu mel noonu tabarkàll du la ko abal ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkàll. waaye jataay boobu sal mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur ya ñuy daj ya ñuy wekkee ko defaraat dana taq uy te taq googu muy taq dara warlu ko lu dul li nga sàggane mbubam jàmbur tooge ko foo ko warta tooge. ciriñ amit noonu la foo ci xool foo warta xool mbaa nga jàpp foo warta jàpp mbaa nga dox dem foo warta dem ki la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi xoolal fi ngay toog. ba tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daan ne ala ma farattu fii jambillaa ndax gàttañ loo ma gàttañ loon ci ñàkk a topp yàlla gàttañ loo ma gàttañ loon ba joxumoon yàlla àqam ndax tam mboolem cëriñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dégg. wa in kuntu mu ne te bokkoon naa mine saaxirina ci ñu daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba wa in kuntu la mine saaxiri maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillaa ba noppi ña nekkoon ci àq yàlla yi di jéema topp yàlla mu nekk di leen reetaan wa in kuntu la mine saaxirin ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay waaw da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont ñu daal di ko wutalu tur tudde ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu xeeb koo taxul mu tudde woon ko noonu ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari lañu tuddee picc picc moomu lañu tuddee maarabu naan ko maarabu defe ne maarabu warta yëngutu lenn warta liggéey lenn loola mooy jéem a kon reetaan ña nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala. suratu zumar ay juróom fukk ak juróom benn.
0: ay weneen tur tur wañ koy woote day tax su ëllëgee mu far law ca ndaxte doom yaayam la gën a jege kon nag di ko wootee beneen tur mën naa tax turam soppiku mariama daan ne wala boog xannatu daan ne sàmmaytuhaa tuddee naa ko moom liir bii ma am tey mariama mariama. wa inni te man nag mu ne man xannatu uisuhaa maa ngi koy làq bika ci sa ginnaaw yow yàlla wa zurriyataxaa laqaale njabootam gépp ci yow min alcheytaani rajim ci cheytaani rajim maa ngi làq sama doom jii ci sa ginnaaw yow yàlla ci cheytaani rajim waaye doomam yi muy amit maa ngi koy làq ci sa ginnaaw min alcheytaani rajim ci cheytaani rajim. doom dañ koy teel a làq ca yàlla ndax mu mucc ci cheytaani rajim. alquran ak nii di ko jàngale ci mariama mii yaayam làq ko ci ginnaaw yàlla waaye làq njabootam ci ginnaaw yàlla ñaar yépp yàlla nangu ko subhanahu wa taala. yonente bi salallahu alehi wa sallam ci mën a làq sa doom ca gannaaw yàlla ba cheytaan du ca mën a jot ndax képp ko xas làqu ca ginnaaw yàlla moom xawma ko cheytaane mënal dara waaye du doon yow. yàlla subhanahu wa taala yonente bi alehi salatu wasalaam ne doomu aadama bu góor bu naree joteeg soxnaam de pour mu làq doomam ca ginnaaw yàlla ba seytaan du ko mënal dara day wax bismillah allahumma jannibna cheytaana wa jannibi cheytaana ma razaqtana. loolu mooy yow yàlla ñoo ngi lay ñaan nga soreel ñu seytaane man sama soxna sii ak man diggante sama soxna sii ak man ci lii ñuy def nga soreel ñu seytaane li nga ni ci wërsëgal ëllëgit nga dàqal ñu ko seytaane su boobaa soxna soo sii seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yonente bi nee na salallahu alai sallam seytaane du ko mënal dara. waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu joteeg moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen tay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu ngaan wax
1: mu wax leen baat yoo xam ne du baat yu mu daan wax, loola càmb leen naqare diggante bi, diggante bu naqare ci diggante góor ak jigéen, ci kër ak jabar, doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am. Naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu lax ko ci seytaane it salawaatullahi wasalaamu alayhi, ne su ganee aduna rek ba ñu sang ko ba mu fedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na. Su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee. Suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def seeyam tay def. Moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara, doom ja judd noddoo ci noppam, seytaane moom dana ci wax dara, moom dana ci noddu ci noppam. Moo waral gon yu bari léegi, mokkal fecc, mokkal taasu, mokkal ay tapale, mokkal wax yu bari. Lu tax? Xëy na daf cee am woy jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale, te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool. Ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bint xannatu imraatu imran di bintu faquud. Mu ne wa inni sammaytuha maryama, mu ne man tuddee naa ko maryam. Wa inni te man nag uriisuha, maa ngi koy làq bika ci yow. Wa zurriyataha, ak njabootam maa ngi koy làq ci yow. Min ashaytaani rajim, ci cheytaani rajim. Cheytaane mooy jinni ju lankal yàlla. Jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee cheytaan, cheytana wala chatana, mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala. Ar rajim mooy koo xam ne kii dañ koo dakk. Dakk mooy koo xam ne ku ko siyum soo sañum dóor koo xeer. Cheytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom cheytaane. Ku ko siyum ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko. Ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare, diggante yi xajaloo moo ko xajale, ànd yàqu moo ko yàq. Lenn lu nekk moom cheytaane moo fay dugg. Mooy tax sëy yi, mooy wëlbati nit ñi, moo leen di dugal ci caaxaan, mooy dox seen diggante seen borom. Moom cheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey. Moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñëpp xam ni kii mooy cheytaane. La koy dal mooy gis na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom cheytaane ko jëm. Ba ma ko waxee rek fa taqabbalaha, mu nangul ko ñaanam ga rabbuha, boromam bi qabulin xasanin, ci nangul wu rafet, ci nangul wu rafet la ko nangul. Ibnu Abbas nee na saraka biha tariqa suada, nangul na ko ko te mooy dugal na ko yoonu ñu nar a texe, dugal na doomam ji ci yoonu ñu nar a texe. Mu di kii di doomam ji ñu tuddee Maryama, Ibnu Abbas nee na mu dugal ko yoonu ñu nar a texe. Mooy yoon ñu nar a texe mooy doom ji di Maryam daal di màgg fa màgg, di woddu woddu bu dëgër, di solu cal gu jot, di muur aw yaramam ba mu daj. Bu ñëwee ci kanam da nga gis ne tabaraka taala moom it gis ko mel noona mu tànn ko. Ndax bu ñu demee ba jikko yàqu ci adduna si, bu ñu demee ba jikko yàqu ci diggante bi ak sowu, bu ñu demee ba jikko yàqu ci diggante ba ganaar ba Saloum, suñu borom tabaraka taala bu xoolee doomu aadama yi moom mooy tànnal boppam ci nga xam ne moom lay tànn, def ci moom li muy def ci moom, waaye du ne rek kum jot rek def ci yow li muy def ci yow. Subhanahu wa taala moom du def noonu. Fa taqabbalaha, mu nangul ko rabbuha, boromam bi qabulin xasanin, ci nangul wu rafet tabaarakallah. Wa ambataha, mu yar ko nabaatan xasana, yar bu rafet. Mu yar ko yar bu rafet. Rabbaha tarbiyatan kamila, mu yar ko yar bu rafet. Baatu rabbu fiid rabba yarubbu wala raba yarbu wala rabiya. Loolu fi la tarbiya jóge, muy yi ngeen tuddee yenn éducation. Moo di yar dañ koy teele, doom jiif xoolal fi ko yaayam tàmbilee yare. Mooy lu jiitu muy judd la daal ne rabbi inni nazartu lak, doom ji lu jiitu muy judd fi lañ koy tàmbilee yare. Boo dégloo ne man fi xeetul Qur'an lu si gëm bi muy wax fii. Benn nit dafa ñëw ci benn waay ñu ngénte doomam ba ngoon mu ñëw yëpp ko ko ne ko dabaa nga yaral ma ko, mu ne ko wees na fa nga ko doon tàmbalee. Moo tax gis nga fii yaayu Maryama tàmbalee yaayu Maryama. Benn mooy dafa njëkk jóg niser li nekk ci biiram bi pour yàlla tabaraka taala nangul ko ko. Waaye ba mu ko ko nangulee it yàlla tabaraka taala daal di ko koy yaral, mu yar ko nabaatan xasana, yar bu rafet. Wa kaffalaha zakaria, zakaria féeti woo ko. Zakaria féeti woo ko. Kaffalaha maanaam lu jëm ci wàllu dundam, lu jëm ci wàllu li muy lekk, loola la moom la zakaria yor. kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak yépp ci ñam légui bat bi zakaria mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xek ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doom adamay lool lañuy wut ci legi ci jamono ci seen doom bu ko defé lool moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def ba am ngor jangal ko nu mi def ba am kersa kafalaha nak moy walu jox ko li muy lek jox ko limuy sol ñaar yoy la olof di wax yar ak yafal yafal moy li ñuy def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité warna wess fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé na duggu ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñëw ci maryama rek bu duggé ak al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa fruit ay feytef mujahid neena ben señ la da fay fek fakihat sayf fi sita wa fakihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamni dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñëwé du fa fekk mango waye benen meññit bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñëwé ci waxtu wala fekk fa benen meññit bo xamni du ñëw ci waxtu wala té mom lu jitu mu koy indi limuy lek lay ñëw fekk fa lolé xala zakaria daldi jaxlé daldi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujlili dekk bi yépp amul mango fujeli mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xalat muneko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamne dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamne zahiran ak batinan lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekkene nit la ko xamni ki fiyete wut ak boromam wala boko taraale ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ koy tuddé té lola mom yalla nta la subhanahu wa ta'ala musal muné ko kon li nga fi fekk huwa min indillah mu nga joge fa yalla té yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may sa ko ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khayri hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kérok yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci kër ga dal ne kon su neexé yalla mo wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di kër kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mëna def mom ya koy def la nga ca mënta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir yalla je laj bi maryama tontu ko tontu li Zakaria dadi xamne ki may ki war na ko meuna may amu sax werante da mu dadi ñaan nak Zakaria yunus yalla Zakaria rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma ngi lay ñaan doom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yaw yalla sami'u du'a ku degg ñaan nga sami'u du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogu tok na bir fanadat hu dal di koy wo al malaikatu malaka ya wa huwa te mom bako malaka yi wo qa'imun ma nga taxaw yusalli bi julli fil mihrab ci julli kay ba bu ñu ñëwé di julli ci julli kay ba malaka ya jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anna allah li wor moy yalla yubashiru ka dañu la bégal dina la may bi Yahya ci dom jo xamni ji turam moy nek Yahya yalla moko tudal lol nga xamni moy dom joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu Yahya yalla dina ko may Yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo Yahya ben musaddiqan bi kalimatin min Allah day deugal wax ju joge ci Allah subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min Allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci Yalla baat bu melni bim binde Isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom Yahya su fekke ñewna wa sayyidan ak sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci Yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé Zakariya moy musaddiqan bi kalimatin min Allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jom ba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy da koy jom ba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deggu way ñaan ba day nek kilifa wa hasuran day doon ko xamne ki bu yoonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ño xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tutun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni goor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama yu goor yi ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bindu ci ñom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëmu ji soxla loolu nga xamne mom lañu tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jott ci mom du ko def loolu lañu tudd nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mu ne len loolu taxut may tagg sama yoonte bi dafa nek hasur goor go xamni ci day lek di naan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw tagal ci doomi Zakariya ji nga xamne mom lañ wax Yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonte lay don yoonte nak mom kenn bu ko def ci bop mom do ko goor goorlu do jambaare ba nek bi yoonte mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teural rek bo bëgge bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mag ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi dembu ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mag mo xamni mi ñenga ko mag moom nga ñe volume ci ñeeko da ngay laat lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun yi ndax anbiya wi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ne yunus bi ken mun ta melni mom lool ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la mak nga fete ko suuf nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ci ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu daldi jexal ñaanam nga yalla la dikoy diglé legi nak xamna nak na legi dina am do قال من ربي يا سما برو انا يكون لي غلام واو من نان لاي امي دوم مو لاج يالا لول يالا من نان لاي امي دوم وقد بلغني الكبر مكنا لغي مكلا amna 100 at ak ñaar fukki at 120 ans amna ko waaw wamraati aaqir te sama soxna ci dafa jaasir soxna ci jaasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baaxu jigen bi tax jigen di am dom mom loolu du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dëkkërëm ji am 120 ans diggante boobu la yàlla tabaraka taala ne leen nag damaa leen may doom lii yàlla bëgg a waxe nag dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoiru Isa ibnu Maryam mu lay nettali boo xam ne bii moo gën a doy waar bi mu lay bëgg a nettali ndax jigéen su amee juróom ñun fu ci ak juróom juróom ñett weesu na fi nga xam ne fi la daan gisee pour te jigéen gu dul gis pour lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal Fallop loola fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sosu loola la soxna si dutul amati léegi dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen jëkkëram ji am na 100 ak ñaar fukki at ñaari jëkkër ju am 100 ak ñaar fukki at jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor di takk soxna lam koy yittewoo du am solo lool fii nag li fi yàlla lay bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu dafa tontu sa kër yaa ne ko kazalika nii ma la wax yii ma la wax allahu yàlla yafaalu mooy def maa yachaau lu ko neex ba nga ko sa baaram ci bax ci fi ci verbe boobu kazalika lii ma la wax ne la danaa la may doom doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuran nabiyan min asaalihiina doom jooji man yàlla danaa la ko may léegi nag nii ma la ko waxe nag nga am 120 ans sa soxna si am 99 ans dutee maanaam 100 ñaar fukk nga am yow Zakaria sa soxna am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett du tee diggante boobu allahu yàlla yafalu mooy def maa yachaau lu ko neex verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Isa nga xam ko parce que fee daf ne yaxluxu kon na nga teg sa baaram ci bii te bañ koo fàtte ba mu ñu àggee ci bële boo ko boolee di nga xam ne suñu borom tabaraka taala fii fiicle la fii jëfe fële mu jëfe fa alxalq ndax la am fële matière yam am fële fii amu ko fi boo ci àggee incha allah danañu ko gis xaala Zakaria ne ko léegi gëm naa ne danaa am doom waaye nag ijal lii defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga moo xam ne su doom soxna si jëllee weer ma xam ko ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duggee weer puutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu ma juróom ñeen fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen tey nga ne ma danga ma may doom man de yàlla gëm naa ne danga ma may doom waaye nag léegi dama bëgg kon nan lay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xam qaala yàlla ne ko aayatuka sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allaa tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi salaasata ayaamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj bis boo xëyee luu muuma mënoo wax booy wax jox ma sa dalagi da ngay joxe sa dalagi booy wax lekk da ngay joxe sa gémmiñ looy def lu nekk da nga koy junj su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satala gi rek ci misaal mënu koo wax mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wannoon yàlla nag ne ko nag waskur rabbakaak sikaral fàttaliku sa borom foo tollu del delloo xel sa borom kasiran lu bari subaak ngoo nag wa sabbih bil asiyi wal ibkar del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon waaye del bàq yàlla ci suba gi del wax subhaana ci suba del wax subhaana ci ngoon subhanallah fi axiri nahaari wa awalihi nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asiy wal ibkar noonu la ko ataba yi waxe waaye daal yàlla tabaraka taala daal bi mu la mayee lii nga xam ne moom la la may war ngaa wax ne subhaana gàcce ngaa laama gàcce ngaa laama moom nun la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku ku ub làmb ku nekk dañuy wax gàcce ngaa laama yow maanaam def nga lu kenn deful kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am 100 ak ñaar fukk ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett seen digënté mu bind fa doom koka war nañ suñu xëyé ne ko gacce nga la ma yow war na su ngone ñu ne ko gacce nga la ma yow modi dooma adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jekk yalla ne ko ah bakma yalla nu mu lay bakke mu ne ko dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun nga may bakke moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla gis koy bak bil asyi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaraku taala bi nga xamé né netti lañu juddu yonent yalla yahya bobu domi zakaria juddo ci digënté digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magat momit bukuma nga xamné lolu li yalla def بمقتضى السنن الكونية شيء خارق للعادة خو نيو سي لوا استوري ليغا خامني لوا ناتير بيغا خامني مو تاد لي لا نيو تودي خرباخ موي لي لا نيي نون واي لي مو ام لين خام موي كو تك نوخ تي كو غاز تال غاز با نوخ ما داي تان سو فا بي نوخ نك تك تي كو غاز تال غاز با تي تانغوت لول لا نيو تودي خرباخ كون لي لا يالا ديف في تي ديغنتي بي ñi ngi ni nak bi mu nappé ci lolu da ci dadi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek xarba muy ñaari xarba moy xissab juddu sidina isa juddu bo xani amul baye wal yasaykum a'jab min al-awwal wala baqiyun ajib kal awwal mbir lu mu yéme ni mbir mu ñëk male djiblu way bi nak ci xissay yépp nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamni ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal len tektal yo xamne tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg netti ak fi mu lay netti ba nopi mo wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi ñu am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fé mo amut yalla tabaraku taala bolé ñaar yoy dila ko wax fi muy mbir yu doy wax yalla né wa isfatlikum qalatil malaikatu malaaka ya masna ñoo wax ya maryam e yow maryam inna allaha yuur mo yalla stafaaki tan na la ci bi may tambali légui ci tafsir bi waxna né dars bi ñu nek da fay jangalé mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryama tan na la lutax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butal ni isa jigen du ñuy tan lay don lu don jigen ji mana don yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu bax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mën ko ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom di mana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la maryama dafa donon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan nak fe ko fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambari sam fi ñoy jeexaguñu waye nak nabi yim ko wara def fu nabi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yofi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxas nga sa ndab ba mu set ni ngay raxas sa ndab moy bu goor gi sété sa kawar ci biti bu goor gi sété say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defé ni mo gën rafetul musul bu fabati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rëddat tabaaraku ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi la yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da mi luton non yalla da yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mirid la ndax yi may tele yeb bayyi nako waduna bu deugar ahsanat farjaha inna al-astafaki munako wa tahharaki sifal la wa tahharaki musatal la min al-adnas wal-aghzar lepp lo xamne al-yahudiyya dan ko ron fab diko tek sa derbi diko tek ci len lo

0: Inshallah alimi ñu jël ñu ñoom ñep ñu ci benn compo ñoom jigen composition rappel nañ ko waxe ya maryam okunuti rabbi waaw dal jamm yalla tina sa borom rek tax bu jamm yalla ngir way penc mi wala nga ragal len wasjudi warka'i ma arraki'i bu rako genn goor man fu su jote su jotal fu ñu rako ay rukwa mo tax ñu ci bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñewé muska ay jenn digen jak musta ay jenn digen jak nenen tok len sen keur dede daf ne len la tamna'u ima allah masajid allah daf ñu wax rek nañu jenn ndax moom ali sallallahu alayhi wasallam suma sa na fekk am mbir bu ta ñal ñal amé wala ciow moom da len defal da len defal formation li ngeen di wax tay seminar seminar lay def def nako ci mbir yi bare bare bare bu ñewé madi ila al madina munawara fekk jigen je di yor xalé jigen ñi di len djibul penku manam di len ngeen bal na ci baat bi di len jongal nango wo wa pinci mu di ciow yunti bi wo ka koy def defal ko seminar ne ko nak continuel di def wa ndax am na ngeen li ak ndariñ li ak ndariñ li yunti bi moko wax sallallahu alaihi wasallam te du wax wax mu dem ba ñag ñu na wax di xey na wala wax di dafa juumal du juum ñuk ma yunti ko anil hawa in huwa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam wa ci dem jakkay mu ne jigeen ni ba ngeen dem demeleen ni fal yakhrujna tafilat bu ngeen dem demé len ni waye nak bu kenn téré sa xol muy dem jakk bu kenn téré sa dom muy dem jakk la tamna'u ima allah masajid allah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'a kon ay jigen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñal boko genn goor manal bu yamal qiyamati ku len fay fay la bu lako genn goor manal takal sen digg tabakal allahu akbar ay ci soxna way maryam bok ci ali imran daw soxnu su bax jall mu soxnu jep mel na zalika nati libina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min amba'il ghaib ni bok ci xibar kumpu yi ni detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu bi ko dey dum musuma la ci dey lu weddi te tek ko ci deug وما كنت لديهم نكون تنيون إذ يلقون أقلامهم ونيسان سين بندكايا نتهم كيسان أيهم بني بغا خم كان تنيون يكفل مريم موفيتي ومريم موقيا ونبو جغل له دون والي كرغندك دي بري day bari xewal kon joju dom mom dañ koy xëccio wa ñu xanna ina wala badha la fatha fi khirqa wa hamalha ila al masjid bako xanna ané dako laxas bam jek yobbu ko ci masjid ba tek ko ci foore ya wa hum fi bayt al maqdis wa dañ leen dunakum hadhihi nawira jëlleen mi maa ko misaloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seen i bindukaay aqlaamum seen i bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nañ yar léegi nag te kenn dana ko ci féetuwoo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féetuwoo mariam yaay féetuwoo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féetuwoo ko wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fii man yakfuluha minhu yaayam sax lu ko bëgg jur waxum laa ñu des surtu ali mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nekk lee yunt bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi qaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yalla ya yamuy yabal ci kum bëgg waxal mune ya maryam ey maryam inna allah yalla mubashiruki ni lay deegal ni lay yegal ni lay deegal ni da nga am doom bi kalimatin ci baat bo xamni minhu ci mom lay tukke ñu wessu it muy yahya ba yalla di may bayam non la ko wax anna allah yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari magat kun fayakun rek mo len meuna may do ñaari magat yi ni mal wax kun fayakun rek kalimatun min allah rek mo len meuna may do wa nga xam mom xarbax lay don xarbax ci maryam bi kalimatun min hu rek lay ndax narta am jeuker narta am jeuker te yalla du jeukeram ci ni am do kon mom tam bi kalimatun min hu rek lay do ne ko nak dama la may dom waye ismuhu turam al-masih masih mu ngi joge ci batu masaha ko masa febar bu la lalé ngu wir ray mu sedd wala ray mu wir moy turmi al-masih wa turum bu deug moy isa ibnu maryam isa ibnu maryam ko amul bay dañ lay dakante la sa yaay ko amul bay dañ wax usman bin affan wala muhammad ibn abdullah wa isa kon ibnu maryam ana bay ja amul bay isa amul bay nak sa dem ji wajiran ko am daraja lay don wajiran ko am daraja lay don fi dunya wal akhirah ko am daraja lay don ci aduna ko am daraja lay don al akhirah waw daraja wajhu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al akhirah li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci am na yoyu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokk ko yalla may du ko nangu li sax وجيهاً في الدنيا ومن المقربين في نجي جاغي يالا لاي دون سدام جي منا منو كو تي نجي جاغي يالا لاي دون سدام جي تي نجي جاغي يالا لاي دون سورة آل عمران آية 1000 مون كاي واخ ني دام جي وارام ني دام جي نارا مل نين كاي بريسانتي دام جيم امغول مون مريم عليها السلام dina ra am isa alayhi salam salam ji bokku na ci kentan yi ko nar ak ni nar am way kallimu nas fil mad day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lire wa day nek lire mu teral ko ci bir som wala ci ay lay tayam muy wax wax ju sen becc yalla dañu ko nek li ca القران الكريم جكنا ويكلم الناس في الماء وكهل تسمع جت تسمع وحي بنك في أدمج مني دنان تشل بوث الوخ بوخ جت بمنا وخ جت موخات وكهل بجنت من البوث من وخ سلام جبك نجي كم تانم داي داي تيلا وخ دم بن بن تلي وخ دم بن ياكار بوث وخ موخ ومن الصالحين سدام دي ني باخ دي لاي بوك واو لول دال ملائكه يي واخ نانكو مريم عليه السلام ها مام تام ام لاج بوم لاج سون بروم قال ربي يا سون بروم كي سون مون ديل نا ملائكه خير نا لنج بول لين واو يا ملائكه الله بولن كو واخ دا فلين ديل ndax tontu li ñoom duñ ko yor tontu li yàlla ñi leen yebal nal ko may dom moy yortonti rab anna yakunu li walad man la yamid dom walam yamsasni bashar en bindef musuma ko gor musuma teglo atatma bima zakaya sama papa dekkal ken musuma fe fek kul mom nak lay amé dom te o ma jeuker waxuma la o ma jeuker waye wala ñen sax ñu bashar man musuma nangu gor tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ni rek nga ñu dina am dom nak la qala kadhalika allah yakhluq ma yasha nu dila ko yalla def xam nga ñu ci laaj bi ba laaj ko yalla waye ñolay tontul yalla kadhalika allah yakhluqu ma yasha nun la yalla binde mu ko neex xale dem na won kadhalika allah yaf'alu ma yasha fi nabi yakhluq yaf'alu an yakhluqu moy gu jigen amé gu toll ci gis bax ni xini nit meuna am bam am dom bu ko te gu jigen wesso bax te xini nit wara meuna am bam am dom lo tax fule yef'alu lay wax fi yakhlu soko laaji ni yengutu ci walu keur docteur ci walu xam xam yoyu dañ xam bu baaxa baax li ma bëgg dëntu yalla mu ne am dox na yow ya dox wala nak naka ñu ngena amul solo yalla mu ne ëpp na xéet yi ma la defal am na buñu ko amul daw barax kon nak nit yedd di jëf dafa baaxul ci mom yalla dal ne wa inna ta ñun yalla idha asaqna summa masal al insani nit rahmatan yarmani minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bulen lal na sayi'atu lunqal bima qaddamat aydihim te kat sen loxo ko def fa innal insana kafur nit dal sul def wal tax yalla ne luñu dal suñu loxo ñuko def modi aduna yalla mo ñu wuful luy alak nit bimu ko defare ba nak yalla defu suñu luy alak nit nit nak mo fi def likoy alak sahar yi ni joxe feba tabarkal la yeg daanu be mukkante be yow yep ni takoy def bi nit daan dox di tukki bu accident ma sana am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de ma ken bi nit defare sare fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defa gis nga num yokko rek ba nim defare avion tabarkallah xam nga ni avion bu accidenté kepp daan souf mom la tay genn ci aduna danaka kenn du fajj waaw ak tim taam yalla lañ nan nit bokku na ci accident wu avion te mo fajj kon nak nit yalla nit ma xadamat ay di li ëpp ci leen di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax ju am solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom nguruk asaman yalla mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidde lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo waxon loolu wax na jidde waye lillahi ñu waaw mu ne mulku samawati wal ardi yalla mom nguruk asaman mom nguruk suuf waaw yalla al maliku lil kawni kullihi ulwihi wa sufnihi wal mutasarrifu fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yasha yalla mom nguruk asaman momel ga mom nguruk suuf
1: moomel goo xam ne gi bëgg ko kenn, lam ci bëgg tëral na ci tëral, lum ci bëggut a tëral kenn mun ta fexe ba loola tëdd ca. Moo tax yaxluqu maa yasha, muy bind lu ko neex. Amul kenn kuy def damaan ne suñu borom takk naa soxna waaye doom ji góor laa bëgg, takk naa soxna waaye ñaari doom yu góor laa bëgg, takk naa soxna waaye doom bu jigéen laa bëgg. Amul damaan, amul benn secrétariat bu ñu yóbbu damaan yi ngir am ay doom yu góor wala ay doomu jigéen. Mukk lillahi mulku samawati wal ard, yaxluqu mooy bind maa yashaa lu ko neex, mooy bind lu ko neex. Nga ne ko waaw, mu ne daa la ko teqantalal benn par benn ci li nga xam ne may bind li nga xam ne moom la neex. Yàlla mu ne lillahi mulku samawati wal ard, surtu shura ay ñeen fukk ak juróom ñeent. Yàlla moomam nguurub asamaan, moomam nguurub suuf. Yaxluqu mooy bind maa yashaa lu ko neex. Kenn du ñëw ne ko bindeel nii lii mayal diw doom ji góor wala diw doom ji jigéen wala mayal diw doom, yooyu du kenn du ko ko wax. Amul fa it tabarkalla ñoo xam ne da nga fay jaar ca ñoom waxtaan ak ñoom ngir ñu waxtaan ak suñu borom ba nga neexal leen ñu génneel la fa dara déedéet. Yaxluqu maa yashaa, nga ne ko waaw. Mu ne yahabu mooy may li man yashaawu ci ku ko neex inaasan ay doom yu góor kese. Day fekk benn nit mu may ko ay doom yu góor kese, doo am benn doom ay doom jigéen, kon doo am benn doom bu góor, inaasan rek ngay am ay doomu jigéen, mel ni yonente yàlla Shuaib. Waaw, ñu may jël lii tabarkàlla, am na ci ñu xam na loolu mën naa nekk seen cas doomu jigéen kese. Yahabu li man yashaawu inaasa, mu may ku ko neex ay doom yu jigéen, nga taaw lu muy jigéen la ca tegi di jigéen, la ca tegi di jigéen, la di jigéen rek tabarkàlla. Yahabu li man yashaawu inaasa, tabarkàlla mooy may ku ko neex ay doom yu jigéen. Ñu ne ci kër gi ndeysaan mata mën a fóot, war a mën a root, war a mën a passé, war a mën a dem marché, war a mën a togg, war a mën a fobeere, waaye yooyu yëpp duñ ci def lenn. Taw ci kër gi soqal seen wi ba mu soq, wala ñu wut yooyu ñu def def ko ca peinture ko peinture yu bula, wala yu demee ne fi yooyu rek toog ndeysaan. Yow na nga daal di wuti kuy fóot, wuti kuy passé, wuti kuy fobeere, yu demee ne fi yooyu. Yàlla nee na loolu maa koy def ku ma neex, maanaam doom yu jigéen kese. Ma ñàkk jëllëgee nag moom du ci yàlla, ca woy jurée la. Wayahabu mooy may li ma ne saw ci ku ko neex ak zokoor doom yu góor kese. Day fekk benn jit mu may ko doom yu góor kese ni mu ko may Yaqub ak ni mu ko may Ibrahim alayhi salaam. Doom yu góor kese, doo am benn bu jigéen. Waaw, boobu tam boo leen amee tabarkàlla ñuy entraîné wu di dem ak a ñëw te lu sotti rek ñu defar ko, loolu tam mën na laa indil jafe-jafeñ. Waaye daal ñaar yi moo koy def, fekk benn nit may ko doomu jigéen kese te looloo ko neex, fekk benn nit may ko doomu góor kese te looloo ko neex. Aw wala book yu zawijuhum, mu jaxase leen zukuraanan wa inaasa, mu jaxase leen zukuraanan wa inaasa, aw góor aku jigéen. Waaw, aw góor aku jigéen, noonu dina ko def. Gis koo xam ne ki daa am ay doom yu góor ak doom yu jigéen, mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam am ñeenti doom yu jigéen ak ñetti doom yu góor. Loolu tam yàlla dana ko defal nit, tabarkàlla. Wa yaj'alu mooy defit man yashaawu ku ko neex aqima mujaasir, du am doom. Léegi nag ñeenti kaa yëpp mat na. Kii da koo may ay doom yu jigéen kese, kii may ko ay doom yu góor kese, kii may ko ay doom yu góor ak ay doom yu jigéen, kenn mu ne ko yow moom doo am doom, yow moom doo am doom. Kooku it léeg-léeg mu jóg di faju tabarkàlla dugg ay barab, bu fekkee ne yàlla daf koo boole ca ñu dul am doom, bukkut ak su feebare. Léeg-léeg nit ki feebar bukkut ak mu nekk aqim, maanaam jaasir. Nit mën naa feebar fekk ay sir dana ci moom, sir boo xam ne xëy na dafa xat wala xëy na dafa tàll wala xëy na ak yu demee ni yooyu. Loola docteur yi mën nañ koo opéré, yaatal ko, defar ko ba mu baax, loola feebar dong la. Am na koog nag moom yàlla daf koy def mu jaasir, mooy moom baax sax la du gis, baax jigéen sax du ko gis, lay tax a am doom. Loolu nag moom wàllu faj da cey lott da cey lott su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mul ko sama wacc wala am inna hu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigen yi loola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay doomi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku def nga jaasir ba do am doomi mo loola gën ci yow ndax inna hu alim yalla ku am xam xam la lene nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn doom mu ni ca gor gorlu di ñaan ba tawlu jinnat ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yalla mu ne leng leng ngeen bëgg ngir nek baaxul ci yeen leng leng ngeen bañ ngir nek mo gën ci yeen leng leng gis ko xolok soxnaam nan ko lutax dooma jox doom ci gor acca lutax dooma jox doom ci gor te nek doom ju gor du joge ci ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax doom nek goor mba mu nek jigen la ci jigen yor mom len rek la ci goor yor mo cey ñaar lu lañ ci ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñu jaxaso mam lu tekki ñaar ñu and bok mam lu tekki lol nak soxna sa munu ci dara ku goor ki munu ci dara yalla moy def lolé subhanahu wa ta'ala lolé mom ab ligéyam la mom jall jalal wa azza kamalu mom dal ben atelier la am mom yalla muy atelier bu xat ñukoy wax biiru jigen bu fekke ne matière la jëna fa rek légui dañ koy baye ak mom mom nak moy nga xamne mokay doxal atelier bu xat la du fa duggal ay centimètre du fa duggal ay martu du am lenn du fa duggal ab si wala ay paga ak jalsi pour bu xoti ba jël yoy lol lepp du am ci biir atelier suñu borom bi te ci moy biiru jigen do fa jëg karang karang do deg ñu Quran coupé nañ xaar bu ñew ñu liggéey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna ci nak ndax lu fa dugg bu gënë sat ko waye forcé la jalla jalaluhu azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen mo tax jigen warto na nek ku ñëme yalla tabarkal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku mëna nat la mo jalla jalaluhu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya juroom fuk kon nak yalla mom mulku samawati mom mulkul ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci melni mindef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimuhu allah yalla di wax ak mom ludul sart yi ni beug wax yalla do wax ki du wax ak kenn lu jor sart yi muy bëgg wax momat ci mom moy yam ba ci ndek moy illa wahyi yalla du wax kenn lu dul wahyu maratibul wahya ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek fele nga nek fele du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal ni wama kana li basharin an yukallimuhu allah illa wahy yalla du wax ken ludul wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufé te gaaw te andi sharia mo dem ci tashil day wax ni bayyana ta'ala fil ayati anna kalamahu li ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ayi ji ni wax gi muy wax ñinde fi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham ak al manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewant bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa وبمحمد اسكلمه الله ليلة الإسراء وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء ودمتي تصحيب نبتدى تصحيب لعلوم التنزيل جكب نيانت القتم نيانفك أك نيانت لكو تأندي مهمبرم خمخم بوبو دي تست فريكات بوبو منه نيتي وخي نييرك موجام بنيت موي الإلهام والمنام منام إلهام ولا جوانت بنيت موي يالله وخي يومي وراء الحجاب بنيتل بموي يوني ملاك منه بني بي يونس عليه الصلاة والسلام نيوكو جاغو بنيارل بي موسى اك محمد صلى الله عليه وسلم نيوكو جاغو نيوكو جاغو بنيتل بي ولا بنيك با الانبياء والاولياء تموي تدغيونت ولا ني الهام لا لولا نون لاكو واخ با دما تا الساوي منيت وقد يقع الالهام لغير الانبياء كالاولياء leg nek ilham dina dal ci nitul ay anbiya dal dal ci awliya yi waye an ilham al awliya qad yaqtalit bihi shaytan li'annahum ghayr ma'sumin bi khilaf al anbiya fa ilhamuhum mahfuz minhu hasitu sawi ala jalalayni juk ñentel xatum ñen fukat ñaar nena ilham bis nako defal kudul yonent manam defal ko walu yeb yoyu mune waye ñaxas man na ci am ndax ñom nekku ñu ma'sumin anbiya yi nak ñom ma'sumuna motax geewantu tabarakallah setan man na ci duggal lam ci bëgg duggal waye wax yu setan mënu ci duggal lam ci bëgg duggal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawela hakim ku xereñ la suratu shura ay jurum fuk ak ben وكذلك نما يونيون يوننتي وكذلك نما وحيوون يوننتي اوحينا اليك لن لا وحيو يا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نما وحيوون لتامبلي تي نوح بعث عيسى اوحينا اليك نون لن لا وحيو منكو لن لا وحيو من روحا من امرنا القران لنجي دي في روح موي li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddi alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundundi ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam sappiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarel ruh gi dañ tax muy dund di nek kana ak ruh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina وسماه روحا لأن فيه حياة النفوس من موت الجاهل وكان مالك بن دينار يقول يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيف ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فك جرم بن قتم جرم فك أجرم تلاقي سنكو خمني نجل نجل لك دينام جدن لدي عندك نجي دمك نجو tabarakallah xeyna jangal alquran wala sax jang nako waye da ko mokal yakh bi rek ba benn bis nak mu yeg ni li bis ko wara dund mom alquran limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere ku ko gis nak daal di yeg ni ki kon min ci geleen dund ruhan min amrina lolou alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daw deug legi bayyi nako bu dan xébaté légui bayinako bu dan jël yefi jambour légui bayinako bu dan tok kërëm légui bu ñoddi dem ci jakk ji légui bayinako légui dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali sallatu wasalam ak kepp ko alquran dox baax su ciow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitabul ak moy téré ma kunta ya muhammad تعرف قبل الوحي ما هو القران نجيت يال دي الوحي منا منكو خمو وون لان موي القران ولم ايمان خملو وون لان موي گم ولكن واي نيو يالا جعلناه نيو ديف ايمان nuran muy leer bo xamne nahdi bihi dan cey jubale bi ca orienter man nashaa kep ku ñu neex min ibadina sun jami yalla ñalla boole ci ñi ko neex bam leen di jubanti ci alquran alkarim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bihi ñi cey jubale man nashaa kep ku ñu neex min ibadina sun jami mo xam goor la mo xam jigen yalla ñalla boole ca ñaka xamne ñoko neex budé limbu tuti ak budé limbu bari ja'alna hadha alquran nuran wa dhiyaan nahdi bihi ibadana almuttaqin wa innaka tayawka la tahdi man nga jubale ila siratin mustaqim ma tek nit ci yoon wujub wa innaka tayawka la tahdi man nga tek tane ila siratin mustaqim ba tek nit ci yoon wujub degon ngeen ci alquran mu yalla ne ko won innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kero babu talib bi sukrat te yunti bi ali sallallahu alaihi wasallam beggon mu wax la ilaha illa allah do rek aduna te mu ne ko won duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta bi yow yayi jubal kula neex te gi nak mu ne ko wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidaya bele ak hidaya bi ñoo bokut jenn way li dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mëno ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so na ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeen ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba nafi mu ne ah day wax rek du ñew fi ñu gëlé it nak so waxo nit ci loolu ba nafi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé ba ñew fi nak yalla moko def loolu njariñul waraté wa innaka latahdi ila siratin mustaqim loolu moy njariñum jangalé loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu defar loolu moy njariñu waraté tabarakallah suratu shura ay juroom fuk ak ñaar waaw fooy teg nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yàlla wi allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf lépp waaw loolu dindi ko yàlla wax bari na lool siratillahi allazi lahu moo moom maa fi samaawaati wa maa fi l ardi déggoon ngeen léegi ci aaya juróom ñun fukk ak juróom ñeent lillahi mulku samaawaati wal ard waaw yàlla moo moom yooyu ndax dëkk baa ngi nii oto ba la romb borom bind ci wet gani maa ko moom te ñàkk jim ko ci doon ñàkk bind taxul man ñii ma moom ko waaye ma nga ca bind ca wetu oto ba nit diwul moom oto bi dëkk barab sàngam léeg-léeg sax mu def ca téléphone am waaye bind gam ko ciy bind xëccoowu ko ak man ndax man moom ma ko yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccoowu ko ak moom waaye du tey it fu mu toll rek di ñu fàttali ne moom moo ko moom car sa grif bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samawati wal ard siratillahi alladhi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala dama ne ila llahi jëm ca yàlla tasir lay mujj al umur mbur yépp ala xanaa xamoo ne ila llahi tasir al umur waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarakallah cheikh alhaji malik moom ngeen dégg muy wax ala ya dahdu way xaki nabbiini bi zikri lbaani tabarakallah ca nuunu yam boobee ala xanaa xamoo ne ila llahi ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbiri soo xamee ne mbiri ci yàlla lay mujj am na yu bari boo ci fekkee nit ñuy xëccoo nga bàyyi leen ko ak moom nga bàyyi ko ak ñoom suratu shura aaya juróom fukk ak ñett foofu la sar bi yam ba ñu nekk ca daara ji doon ko jàng ba tey jii tabarakallah te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc màkka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc màkka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku dee da nga dekki sar ba ngi tambali won ci saxal li wax yu saxal ni yalla yu yonenti bi yalla mi nga xamne moy wax yu anbiya yi ak mursaloni moy kitan rasulullah boole ko ci ñum wax yu ndax mu genné nit ci lënna may bokale ak reer tek ko ci leeru njub ak leeru gem ñaaru tambu bi sar bi andina musriko ni ak itam ni ndan askalane yalla dom ba yalla nan asaman ci tuti kon mu dajju ko ci sen kaw ndax wax joji nga wax nañ nga xamne ñu ngi koy wax nan yalla amna dom sar bi dal di delu ci wat waxtane wahyu ak itam saxal ko ci diine ak itam mbolam yunus yi alayhi salatu wassalam li nga xamne lu ñu wote len rek la shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuh ñentel ba sar bi dal di tuxu waxtane ñi lañu weddi alquranul karim di weddi dekki mu xopp len yegal len mbugal mu metti ma len di xaar bu yamal khiyamati jeerum ñuko yakamti juroomelu tam bi sar bi waxtane tektal yi nga xamne day wone iman ci aduna si nga xamne ñing koy gis ci suñu bin tay bi la won yalla ni istajibu lirabbikum min qabli an ya'tiya yawm la marad lahu min allah juroom benen tam bi di sar bi tej waxtane al wahyu ak al qur'anul karim nam ko tambale won ba muy tambali sar bi ñu ko tedewon na suratu shura ndax woné shura ak diso wala diso nimmel ci l'islam jangal julli na len lepp lu ñuy dugg nañ ci diso jëkër ak jabar nañuy diso rek ak mag nañuy diso kilifa ak ñam yilif nañuy diso am rew nañuy diso ñu and fu nek nañuy diso lepp lu ñu ngi ci rek nañuy diso ndax manhaju shura manhaj la bo xamni bi manhaj bu mad la wa amruhum shura bainahum fofu la suratu shura yam ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala buñu yalla maye ba ñu delu ci fi ci aljuma gi di ñew inshallah dinañ ñew ci suratu sukhruf ci walu tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamni mo ñu may katan ak wir ak ak tal ba ñu jexal suratu shura wara duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukkelu sar ak ñatt di sar bo xamne ñi ngi wacc makka nek juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko sukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebulub aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yak seen digeunte di yak seen dundu di yak seen digeunte ak seen borom te ñak solo lol mom zukhruf moy rek yi ñi taral le kri dina nek ci bir neeg nek xeyna ay rido ay yakoy rafetalak ay yenen yo xamne ci neeg lay nek yoy kenn ko jëfëliko la nga dem ci neegu ben jigen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demeniki yoy lam ca yor lepp bu ko jaayoon tawakkala danaka am ci biir makka wala genn wala biir waye lepp day li ci biir kër gi rek fo wiire lenn xel lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montor yu bari jakk jo xamni fan yari montor juroom danga fa fekk fekk fa ñu karale ko ci suuf tappi ko ba noppi lal cay basan lalaat ca ay sajaada def ko ay karo ba mu yëg ca kaw barab bu nañu def ko ko ba léeg-léeg nit ñëw kabar xelam day ni ci taar baag ya ca nekk ak yooyu yu mel noonu mooy zukhruf zukhruf nag lum bari bari bari bari boo demee fa yàlla tabaraka taala janaahu baawda rek la fay tekki laafu yoo moo tax li yitteel suñu borom ci jàkkaam yi yitteel ko ci jumaa yi yitteel ko ci nit ñi jaamam yi du caajig ne mooy yéen ñu koy defal ci wàllu taar baag yéen ko cay defal ci yooyu loolu tax li ñuy tuddee zukhruf yàlla dana ko jox al abraar ñu baax ñi waaye dina ko jox al fujjaar kàccoor yi loolu lay xamul ne amul solo lépp loo xam ne al abraar wal fujjaar ñoo fa yem ci àdduna bu yeboo al abraar bàyyee ko al fujjaar naka noonu al axyaaru wal ashraar ñu baax ñeeg ñu baaxul ñi yépp loo xam ne ñoo fi yem ci àdduna rek yeboo ñu baax ñu bàyyeeku ñu baaxuñ ñi. Ama alaxira nag moom fala yamnaxuha allahu illa li ibadihi almuttaqin. Alaxira daal yàlla du ko may kenn ku dul koo xam ne jaam nga bu ko ragal di moytu yem daan tere tey topp yi nga xam ne moom lay diggane. Fa dunya daarul fana wal axiratu daarul baqa. Ki dàq solu ci ñun ki ci dàq solu ci ñun tabarkàll bu génnee àdduna moo ci gën a tëlee solu ci ñun ñoo bokk nu ñu dugg ci xabru. Mën ngaa fekk ku wéré di ba ay mbokkam génni ko du sol mbubu du sol yére du sol dara nga fekk koo xam ne ki dafa amoon lépp jeexalul dara ñu tëral leen ñoom ñaar ci jàkk ji leen jullee ba ñu doo ci xam ci ñoom ñaar ñooñu ana kan moo ci kiyor méccet weeg ci ko yorul. loolu mooy suxruf moo tax xëccoo koog ñoo dent ci ak yooyu jarul mu ñu yàqal moom la ñu tuddee saar bii di surtu suxruf. Màkk la wàcc di jàngale wàllu gëm yàlla. Gëm yàlla nag ñett ñooy ponk yi ñooy cosaanam usulul iman mooy nit ki su gëmee ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku faatu ku ne da nga dekki rek moom usulul imaanam daat nay mat. Saar bi dina tàmbalee waxtaane ay tomb yu ñu ngi nii di bëgg ñëw. Tombam mu njëkk bi day waxtaane wàllu alwaxyu daal di saxal génnuwaayu waxyu ak dëggug alquranul karim ji nga xam ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi ko wàcc ci annabiyul ummiy yonent boo xam ne génnewul ci école yi génnewul ci université yi daara mooy xaaru xara wala xaaru
2: ojj daanu tax léeg-léeg sax ñu leppeet sakkane la ko seenu bet. Waaye bi machine mboj yi xewee ngay bojj dugub ji def ko ci ay saako sëpp ku soxla tibbu jaay ku bëgg a tukki tibbu jaay ku bëgg a xotti tibbu jaay dafay mujj mbir yee di sotti. Tax na ba bi nga xamee ne léegi li xew mooy dem ci bitig ba wàcc sa ravitaillement indi ci kër gi teg ah léegi-léegi soxna si bàjjenam ñëw du xam nu mu koy def mu teg gir saa bu jox ko mu tàmbale sa kana di léeg-léeg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tàmbale sa kana di yooyu tabarkàlla yonent bii mi ngi jàngale wàllu économique muy bu leen leen bojj. Te it bokk na ci xikma yàlla subhanahu wa taala bépp li feeg bojjoo ko du xuur du laraxet du am ay gunóor li feeg bojjoo ko ndax yàlla daf koo worde wenn der wi nga xam ne moom ñu soq ak der wi ñuy bojj ak àndandoo gi ñu ànd loolu lépp day tax du nëb du forox du yàqu loo ko denc lam yàgg-yàgg mu ne leen kon fa maa xasadtum lu ngeen góob lépp lu ngeen récolte fa zarowhu bàyyi leen ko fii zumbulihi tëgub wa illa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ca la ngeen di lekk loolee moom mën ngeen koo bojj daal di koy lekk. Maa ngi surtout Yusuf ba tey ay ñun fukk ak juróom ñaar mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaa kii dana ñëw mim baadi zalika ginnaaw lu sab'un yeneen juróom ñaari nawet shidaadun yu tar tamit du ngeen ñor leen dara dara dara at yooyu nag yaakul na ñooy lekk maa qaddamtum la ngeen dencoon lahun na ngir at yii seen juróom ñaari at yu baax yële juróom ñaari at yu baaxut yii moo koy lekk. Moo tax yonent yàlla Suleyman cor ba nga xam ne wax naa xoronom nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp xorondom moo ne ko ñaari pepp pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk. Mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp ba weer wa dem su ci déwén sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp dese benn pepp mu ne ko bul ma jàmbal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk koo ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak nii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi loo waral fii li fi Yusuf di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sakkanal li nga yor ndax lay ñew ëlëk xamoko dafa am solo dama dama nak mëna liggéey waye it mëna lek mëna liggéey ci juroomi wër lek ko ci benn wër wala ci ñaari fan loolu la am solo mëna len illa qalilan nudullu tuti mimma tuhsinu ci la ngeen di denc muy walu jiwu yaa yu melni ki ñoom juróom ñaari at ak juróom ñaari at muy fukki at ak ñeent suma ginnaaw ba ci fukkilu at ba ak juróom yaati dana ñëw min baadi saalika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaafu nnaasu li ñuy xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moom mu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi buur bi dagalewaat mbooloma mu nett li leen la ko yusufa wax ti yusufan ca kasutu ñëpp daal di d' accord ci ne jiwanti gi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ituunii bii indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu rëye nii borom dëgg gu rëye nii jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom waaye ñaar la wax na léegi itoonii bii dana ko waxaat ndax bii jàkkaarloo guñu biñ jàkkaarloo gu def ne rek itoonii bii waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoonii bii daf caa teg astakhlifu li nafsi moo tax alquran karim lu doy waar la kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Yusuf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ moo di kii am na xam-xam sell na te sori na mu ne itoni bii indil leen ma ko waa ji daal dem falamma jaahu ba nga xamee ni dikkal na ko alrasulu ndaw la di ko seet si qaala mu ne ko irji ila rabbika dellul ca sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma baalu niswati lan mooy mbirum jigéen ña allati wala allaati jigéen ña nga xam ne qata'na ñoo daggoon ay diyahu na seen lox ya Yusuf xam ngeen ne ci ginnaaw yàkkam ci woon na ba ne waa ji fàttalil ma buur bi sama dossier yàlla yokkaat loola mu bañ nag loolu dal ko tey ndax ak yàkkam ci xuliqal insaanu min ajal dama dama dafa yàkkamti tey nag buggut yàkkamti xam na ne mbir mi ñor na suñu borom tabaraka taala dina ko génn kaso mu ne nag waa ji dellul ca sa patron ba kala yebal muy almaliku nee ko waaw jigéen ñoo ñi nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee ñoom luy seen mbir inna rabbi sama borom day dikkay bihin na ci seen pexe ya aliim ku ko xam la yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña lalaloon ba dugal ma kaso tey buur bi nag moomu xamagu ko te it génn fii ci kaso bi dese baat boobu ñu ma koy xoolee du ma génn damaa bëgg ba set wecc door a génn lu ko mooy ku ma séenne waa jii day mooy kañ fi tujoon ak sàngam ndax daa defoon nangam ak ci nangam loolee nag laa bëgg a raxas ba mu set ah buur ba daal di dajale jigéen ña jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñëpp nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ca seen biir kër mu daal leen di woo ñoom ñëpp dal len di laaj mom mbur bi ala munele ma khatbu kunna lan moy seen bir ñu ko mbir la muni izkara ba nga xamé ne rawatunna yusufa yena sakku won yusufa an nafsi ci bopam lan moy seen bir mbur bi it fi waaw lu ko xamal ni ñoom ñoo defoon mu raawa daba te lu tax kéro réaction ba mu defoon wane wutoon loolu moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek ndax mutrifoon yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkàlla mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xam la kéroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñu wax Yusufa xul na jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandikoo xaasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su ñu ngi làqu ci yàlla gone googee day du moom moo sàkk woon njuba diga yéen ak jigéen ñëpp ko wax maanaam du jigéen ji sàkk woon Yusuf dong moom moo ko wax waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala moolo xul na xaasha lillah moo di jigéen ñi xamante nañ tax na ba ku ñu setal rek da ngay set ñu daan ne maa alimna alayhi xamuñ ci moom min suu ci benn tànk bu dëng xamul lu ñu ko ñun jigéen dëkk bi benn tànk bu dëng waaw ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma daat ne ku fi musta dugg kër jàmbur yaa koy rendi woo jigéen ñeepp nag ñu wër leen kuñ jox paak bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek benn jigéen daal di jóge ci làng gi ñëw téy sa loxo xool la nga xool ko ngeen delloo paak bi dem toog keneen ñëw tabaxkàlla nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek ba daanaka man ba ma fuy jóg rendeeguñu ko lu am solo la dikk ne it ci une diil gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne wuti leen xeer ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu bëri mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee ñu ah ñépp teg seen xeer ci suuf ndànk lu am solo la moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp surtout Yusuf ay juróom fukk ak benn xaalat daal di wax imra'atul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na génn na te leer al xaqu dëgg ga te jii laay wax dëgg ana man mii ndaw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu tu yusufa la min asaadiqina mi ngi bokk ci ñu dugg ji te léegi xas-xasa feeñ na leer na al xaqu dëgg gi tey ma wax dëgg ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min asaadiqina ci ñu dëggu ñu la bokk wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg man maa leel pexem jigéen ndax maa mumutan sama bopp ci moom ma lalum pexe bañ tej ko kaso lépp ci man lon Yusufa daal di jël kàddu ga mu ne valika bu ngeen gisee lii nag def ma ko ngir bàkku dama koy def yaalama ngir buur bii di jëkkëram xam ne an nii man Yusufa mii lam axun hu waruma ko woon bil xay bi ci kumpa ci soxnaam wa anna allaha te li ma mën a waat mooy yàlla la yahdi du jubal kaydal khaidin fiham warqadi kulal sam pexe ngir beug war fo meuna nek lo roqe roqe ko meuna don war yoyé sama borom tabaraku taala dana ko rop ci sa dund ni ko bacc ñepp gis ko yusuf wax lool wama ubarriu duma mimal nak yusuf mo wax batay duma mimal nafsi sama bakkam ndax inna an-nafsa bakkan limamna wa la ammaratun bisu day digle jubati

ghafurun balekat la rahimun ku bari yermande la yalla ñu balte yeram ñu annafsu muy bakkan dama dama ñetti groupe yi rek la fokk mu am ci ben muy annafsul amara bisu bi wala annafsul lawwam bali wala beuti mujj muy annafsul mutma'inna dama dama yep ñi ngi déparé ci nafsul amara bisu bakkan bo xamne buñu ne sabar ga mënu jogal bu le ken daqa fecc buñu ne taquran jëm ne bu le ken daqa fent buñu ne xoloba mu ne acc buñu ne jubbu diga mu ne acc bobu bakkan ak bakkan bo xamne day bayyi ba ngon jot tuddu jot ngey bëgg tuddu li nga yëndo lepp mu ne waaw yow lutax nga def nangam tay lutax nga def nangam tay bu joge fofu nak bakkan bo xamne mutuma innala lu yalla lay santane da ko li neex lu muy téré du ko neex motax ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ba nga noppé nak fa dukhuli fi ibadi sat nga wacc mune waaw waaw nek nga mutma'inna mune waaw mune duggal fi ibadi sama bir jami dug nga mune waaw mune wadkhuli jannati andal ak ñom duggal janna yalla ñu ko yalla defal Yusuf kon wax ni fi wax jam solo mune duma bakku bakku taxul may wote ci kanam nit ñi dama bëgg won bur bi rek lu dalal xelam ba buñu jëflante mu xam ci muy jëflantel moy kan kum ko gugula bëgg dindi leer na ko ne legi man wuruma won ko ci njabotam dina xamne kon ëlëk suma denké duma ko war ci ay yefam wa khala dadi wax al malik burba ituni bi andil len mako nama gëna jégé astakhlifu li nafsi matanal ko sama bop mu jégé ko lol mune aj'aluhu min qasati wa qulasai na xamne ni ki ku jégé ak mom jégé ko ku ko denc mu ñom ah buur bi waxtan ak mom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax ju leer moo tax fa lamma kallamuhu ba mu waxeeg moom ba wax ji leer qaala buur ba ne ko innaka yow yusufa mii al yowma bis naka tey makiin amiin la dayna innaka alyawma ladayna makinun amin tay ji nek nga ko xamne makin kuy am ak jappandal ngay don ci suuf ci tay amin kuy wulu ngay don kess yi ngay yor sax du jar contrôle di setaka walbeteka def yoyu dañ lay bayyi rek yow dal xam nañ ne rew mo nek day japp قال يوسف ان اجعلني فيتلما على قضائن الارض تلجم تي والو سوف تلجم تي والو سوف اني من مي حفيظ عليم حفيظ كمان دنجلا لول لا جان عليم كو خم افير سيفر لا فيتم ci walu siyasa walu politique bour bi def ne ko makin amin yusuf ne ko hafiz alim makin ku man ku ñuy jappandalal nga fi nga nek mu ne ko waw ndax hafiz la mu ne ko amin ku ñuy wolu ngay don mu ne ko waw ndax te alim la Allahu akbar mu dal di koy jox ministre bi yor walu plan finance économique ñet yoy yeb mu gaddu len def ndomba tank yi genn mom Yusuf Ali salam waye bu deba ci kanam ngeen dal di gis jappandal gi nga xamne jappandal nako bañ ko joxe lim man ndax baykat la ci Allah bu la dekk ñoo ñi jox ko ministère bi yor walu agriculture rek nangam ak i jëm ci yoyu tabarakallah subhan sallallahu wa kadhalika yalla neena ni ngeen gis

0: daal lañu jàppandalale li yuusufa ci yuusufa fil ardi ca misra yatabawwa'u muy wàcc minha ci misra haysu yashaa'u fu ko neex. foofu la liberté yam haysu yashaa'u fu ko neex. dimb ca kasa ba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom tey yatabawwa'u day wàcc minha ca dëkk ba haysu yashaa'u fu ko neex. foofu la liberté yam. tey kenn du ko wax yemal fii, kenn du ko wax tëddal ci lal fii, kenn du ko wax sàngool lii. léegi haysu yashaa'u fu ko neex foofu lay wàcc. añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër ndax du onk, wolof daan wax mbëtt du joy day onk. moo tax pax ma muy maxu foofee la ko naa bay fekkaat taw ba taataan ci moom mu génn ne alhamdulilahi rabil alamin tàmbalee foori gunóor. moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala. yàlla mu ne nusibu ñooy jox bi rahmatina ci suñu yërmande mën na saawu ku ñu neex. wala nudiu du ñu sànk mukk nag ajral muxsin na pay rafetal kat yi. kuy def rafet ku nekk moo xam nit ñu xam ko, moo xam xamuñu ko, moo xam mu siiw, moo xam siiwut, lu rafet loolee kenn du ca jot ku dul yow. innal jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa. way kat ba neena lu rafet kenn du ko góob lu dul ko ko jiwoon rek. moo xam tey la, moo xam ëllëg, moo xam fii la, moo xam feneen. ñu naa yusufa di lim am neex na daa di falu xaat buuru isib yàlla ne ah xamuleen la neex. wala ajurul axirati waat naa ne pay gañ koy pay àllaate xayrun moo gën gii muy am ci adduna nii. wala ajurul axirati giñ naa ne pay gañ ko nar a fay ëllëg ci àllaaxira xayrun moo gën lim am fii ci adduna. adduna daa génne ci kasu bi rek dugg ci nguur gi xool fi ko yàlla jaarale. sànni ci biirub teen mu jóge ci biirub teen war mbaam ñëw kër buur, jóge kër buur dugg kaso, jóge kaso ñëw kër buur, jóge kër buur falu buur. yàlla rek kay yàlla. wala ajrul axira xayrun. loolu nag lillasina ña koy moom mooy ña nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla benn wa kaanu yattaquuna te daan moytu. gëm yàlla te daan moytoo tabbi ci kàmbug lu ñuy tere mbaa kàmbug lu xaram. yusufa nekk fa nag tàmbali di léggéey ba am nag ñaar fukki at ak ñaar, maanaam diggante bañ ko sanna ci teen baag foofu mat na ñaar fukki at ak ñaar. xanaa mbokkam ya defoon nañ ne faatu na fàtte nan ko, kenn waxatul ay waxtaanam. xanaa bàyyam ba nga xam ne moom guddeeg bëccëg ma ngi koy xalaat yàlla ngi koy wax yu naan ko sa doom ja faatu gudde moom de moom ma ngi koy xam. léegi nag dugg nañ ci nawet yu naqar yi naqareeti naqareeti. waa dëkkam dañuy ñëw ba Égypte fa la ñuy jënd seeti léegi lu ñuy lekk. seen bàyyi daal leen di yebal ñu ñëw nag Misra di jënd si fañ daan jëndee. ndeke fi ñuy jëndee buur ba fa nekkoon nekkatu fa, kañ sànni woon ca teen ba moo fa lu buur léegi toogee gàng naay ga di xaar ña ko sànni woon ca teen ba. allahu akbar. ña ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey ci buur bañ daan jëndee si fekk buur boobee folliku na. kañ sànni woon ci teen ba tey moo fa lu buur toog nag fas yéene jaay ña nga xam ne ñoo nekk ay noonam wala ñoo nekkoon ay noonam. surtout yusuf aaya juróom fukk ak juróom-ñett. wa jaa dikk ixwatu yusufa mbokk yusufa ya ñu ko sànni woon ci teen ba fa daxaloo alayhi ñu dugg ca moom fas yéene jënd si dund fa arafahum yusufa xam leen wuhum ñoom nag munkiruuna lahu ñu fakk ko ñoom xamuñu ko ndax nee naa la kaana bayna ilqaaihi fi ljubbi wa bayna duxulihima alayhi ithnataani wa ishruuna sanatan fa lihaada ankaruu. ba demee ci xaasiyatu shaawi lil jalaalayn jukkib ñaaral ba xatum ñaari téeméer ñeen fukk juróom-ñeent wax jooji foofu la nekk. ñu ñëw nag Égypte fas yéenee jënd si ndax xiife seen réew ndax nawet yu naqari yoo xam ne dund wa yépp daf leen a jar. Ñu ñëw nag Isuf ci ngir jënd si dund, jënd si lu ñu lekk. Yusufa yi fan yii am na yum daan denc, waaye lum denc denc buy mbokkam ñëwee fokk mu laaye leen ci biir, mu daal di waxtaan ak ñoom. Ma aqdamakum biladi, ñu ne dañoo ñëw pour li am. Mu ne laalakum uyunun jawasis ayna, da ngeen ñuy seet si ngir xam lu ngeen xam. Yéen fu ngeen dëkk? Ñu ne ko biladu kanaan lañ dëkk, suñ baay mooy Yaqub nabiyullah. Mu ne Yaqub am na yeneen doom? Ñu ne ko waaw, ñun fukk la ñu woon ak ñaar. Ke gënoon a tudd ci ñun nag moom danoon dox ci àll bi rek ba ngelaw la faat ko. Suñ baay nag moom la gënoon a bëgg. Ñu ne mu leen ha kooku nu mu tuddoon? Ñu ne Yusuf la tuddoon, waaye moom bu ba yàgg la faat woon. Mu daal di yebal kenn ne ko dalalal gan ñoo ñii, na nga leen teral bu baax a baax nag. Wax jii may wax tafsirul jalaley ni jukkib ñaaral ba xëtum ñaari téeméer ak ñeent ko juróom ñeent ca la ñëw. Ah ñu dalal ko, ñu dalal gan ña, ñu toog ba ngoon nag ñu natal leen ci réserve bi li ñu pepp miñ dencoon, ñu natal leen ci defal leen seen saako. Walamma ba nga xamee ne jahasakum, waajal na leen bi jihaasihim ca seen waaj ga, takkal na leen seeri saako. Qaala nee na leen ituuni, andil leen ma bu ngeen di ñëwaat. Bi axir lakum, ci seen benn rakk. Min abikum, bu ngeen bokkal bàyyi. Alaa tarawna, xanaa gisu leen ni an nii man mii uufil kayla, maa ngi matal natt. Wa anate man xayrul munzilina, maa fi gën a man gan. Gis ngeen ni ma mën a gan, añ ngeen tey ba suur, naan ngeen lu sedd, ataaya ngeen nangam nangam, wa ana xayrul munzilina, man maa fi gën a man gan ci dëkk bi. Wax na dëgg, ndax buur moom kenn dàqu ko man gan. Buur tabarkàlla, buur moom man gan rek ci buur leen. Gaa yi ne baax na léegi daa di xoolante, mu ne yee xam nga lu ma leen dégg. Fa in lam ta'tuuni bihi, bu ngeen ma ko indilut falaa kayla lakum, kenn du leen nattal fu ngeen jël si. Lu ngeen xiif xiif du ngeen fi jëlee fépp. Falaa kayla lakum, kenn du leen nattal indi fi ma. Wala taqarabuun, te bu leen ma jege it nag. Loolu daal la leen jiital daal ne dugg néegam tëj. Ah gaa ñi xam ne buñ jëllu see te indi wuñ ko, duñu leen nattal, te ñàkkum pepp am na ci réew ma. Xaalu ñu ne ak kon sanu raawidu daañu fexe, sanu raawidu daañu yoot. Mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe. Sanu qaadicuhu wa naxtaalu fi intisaacihi mijadi, daañu laloon pexe anhu ci baay, anhu ci moom abaahu baayam. Wa innaate ñun la faailun, daañu ko def. Xam nañ ni ñoom ñu man lal ay pexe lañ, ndax pexe yu mel noonu lañ lalaloon Yusuf. Moo tax ñu ne wa inna la faailun. Waxaale wax moom Yusufa li fidyatihi, ñeel gonem ya. Ijaalu, def leen bidaatahum, seen bagaas yi wala seen njëg gi liñ jënde woon, na ngeen ko dugalaat fii rixaalihim, ci seen biir saago yi. Na ngeen fab xaalis bi liñ jënde woon pepp, ngeen dugal ko ci mbuus, dugalaat ko ci biir seen saako yi, delloo leen ko pepp mi, dama leen koo may. Laalahum, xëy na ñoom yaarifuuna haa, daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo. Isan qalabu, bu ñu delloo ila ahlihim, ca seeni mbokk. Laalahum, xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi, loolee tax na yarjicuuna, daañu dellu si waat, dindi si waat pepp. Te su boobaa dañ indiwaat xale bi. Yusufa def na fi am pexe mu rëy. Mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem, mën naa am feneen la ñuy jëndee ji pepp. Waaye ngan gu neex gim leen defal, sëfal leen seen gëlëm yi ba mu fees del, delloo leen xaalis ba, ah loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb. Waaw motax kuy jaay lu yomb te bax te neex de rek ku jënd delu ci ku jaay lu yomb te bax te neex de rek ku jënd delu ci waye ku jaay lu jaxé tax ku am solo nga naqari dal ku jënd ñibi a ñi dem falamma raja'u bañu dello ila abihim ci seen bay qalu ñu ne ko ya abana yow suñu bay ñun dem mu ni amina dañ ñoo téré al kaylu nat neen dal buñu jégé ci baskir yi mukk di jéma nat dara seen bayna ñu la waaw ñun dal dañ ñoo téré bu kenn jégé ci yoyé di jéma nat ba ngay def len fa arsil ma'ana yabal mu andak ñun akhana suñu rak ji di benyamin mom neena ñu soko yebale buñu démé daan ñu natal fa arsil ma'ana akhana soko yebale mu andak ñun natal danañ ñu natal wa baat bi nak niru no olof lol natal ak natal la hadan nas mujibal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sopp moy mu bayi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga djub ku xeyntu ndangate mu bayi la nga deung waw len lu ci nek nak doma dem nokoy xeyntu imma shakiran wa imma kafura xeren fa mune wahdaynahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ku tammi ndangate mu bayi la fofa rek wala yazalu du dagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati giñu def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min diyarihim min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñu am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege sen keur ngir xopulen lan ah gis nga li nga nekké nit ki gi nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jang la ci yow so dekké ku bax muy def lu bax ngay tambalé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba toll ni mbaxam gi fi mu ci toll waye bo nekké ko xamné ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tollé ci safan fu toll ni fam toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax né ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna almuridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo de toog ak ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo de toog ak ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maam ran tuam moko bind ci xoqal bu kaw kon ñaar ñu ñoy am wala yazalu du dañ allazina kafaru ni yad yalla tusibuhum di len dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun bugal aw wala bok tahullu muy wacc mom mbugal ma qariban lu jage min darihim ci sen keur rek nak ñu na ci rek wala yazal ñu na ci rek hatta yati ba mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla dige won wa'dullahi dig ba yalla dige won dal dig soko delo watim ci kufar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta yati wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala intizaruka alayhim bi fathi makkah yalla nena inna allaha li wur mo yalla la yukhlu yalla yukhlifu du wute al mi'ad dik mom ngeen di wax randiw inna allaha la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wa laqad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yunus ci ñing xablé ko lu jitu li ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxaf ba bu joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha
1: mu ne ko yàgg nañ ko def yonent. Nii ñu lay def nga sëgg di julli ñu fab si birit nag di ko tuur ci sa kaw, mu ne ha mu ne ko yàgg nañ ko def yonent. Nii ngay def jóge fa ngay julli ñu lay xëpp suuf, mu ne ha mu ne yàgg nañ ko def bi yonent. Nii ñu lay def di la topp di la baraawu, yàgg nañ ko def bi yonent. Nii ñu la def ngay julli ñu ñëw di jóg ci sa loos bi, mu ne ha mu ne yàgg nañ ko def bi yonent. Yi ñu lay wax nag naan la dof ngaag taaxuraan kët ngaag ab jabar ngaag boxaaba nga, mu ne ko ha mu ne yàgg nañ ko def bi yonent. Moom daal lu baax a doon loo xam ne ku tege ca kawam doon nooyni ñu baaxut ñëpp ak mbaax moom la ñëpp bëgg mu jafe ñëpp. Ku tege ca kaw mbaax doon nooyni ñu baaxut ñëpp, mu ne ko dégg naa wax bi. Mu ne ko waaye nag fa am laytu ma teeylu lillazina kafaru ña weddi summa ginnaaw ga rek biir bu gàtt axastuhum ma jàpp leen ñoom ña weddi. Ka nga xam ne moo nekkoon nag ci njub moom mu sawe fa kayfa kaana cay soo xamoon naka la nekk iqaabi su mu mbugal goom leen jàppee. Kon de sa xol dana sedd gu dutoo merati sallallahu alayhi wa sallam xolam daa di dal, mu xam ne xëy kon luñ ko defati ci adduna si jarul mu koy naqari. Léegi ak merukaayam daa di jeex sallallahu alayhi wa sallam, ak merukaayam daa di jeex. Moo leen ko baax ku ne it boo tëlee foofu aaya ji dale daa di wax ne la ah na la wóor ne ku teg sa tànk fa ñu baax ña tegoon seen tànk duur yi ñu daan duur ñu baax ñi wala métier wala ñaawale yaak yooyu a fokk ñu def la ko nag. Waaye boo leen defee royukaay rek ca ihdina salaat almustaqim salaat alladina an'amta alayhim su boobaa rek danga sobe. Waaye yow mi def lu ko baax nag fa kayfa kaana iqaabi ji mooy li nga xam ne moo lay tëkku di la xamal ne ah ku baax kat dañ ko war a baaxee teg ko fa nga xam ne moom la ko fa suñu borom tabaraka taala teg. ñu ngi ci suratu Ra'd aaye fanweer ak ñaar. Yàlla nee na afa man huwa qaa'imun, mu ndax ci nga xam ne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi ma kasabat ci lim fàggu. Loolu laaj la afa man huwa raqibun xafisun ala amali kulli insani laa yaxfa alay shay min amali alibad wa huwa allah. Xabar bi nag maxsuuf taxdiruhu kaman laysa bihaasi sifa min al asnam. Maanaam afa man huwa, mu ndax ci nga xam ne qaa'imun dafa taxaw taxawug fuglu ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi maa kasabat ca la muy jëf. Ndax kooku mel na ni koo xam ne boo làqatoo di jëf du ko yëg. Loolay wax ji yàlla ne dafa bëgg ne mu ndax man yem naag ñi dul man jàlla jëlaluhu yemoog ñi dul yow. Ndax yow xaayimun dangaa taxaw ala kulli nafsin bi maa kasabat, bakkan bu ne lu mu fàggoog fu mu ko fàggoo suñu borom tabaraka taala mi ngi jàkkaarloog borom bakkan bi. Lu way jëf lu nekk mi ngi jàkkaarloog moom. Su jëfee xam na lii ngay jëf lu muy tere la, nga baalu xam na, soo baaluwut xam na moom xaayimun rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nekk lu mu fàggu. Lu tuut tuut mu fay la, lu bari bari mu fay la. Fa man yaamal mithqaala dharratin xayran yara wa man yaamal mithqaala dharratin sharran yara. Mu ne waaw mu nax kooku mel na ni koo xam ne ki boo làqatu woon di jëf du ko yëg. Déedéet man suñu nekk nii su fekkoon ne yooyu jëf noonu fi ngay jëf man duma xam ci li ngay jëf lenn su ma la doon woorloo fi ne bu la neexee nekk sa kër naan sa ndox yooyu sa guro génn di sekkritu ku la wax nga ne ko damaa woor sàll mooy woorlu. Duñ yëg ne woor nga wala duñ yëg ne wóoroo. Waaye jàlla jalaaluhu mi nga xam ne ni mu la tiimee yow moomu la ma tiimee man mii, ni mu lay gisee yow moomu la may gisee man mii, su boobaa nga nekk fi nga nekk woor fa ma nekk fii ma nekk woor fi mu jaxtat. Kooku dal miimu te kenn moom jàlla jalaaluhu. Nga ne ah waaw lu dee rëy na, mu ne waaw monte teewul day wa jaalu lillahi defal nañ yàlla shurakaa ay way bokkaale bu doon ci wolof bi nga xam ne ay wujju. Ñoom daal nii yàlla mel teewul jaalu lillahi shurakaa, mel yàlla def na leen halillahu ka shurakaahiki him. Waaw ndax yàlla moo may bokkaale ñooyam. Noonu la ko Zadul Masir firee ca jukki bi ñeenteel ba xatum ñett téeméer ak fanweer ak ñett. Wa jaaloo te kat defal nañu shurakaa away bokkaali lillahi ngir yàlla. Ñu ngi wut ñoo xam ne wala loo xam ne wala foo xam ne dañu fay bokkaale yàlla subhanahu wa taala. Yàlla ne xul waxal yow alayhi salatu wasalam ne leen sammuhum tuddal leen may ñooñu sammuhum tuddal ma leen bokale moy lu yalla man mom kepte wetcha nga sant ko kudul mom te mu tede ko da ngay deg ñu naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des nako def ci nit mu dagan des nako def ci nit du dagan fi ngoy def ci nit mu dagan moy xam yenne ak junnit nit man nako may nit min yam sax nit man nako may nit keur sax nit man nako may nit su boba boko dimbaliku ci am keur mu dimbalal la ba nga am keur su boba lola du isti'ana gul islam di tere waye bo don deugurlu ci nit nak ngir fan wu gudd mbamu may la bayre mbamu may la barke wala yene ni ko yoyam moy jafir xana famuy yam ci barke de moy munela defal ni nak kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su boba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu wala bok da ngayena bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngayena bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci soufsi ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla te la xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngayen ko bëgg tegg rek bi zahirin min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamni ji du ju am solo yalla wax ji bima ko waxe al imam tayyibi bimi firi ba'si ci hashiyatu shawi ala al jalalayn dafne afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin mune aya ji de ihtijaj baliq mingi ci manam aw layu jotale te nak mabniun ala fununin min ilmi al bayan ñing ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waaw mu ni fi yalla tambali moy dafa ñëk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqku la ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waaw mu ni ñaarel ba wad'u zahir mawdi' ad-damir moy waj'alu lillahi shuraka جم وقت تنبيها على ضلالهم في جعل شركاء لمن هو فرد واحد ينقوا من نيتال با موي ليمو باج باج جيغا خامني موم لا شركاء اي ام وانني اموت من سموهم تدل لين لين نيتال با موي نفيو ديغا خامني موم لا نفيو داكو لو خامني اموت موي ناخ دنجينا بغا خمال يالا لوم خما mu juromel bi moy bimu koy def daf koy def ci tadarruj moy ngi yek ndank di yek ndank ba ass ci am bi zahirin min al khawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxin bindef ba dema ca hasiyatu shawi ala al jalalayn jalalayn di tere bo xamne ci le mak ñu don jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ca hasiya ba yalla nena bal li fi nek ziyena rafetal nañu lil lazina kafuru ñi wedd yalla makruhum sen pexey ñom dal sen pexey ñi pexey mo rafet ci ñom bañu defene legi tay ñu mëna mabul islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wi dil islam muni'u an tariqil huda waman yudillahu ku yalla sank fama lahu du amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munuto am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sank nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañu mabbal islam lahum am nañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugalum al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak min allah ci yalla min waq kulen di fek manam duñu am kulen di fegal mbugal mum dox sen digeentek yalla laysa lahum man yahnihim min azab allah aw yadfa'u anhum saqatahu wa intiqama duñu am ken ko xamni ki moy dox sen digeentek yalla ar len yir len ndax yalla bu yamna xiyam ni dafa am ñu bu len di duma day wax sarni wam ñu kazzib bi hadha al hadith bayyi nak ñi mo duma len te xam nga ne sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayyi nak ñi mo duma len te mom ku deg ndigal la bo moytul dana am ñun dalen di baye ak ñum rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal al janna ndax al janna mënu ñu ko wax dañ koy misal ndax nam mel ku ko xamone fi nek tay ngay de tay ji ngay faatu nam mel deug deug deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alaihi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigen gennon jant bi fenk mu lerop mom taxaw fofé bis bobu la goor ñepp yi de waaw goor ñepp ci bis bobu lañuy de lola motax dañ ñukoy misal rek yalla mu ni masalul jannati misalum al janna allati al janna ja nga xamne nak wa'idal muttaqun mom liñ dit ñi ragal yalla misalum al janna ja nga xamne mom lañ dit ñi ragal yalla ñan ñoy ñi ragal yalla bala ñoo jall al muttaqun ñi ragal yalla moy ñi nga xamne yalla yi diglé dañ koy def limuy téré dañ koy bay ñooñu ñoy ñi ragal yalla lool do nak moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxine ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxine ragal yalla jëf le comportement la moy di def li yalla yi diglé tay bay limuy téré loolu mo jiga ragal yalla so wété na ca so nekk ci nit ñi na ca imtithalul awamir wajtanabun nawahi lolu mo dig ragal yalla sa bo xamé ne man nañ la yow de li ngay def yalla da koy téré ci nga nekk ca ci te ko bayyi na la woor ni amu ak ragal yalla mba sak ragal yalla desna ana al janna jojje nu mel al janna jojje tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dakhya comme dakhyu bari la dakhu sow dakhu lem dakhu ndox ak dakhu sangara su bokku tek suñu sangara si lola fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndox waaw fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndox ndax ndox dama dama dako munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté ne bu démé feulé continuer fa ak mom da fay am jeexantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fi nekk ni da ngay fay ndox leg leg wër de ñu andi la credit la ndox ma ngi ni nga xamné leg leg nga dem xalé dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciari mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di wacce nga mer ca dem xeyna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn duutu ñu su kër jox la facture nga na dir ka xana ñu ma la ko wax ni ngay sangoo fii man nga bët bëtet nga sangoo ko fukki yoon te weer du dee ba ñu indil la facture ndox nga ne lu neex la yàlla na la yëmut foofu lem mii nga xam ne bitil bu ndaw ngay jënde fanweer da nga fay dem yu am fa rubinab lem da ngay tijj lem gii di tuuru te da nga cay naan ca sa biir du ca daw doo ca feebar nga ne ah yàlla ne weesu nañ foofu soow mii nga xam ne boo ci jëndee fukki dërëm bu dem ndaw ku ndaal bu ko guuxee ca lexee lay yem boo demee yow mën a xiyam da ngay am rubina soow nga ni ah mu ne des na ba tey sàngara sii nit ñi di naan am na fële sàngara soo xam ne sii mulut ni sii soo ko naanee doo jàng soo ko naanee doo yàq te doo sam xel du laxasoo doo yàq sa dara foofee am na fa rubina boo xam ne bi yooyu lay xel yu fajjurunaha tafjiira loolu bu la ko yàlla tabaraka taala diggee dama ne ci kër googee lu am solo la te kat dalaa misaal waxu la dëgg dëgg aljana na mel waaye masalul jannati la wax kon naan gaa nga noonu ukluhaa lekk ga nag daa'im lekk ga moom daa'im lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya mooy lu sax du rag mukk waaye ba tey ukluhaa daa'im fii ni ngay def añ toog ba reer nga reer fanaan nelaw bu bërsen nga ndékki aljana mu amul foofu ukluhaa lekk ga daa'im bu la neexee nga xëy ndékki 8h 9h nga lekkaat 9h demi nangam noonu nga ko toppee rek ukluhaa daal moom lekk ga daa'im foo wir rek lekk gi mi ngi si tàng jël neex ya sab sukar ya nooy nooy tabarkal wasiluhaa cer ga it kat daa'im wasiluhaa cerug aljan moom it daa'im la tanfaquhu ash-shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññal ma sax dak nan nga sax dak wal ñetti mbokk yi nan ndox nan soow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tudd ci sa ker ñetti mo am aljanna do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajluha ak tudd waaw tilka qawl yi uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak annaru moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngent ak seen baram ci aya fanwer ak jurom ci suratul ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nangu suñu ñaan nangu seeni ñaan ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk aliun fall and ak ci wala xaralawi mbokk mu ñuy wax papa ja ñi ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ولا عدوان الا على الظالمين مبوك ني دغلو غنا بني سانك يالا جولي سي رنتي بي صلى الله عليه وسلم تاي مودي سونو نينتلو داجي نيك داجي بو موجو سي سوره الرعد يالا منا دوغال ني دوجو سي سوره ابراهيم عليه السلام ان شاء الله خام غي ني داجي بي ياسو نيغي تاخاوان سي آية فانوير اك جوم wara doore tay ci katunu borom bi aye fanwer ak jurom ben aye fanwer ak jurom ci suratul ra'd yalla ñu doon melal di ñu misal al janna neexid wa masalul jannati allati wa'ida al muttaqun tajri min tahti al anhar kulluha da'im wa dhilluha tilka uqba alladhina taqaw wa uqba al kafirin an nar سيبرم سبحانه وتعالى جاي جي مي نيو نال مثال الجنه جيغا خامني ني كو راغال موم لا لين ديب موني الجنه جوجا ليپ لوي خيتو نان ماغا فا الجنه جوجا ليپ لوي خيتو ليك غو نيه ماغا فا الجنه جوجا ليپ لوي لو سد تي نيك نوفلو كاي لو ملني كير ماغا فا mu tek ci ne tilka uqbal lazina taqaw ñi ragal yalla loola moy seen teranga ëlëk uqbal kafirin nar ñi nga xamne dañuy wedd nak seen mujju way moy sawara yalla nañ ci yalla musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min alladhi ngeen balma wal lazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzab man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole ci lëdin yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan yalla neena wallazina tan yi nga xamne ataynahum jox nañ leen al-kitaba tereba ñom day yafrahuna dana ñu bet bima unzila ilayka ci li ñu wacce ci yow muy al-qur'an maana ña nga xamne dañu wacce won ci ñom tawrat ak ña nga xamne dañu wacce ci won injil amna ci ñom ño xamne gem nañ sallallahu alaihi wasallam top ko ku melni abdullah ibn salam ak ku melni najashi ak seeni andando ñoño yafrahuna bi hadha alquran bet nañ ci alquran ndax wacce na ci seen tire wa min alahzabi amna ci paranoia nak may yunkiru ko xamne day bañ ba'dahu lenn ci alquran amna ci parando yi parando moy ku mbokk ci mbolo te la ca taxa bok moy wonne sama waji moman sen waji lolou moy parando ñaare ñaare du doon ño xamne dañuy jeriñ mbolo ma waye lañuy lor mbolo mama moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu len mbolo ma wax lo wut leg leg ñu def lu len mbolo ma def lo wut leg leg ñu dugg fo xane fi mbolo mu duggulo wulen fa motax mu setti len ci biir ne wa min al ahzabi bok na ca parando ya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci biiru mbir waye par parlo mo la ca tax bok mune amna ci ñooñu nak man ño xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu lenn ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nangul na li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolou la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al azab xul na leen tontu ñom groupe bobu ne leen innama lifinak man day umirtu dañuma digal an a'budallah mu wetal yalla wala ushrika bihi tema bañ ko bokale na nga leen wax lolou mbolo mi nga xamne dañu walbatiku bëgg ci alquran ni bëgg yedd ci alquran ni na nga leen wax ni yow dañu la digal ngir nga wetal yalla tabaaraku ta'ala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila llahi wa ilayhi marji'i wa masiri modi ay joju fi mu jexel ad'u ila llahi wa ila llahi lma'ab modi day wone ne nit sule wote bu mu woo kenn ci boppam bu mu woo kenn ci lennam nay woo nit jëme ko ci yàlla soo dee jaar ci tali bi am na ay ndaw yuñ fiy teg yoo xam ne ñooy teg oto yi ci yoon da ngay gis bu oto ñëwee duñ ko woon dënn ba noppi joxañ la dënn bi ndax kon oto bi mën na koo yenu waaye dañuy wetu daal di joxañ oto bi boo ko xoolee mu rombale baaraamam ci kanamam joxañ la fële ci wetu jàmmoñam bu ko defee oto bi dalay romb rek daal di dem ci aw yoonam kuy woote jëm ci yàlla it noonu ngay woote mooy nit ki da nga koy woo mu ñëw ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fee mu ne ilayhi ad'u ci yàlla lay woote jëme wa ilayhi ma'ab ci yàlla lay dellu kuy woote jëme ci yàlla tey dellu ci yàlla subhanahu wa ta'ala doo fenqoog ñi nga xam ne ñoom ngay woo ndax du am ay gàllankoor du am ay pëjj yoo xam ne ñoom dunu ko attan ndax la aay ja waxoon ca surat yusuf moo cee am ala basira nga koy teg yàlla neen wa kazalika naka noonu nag anzalnaahu wàcce nañ ko moom alquran xukman arabiya muy atte arab muy tëralinu lakki arab wàcce nañ ko muy tëralinu lakki arab bi luxatil arab li taxkuma bihi bayna annaas xukman arabiya bi mu wàcce lakki arab nag ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñëwoon di lakk yonent bi arab wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo lakk arab ji langage jibril mooy ban lakk wala ndax yàlla am na aw lakk wu muy lakk loola boo dee gëstu ci tawxid moo lay jox lu am solo lool suñu borom subhanahu wa ta'ala du koo xam ne ay kàddoom dafa nekk lol dañ koy miine ne moom wax olof lay wax wala tubaab lay wax wala arab lay wax yàlla subhanahu wa ta'ala ba demee ci muwahiduna yi ñuy gënd foofu duñu la ci wax ne lakk sàngam lay lakk waaye nag alquran wala téere yi nga xam ne danaan wàcc ci yunit yi alayhim salaatu wasalaam melow ndox la ñuy yor ndox ndab loo ko def couleur boogee lay niru couleur ba ndab la yor mboolem tiiri yàlla tabaraka taala doon wàcc ci yunit yi alayhim salaatu wasalaam it yunit bu nekk la ñu wàcce ca yow loola ndab yi nga yor yow mooy sottandiku li nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wàcce ci yow moo waral fi mu nekk alquran bu ko chinois bi tiimee di ko firi ci chinois français bi tiim ko di ko firi ci français lawbe bi tiim ko di ko firi ci lawbe wala séréer bi tiim ko wala walaf bi tiim ko kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottandiku ko ci saw kaddu loolu lu am solo la ci wàllu woowu dinañ ci mas a dellu si yàlla mu ne wala in ittaba'ta boo toppoon waat naa ne soo toppoon ahwaa'ahum seeni bànneex ñoom nit ñi ba'dama jaa'aka ginnaaw ba mu la dikkalee yii nga xam ne dikkal na la min al ilmi ci xam-xam su boba de ma laka do am min waliyin ci kenn kuy mengo sey mbir wala waq wala kenn ku lay fek min allah ci yalla su la beugé tek yim lay tek bi maana laysa laka nasirun yanzuruka aw yaqika min azab allah wal maqsuud tahsir al umma min ittiba' ahwa'i nas لأن المعظوم إذا قوتب بمثل ذلك كان الغرض تعظير الناس الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة بعدما تقرت بجكب جرح
0: السلام عليكم نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن aljan di diri say grambu sol say mukasi yu rahat yu wex sol sa mbakhna ak sa kala tabarkallah mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te ci biye mala insha iblis fukuko koku mom jeratul ñaanal yalla nga am jamm fofu la jamm yam salamu alaykum yeen bi am ngeen jamm rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamu alaykum ñu ne deet waye bo ne assalamu alaykum ñu ne waw nga allah xere nak salamu alaykum wala salamu qawlan min rabbir rahim wala badi mel nonu ndax jammu ma nga yem ca tabarakallah fofé neena ñu ko baxa bax ben borom xam xam dafa mësa ñew ci ma borom tabarakallah anhu diko laaj ay laaj bama accé ci baneko ndax jam mom amna lako gën muni gisuma lako gën aduna gisuma lako gën alakhir mom jam yalla yalla may jam malaka yoyene len tibutum tay ngeen set ngeen wecc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wecc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay jurum ñaar fuk ak ñett gis nga tebutum modi salamun alaykum ayyuhal muttaqun al abrar tebutum manam tahartum min danasil maasi waz dhunubi fadkhulul jannata daral khulud gis nga motax al janna ku fa ñew bëgg fa dugg fokk ñu sét la manam amna ñu fay sété aduna ci fim nak bo fi tukki bitim rew amna ci aéroport yi as mbuntu su naw so xamne ci ngay jaar soy jall te yor dara ak weñ wala yoyu da koy signaler légui nak li fek ñu ngi signaler duñ la baye nga jall feyit malaka yo nonu lañu mel ñu ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum mi ngi ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna fenen fuñ len di jaarale ñu jaari fofé té moy dem jehennema wala yu dem ni ki yoyu ndax ñu man len fa wajale wajay wo xamni wi bu ñëwé dañu mëna duggal janna té butum fa dakhuluha qalidina fiha motax fi ci aduna lañ wara fexé ba am té butum té moy sét wacc minaz zunubi suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafuru tuduna qafaru lepp ngir bëgg nit ñi sét wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bu buñu accé ñoo leen fa dakhuluha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñepp ñu am ay teranga waye tabarakallah dama ko waxe won rek da nga gis nit ñoo xamni fa shaytan nekk fa lañuy xey fu mu nekk fa lañuy gontu ba mu takal leen ba ñu tak lol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen atelier duggal leen ci garage atelier ya tabarakallah di jibante ko walbati ba lolé metti ci ñom lol lolou moy tax ba ñi ne ñom ñu leen fa dakhuluha qalidin suratu zumar aya juroom ñaar fuk ak ñatt fa dakhuluha dugg leen ko mudi aljanna qalidin yalla nañu ko yalla wax yalla nañu ko malaika yi wax yalla nañu fa dugg ñun ñepp tabarakallah te baña ben ciwon wa khalu ñu ne alhamdulillah wa khalu ñu dugg aljanna dal ni alhamdulillah waaw jotna sukk waaw jotna sukk nak wa khalu alhamdulillah bañu duggé aljanna ñu né alhamdulillah ndax fi ci aduna nit man na fi nek ñu japp sax mbax tabarkallah japp sax jambaré japp sax yépp dem feulé am ay jafé jafé yalla buñu ko yalla natto motax ko dem fofu rek amulo jafé jafé la cheikh al-hajj malik siradallahu anhu dan wayanto sawfa tara isan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru waaw bu dan wayanto sawfa tara izan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru suppand ba wure yowal qiyamati ci nga xame fas nga war wala mam waye fi ci aduna neena mom ku gëna bari ciow rek ya gëna ya war bu baax wa melni montre fi ne rek buñu defé ba na nga yor ñu ne nangam kenn ku ne sa morom yoro heure man mako yor montre bi do ci heure kenn ku ne wax ba am heure amana tabarakallah ala akhiray non la wa khalu ñu ne alhamdulillah kant ñal na yalla alladhi yalla mi nga xamne sadaqana wa'ada deugalal nañu lam ñu digoon ndax mo nañu bu ngeen sonne jarignu bu ngeen ñaxé tedd bu ngeen top yuñu dug aljanna ñu top ko ba legi fi ne tabarakallah wa awrasana al-ardha mufitilani sufsi wa awrasana mufitilani al-ardha sufsi te moy mu donna lañu ndax da nga degul dal xol mu ne tilkal janna allati nurisu min ibadina man kana taqiya ni ñew fi nak nga dal ne wa awrasana al-ardha natabawwa ni wacc min al-jannati ti al-janna ji haythu nasha'u fuñu neex ñew al-janna نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء لا ينازعنا فيها احد واو الجنه بني فدوغي تبارك الله نوني لا غاني دي واخ الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوء من الجنه حيث نشاء فالنعمة اكنيه اجر العاملين فيضمد الجف فالنعمة أكباخ أجر العاملين فيجف كدي كيسنغا بامي جيخال تيوا سوارا داف نه فبيسا مثوى المتكبرين بيمي جيخال تي ني موني فالنعمة أجر العاملين فيجف كدي كون جف امنا صلو لول نياك جفيت موم تبارك الله داي غالان كوري مير كون ييمول تي ريك ngane كو باخ لا نانغام كي نانغام واي جف دا تي دول مانا نياك fop ngay def waye yalla baxna rek yalla beur na yermande yalla moy fay li yalla moy fay la lu lepp deugul de waye tabarakallah def fa ni'ma ajrul amilin suratul zumar aya jurum ñaar fuk ak jurum te moy aya ji ci mujj so al-akhirah wa tara nga gis al-malaikata malaakaya hafina ñinga wër min hawlil harshi kala wara arsh hafina ñinga biw min hawlil arshi kala wara arsh arshir rahman ñum ñep taxaw di fuglu di xaar ku len jox ndigal bañ jox def ko yusabbihuna bihamdi rabbihim bi sabbal ngir sant sen borom sabbal bi nek ci ñom banex ñom malaakai yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya nu'atta baynahum sen digeunte ñom doom adama yi wa qudiya baynahum bil haqqi ci ak malu ñaate ba nopi wa khila am ñune alhamdulillahi rabbil alamin cantu ñal na suñu borom baatu wa khila nak alhamdulillahi rabbil alamin modi ñepp ñoy wax alhamdulillahi rabbil alamin motax ñu tek ko baat bobu مختصر ابن كثير جوكيم نيتال خاتم ñaar témir ak fan wèr ak ñatt ndax alhamdullah rabbil alamin day baat bo xane niko yalla moñu subhanahu wa ta'ala ñepp koy wax da ngay fekke accident bu metti tabarakallah bi mu auto ni reste morom ja bakkan def fa tabarakallah yalla téré déré touru nga gis gañ mu ñew dal ci dérek ja naan ba mandi daat ni alhamdullah rabbil alamin fi le suwaji accident tuton ci all bi wagn wowo du am lum agne ci bis bobu mbalum joganiko waye ci deret nit ki lay nan ba mandi da dem taxaw ci garab gele da ni alhamdulillahi rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mum beug lal am auto dal ci ko am fasu wa de ñu laaj ko wax ci daal di koy tek fele am tan joge fele ñew ni tepp ci kaw faswa lek ci ba sour naaw dal ci garab ga daal ni alhamdullilah rabbil alamin yow borom faswi tabarakallah gis nga ko waye tan mi mom am na ngekte mu taxaw ci kaw garab ga ni alhamdullilah rabbil alamin gis nga koku accident ñu jël ko fofu auto bi koy yobbu diko jele fofu diko yobbu borom auto bi apprendre be chauffeur bi ñam dañuy wax alhamdullilah rabbil alamin ndax su ki defutone ni duñu am client buñu ko yobbo ca morgue ba tabarakallah wa morgue bani alhamdullilah rabbil alamin ndax nangam nangam nangam ka fay sang ni yow ya te lola ca lay andi ci reer bi ci ndekki bi ca jox njabotam mom tam muni alhamdullilah rabbil alamin ndax bu kenn fatutone tay ji dumay kay jaay cangay la ca marché mom tam daali jaay juroom ñaari mètre percal am lum def ci posam bu demay jox njabotam xalé ya daali ci mëna def lañu def mom tam mu ni alhamdullilah rabbil alamin man de souki ki wuton duma ki kay jaay pousse ya kay jaay laj ko lañu ñun ñepp kenn ku nekk ni alhamdullilah rabbil alamin gaay daal ñu taxaw ci tali bi seen ben super bu amuton ab charge nga xamne tay ji bo moytul lañ ko sason attam nako ñak am lu mercé gaay daal di koy taxawal ne ko dañ fi am ñu buñ bëgg yobbu fele ci barap sangam mu ne bu ngeen ma faye nangam ñi daal di jibo mom tam mu fab lol def ci posam ni alhamdullilah rabbil alamin ñu ag fañ koy rabé gaay ay gas tax yi ñom tam daal di gas tax mi ba nopi daal di summi seen mbaxna daal di ko yëngal ne lu waye man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñi tabarakallah fofu day nexa yalwaane ndax buñu rob mom ku yalwaan bari le mok hôpital ñoyam warante fu mo gëna yomb xabru yak hôpital waye waji yëngal mbaxna mi ñi duggal kayit ñi duggal ay pièces nangam nangam bam bari mom tam muni alhamdullilah rabbil alamin te koku new yu nu mu gëna bare xalisum gëna bare ndax mu gëna bare ay pax ak itam tabarakallah mu rob bi gëna xumbe muy gëna bax ci ñom ndax leg leg ñu fessel ñaari mbaxna wala ba ñetti mbaxna da tok fe dat ni alhamdulillah rabbil alamin naka nonu wajay jay moliya ak ka nga xamni moy peinture tableau ya ñuy tek ci bop nit ñi mom tam ñu ñew ne ko diw mo gañu da sangam la jiddu da sangam la faatu mu bindu ko bindu rafet jaar ñew jox gañu ñu fab luñ ko jox ñom tam mu def ci posam jëm kërëm lu muy wax alhamdulillah rabbil alamin naka nonu bu ñu dencé waji nak gaay yi ñibisi bu ñu ñewé ba ci kër gi am na ño xamni añu ñu tay far ñu fekk ay mbokam togg ci ñu ant ci basul ñom tam daal ni alhamdulillah rabbil alamin xol rek li wax yépp alhamdulillah rabbil alamin ci deew waji rek bu fa amé ndaysan ñaari fa nak ñett nak sax ya fa nekkon te fa ni yépp ñu doon xif ndax amu ñu won gan sax yi daal di tambulé ñew ci waji nak dugg ci ñom tam lek ci basul lol daal ni seen borom alhamdulillah rabbil alamin motax gis nga yalla ni mu teje surtout zumar te lolu gën na yaatu ñi wax alhamdulillah ñepp motax masaibu qawmin bi inda qawmin fawaid sa bu wayne cey rek amna ko ni alhamdulillah waye sa bu wayne alhamdulillah amna ko ni cey nun la suñu borom togge mbiri mom jalla jalaluhu wa azza kamal mbokki lolu moy suratu zumar fanweri aya la ak jurom ñent waccion makka wala bok moy fanwere lu sar ak jurom ñent waccion makka nek jurom ñaar fukki aya ak jurom ginaaw bi suratu sabai wacce la wacc ayam yeb makka la wacc bam dess ñett jurom fuk ak ñaar jurom fuk ak ñett jurom fuk ak ñent yoyu madina lay wacc sar bi ron jangale aqida te moy gëm ni yalla amna mo yoni yonenti ku de da nga deki sar bi di suratu zumar ten jeexal ko ni waxtan na ci al mu'jiza al kubra mudi alquran biñu wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam digal yonenti bi ci muy selal dinem ngir yalla rek tabarakallah tuddu mushrikoone yeek njaxas yi nga xamni ñing koy jema def ci jaamu xiram tontu len tontu wir ñaar lu tombe bi mu tuddu ci ay tektal yoy won ne yalla kenn la ci nim bind asman ak suuf guddige ak beccëk bi ni muy doxale jant beeg wer wi ni mu bindé doom aadama ci lëndëm yi mu nekkoon yépp di wone ne yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu kenn la ci kàttanam gi ñetteel tamb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral
2: li nga xamne moy ñi nga xamne ño nara perte bu alakhirah te moy ñu wedd yalla te nek ay wajjubadi ci ëlëk ak na leen sawar di mure ci seen kaw ak la leen wër ci ñentel tambu bi sar bi leral na xajjal ko gi am digënte ki jaamu ben yalla dong ak ki jema jaamu ay yalla yu bari yo xamne duñu la deg duñu la wuyu sar bi mu ci joge waxtaanina li nga xamne moy dellu gi wara am

0: بغافر أمن حامين فصلت أمن حامين شورى نقول تدى حامين عين سنقاف أمن حامين صغرف أمن حامين دخان أمن حامين جاثية أمن حامين الأحقاف مجرم ناري حامين بو فيني جوغي نك جمسوف موم لا ني نك جوت جوروم ñaar yépp dañoo tof tolo tabarak allah bokk benn tém buñu jàngalé ñom jurom ñaar yi hamim yoy halalak ak mim ba ñom ñepp ñu mat yalla nak mo xam tabarak allah limu ci nam ak nim ko tereel kon loolu moy suratul ghafir yalla ñalla ma ñu dégg ko fi mu tambalé ba fi mu yam té lu ci nek ci téré yalla nañ ko mëna bayyi bismillahir rahmanir rahim yalla nen hamim ñaari xaraf la yalla mo xam lim ci nam non la ko fidikati di firé li irshadi ala an hadha alquran almu'jiz manzum min amthal hadha alhuruf alhidaiya waaw hamim ñaari xaraf la tabarakalla tanzilul kitabi waccuk tere bi min allah ma nga joge ci yalla kan moy yalla al aziz yalla mi tedd ba lu ne sañ nako def al alim yalla mi xam ba du jaawale len ak len al aziz fi mulkihi al alim fi qalbihi ñaari mat la al aziz al alim motax so ci defé al gi ken du ko tudde nit al aziz ken du ko tudde nit al alim non ndax nit du ci ag al gi ci bopam dafa am lu muy tektale al aziz bon wona aziz nak rek tabarakallah des ko tudde nit aziz waye la gënon sax de moy abdul aziz lolo ci gën xale nak legi waxuma la sax abdul aziz waye leg dañuy dindi al gi alif dindi lam dindi ayn ñetti araf yoyu bayyi ci ñaar dañ ni ziza legui biñu wax abdul aziz biñu wax sax aziz legui wessu nañ ko legui ziza lañ wax tabarakallah tur bobu nak mom buñu demay suratul hujurat dañ ñu gis ne suñu borom tabaraku taala daf ko téré moy dafa bëgg nit ñi tuddu ñu di leen tudde non lu ko moy rek yaqut dañ tambalé jiddu suratul ghafir aya ñaar kan moy yalla daf ni allahi ni al aziz ni al alim dadi andi nak aw melo yalla ghafir az-zamb moy jegele bakar yalla jegal suñu bakar ghafir az-zamb ak meuna jegele bakar wa ghabil at-tawb ak meuna nangou tup moy jegele bakar moy nangou tup waya shadid al-iqab kum metti mbugal shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku am mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ci mom al masir la ñepp nara mujj ñeppay teewi ci kanamum eul xol yi melo rek ko meuna boole ghafir az-zamb ngene waw mune qabil at-tawb ngene waw shadd al-iqab az-tawl motax kon da ngay nek digeunte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digeunte suñu borom tabaaraku ta'ala ci terelene bi waye bu fekkene legi ni nga ko bëgg doxale fetele sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tayna law rek fetele sa bop rek ci ghabil tawbi tayna law rek lolu mum du soti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la ngamal leena boole waaye soo jële benn rek def ko loola mën na laa jural cheytaane jëmla caa tarxis loo moo tax ngay saan léeg-léeg nga gis lu ñuy sàggan rek daa ne yàlla ku baax la waaw lu ñu di yéex rek ne la yàlla ku baax la rek waaye ñaare di góor-góorlu di tiit na nga xam ne noonu la ñu baax ñu doon tiite tabarakallah legui dafa mel nit ñi lañ ko bayyi suratul ghafir ayat 9
1: wala ay ñatt ma yu jaajilu du werante mukk nag fi ayati llahi ci mandarga yi wane ne yàlla kenn la illa allazina kafaru lu jël ñu weddi ma yu jaajilu fi ayati llahi illa allazina kafaru waaw mandarga yi lay wan ne yàlla kenn la ñu weddi yàlla dong ci werante ma yudaafiu lxaq wa yujaajilu fi hada alquran illa aljaaxiduun li ayati llah almuaaniduuna li rusuli waaye falaa yaxururka bum la war mukk taqallubuhum fi lbilaad ñooñu di weddi yàlla ñooñu di jéema weddi aaya yàlla yi nee na nu ñu mën a mel bu ñu dee wër ak a wëndeelu loola bum la dugal ci mukk nga daal di waru ci ñoom jàpp ni ñii la ñuy def safnu yàlla wala tege na fenn foofu mu di soratu ghafiri aaya ñeent teg leen ci seen baaraam ñu ñaan yàlla may ñu kàttan ba ñu dellu siwaat si ci aji mu jiidi ñëw bu sobe suñu borom tabaraka wa taala. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi al oustaz Mouhamad al amin Donde si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir di leen di indil aji ma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ngi woon ak yéen ci suratu ghafiri di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ci alquranul karim jàngoon nañ ko ba am ci ñeenti aaya fi suñu borom tabaraka wa taala di waxe ma yujaadilu fi ayati llahi illa alladina kafaru fala yaxururka taqallubuhum fi lbilaad mu ne doo fekk mukk kuy werante ci mandarga yi wane amug yàlla lu dul mu nekk ku weddi yàlla mu ne ñu weddi yàlla nag boo leen gisee ñuy tukki fu leen neex di dem ak a ñëw génn yomb leen lépp yomb leen mu ne loolu bu mu tax nga jàpp ne ñoom kenn gënu leen foofu la ñu yemoon ci suratu ghafiri aaya ñeent war a door insha allah ci suratu ghafiri ba tey aaya juróom كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق يلا نينا كذبت ودنا قبلهم لجيت وقريش ود ينتبي منكو كذبت ود ون قبلهم لجيت شمبك ييد ما ود qawmu nuuxin niti nuux ya te fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko ci alquran wal ahzabu ak ña àndoon ñu leen di tuddee ay ña àndoon def ay parti wala boog ña àndoon bëgg a xeex yonente bi alayhi salatu wasalaam ñooña it fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko min baadihim ginnaaw ñooñ nuux ñi ñu ñëpp kenn ku ci nekk fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko te suma sa mbokk yi moytuwul dinaa jaar ak ñoom fi ma jaar ak ñi ñooñu wa hammat kull ummatin bi rasulihim liyaxuzuu xeet wu ne ci ñoom dañoo yitte woo woon a jóg songu seenu bi yonent liyaxuzuuhu ngir ñu gàllankoor ko ca la muy woote liyaxuzuuhu ngir ñu jàpp ko liyaxuzuuhu ngir ñu rey ko xeet wu ne bisab yonent ñëwee kull ummatin hëmmat bi rasulihim liyaxusuu ndax yonent li tax umma daawul juboog moom mooy pomam leen di fekk di leen ko aaye wala melayam leen di fekk mooy tax ñaare duñu juboo ak moom moo tax umma daan xeex rasul rasul ci umma nag mooy ku ñëw naan leen lii ngeen di def yàlla bëgg ko nii ngeen di defe du nii fi ngeen jëm du fii li tax ñu koy bañ nag mooy seen bakkan mooy bëgg fan jëm mooy bëgg la ñuy def mooy bëgg nañuy defe looloo tax umma ak rasul coow di bari seen diggante umma nag kull ummatin

moy ci suratu safi ay juroom ben ba Isa di wax wa mubassiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaraku taala muné kon salawatu wassalamu alayhi yunus dongala mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yefeur dama ne wa man yunqalib kep ku delu ci yeen ala aqibi ci test na nekkat bi yefeur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin mi nga xamni ay santakon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneñu bi sallallahu alayhi jangale yalla leena wama kana lin nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu né lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wa shaja'atu la tanqusu minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك وقت حمل معارك دوما دما ما خمني رجل دو سيوك أو فن أك نجمبار دو ني أو فن لواي ملت ملت ملت منو فيك بما يتسب أب علي بن أبي طالب دانا وخني دوين دوين غلاج خمني دنگ فيك ديوين دوين غلاج فك نخمني دنگ فيك ديوين كون نك دوما دما أمول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal mole sa dundu gi ak sa muru muru ndom adama ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé hemu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseg yépp nak dañ koy wax rek wërseg risque wërseg waye mur moy bi nga amé wërseg ba nopi yim ci togu mbeetim ko ci ndabli lola mo tay sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lol nak ko demu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay dal di koy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire bango waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beugit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzida ñu fay ashakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it dunya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukk yon ak juroom baat dunya timiri yon ak fukk yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wone keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub dekk waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko way mu wakk yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nati yunus wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tibi yunus qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari nena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari fuko defé ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonent djub bi xexi
and ak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal yima asabuhum ci len dal fi rabbillah ci won yalla nitu yalla la koy dal ci won yalla du ci onk nitu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yuni la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom usnun ca onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sama pri metti nga onk tax gi sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nek yaangi jammat xana buñ jambate ñun dañu bëgg usnu ibrahima ni yalla ne rembil sa dom ji mu jël dom kër sa taaka tek ci tut ga bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëgg usnu ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rendil sa taaw xana kon day wax ne yalla nañ xaar ba tamaski president tamaski dedet do ma adam dafa am lool bu tollé fofu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbani yuni ab lu sobri li ñu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal nuk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbinu rabbani yoni wala ribbiyoni yoy ki nga xamne dal nanguul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamne gi day ëpp sama ndax yoonent yalla no wala nur ñi gi ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonent du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw fama wahanu lima asabu fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu as-sabirin ku bëgg muñ ko di la yalla ku bëgg muñ ko di la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena bëgg ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ñu bëggu len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum ñu yalla bëgg ak yalla bëggut ñoñu nak muy rabbani yone yoyu wama kana mustanek hawluhum seeni wax lu aduna jafé lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an qalu ludul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu ne moy dañu daan wax ne rabbana yow suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sutural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndëgg wanzurna yalla ñu dimbalé alal khawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab dunya yolub aduna wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolub al akhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu al akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinina ku bëgg ñi rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku bëgg ñi rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak nim ko digal ci alquran gis na kon sababu dunya sababu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du butou la nga xamne moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi ñun la tuddu sawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsax da nga wara wécc ku sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benen xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxlé do añ do rer do ndiki do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci banque bi wécc ku seenu xaliss do wax dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga di ko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëñu gis nga xëyé fi so fi xëyé ci do ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara kon so mu séna def moy da ngay dali envoyé légui ndax bagage yowal xiyam accompagnement nangu wuko fét nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul mën na ñak ñew parce que gaay leg leg ñu ci do ko bo demé kon mën na ñak ñew tay di yobale ko man gisuguma ko ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko
donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko mo né su ko défé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga defoon mu nek fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yob rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continue ak ñun ci tafsiru batay ci alquran karim mu né ya ayyul ladina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bin yantope alladhina kafaru ni nga xamne dañu weddi yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testeli ngeen weddi wat yalla fi ngeen len toppe ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñom ndax ku top ndo nit bu yagge nga mel ni ñom mom nit bu top no ko xamne ki reul ci bëtt nit nak te top ndo nit nak mom sar genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen delu perte ni ñom yowma xiyam ku fa delu te bok ci khasir ni su bax lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila ikhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len di ngeen seen waji su doon nabiyyu ab yunus kon defek biñ am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoñuy wax lolu fi ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moddi do ma adam du nga xamne yalla da santane wala yunus bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ca lolu moy tol bi day boy su boba kën du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bulen len top allah yalla mawlaakum mo sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la wor ni kenen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah ken du ko ñeme daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kep ko xamne ki jogati ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal joglen sa nuxi da nañ ñu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi weddi yalla ar-ru'ba tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limulay dimbalé moy dama koy tital te ku tit du mëna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamna ñu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama fi def bokale day tit manam du firwi dal gisu lo leg leg so de setlu bu baaxa baax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne ak musum guddi ñu tok ci beccëk wala bok ci beccëk añ ba nopi nan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ab jurid wërta mel ñu jurid lu gisé su gisé lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus rek la waaw bay rek la waye nak ki taay yi lu koy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mu ne sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba tit bima ashraku ci sababu liñu done bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale an-naru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mu jëntelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu na ra dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy tit gogum man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp man bu ma wax lu rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci jël ci wat ki na tilit li nga xamne moy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakumullahu wa'dahu yalla day sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakumullahu yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batul qad su sangé fi'l madin bi su du am firi la qad sadaqakum bu fekkon da songu
lu ñu tuddee mudaare day am firi, maanaam verbe boo xam ne présent la, su ko songee day am firi, mais bu songee passé moom du am firi. waaye li muy tekk mooy dëgal wax ji yu wóor daal mooy yàlla sadaqakumullah waadahu. ba nga xamee ne taxussunahum, yéen a ngi leen di cor bi ismihi ci ndigalu yàlla, yéen a nga cor, maanaam yéen a ngay fet fet yeeg dal, ngeen leen di def ni ku góob dugub di def, bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ. yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sonn def na ah hatta isa fashiltum, ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox, fi ngeen taxawee nag fi lay taxawee. in tansurullah yansurkum, su ngeen dimbalee yàlla mu dimbali leen, waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw. moo di fi leen seen yónent taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi toog mooy yéen a ngi ci ndigalam, yéen a ngi ci sama ndigal, su boobaa yéen a gën a gaa yi. waaye bu ngeen nag toogee xool poñ-poñooru adduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon, ñëw bëgg a songi li nga xam ne mooy koom-koom mi, su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka taala mu ne ma téye sama loxo, mu daal di yem foofu, mu daal di jox tàkk. kon yàlla wa laqad sadaqakumullahu wa'da istakhsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum, ba ni ngeen yoon ñaxe wa tanaza'tum, ngeen tàmbalee xëccoo fi l'amri ci mbir mi wa azaytum min baadi ma araakum ma tuhibbun. su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah, muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar. dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb aju mujj jot ginnaaw julli gi. xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran, ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk, war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn. ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew, muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud, muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen. te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee, yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali. njëkkee nag qaswatu badr al kubra, di ci teg ci biir nag qaswatu uhud, muy xeexu uhud. ci kimtaan alquran bi nga xamee ne ñi gañe nañu badr, baat yi ngi koy nettalee mooy gën a dëgër bi ñu leen gañee uhud, baat yi ngi koy nettalee. fii ñu toll tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci lañu nekk moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dëkk Madina, la leen fa dal dal leen fa, dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee, te yàlla moo ne woon dina ñu dimbale. maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale, su fekkee dañoo dem ñu gañe leen, ñoom pour ñoom amuñu dimbal. yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi wa laqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta ida fashiltum wa tanaza'tum fi l'amr. yàlla ne na wa laqad sadaqakum, dëggalal na leen, dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu, lam leen digoon, li leen yàlla digoon jox na leen ko. is jamono ba nga xamee ne taxussunahum, yéen a ngi leen di góob bi ismihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. loolu am na hatta ida fashiltum, ba di ngeen yoon joxee, di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doonutul yàlla yéen a. yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defe ne mooy logique, mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gañe. yàlla ne leen waawaaw, in tansurullaha yansurkum, su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen. waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem, da ngay def 50% plus. soo defee mooy 50% yàlla moom day taxaw moom it nag. mooy bi ñu xëyee
salawatullahi wasalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay dan rek ñofa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wasalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jaamarlo ngeen di jaamarlo na seen fetti dal bi iznillah de leen yëkëte ndo di tégando su ngeen seenoon na picci di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg ba leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa ta'a daal di yëg ca kaw fitiye tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotu gul rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gàñe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loola néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ne leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéenal gum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yoree ngóobaan gu ñaw su xëyee bala ñu di jot ni ñuy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi xata isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko dóoral cib noonam yàlla du def moom moom kay yow yaay am suuf fit na ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanaazaatum ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy siiru bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen fooxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gaaru Thiér nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 place buñ bokkee jëm Thiès ñoom ñëpp benn coow daw waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 yi rek ñoo jëm Thiès bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg a jox 7 place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñett ñu jëm kees ñoom it waa ji loon mën a yóbbu mu wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tabarkal kon ñu bokk suñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk suñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yàlla ne leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañu bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira àll axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxu nu jóg ibnu masud nee na moom mënoon ñoo ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxut a jóg mu ne moom defe woon ne su ko jëñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya jigéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ci gaañ a nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ñu toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw mbaa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg aduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp dangaa hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon min kum man yuridu dunia wa min kum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañ yi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn al-Khattab rek seturu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min kum man yuridu dunia wa min kum man yuridu alaxira ñaar yooni bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla fumma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya
liyabtaliyakum ngir mu natu len non yewal batiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fete len suuf fukk ya defam ca kaw dajwa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoña nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Mabr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يلا ماغي موسلي تي يو لي سنون يي ديف دي سيت تي يو لي مشركون لي جولي ديف دي سيت تي يو تي ليغا خامني مانا ني ديف مي مشركون دال دي دوغك جاسم تي بير خخ بي تاسك سعد بن معاص دال نكو اين يا سعد واتنا تي يال ني الجنه غي ماي خيل دال دي دوغ تي توتي ñu daal di koy jam jam yu metti nee nañu kenn mënu koo xàmmee ci jam yu metti lu dul ab sëram moom moo ñëw xàmmee ko te lu tax mu xàmmee ko mooy cat baaraam yi la gis daal ne kii day Anas ibnu Nadir la ñu xool ko seet ko gis ñu jam ko juróom ñett fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jaas loola xew ca biir xeex boobu yi su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala daal lay wan xaat kon li tax xeex ba demee noonu موي منكم من يرد الدنيا ومنكم من يرد الاخره من ولقد عفا عنكم مونتي يالا بالنا لين دي فلان باروتون كان دي نيبي والله يالا سو فضل البروم غنيل على المؤمنين تي نكو گم من صلوات الله والسلام عليه ديمبلنا لين اس نختي سيت لول جامنا باغا خاميني تسعدونا يينغي ييك موكاي واخ صحابي يينغي ييك تدجي فواي خام تي ودج لاقطفا ولا تلوون على احد تجستو للكن ولا تلوون على احد تتلو للكن ولا في نيو فك بعد دي تلوون مو اسف واو جي نون جي دادي جيل باتو تال بوني تلوما لا موي تك بعد دي ولا تلوون تتلو لين جستو لين على احد تكن ياق نانيو تيت نانيو فيت ياغي دال مي داو ييك تي كو دجي والرسول تيون تبنك صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لن ديوا من لن ديوا في اخراكم تسينو مج بنيون في ورائكم من نعم صلوات الله والسلام عليه نياغي ديم توف سي نيوم واي بني في اخراكم تي بلاغه القران موي فام نيك موم جيغي وفا صلوات الله والسلام عليه تماغي و صحابه يا تا نم لن دون وخه كايلن كايلن ابي يونت لا ليما واخ موي دغ كايلن كايلن اب يونت لا ليما واخ موي دغ الي عباد الله الي عباد الله انا رسول الله من يكر فله الجنه ولا من يكر فله الجنه من كايلن يين جام يالله كايلن تي من يين جام يالله من ماي ندول يالله كيب كو نيو بو سونغاتي ني داغا ام الجنه غاي دي سونغ بار بن غاي دي سونغ بار بن دو فوكي دسون تي كاو دج بي دسي ني لودم نيت نيت رضي الله عنهم يالنا يالله يوك سن لير te gërëm leen rëy def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot leen mu faye leen ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen teg salawatullahi wasalaamu alayhi likay la taxzanu ngir du ngeen merati ala ma faatakum ci li leen faat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xam ne moo leen jot ngeen yebal ñaar yooyu wallahu khabirum bima taamaloon yàlla ko dañ kumpëlëb ci li ngeen xam ne moom ngeen def yàlla xabir la ku dañ kumpa la bukkut ak nit ba ma dama dafa bañ kumpa maanaam daa bañ lu ko ump yàlla moom dafa dañ kumpa moom dara du ko ump ba ma dama moom dafa bañ kumpa yàlla nag moom dafa dañ kumpa xabirum bima taamaloon summa ginnaaw ga anzala aleykum wàcce ci yéen min baadil xammi ginnaaw njaqare la ak tiitaanga la lu màcce amanatan kóolute yàqatu ñu mu teg ca nuaasan gëmmentu nga gis ko war soo fas ba sa jaas yi wadd xanaa ku ne tib xeex sa xel na léegi ba sa jaas yi wadd su boobaa léegi da ngay xam ne tabarkàlla xel mu dal tàmbal naa ñëw gëmmentu loolu nag yaxsha taifatan minkum mi ngi muur am mbooloo ci yéen wa taifatun meneen mbooloo ma nag moom qad ahammathum daf leen a yiteel anfusuhum seeni bakkan moo di bi ñu ñëwee
lam waxon ci kaw rek minkum man yuridu dunya ñoñe bingamintu li ñewé ak ko lu tegi murale wulen ñom wa minkum man yuridu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak ngamintu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayr al-haqq mudul deug luñ don jort zanna al-jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñinga nan hal lana min al-amri min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xébi xéxi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

jam ci bis sa dëkk bi lëndëm. Loolooy tax dangaa dama wut ay texeem ba bu jant bi feeyee dëkk bi lëndëm ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéema wóotu jant bi ak weer wi ndax ñu mën a gisante mën a xam ni ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi fa isaahum mubilimun suratu yaasin aaya fanweer ak juróom ñaar. wo dafay kéntaan yaa njeeti de liy kéntaan yi asham si jant bii ngeen di gis te jiri day daw li mustaqarri laha jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqarri laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqarraha mooy saxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arsh dox digganteem ak suuf. ñu ne xadis buxaari ba ne yaa aba zar atadri ayna taxrubu shams abu zar ndax xam nga fan la jant bi fa. ñu ne ko allah wa rasulu aalam. mu ne ko fa innaha tazabu atta tasjuda taxt al arsh day dem di dem ba sujjóot ca ronu arsh al xadis. ñaareel wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawmul qiyama mooy fi ñuy jeexe garantie bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am nga xam ne dox bi dootul amati yëngatu bi muy def dootul amati wara ngox gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak seen léegi. am ñu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha waaw am nañu jàng noo la ci ci njàngenu alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha fii nag nga jàng si wa shamsu tajri li mustaqarri laha. bu dee danga ne laa mustaqarra laha mooy laa xaraara laha wala sukun waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddug bi cëg jant baa gi dem di taxul mukk yaa ko doon gis fii rek waaye saa boo tëddee di nelaw am nañu njàkkaarloog moom moom jant bi du sonn du yoqat du giraw lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk comme ci kéntaan la bokk te tam ñu fi gën a rëy gën fee naqari der gën fee daj ku ko yat moom jant bi waaye du giraw mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarin laha mu nekk fa mu nekk di warañu ko na muy warañu ko. zalika defin ñii nag taqdiiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nefin woo xam ne wu nefewu la ak ci xisaab boo xam ne bii du doy waar la loolu yàlla mi ko tëral rek jàlla jëlaalu boobu moo ko xam waaw mais sama woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy seen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werandi ko Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy ba ñu tuddee Zilal dana jant bi day werandiku ci boppam dana ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bekk ci benn barabam te du ca wundeelu waaye dana xam nañ ne ci jamono yu yàgg ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii ñu ngi ci alfadaawul kawm yi ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee. yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir moom lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jëm te lu fa mu jëm
moo ne tajri li mustaqarillah. Li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey saq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul azis al alim. Li tey sama wóor fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek àdduna tukki. Li tey foofu muy def bu amoon wàññi ko rek àdduna tukki. Soo jëlee sa pat tey daal di ciy def ndox bënn ko ñaari bën-bën yu lëkkërle def ci bu maa fil faire di wëndeel pat bi pat bi ne juuti ca kaw di juuti ci sa ndeyjoor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xëyree bi tóoru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek pat ba tóoru ndox mi ca nekkoon zalika taqdiru l azizi l alim. Wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàlla ay can ba tey de baa yóbbu la de al qamara leer wi xabar naaku nattal nañ ko manaasila ay kër leer wi mu ne amu ne ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daa di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëw it da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkal manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha ñu ko jéggi te bu tardee ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa di ñëwee ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy seeni moo tax qaddar naagu manaasila ñuy dugg far kër fanaan ci yi xuy xanaan ci dele xata aada ba far mujj kala urjuni alqadim kala urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kala urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wuwa unquudu tamri ba tey ñu tàngr may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu buy feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne jaala allahu alqamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati alleyli wa annahaar moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biiruñ ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkat al mukarram ila al madine al munawwar moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk kon ñu la ñoo njëkk a tàmbalee wàññi ñi ñu ngi tàmbalee wàññi ci biiruñ ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen l'an 2000 ñoo ko def ne ndax junni ak ñeent téeméer la ñu am seen seetlu bii des na tabarkàlla lu mat juróom ñett fukki at mbaa lu ko jege. Li la tax
ni ñëkk wañ ni ñoo ngi nekk ni kenn ku ne yaa ngi naan sa morom bonne année déwén na ci bonne année déwén na ci ñu ñu jowoon ñi ñoom loolu jotagul ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwén na ci tabarakallah def na tuuti ndax ñu ngi si ñoom seen niveau muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor kon defe nañ tabarakallah ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwén na ci yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. Kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bi jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeen séeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla. Surtout Yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la chance mais la chance biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxee laha ñuy sañ am tudre kal xamara di dal weer wi am tudre kal xamara laa yumkinu li chamsi wala yasixu laha an tajtamica maa alxamari billeyli loolu yàlla nee na jant bi yabiwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ji taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosut ñu ne ko nigal ba sa teer nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour bug fee fekk weer wi la chance yan baxi laha an tudrikal xamara waaw loolu sañ ko li muy rëy rëy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëpp na suñu suuf si ay yooni yooni yoon suuf si ñun mu ëpp ñu ay yooni yooni yoon ñun doom aadama yëpp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gën a yànn boo ñëwee ci ñun sénégalais yi rek su ne liñ am ci suuf liñ ci dëkkee liñ ci dëkkee wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkk ñun doom aadama yi liñ ci dëkk wutuk ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp ñun ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mu ne la sant leen baxii laha am ci dirakal xamar weer jant bi sañu ta dab weer wi bokkat moom guddi gi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxillu bi talwini nabaat loolu day indi ak yàqate day yàqal jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la sant yaslahu laha idraku lxamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takun al awqat kulluha naharan la layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi bu dee bëccëg loolu am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggatu jant bi tabarkàlla ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkàlla wala leylu guddi gi it sañut saabiqu nahaara di jiitu bëccëg bi guddi gi it sañut jiitu bëccëg bi wala leyla yasbiqu nahaara xata yudrikoo man sañut rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañuñu ko wala leylu saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi suñu sa dag weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nefeel sa nefe boo xam ne bii fa mu la jaarloo fa lay jaar rek waaye ñemewoo weesu fa mu la weesuloo fa mu la yemloo ñu def.

len len otoban maram ya ñu fenkale ñu bari de bu ñu tan lé defar saxar len len saxar dam maram ya wala ñu tafé ñu fenkale ñu bari de len len avion def ko ñu nawal tepp mu fenkale ñu dajé de yalla nak ñun ñim na fe amu ci len luy fenkale sa maram la sam fi yam bakhilaha an dudal qamar wala layl sabiqun nahar tabarakallah na tax ñu dara li ñu won ay kentaan yo xamne neena warna tax ñu ragal ko te yeb na dekk yaan wa kullu kepp ci ñi mel limal wa kullu kepp ci ñi mel limal fi falakin ma nga ca jaw yasbahuna bi fi kenn ku nek ash-shams wal khamar wan nujum kenn ku nek taduru fi falakis samaa yaa ci jaw asman ci bi fi riyaay gi jant bi re ak riyaay yor yi re ak riyaay gidi yi re xaju ci espace bi di fof espace yi rek lañu xat mu di asman motax al hazam mu ne as samt wal qamar wan nujum fi falakin bayna as samaa wal ard ghayr mulsaqa bi shay'in walaw kanat mulsaqa ma jarat tabarakal mu ne jant bi ak yor yi ak gidi yi ñu ci digënde asman ak suuf kala wuñu fenn taxuñu fenn buñu ko leen fenn ba ñu taq fenn buñ daw kon nag ay ji suñu borom tabaraka taala mi ngi ci wone qudratuhu kàttanam ci doxal yi nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne yu ñeexewu la nga xam ne jant baa nga fa mu nekk weer waa nga fa mu nekk bidi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jéggi fa nga nekk di daw di songikale wala kii di songi ki xataa day mu ne li kullin haddun wa ilmun la ya'du wa la yaqsu duna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fi falakin yasba moo tax bokk na si kéemtaan alquran baab bii ne fii falakin moom tam wala kullun fi falakin soo ko beenee kullun fi falakin soo ko jëlewaatee ci kin la fa fi lun ku boo ko benn nun bindatte da lay joxaat kullun fi falakin maanaam boo ñëwee kaaf ndeyam laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaaf su duppaatan da ngay am kaaf laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaaf ndax won na rek ne boo baaje yi ñuy baaje ak ànd yi ñu ànd baat di koy jàngal sax moom tam foo ko deen mun lay def warkalla boo jëlee baat lu mel ni bi rabbi boo dëkkaate yi day jox bi rabbi moo tax dañu fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañoo na ci liggéey waaw alxamaru dafa na ci liggéey ak sams na ci liggéey ak nujum na ci liggéey baat bi koy jàngale ni ci liggéey fii kullun fii falakin nga deen ko dambuleet fi mu joxaat la kullun fii falakin kon koy nelaw ku ne yàlla nee na da ngaa nar a tardel nit ñi da ngaa nar a yàq mbir yi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër kër di liggéey ni ay xorandom kullun fii falakin yasba suratu yasin aaya mil yàlla dafay bàyyeeguñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye tun dawati na leen kéemtaan lahum ñeel leen nga ne ko luy kéemtaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zurriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashhuun gaal gu fees ga loola mu ne beneen kéemtaan la suriyata aadam la yàlla safoon ca gaalu nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri li annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim wa li anna fihi ishaara ila xamli aqaabihim ila yowmi al qiyaamati waaw loo mu ne kon wa aayatun lahum dayleen kéemtaan anna ñun yàlla xamal naahum ñoo leen fëf fil fulki ca gaal ga al mashhuun gaal gu fees ga tabarakallah ñu saf leen ca ñoom yépp

0: dañu waxalak naa lahum ñu bindal leen ñu mislihi lu mel ni daal la maa yarkabuuna loo xam ne fuñ toll du ko mën a war fuñ toll du ko mën a war daal kàlla gis nga kon yàlla mu ne moo ñu bind leen al fulki masfur daal ga mu ne dañu ñu bind laat lu ñu mel maa yarkabuuna lu ñu war moo tax ba àllaaxira lu fi ñu di war rek loola dugg na ci wax suñu borom jii mu ne waa ñu mislihi maa yarkabuun daal kàlla boo demee ca tafsir Kamba Ibn Abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairul markubat gi leen ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géej jeeg ci jéeri ji ak yeneen waaye loola foofa la tolloon waaye tey bi oto amee day toll ci maa yarkabuuna bu avion amee toll ci ñun mislihi maa yarkabuuna am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun def bu ñu génne adduna ba am abdi bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam duñu ko fekkee ñu suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo gaaw fuuf te gën koo jàppali tabarkàlla xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sotti ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu mu koy sol su boobaa yooyu mooy gën a yomb ci ñoom kon nag wa xalaqna lahum min mislihi maa yarkabuun wa in nasha bu ñu neexee neexal ñu labal leen loolu jëgal ñu labal leen ñoom ñëpp yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ñoom ñëpp moo tax ngeen di dem ne tabarkàlla si defee seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha nuxliq njooji su neexoon yàlla mu labal leen kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baasa la xawma maare fa noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mujj bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag nag ñu def mooy doo dégg sa jo bu lay wax ni géej gi yëkkati ku naa gàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa in nasha jëm moo jot ñu xuruq um su boobaa ba nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla na su mën a njàppee ba leen labal fala fariqa lahu seen yuuxee du jariñ fala fariqa lahu du ñu am ku leen xatim wala hum yunqasuuna tey du ñu sañ a du ñu am kattanu xefle seen bopp laa ahadin yastatiu an yunqasa min alxaraq waaw ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala fariqa lahum wala hum yunqasuun yuuxo ba du leen xetali lu ñu mën a xetali seen bopp dara mun leen xetali illa rahmatan minna lu dul yër mën a jurit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñibbisiwaat seen kër ñu ne bii moom soree na wala yu demee ni ko yooyu maanaam suñu borom kon ñu ngi ne fii ne warkati gaal yi warkati bat yi ci géej gi ñu ngi leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mën a dégg doxi na bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagaas yu baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci péril yi suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yii ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yër mën a mool fët yëpp suratu yasin aay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaaxira la nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen.
1: ma bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam wa ma khalfakum ak la ngeen nara bay gina ëllëg la'allakum turhamuna yërëm leen soo leen ko waxee rek mujj nooyu la waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kanu anha mu'ridin waaw mooy ca kanam tabarakallah nit ñi soy ne leen ragal leen yàlla un ragal kéemtaan yi nee nañu du mooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo bi dëkkal suuf si ñu toy xeet gàncax judd ñen nit ñi ragal leen kooku na te lañu fere yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ah ragal leen kooku na loolu lañu fere ñu ne guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax lañ ko ñu naa ñu fere nga ne xool nañ jant bi riyaayam gii ak ni mu nangule suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yéen mëndal ñu xool nañ yoor yi nga xam ne guddi ko yëpp ñu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun ba ñu këri nga naa ñu naa ñuy solo ñu xoolal jant bi ñi mu wuta jiitu weer wi guddi gi ñu ñëw te jiitu bëccëg bi ñun ñëpp ngi daw nga wax leen ko ñu naa ñu solo wa isa qiila lahum buñ leen waxee ittaqu ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa ma xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit la'allakum turhamuna ngir ñeem leen nee na boo leen waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñi la jiitu woon mën nga caa jël li tax ma ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël li tax ma ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan ñu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha mu'ridin lu dul mujj mooyu ko wan ko ginnaaw mbooleen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi li ci yàlla mën di def rek lu tee mujj mooyu kéemtaan boobee te mooy ngor ma waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn la nga di ko xool ci kéemtaan la bopp rajo yii ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñebbi sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax bii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñun si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koobul appare boo ko jot loo ma jege-jege si yore appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëkkalak nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabarkàlla surtu yaasin aay ñin fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala daje fi ëllëg ci kàttanam mën a
2: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim tabarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal ñu ngi woon ci suratu yaasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa ma taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha mu'ridin mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooy rek wan kéemtaan la ginnaaw foofu dañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar wa isa qiila lahum anfiqu mima rafaqakum allah قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في الضلال المبين. وإذا قيل لهم buñu waxé ñu wéddi yalla mimma razaqakumullahu ci li len yalla wërsegalé qala wax alladhina kafaru ñeggumul payu yalla ëlëk lilladhina amanu wax ko ñeggumte nek ci faqir ñu len yeen anut'imu ndax ñun danañu jox man ko xamne law yasha'ullahu bu neexon yalla at'amuhu mu jox ko lu mu lek lool lañ wax dinaaw ni ngeen yalla joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox rekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin yéen nekku leen lu dut fi dalalin ci ay xalaat mubinin yu leer yu tarde maanaam ñii di ñi weddi suñu borom buñ leen mësaan a wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu lañu wax ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu lañuy wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn te si ruqurti bi suñu boroom kon lii muy wax ci wàllu nett mi nit ko am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne duma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñee nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñi jéem a joxelul ñoo réer waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la ñu laay leen biir ne leen lii ngeen di joxe soit laaxira ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan alaaxira alaaxira kañ la

0: moo di bu yàlla ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wat naa mi
1: soo toppoon bànneexin gi ginnaaw bi ma la xamalee li ma la xamal nga bàyyi fi nag li ma la xamal dem nag ñoom topp seen bànneex ndax coow lu ñu lay coow ak tur yu ñu lay tudde su boobaa du bu ma la jàppee yow doo am lenn koo xam wala kenn koo xam ne mën naa dox sama diggante ak yow. loolu nag buñ ko waxee maasum salawatullahi wasalaamu ali koo xam ne yàlla tabaraka wa taala daf koo aar ci ay jàdd-jàdd yu ndaw su boobaa kon xeetam bi la ñu bëgg ne bu alquran wàccee ba noppi sunna alayhi salatu wasalaam nekk fi. bu ngeen fi bàyyee alquran ak sunna topp bànneex nit ñi ñu tëralal leen yenente leen ngeen jarte bu leen yàlla jàppee du ngeen am ku leen dimbale ci adduna si da ngeen am ay jafañ-jafañ bu àllaaxira ngeen gën faa am ay jafañ-jafañ. kon nag loolu la alqurtubi yi wax mu ne alxitaabu li nabi yi wal muraadu al umma yàlla nee na walaqad arsalnaa yabaloon nañu yàgg nañoo yónni rusulan ay yonente min qable ko lu la jiitu lu jiitu ngay ñëw yónni nañ fi ay yonente yu baree baree baree bari yónni nañ fi ay yonente yu baree baree bari al anbiyaaw wa rusul wa jaalnaa defaloon nañ leen wa jaalnaa lahum defaloon nañ leen azwaajan ay soxna mboolem yonente bu yàlla mas a yónni ci yonente yi li bari ci ñoom defal nañ leen azwaajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom jaalnaa lahum nisaa wal banina ndax dañu ne woon alayhi salaatu wasalaam moom soxna yi mu yi mu yore yàlla di leen tontu ne leen dudd adduna nekkul ci ñàkk a takk soxna mbaa lekk lu neex nekkul ci ñàkk a yor ay njaboot ak gëm yàlla it duñ ko xamee ci ñàkk a lekk diw moom du lekk diw moom tëkkul soxna diw moom ci jàkkee la dëkk diw moom du sol lu set yooyu l'islaam duñu ko nattee foofu moom la yàlla di tontu ñii góor day takk soxna wala sax ay soxna am ay doom ba pare nag cir bi yàlla moom ci moom mu jox ko ba mu jox takk cir bi ay soxna moom ci moom cir bi ay doomam moom ci moom cir bi lu nekk moom lenn lu nekk fa mu war a tege mu teg ko fa loola moo dig njàmbaar yàlla tabaraka wa taala wan nit ñi ne leen yonent yama daan yónni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay doom ndax takk soxna ak am doom yàlla tabaraka wa taala daf koo mooñe nit nit dana koy jéem di muñ léeg-léeg bëgg wane lu mu nekkut su boobaa bu génnee ci ak ndoom aadama la muy dugg mooy gën a garaaw ndoom aadama gim doon nangu ndax ku nekkut doom aadama rek léegi da nga daan génn ci ndoom aadama dem ci bàyyi ma wala ci jinne wala yu demee ni yooyu moo tax nekk nit mooy gën yooyu. kon yàlla mu ne musulmaa yebal benn yonent lu dul ma defal leen ay soxna te it boo demee ci pénc ma góor ña toog di waxtaan góor goo fa dégg mu gën faa jàmbaare gën faa am aw fit man fa dafa gën soxna su mbàyyi ca kër ga rek soxna yi ci kër gi la waykat ba waxoon ne góor góor si muy dem montor la bu ko soxnaam réglee mu am heure bu ko réglee wut du am heure loolu rek moo ci am moo tax tabaraka wa taala xam ni góor munta ñàkk soxna mu wutal leen ay soxna te it soxna yooyu ki ku ci ëpp la rek tabaraka allah gën la ci ku ci ëpp la rek yor ci ñett wala ba ñeent saa bu nekk yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olof ne jigéen jigéen baat bi mooy jigéen da gën ci jigéen ñi ñeent soxna yi di ca gën boo yore ñeent ngay xam ne di ci gën waaye benn moom bi ci gën lay doon te su boobaa du tekki jigéen bi gën lay tekki. kon si yonent yi alayhi salaatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk am na ci ñu am lu ëpp fanweer am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Issa ibn Maryam alayhi salaam amul soxna ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëfu doon ko ko teg yu demee ni ki yooyu tax na ba dencul soxna waaye yàlla tabaraka taala wàcc wutoon benn yonent ne ko nag bul takk soxna ndax ci jigéen ñi nii ak nii ak nii déedéet salawaatullahi wasalaamu alayhi moom dencoon na ci juróom-ñeent tabaraka allah lenn lu bu ci nekk la tax mu denc ko mason nañ ci def aw waxtaan ci risalatu saqalayni ba bàyyi woon nañ ci xel yàlla mu ne wama kan li rasulin jaadul nek ci ben yonent mun ta nek sax an yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kemtan illa bi ibnillah ludul ci ndigal yalla amul ben yonent mu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngi koy tonto ñu ne won yonent bi alayhi salam lu teewon mu indi mu'jiza bu melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih gileemam ga yalla ne len lolal bi yonent yi ci seen bop ñoko defoon man yalla mako defoon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defoon man ki lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajalin app bu nek dafa am kitab mbindu wala kitabun tere ay li kulli muddatin madruba kitabun katabahu Allah fi lawhil mahfuz wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa khul at-tamarin li kulli amrin qada'u Allah kitabun katabahu fa huwa 'indahu tafsir tabari jukki fuk ak net khatum temer ak juroom ben fuk ak juroom mun li kulli ajalin atte bu nek ci li yalla yi teurel dafa am kitabun am bind wala ab atte bo xamni bi fofa la ko yalla bind su joté mu jot su jotul kenn mun te fexal mu jot mo tax lu jotul ci tabaaraku ta'ala kenn mun ko def loolu la olak di wax ni lu jot yomb waye lu jotu gut kenn mun ko def mo tax yalla tek ci ne yamhullahu yalla moy far ma yasha'u lu ko neex ci lam bindon wa yusbit moy saxalit lu ko neex ci lam bindon bi maana yansakhu Allahu ma yasha'u nasqahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufi al-mala'ika al-kiram wa yuthbitu ma yasha'u minha duna taghyir yalla limu bindu muy app yi ak lim bindu muy atti yi lu melni fiqh yak yoyu yalla mo ci far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis ci atti fiqh ni la mam yag ben aya ñew dindi atti bobu indi wat ci ben atti lu demé ni ki yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé aya alquran dafa ñu wax li te la sum wax li te la sum ñu aya ko qatan naka nonu kat matax ibn abbas day wax ni yubaddilu llahu ma yashau fa yansakhu illa almaut wal haya wal shaqa was saada fa innahu qad faraqa minha ibn abbas neena yalla dana far yalla dana bayyi mune way bamu def yi mom nopi na ci de dundu texe di texe neena yi mom nopi na ci neena dal ku yalla qas bind sayfan fofa la ko yemal du ci dalu ginaaw ku yalla qas bind sagbe fi mu yem fofa la yem mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind texe di naka nonu kum bind texe lolou la ibn abbas wax mujahid tamit lolou la wax illa al hayat wal maut wash shaqawa was saada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neul duñu sabiku am ñu ne mahud muy far bi dafa daj lepp mbole mbir ci kaw aduna ci da nañu deg Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu daan wër kaaba gi danako wër di joy di wax nan allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira lolou tam wax di mel katabari jukki fuk ak ñatt katub temer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar Umar ibn Khattab bu daan wër kaaba gi daanako def leg leg mu diko wër di joy nan yalla su fekke da nga ma bindon ci ñi nga xamne dañoo texé ni bu fekke da nga ma bindon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi binduma ci ñi texé ma nga lay ñaan nga farma ci ñi texé di binduma ci ñi texé farma kon ci ñi bakkar kat yi binduma ci ñi nga jéggal wax joji Abu Saoud mom la ne mo gëna not Ibn Mas'ud mom la ne mo gëna not modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj motax ba leg leg nga deg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko déggé kon day melni nit ki dina ñu daté ak fanam bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu jënnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari app boko tan misal yalla mën na né ben nit ci mois de décembre ngay faatu, waaye ci mois de décembre ngay faatu yàlla waxu ko le premier, waxu ko le deux, waxu ko le 31, waxu ko dara, dafa ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99. léegi nag yi fekk app boobu ñëw mënees na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier. su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk, waaye le 31 waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam mu ma sëkk weeru ma sëkk. moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na ko gudd fan, waaye muy moytu di def luñ koy wax ne yàlla na ko gàtt fan, ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral. kon yàlla yamxu llahu mooy far, moom yàlla maa saawu lu ko neex, wa yusbit mooy faral lu ko neex. kon nag ñu ñu toppandoo Omar ibn Khattab ñaan yàlla suñu bindoon ca ñetti xeet yi yàlla nañu bind ca ñetti xeet, suñu bindoon ca bakkaar kat ya yàlla nañu bind ca ñamu baal, ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaabi ndeyi téere bi. umul kitaabi ndeyi téere bi mooy cosaanu téere bi, te mooy allawhul mahfuz alladi kataba allahu fihi maqadir al asiya kullaha wala kulliha. téere boobee ca la suñu borom tabaraka taala bind cosaan yi lépp muy umul kitaab. mboolem téere bu yàlla mësa wàcce sa yaay mooy lawhul mahfuz, ndax ca la ñuy tibbi di indi, te la ca nekk du jeex, ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi. saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi. ba nga gis ci misaal bu ñu demee ba laylatul xadri di biir weeru koor wi, yàlla tabaraka taala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk, nañu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag saw këyita ngi nii jaay ñu ngi koy jële ca umul kitaab. ñoom sawtu raadi ba tey aaya 25. yàlla ñoon wa imma benn nuriyannaka ñu wan la yow yi alayhi salatu wasalaam baad alladi lenn ci li nga xam ne naiduhum ñu ngi koy dig sa noon yi. su bëggee léegi ma wan la lenn ci li may dig sa noon yi, te mooy ma alag leen léegi ngay gis. aw wala boog na tawaffayan naka ñu faat la jëli la fi, bu fekkee da ngaa bëgg a noppalu rek ñu daal li fi jëli léegi nga daal di noppalu. ñaar yi loo ci bëgg rek, da ngaa bëgg a noppalu mën naa la fi jëli léegi nga ñëw alaaxira, bu fekkee bëggoo noppalu mën naa la fee bàyyi léegi dumaal leen nga gis gaaju. fa innama li fi nekk daal muñul rek alayka albalaahu jotal moo la war, wa alayna alxisaabu ñun rek la gi moo ñu war. yow jotal moo la war, ca mbar mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi ñun ñii la war ñun yàlla tabaraka taala. yàlla nag lu lay nun lay waxee ñun yàlla ndax dafa rëy. su ko defee yonent bi alayhi salatu wasalaam fa innama alayka albalaagh, tax na ba waxoon na sahaaba yi ca ajam ga ndax jotal naa sahaaba yi ne ko ballaghta ya rasulallah min allahuma ashhad, yàlla seedal door fee jóge. kon moom jotaloon na lu fi nekk ci rek ginnaawam lañ ko fi def. awalam yaraw xanaa ñoom gisuñu ñoom dama dama anna nati l arda ñun ñooy dikkee suuf si nan xusuhaa di ko wàññi min atrafihaa ca cat ya, ñoo koy wàññi min atrafihaa ca cat ya. loolu tam ulama yi ne min diyaarihim anna numakkinu lil muminina min diyaarihim wa naftahu lil rasuli l arda baad al ardi xatta tanquda daar al kufri wa tazidu daar al islam. xanaa gis ñu ne yàlla mooy wàññi suuf si ca cat ya. wàññi suuf si ca cat ya mooy julit yi di yokku li dul julit di wàññi ko. wax jooju mooy tafsir bi ci gën a yenu yoon aqwal adilla, moo di yàlla tabaraka wa taala bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di door a feeñ kenn la woon. mu dem ba nekk mbooloo, ñu dem ba tabarkàlla nii mu toll nii mu toll ko, te lu ñëw ci njulit rek na nga jóge ci ñàkk a nekk njulit. yàlla noonu lay wàññee suuf si min atrafiha, moo di ak njuba di ñaare bu njub dee yokk ak njub dee wàññeeku. moo tax ñu nekk ci njuba di bu ñu gisee nit ñi di dem ci njub du ñu bëgg ñu dem ca njub ga, te kat damaa dama yëpp bëgg ak njub. ci ne boo yiwee rek foo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna si, te ki la koy wax léeg-léeg mu jox la ñaari loxo ngir wan ne la nangam nangam, te moom fi mu ne yëg na ne nekkul ci njub ndax nekk ci ñàkk njub dafa neex, nekk ci njub neex, te kenn munta nekk ci diggante bi. Ñi nekk ci njub di jéem a woo ñi nekk ci njuba di, ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub ak ndox. Loolu ñu tekki ci Madinatul Munawwara bi yonent bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi ba tëral politique ba, dafa tàmbali yahud yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji, di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool. Bokk na sax ci la tax ñu xeex Badr al Kubra, moo di yokk gi jullit yi di yokk te fee di ko wàññi ko. Maanaam daal nanqusu al arda min atrafiha, loolu tam bokk dugle ci science nag, moo di adduna si su dee wàññi ko, ma ngay wàññi koo ca ginnaaw géej gi di lekk suuf si muy gën di xat, géej gi di lekk suuf si muy gën di xat, di gën di ñëw ci suñu kër yi babaa muy absu ci suñu kaw. Ñun ñaar tabarkàlla ñu dund ci dundul waxane wi mooy gën a xat wañ doon dund. Yàlla kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam, awalam yaraw, xanaa gis ñu ne annaa ñun yàlla natti l arda, ñooy dikke suuf si, nanqusuha, ñoo koy wàññi, min atrafiha, ca ca biya, wala muaqi wala wallahu yàlla, ngeen bal ma, wallahu yàlla yaxkum, mooy atteb, te laa muaqiba li xukmihi, amul lu ñuy tafal ci ginnaaw atteb. Maanaam bu yàlla attee dutu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal. Tribunal bi gën a kawal tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala. Moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu, foofu rek lay yem, lam atte loolaay yoon, lam atte loolu lañu war a doxal. Wahuwa taala sari'ul xisaab, ku gaaw ak régle la bu yowmal qiyaama, ñëpp dañ leen dagle ci régle bu gàtt gàtt. Wa qad nasara, fexe na, yàgg naa fexe, yàgg naa lal ay pexe. Alladina min qablihim, la leen jiitu woon, la jiitu woon noonu lislaam yi, yàgg nañoo fexel diine, yàgg nañoo fexel diine. Waaye falillahi lmakru, yàlla moo moom pexe, pexe dong yàllaa ko moom, yàlla rek ko mën lal pexe, jamiaan pexe yépp. Sooy lal ay pexe, yàlla lal pexe. Innahum yakiduna kayda wa akidu kayda, lañ jàngoon ca suratu Taha. Mooy booy lal pexe, suñu borom di lal pexe. Yow mën nga ne le 15 bii la ñuy tëral pexe mi, le 2 yàlla rey waa pexe ma yépp. Su boobaa yow sam pexe ma nga doon lal du far àgg fa nga ko doon àppale. Moo tax yàlla tabaraka wa taala moo moom al makru jamia. Yàlla mooy nga xam ne yaalamu xam na maa taksibu, la nga xam ne ma ngi koy faggu ci lu baax ak lu bon. Kullu nafsin bépp bakkan, bakkan bu nekk ci bakkan yi, nit ku nekk ci nit yi, lépp loo faggu ci lu baax, lépp loo def ci lu baaxut, yàlla tabaraka wa taala mooy nga xam ne moo ko xam. Wa sayalamu, dana xamit al kuffaaru yéefar yi liman uqba daar, kan moo nara moom këru keraanga ga. Al aaqibatu al xasana fi l axira. Wa sayalamu, dana xam al kuffaaru yéefar yi ñu wedd yàlla liman uqba daar, kan mooy moom mujjantalu kër ga te mooy kër gu neex ga di al axira. Ñu ñëw ci aaya ji mujj ci suratu Raad, aaya ñeen fukk ak ñett. Wayaqulu, dana wax te du ko bàyyi mukk. Wayaqulu, dana wax te du ko bàyyi mukk, ndax fiilu mudaari' la yàlla jëfandikoo, présent, verbe présent. Wayaqulu, dana wax alladina kafaru, ñu wedd yàlla ba ba adduna tukki ngay dégg kàddu googu. Luñ koy wax lasta mursalan, doog yonent, lasta nekkoo mursalan ab yonent. Mu ne daan la ko yàgg wax, bëri na ñoo xam ne nangu wuñ nekk yonent nga, te ba baa addunay tukki it ñooñu di am naan lasta mursala. Loolu nag warut a dal ku gëm yàlla, ku gëm yàlla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala, doob yonent. Waaw, ndax des na wax yonent bi doob yonent, desu ko wax ci làmmiñ de ne yonent bi doob yonent, waaye jëf dana wane ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la sallallahu alayhi wa sallam. Moo di li muy digle nga bañ koo def, li muy tere nga bañ koo bàyyi, ba noppi naan ko ab yonent nga. Su boobaa yow li nga wax mooy lasta mursalan, ci sa jëf, donte waxoo ko ci saw làmmiñ. Xul waxal ni ñu ne leen, su fekkee nee ngeen du ma yonent, kafa billahi, yàlla doy na shahidan seede. Bu fekkee nee ngeen du ma yonent, yàlla mii yónni yonent yi yónni ma ma dig yonent moom doy na seede, bay nii wa bay ni kum sama diggante ak yéen. Yéen ñu ne du ma yonent, yàlla doy na ma seede, hasbi shahadatullahi bi sidiqi bi ma ayyadani min al mucjisat, yàlla doy na ma seede. waman indahu ak ñin ak cëpp koo xam ne indahu am na ilmul kitaabi xam-xamu tawraat wala xam-xamu injil muy ulamaa ahli kitaab muy tubaab yi. lenn ci tubaab yi dinañu seede ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni bindkat yu bari ci ñoom bind nañu ci wane ko te it fa seen bind toll nekk nañ ñoo xam ne yàlla tabaraka wa taala joxañ na leen te duñ dañ ñu leen joxañ ba yowmal qiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xam ne kii yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni ndax yii mu xam ku yàlla yónniwut mun koo xam yii mu man ku yàlla mu yónniwut mun koo man waman indahu ak képp koo xam ne indahu nekk na fa moom ilmul kitaab bi xam-xamu téere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahli kitaab. foofu la suratu Ra'd yam ci kattanu borom bi tabaraka wa taala. ñu ngi ci suñu fukkeelu saar ak ñeent di suratu Ibrahim. suratu Ibrahim màkk la wàcc nekk juróom fukki aaya ak ñaar ci riwaaya Hafs. saar bu wàcc màkk pas-pas lay jàngale al aqida fi usuliha al kabira gëm yàlla gëm ne moo yónni yonent yi gëm dekki waaye gëm ne ku dekk dañ lay fay loolu la saar bi bëgg a jàngale bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca aaya ja mujj nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla ndax dina ko wan ci biir saar bi lu ko tax a gëm ni yàlla rekk mooy yàlla. bu ñu ko toppee ba saar bi jeex nit ki war nit te gëm ne yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yàlla moo leen yónni ñëwluñ fi seen bopp. bu ñu ko toppee ba saar bi jeex dinañu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yi suuf si lekk ko mu dekki. bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëme ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru góor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura. saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di arisala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent moo tax mu jël daawatu rusulul kiram ca xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ak yonent ciw xeet leeral bu baax bennu bi nga xam ne bennoo na ko arisalatu samawiya maanaam mission yonent yi ni mu nekk benn yonent yépp alayhimu salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi lxaq ila bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu war a jublu. yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaati ila nour génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer. seen woote ñoom ñëpp benn rek la seen jubluwaaye ñoom ñëpp benn rek la donte seen diggante am na ixtilaafun fil furoo maanaam wuute ci ay seqi. lan mooy wuute ci ay seqi? wuute ci ay seqi seqi mooy sharia yonent yi bokkaliwuñu ay sharia. lan mooy bennoo ci aqida nag moo di ñoom ñëpp dañ leen woote laa ilaha illa allah. soo jëlal misaal Shuaibu ba mu woote laa ilaha illa ba noppi moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique nii lañ ko war a tëralee. bu jëlee ko mel ni yonent yàlla Luut alayhi salaam ba mu woote laa ilaha illa ba noppi dafa wax na ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. boo dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu woote laa ilaha illa ba noppi daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique loolu ne social Moussa ne politique danga gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkalee mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne ubudullaha ma lakum min ilahin xayru soo gisee ñu naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngën ji mbindeef wala ñu naan ngën ji yonent, moo di yooyu yonent yi am li soxay bu doon dox ginnaaw laa ilaha illallah, Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illallah, Lut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illallah. Yonent yëpp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illallah ba mu leer, loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wasallam mission ñu war ak la yépp. Loola tax yàlla tabaraka taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef wala yaay ngën ji yonent. Saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo itam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Moussa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon, nitu Nuh ñu weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Tamud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. Te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la, saw gaay weddi la, weddi yàlla tabaraka taala, yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faaga gal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. Saar bi ba mu ko jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp, indi fa nga xam ne fa lay mujj. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dina ci ñëw ci biir saal saar bi waxtaane benn mashhad xew-xew ci mashahidul akhira muy xew-xew yam la xiyam. Di nga xamee ne ñi texee bi dajoo nañoo ña ñu daan topp te ñu néewoon doole, saar bi leeral la dox seen diggante ci waxtaan, waaye fa mujj mooy ñoom ñëpp ñu ànd dugg sa wara. La nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara, xasante gaat yépp jëriñu leen dara. Yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal, mu di baatu gëm yàlla muy laa ilaha illallah ak baatu wedd yàlla mu misaal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha. Baatu iman mooy shajara tayyiba garab gu teey, baatu wedd yàlla mooy shajara khabitha mooy garab gu amul solo. Mu daal tëj saar bi ne ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowm aljazaa'i waddiini. Saar bi ne ñu ngi ko tuddee suratu Ibrahim. Ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexantali bàyyi yonent yi, imaamu wéetalkati yàlla yi, moom mi nga xam ne moom mabb xërëm ya, mabb drapeau tawhid, indil ñu alxanafia asamha din al islaam bi nga xam ne ci lañ yónni xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Alquran nekk nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nekkli na ko ginnaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba noppi ci moom Ibrahima alayhi salaam. Dinañu jëkk ci nekk leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala. Yàlla yàlla may ñu dégg suratu Ibrahim ba mu jeex. Bismillahi rahmaan rahim. Yàlla nee na alif lam mim, yàlla moo xam lim ci namm. Kitaabun téere bii ak téere la boo xam ne anzalnaahu ilayka wàccee nañ ko ci yow sallallahu alayhi wa sallam. Lu tax ñu wàcce ko ci yow? Li tuxrijal naasa ngir nga génne nit ñi min azulumaat ci lëndëm yi ñu nekke ila nuur, jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la. Lii ci alquran saar bii mooy wane tem principalu alquran karim. Alquran bu ne la wutal ko tem da nga naan ak taxyir wa tawjih, téere la boo xam ne dafa ñëw pour changer ak orienté. Li tuxrijal naas min azulumaat ila nuur, looloo tax alquran ñëw, génne nit ñi ci ay lëndëm ay lëndëm, yóbbu leen ci leer. ku tegewul ci alquran ku nek li nga nek mo
2: adri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci waxu kay bi sen mbok aliun sall andak ci walu xarla wi papa ja rajul ñam leen di andil sen tafsiru alquranul karim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكمين تجي القرآن جنا بنيجي نيجي سورة الرعد نيون با أغتي fukki aya ak jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min wara'ihi 'adhabun qalis tay ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak jurom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتي لنانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سونو بوروم مي نكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur li ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far na jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu alamthal linnas laallahum yatafakkaru moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suulu jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minuna gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëmu ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàlla xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma loolu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñi weddi xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawara lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari ba ngeen mereende ko defaloo ñu tous su gënoon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara yàlla nee na masalul lasina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daal ñu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu adama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
soo taalee ànd wi ba xale yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu noy nepp, loolu mooy duumu taal. Duumu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Duumu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kiloy duumu taal, te kilo duumu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal, benn kilo duumu taal. Wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo duumu taal 3,000,000. Mu jël duumu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk, ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag duumu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko, ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo duumu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar biji ca doomu taal ba ñu denc ar riixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmin aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem, buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor, ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji na man de dencoon naa juróomi kiloy doom. Ñu ne quoi, juróomi kiloy doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, fukki million ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróona, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca lañu fàggu woon ca doom ba denc ko fa, ala shayin, ci dara dara dara. Wallaay ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu agsi fekkuñu fa ala shayin, ci dara dara. Waaw, mu ngoo masalu amali alkufari allati amiluha fi dunya يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا. من داك لي مل ديسال ما تخ كوي جفال يالا كو نيك دا ngay defar sa bop ba nek ku gem laaj nak ñam daan jëflo nañ daan defé ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex. Moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayhi ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla neen zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dig sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàll musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisul, wala alam tara, xanaa gisoo yow, gisuloo ni ann allaha, yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamaawaati, fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel.
wal arda mu def ko moom benn. Ndax asamawaat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. Asamawaat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan moo bind juróom ñaari suuf bil aq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibukum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindee.

الكفار ويخلق قوما خيركم خيرا منكم واطوع زاد المسير من بوكو نخه مو يوب لين يين نكاي ويدي اندي في نينن ньо خامني ني بيس لا نيي دون يالا واخنا دوك خلق جديد مودي فيم نه كوني واخ البشر ولا الانسان مونتي كاو سوف موفي موفي موفي سيف waye bu neexon yalla mu jeli fi kiñu wax insaan muy ñun ñi indi fi ku nekkul insaan muy khalq jadid waye bu ko neexon ñi koy wedd ñepp mu dindi leen fi bayyi fi ño xamne kenn du ko ca wedd ca ñooñu wa ma zalika lolu nak nekkut bi azizin dilu jafé ala allah ci yalla wa ma zalika lolu nekkut manam jeli fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bes nekkut bi azizin dilu jafé ala allah ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla nen wa ñu démé yowmal khiyam wa barazu ñu genn lillahi ngir yalla jami'an ñom ñep yowmal khiyam mbolem ku ñu suulon ci bir suuf mba geejji lekkon la mba nga deewon ci birub ten mba fo meena nek wa barazu ñom ñeppay genn buñu jëfëndikoon baatu wa kharaju nak ñi ci bir suuf da ngay genn ñi def duñu genn waye wa barazu al buruz moy fu nit meena faato rek genn joté da nga ñew wa barazu lillahi jami'a ñepp genn ñi amon doole ñi neewon doole ñi don nogutu ak ñi leen don nogutu ñu dal taxaw ci kanam suñu borom ñi daan nogutu tay amuñu katam ak nogutu ñiñ daan nogutu ñiñ daan nogutu seen neew doole dañ na legi ba kenn mënutu leen nogutu ndax kanam suñu borom buñ fa taxawé dañ dootul tanenté kenn ku ne da nga saña wax lepp lu bëgg wax ndax yalla dafa manu ku bëgg manu la bi nit ñi taxawé yamal xiyam lu way bëgg wax rek sañ ko wax amna lool fi duñu ko saña wax ñun du'afaay waye buñu nekké yamal xiyam lu ne nit sañ ko wax mo tax leg leg mu net li ñi ci lu mel noon lo xamné yow ci sa bop boko déggé na ah waye noon la bu yamal xiyamé lolé ni sañ ko wax deglu ligay di wax fa qala dadi wax adwafa ñene won doole bañ len don nobutu ñan lañuy waxal lil lazina takbaru ñe bari won doole ba len don nobutu te aduna si nak danaka lolou da fay bari ñu neew doole ña daat nañ amon doole inna ñun ñi de kunna lakum tabaa yeen len don top kunna nekkon nañ taba'an lakum don len top lu ngeen ñu mësa digal ñu and ci ak yeen lu ngeen ñu mësa téré ñu bayyi ko ñum du'afa yi yeen mustakbiruna yi nga xamni yeen jitu won nekk saada nekk kubara nekk qada ñun de yeen lañ don top yeen nekkon suñu kilifa ci anam yépp légui nak dañu am benn laaj buñ leen bëgg laaj ñun ñi neew doole malaaka yaangi taxaw jinn yaangi taxaw suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi tew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaisin bi jahanna ñepp yi deglu du'a fa yi daat ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara lol la gañi laaj mustakbiruna yi waye fi bari na ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mbuglum yalla mi min shay'in ci dara xam nga bo togo nak ben way mu tim juromi tangal bone ko jox ma

0: moy tangal ji lepp la la wara jox waye soone ko jox ma ci moy da cey teggi lum ci teggi jox la waye boone ko jox ma ci tuuti su boba lam lay jox moy gëna neew la fa def ñi dañu ne seen kubara yoyé ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu min ci azabillahi bugulum yalla min fayin ci tuuti muy ñaari min ndax su fekkone dañu bëggul ñu mussel leen ci mbugal ma lepp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ci waye min azabillahi min shay'in ndax man ngeen ñoom mussel fegal ñu ci mbugulum yalla mi ci tuuti lu mu tuuti tuuti bëgg nañ 1% 1% sax bëgg nañ ko xalu ñu leen ah yeen dal yeen ko tay law hadana allah buñu yalla jibulon la hadaynakum ñu jibal le lu lañ leen wax ndeysaan law hadana allah la hadaynakum buñu jubon jubal leen buñu yalla jubulon ñu jubal leen law hadana allah lil iman la hadaynakum ilayhi suñu yalla jibulon ñu jubal leen tont la ngi nonu motax kon fi li alquran di waxe buñu nekké ci ak njubadi way gawal bayiko ci njubadem te jima xeyntu njub yow te nek ci ndax kat bo fi dugoon auto fi nek ni fay pass mu fas la yene yobbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd watu nday joram jëm ci boori kursu ba da nga ko saway ñun ndar leen jëm ñu wa tok leen rek ñu dit fi di yoonu ndar fu mu bëgg jaari da ngeen di lank lolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar ak mom motax borom lakhdari tere bu tuti bobu te jëg arab lolu ci mëna jangale fiqh day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ci top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam borom lakhdari neen boy laaj nga ne ha mu ne laajal borom xam xam yi soy roy mu ne amu ne ko mu ne royal ki top sunna sunu dibi alayhi salatu wasalam ndax borom xam xam man na xam te du top sunna nit man na top sunna te du xam mu ne nak legi yow bu len jaxase bo len jaxase rek du soti kenn ko ne jox ko ci reum al ulama wal muqtaduna bis sunna qalu law hadana allah bun yalla jubulun la hadaynakum ñu jubal len kon ñom mën nañ len fa bayyi gina woor ñu len ne ñom jubuñu ñu dal len fay bayyi jema topi ak njub ndax ñu am ci ëlëk la len sama borom tabaaraku ta'ala di dencal ñu tek ci ne sawa'un alayna moyam ci ñun ajazi'na ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ nañu suñu muñ geek suñu ñakkab geek muñ moyam kep malana mi mahis amuñu fenn ab rawukaay bi maana bañu leen waxe ne dimbali leen ñu ci mbugal gi gañu dañoo daal di tok ñoom ña nga xamni ñoy mustakbiruna ya ña doon reey reeylu ak du'afa ya ña nga xamni ñoom lañ doon neewal doole tabari mu ne إن أهل النار يجتمعون فيقول بعضهم لبعض إنما أدرك أهل الجنة بكاؤهم ببكائهم وتضرعهم إلى الله فتعالوا نبكي ونتضرع إلى الله فبكوا فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا نصبر فصبروا صبرا لم يرى مثله فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا sabahuna alayna ajasina am sabarna tabari jukki fuk ak ñet xatum ñaari temer neena wa sawara dañu gis wa aljana nek ci xewul ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seeni jooy, ñu daan ne kon nag nañu jooy. Ñoom maa sawar ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy, muñul fu ñu jëm, ñu ngi alku, lakk gi metti na, mbugal mi metti na, dañoo xiif, dañoo mar, way jiit yi metti na, way jaane ñi matt, way suñu tumbaranke gi lu nekk ñu dugg ci, lu nekk ñu dugg ci. Mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at, loola jëriñ kenn faalewu leen. Ñu ne léegi nañ muñ, ñu daal di muñ ne cell, waxatuñu dara, jooyatuñu, onkatuñu, xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméer at, kenn faalewu leen. Ñu ne kon kay léegi sawaahun aleyna ajasina am sabarna maalana mi maxiis, duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy ne tili fii kon waa sawara yooyu, ñu ne sawaahun aleyna mooy yem ci ñun képp, ajasina mo ndax ñi ngi jàmbat, am sabarna wala ñi ngi muñ, maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay, min malja'in. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee, muqaatil wax ko, mu ne jaza'u 500 am wa sabaru 500 am. Ci saddul masiir xatum 300 ak 56 ci jukkim ñeenteel ba. Ñu ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 22. Yàlla dañu nettali fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame. Def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy. Ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom far ak moom daañu ko fekke. Képp ku ànd ak Iblis da nga fekke ndaje mu rëy moomu. Al khutbatul batra allati yakhtubu biha iblis fi mahfali al ashqiyahi fi jahannam. Yalla ñu yalla musal ci dajje bobé ba buñu ko fekke. Waye fim ne mi ngi ci campagne bu reuy mom iblis, ndax bu sañon meeting collectiram bobbi bu sañon dana fess del del aku gay. Te al qur'an won nañu ne dana fees, dana bari la lool, dana bari la lool. Ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis. Waaw, weer wu jot mu indi lu bees. Soo jëloon tey jigéen yi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen mond bu bees, bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col. Bu dee góor ñi weer wu ne mu indi leen lu bees, lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ak jëflante. Nit ñi di gën di jege cheytaane, di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala. Muy continuer campagne rek. Bëri aw gaay lool ñu koy jàppale. Moom it muy góor góorlu di affecté gaañ ci ruq su nekk. Fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa. Sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare. Ndaw sa jaar na li, jëkkër ji jaar na li, mi ngi góorgóorlu rek. Waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati, ñu defal ko nag benn tànt bu rëy, wala boog noonu lay niru, tegal ko benn tribune mu taxaw ci. Yowmal xiyaama du jaar takk ay rajo, ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg appare laag ay mbir yoo xam ne technicien yee koy samp fii samp fële, ñu booloo nga am ab appare yow muy aw sama wax ji ci jaww ji dugg dugal ci sa appare bi nga di ko dégg. Yi tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appare, loola la yàlla dindi bu yowmal xiyaamee, te mooy li la ci jaww ji te war koo laxasu ak li ne ci tàngooru jant weer yu demee ni yooyu yépp day dañ yowmal xiyaama, wa jumi'a ash-shamsu wal qamar. Su boobaa kon du jar kenn yi teg appareil fu waaye nekk ku wax nga déggu ko. Allahu akbar. Moo tax ngay dégg waxaan wa naada ashabu naari ashaba aljanna ak yeneen waa sawara woowaa aljanna waa aljanna woowaa sawara. Te booba buumi téléphone yi du fa am, rajo du fa am, télévision du fa am, te ne ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom. Mooy li nekk fii ba tax soo amul appareil rajo jàpp 88.9 di ma dégg, fofu mom yoyu du fa am té lu téñu déggenté ndax li waron na kal wax ji bamuy ak sa ci yow loolu moy dañ bu yom xiyamé bu iblis waxé rek yépp dégguko ñu né yalla waw légui discours ba lan lay wax lan la sheytane nara wax sourate ibrahim ay ñaar fuk ñaar wa khala shaytan shaytan daadi wax lama qudiya ba nga xamé né atté ñu al amru mbirma bañu atté ba nopi groupe bi wara dem sawara groupe bi wara dem al janna groupe bi dem laaf groupe ba dem al janna moy ñi nga xamné bañu sété séni not ñi am nañu 26 rew bay ram ñi am 19 ñi 18 bañu am 12 ba 11 yépp dem aljanna way nak duñ bokk ay aljanna nak ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kessé wala 10,5 kessé té amuñu ñu leen ram ñoo ñepp ñi bu leen raaraf ñi am ay 9 ak 7 ak jëm 3 yoyep fama tanfa'uhum shafa'atu safi'in ñooñu kenn mu leena ram ñooña nak and ak shaytan nak ñu ñew ba buntu sawara mu dal di samp ben turbine bu mag dal ne inna allaha yalla wa'adakum digon na len ci aduna wa'd al-haq dig bu deug shaytan ñi ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekké aduna yalla daf leena digoon dig bu deug ne len kuma top so ñewé aljanna ma fayla kuma moy bo alakhirah kon kuma moy bo ñewé mu mbugal la lol la len yalla waxon ci aduna wa'adtukum man shaytanen may ma dig len ne len aljanna amut sawara amut dekk sax amul ba ngeen demé bëggum né dekk amna ma lañ wax dekk amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen té da ngeen am ñu bax yeen kën dem sawara ci yeen ndax bo défé nangam dem aljanna bo défé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu né fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la leen yalla teerlu Allahu akbar fuñu né woddu leen rek sétal né lo ci woddo sip mo xew
1: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أكوية فلا بجوغ سين برام ورحمة أبي يرمده فمن اعتدى كجل بتنك بعد ذلك جناولون منم واجي رينا أستاذ موكي أستاذ أك أي سعنام بالخ بين واجي رفل لك نكي دي فانتو سين أستاذ يمرأي دم رأيه كوكو دنكو أي رأي ginaaw mbokk oustaz balu ni oustaz rek yalla mu ne dafa war ma yeb waye benn way djum nak dal di mel ko ni oustaz ni ko ko lay rek nga dem rey ga lay yow mi rey ga lay de lay rey waaw lu lay afandi wax fi fama ni hakada ku jal gate ba'da zalika ginaaw buñ dalé waji bu jël ndam bay koka falahu diyam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko rey waaw ndax lu ko moy rey de bi bari yaare sama oustaz marel ci lu ñew ne wa yaare sama mbokk mayel bi reen rek waaw waye buñ ko reey ci way ci chaat rek fa lay daal di yam tabarakalla alhamdullilah walakum am len hayatun dundu ko juk fil qisas ci nat ci fayu walakum am len hayatun dundu ko juk fil qisas ci fayu yalla na bu ñen day fayu rek dundu ko juk neex bu ne ku ray ngeen ray ko ray neew lu ñu tuutay ray ndax na ray wala kum fi qasas bu ne ku ko jam nit ñu jam ko ñi jam neew kon do gis ko yar faaka ci mbedd bu ne bo jame bi lay dalay japp yow jam la ah do jam ci parce que bo reugul yalla gi dara faaka te nak xam nga jam bi ray jam waji li ko bet saxata waye ñu lay xol yow ñu wuur li te lay jam jam kenn do jam kenn wallahi ndaysan walakum fi walakum fil qasas hayatun ci ngeen mëna amé dundu ko neex ya ulul albab yin borom xel yi la'alakum qayla isbin turle ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah ate yalla yi moy jur jam waaw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar ba na fi biiral la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sax dama je jam na ñoy waaw ku fi and xale bu jigen bu dul sa jabar ñu door la jurum ñu tefuki ko jurum ñu tefuki malagul ku nan sangara jurum ñu tefuko 80 ko ku ñew ni gis na diw muy ndialo te amo sédé jurum ñu tefuko waaw 80 ko légui société bi la ciot ñepp li cial waaw parce que nit yalla xam Omar mu xatam na bu yar bi soré togn bari waaw Omar na bu yar bi soré togn bari wallahi acha mu ñu ci ben até kutiba alaykum faratan lan ci ye isa hadara bu dikkelate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci de dikkelati nga xamne ñu ngi ci sukura ay fanam yu mujju kin taraka khayran subayi alal kin taraka khayran subayi alal faratal len ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale wasiy bi nak bokut ak na mirage sa bop deglu testament bi ngay def moy sa alal budé 3 millions 1 million bi day ya ko mom berete ne ni say nga may ci say mbokk kep ko xamni ki na ta am ciir ay ci nak alquran day ñew folli ko ndax bi bobu mirage ñewugo waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir do ko may motax cheikh l'islam hadji ibrahim niass dal yalla yok ko leer regle la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw miré pa bi jur ko kon do am ci bis bi leg lolu mu dem xaru hadji ibrahim mo ne bu kenn wax ci lolu comme waji alalam bu dé 3 millions mo won ben ba ciompu len ci ndank lu tollu ci ru gaaya jox ko ci rek ni ci la waye bokku ci wiras moy lu leer ko defé du am xaru du am lu tax pa bi nangam ken du xass pa bi waaw afé ki bu am sol ndax jikki jikki ne diw pa bi du sa bayyi wala mën na ci ay lu bare bare bare waaw té dama dama xam ngeen ay mbirum tabarakallah ak ngone da doy waaw ngeen bal ba deg in taraka subay khayran alal al wasiya lil walidayn ñaari wayju su ko waye bi mi ra ci yoy ba jox ñaari wayju yoonte bi dafa daal wax ne la wasiyata li warithin la wasiyata li warithin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn du la defal testament di lamay dara lil walidayn wal aqrabina ak mbokk yi bil ma'ruf ci ñeek li nak haqqan dafa nek lu war alal muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rebi li ci seen kaw faratal ko ci ñam ñu war ko def faman badalahu ko ko sapar ci waji dina defal leen ma li mu de ñu ne ah waxin de kay turum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mo ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinabum ko digge ci nafam fa inna malik nak ismuhu bakar ba ala allazina ma la wajj ni nga xamne yu badilo wona ko ñoko safal ci inna allaha yal nak sami'ahu ko digge la ci rafa wajj def testament bi alim ko xam la lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakar bu ma jappale waxtu jann de faman khafa ko ragal min musim ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxé yoyoo bi nañ ko ko joxal oustaz gaay wo oustaz diko jox ñi ñi doono pa bi dañ ni ah
2: 1 million ci oustaz
1: lolu ëpp na waji xamné bu joxé oustaz million dina jur taw ci kër gi mu ne xalé kon te ngeen ko jox 500000 ñu ne non 500000 la bay xala 500000 yalla ne rek koku fu wax bu jibo fi gaay rek baba amul ben bakkar fa man khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar baynahum sin digenti ba mer amul fala isma alayhi kuk amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ñu bal ci yeram ñu ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nekk tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay ay yu am solo jangale ka du fiqh yi jël ko def ko mu nekk ahkamu siyam di atté koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul ladzina amanu ayyen ñi gëm kon su boba ñi gëm yalla la yalla sant ko limi tek moy kon koor ah assalamu alaykum ayyen ñi gëm kon su boba ku dugul rek jox ñu la yen ñi gëm kutiba alaykum faradal lañ ci yeen asiyamu ko kama kutiba niñ ko faratalé won alal ladina ca ñinga xamné min qablikum ñoolil fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla loy ay jëk faratal lañ ci yeen koor niñ ko faratalé ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara amon nañ ay koor waye kenn ku rek ñoom sa koor bayyi woko na la ko yalla joxewon yahudi dañu wor musa ñu def ku febar yok fukki fan jël way ñoom da febar dadi ñu seur ne suwéré dina yok koor gi mu wër yok ci fukk muy 40 benen bur ñew yok ci fukk muy 50 mënu ci ko ñu lako fa ñuk waaw nasaraani bi ñewé wor mu dis ñu jëlé ko fimu nek yobbu ko ma def yebal yakoma mars de ko fofé yok ko ñewé fukk da na xeyna yalla dina contane ci doon bi yalla mo lay yeen bu mu len dal na nga wax ragal yalla te fimu nek lu mu tang tang rek na nga ko def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nek ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñent buñu gisul yar ñi fan wer ñaar fan juroom ñent buñu gisul yar rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer duma fan wer mukk yene ñak gis wer rek wer duma fan wer mukk yene ñak gis wer rek motax mu ne fa in khumma sulandame loolu la baax bu tekki waye sa sene mom wer wal kuman kaane minkum ku nekk ci yeen maridan di febar awwal bok febar waye ala safarin daane ci ko tukki ñaar ñi ñep ku nekk ci ñoom fa iddatun day lepp min ayamin ukhar ba ci yeneen fan koko sañ na baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñet fa ci kilometre ak ñent soy tukki tukki bu toll noone ni ngay wañe jul def ñaar rakka non la la yalla dalé koor gi ba nga delu ci fa fi xey won jëm dara ba la neex indi ki ba suur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mo bon manam setané fugal wala setané baské wala dem ci concert ba yoy mom bo ci ñaké wor da lay bakkar ama bu fekke la lay yoni sababu ba ko yoni la ngay doxalu fulle wala ngay ziaré ci sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ci jaba tukki yu dagal yoy yeb dafa dagal amma tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mo am boko defé du bax kon lolu moy yaaji wo ci kuy tukki di wor yentiba wax ci ben hadith mune bokul ci mbax tukki yi wor laysa min al birr al sawm fi safar sallallahu alaihi wasallam wa ala allatheena warathu min khamne yutiqunahu man nagn ko waye ci kawok lot lañ koy def man nagnu wor waye dañ cey lot wala teli nagn ko fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan ta'amu miskin ñamu miskin moy ñoom suñu worut melni ko magat bu mu upp mba ko ëngu ñew ci doole mba koy nampal ñoñe dañ joxe fidiya ta'amu miskin ngon ku jot ñu nat seen loxo ni ba fess del ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin muddu ñu lere amna ñu koy nat nak diko def xaaliss seen daxam plateau ceeb lu muy yar dakar tabarakallah ñuy def ngon ku jot ñu genné loolu ak nangam ak dagam fa ban ta tawa ak ku ciobare wu ci wer ko ngon jot muddu weru la waye nga genn ceeb joxe te weru la khayran muy lu baax fofu loolu khayrun lahu lu baax la ci mom manam da na wor ba ngon muddu weru ci yow waye yalla def na ciobare wu genn ceeb jox ak fakir wal miskin yalla neena fo wa khayrun la loolu lu baax la ci mom waye la sesulako lu farat wa anta sawmu ngeen wor nak khayrun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmu ngeen wor khayrun lakum mo gën ci yeen fa bi magat bu mu nta wor jima gën ci mom jigen ji nampal jima gën ci mom jigen ji ëmbu jima gën ci mom ñu ñepp jima wor gën ci ñom suñu ta lotté nak mo ci len in kuntum ta'lamuna bu ngeen xamal la na ci koor شهر رمضان وير كور الذي موي وير ليغا خامني انزل فيه القران تي لاج واتي القران وير وي تي لا القران واتي واتي گم جك واتي غا خامني دا واتي تا خام خام سي بورو نيو تي لاول محفوظ جوغي تي لاول محفوظ نيو تي اسمان سي جيغي سي لول لب ci wéru koor la waaye wàcc googu mu doon wàcc foofu di ñëw ci suufit ñu ngi ko tàmbali ci biir wéeru koor unzila fihi alquran ci wéeru koor lañu wàcc alquran loolu rek doy na teraanga ci weer wi tabarakallah ak téere bu rëy bi hudan mu ñëw nekk ñëpp linnaasi ngir ni ñëpp alquran orientation la pour nit ñëpp ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla ñi gëm yàlla liñ koy jëfandikoo ñi gëmul yàlla noonu lañ koy jëfandikoo hudan linnaas waxut hudan lil muminin waxut hudan lil muslimin linnaas la wax wa bayinaatin ak ay tëralin ak ay loi min al huda yu jóge ci njub wal furqaan alquran wi day daqale dëgg ak jaaxal day daqale dëgg ak jaaxal képp ku bëgg am lu leer seetal alquran mu wax la lu leer ca la nga nekk min al huda wal furqan way way fa man shahida kep ko fekke minkum ci yeen ashhara wer wi fal yasumuna ko wor way way fa man shahida kep ko fekke minkum ci yeen ashhara wer wi fal yasumuna ko wor ko fekke weru ci yeen julit nang ko wor dalay te wor na nek febar bu wer la lay tey woor na nekk am tukki soona jigéen la lay tey woor na nekk ngant bu dul yi nee ko woor mu dellu siwaat ne waman kaana maridan képp ko feebar aw ala safarin wala mu nekk cim tukki fa iddatun na jàpp idda min ayamin oxar ba ci yeneen fan yuridullahu yàlla dafa bëgg al yusra yombal bikum ci yéen yalla lu yomb rek la bëgg ci yeen motax ku tukki mëna dogal ku febar mëna dogal jigéen ci gis baax mëna dogal bëgg ci yeen yombal rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat woor lo febar febar woor lo tukki tukki woor te it su baba day metti rek te duñ ci am pexe koy fe mu ne sawara ak ni rek woor ma dugg ci no def woor waye ku bari yermale mom suñu borom tabaaraku ta'ala waaw gis nga tubaab bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale ba legi musuko yok waaw do retraité mu ko am na la woral woral 40 da la legi 30 legi ben retraité 40 yalla di wax lolu subhanahu wa ta'ala fim ko tegre la koy tek te nak tay gam jey tay rewna ci tay rek barkal te xam nga ñun ñi nek Dakar suñu koor mo gëna neex wa tamba waaw bu ñu fay ñun ñepp aljanna ay suñu koor mo gëna neex koor tamba fofu dakk ko len koor gu gullu ga yu demé ni ko yoy yalla yuridu llahu yalla dafana mu bikum ci yeen al yusra yambal wala yuridu bëggul nak al usra jafañal bikum ci yeen yalla bëggul ci yeen ak jafañal yombal rek mo tax lu jafé dul islam lo yëkëti mu diis jafé bo sélo rek xamal né affaire nga ci walitukmilu agit dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé da tay tukki da ngay son nak da tay lott ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñatt suñu waré dafa bu wo ñatt yoyé def ci waaw waye leen leen nga jëg jëg ñi naan man duma leb lan tay yalla man duma leb lan tay yalla wori rek di lek ba di leen duñ fay koor mukk lool baax bo fay koor sa koor ga ngi fi di xaar sen la du dem bu dewe ne te fayuro nga na ro fay ñu delalo ne la signature yi baax sa kay di signature yi baax ولتكبروا الله اجن ген مدل يالا ген ريل كو ولتكبروا الله ген مدل يالا على ما هداكم تي ليغا خامني تي لن جوبل جيمالي ما تخ سي كوريتي ني بوب ني مدل يالا دك بي ييب ديريل الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا دول يالا بك ني ما تي ويرو كوريتي وا بس بني وري ييب دي di kabar buñu dem ci julli kay ba di kabar buñu agge di kabar ba iman ñew buñ fa joggi di kabar def ko woon ñett fa rawati na budé ci tabaski Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lolu lañu wara def ci fan yoy walitu kabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum khayran tashkuruna ngeen sant yalla xayleen ngeen sant yàlla ndax ku seet koor ni mu lay dimbale ci sa bakkan ni mu lay bindale ci dimbale say rëcc rëcc war ngaa sant yàlla bu fekkee li la koor di jàngal jàng ko bu def tuxkat mi la koor di dimbale ci nga bàyyi tux bu weeru jeexee war ngaa sant yàlla waaye boo muusul nag doo bàyyi boo dee ku miin metti norma soo añee ba noppi rek fukk la woon fokk deuxième so amek so amut léeg-léeg ngay dem ci gars yi di rogajeeru di rogajeeru gars yi naan la sóoraale wuñ laag capp cappalal bant yàlla nee na way saa saalaka bula laajee yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibaadi kenn ci sama jaam yi ani ana yàlla fa inni naka man qariibu ku jege laa bu ñu ma la laajee ne leen ku jege laa ujiibu danaa nangu daawata daaci ñaanug aji ñaan isa daaani suma ñaanee nañ ma war a ñaane képp ku ma ñaan nañ ma war a ñaane ma nangul la soo ma ñaanee nañ ma war ta ñaane nag yaxam ni war a ñaane yàlla mooy boo bëggee ñaan yàlla da ngay fexe ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bii bu ci tibbu haram dugg sa yaram bii bul ci sol yëri bu haram maanaam yëri boo taf-tafal rek xam nga bëri na léegi yan baal ma jigéen ñi léegi jigéen ñiy jaay li ñuy jaay yépp jigéen ñi lem nañ ko defa yëguñ lekkee xartum bu ñëwee rek nga naa ba weer dee dama mosal diw tey aw ma dara rek yëri boobu boo ko solee di ñaan yàlla du nangu waaw bëccëg fukk moom dagan na bu fekkee bëccëg bu jot nga jox fukk bis boo tëmalee benn bëccëg rek dagan bëccëg fukk bëccëg bu ne na nga jox fukk bis boo tëmalee benn bëccëg dagan naka nonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaar fasiyena wo fay jinn bobu ko solo na yaara bi yalla re demul suñu ko dañew bo bëgg yama nangul demul suñu ko dañew naka nonu lek gi tibi ngay lek bu mu lek ci taf taf wala da nga dañ ci carte yi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sallu lew mu ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla tenko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni ngay julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali sallatu wasalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñing koy ubbe fatiha julli ci yoonte bi waye ding koy tiye nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tiye wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi chaabi la soko ubbi wat buntu ba tiye la bo tiye buntu te dugugo boko tiyaate yow dama tay nek wala do dug ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy teje allahumma salli ala sayyidina muhammad muy signature bi tap ko ko yalla xolé da ni ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla na oustad de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraka taala dalay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga baye ku ñaan da ngay ñaan ñaanati ñaanati ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki at ak ben ñakul or lu mbeggoon 41 41 na li wax de la am di ñaan yalla ma yalla may ñakul or ñun fukkat yek ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukkel ba ñaar do ra am ñakla waye ay am nako la akbar yoonte mo ne bu ngeen di ñaan ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom la ci cindi ah ñaan bay ñaan xorom la ci cindi lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yoonte bi neena bu ngeen di gis lu bon lu ngeen ko téré bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax lu ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan du nang feng ngeen baamu kon fokk ngeen di degle lu baax di tere lu bon lu ko moy su ngeen ñaan nan nu la de alhamdullilah sayyidani mo jaar fi legi alhamdullilah dugal señ bi lolu ci roxum bala ko ndaw ko nday gaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi min gëm na leen nangul la'allahum khayran yarshuduna tarako fofu la'allahum khayran yarshuduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan li lay jaa tabarakallah mu del ci wat ci wër ko bu ñëk ku ma sa wor bu ngon jotté da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe naana bo fi nalé do to sañe naan manam xëdd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi xoma bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wéru ko rew jeex wa du ngeen bokkalal manam loli di xew di fa dem waye yalla tabaraka taala bu mu teele li mu yeg yeg ni mbir mu jafé na loolu la doon dindal wa mu dal dindi ko dané uhilla lakum daganalal nañ len legi laylatus siyami guddigu wéru koor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna ne legi jige soxna ci jox ko ayam dagal na waaw hunna ñoom jigen ñi libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yeen libasun lahun yeen seeni yere goor ñi jigen ñi seeni yere manam seen sutura yeen tam yeen sutura jigen motax sa bu ma tole jaay ji ne ko fi seen amugul jabar mi ngi melni ko solugul yere ko fi seen amugul jeuker mi ngi melni ko solugul yere ndax hunna libasun lakum kon ku ci amagul amago yere wa antum libasun lahunna kon jigen ñu ko amagul ci goor ñi jëkër amago yere wa ma tax sa célibataire tabarakalla nako yalla yeureum benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libas yeri moy sutur bo ñew ci nit ci lagay tan bi gëna set ha bi gëna yiw na sel ko fu ñew tey nonu ngay def soxna ben ñaaral ko yeri bokay foot dang koy yërem bokay passé bu féré tangé nga xale boko tégué mu lak nga tek ko fenn bam sedd nga do ko tek yeri bi nun nga yëri bi bur bañ mu lak nun nga war yëri mi soxna ci waye soxna ci kat nun la war yëri mi goor gi hunna libasun lakum kam yene kenn du fa ci yeen sa sa bis mu ñaan ko légui tay nga ñak dang koy yok ndank ci ndox mi fete fete ko yi rawati ne bu ma fete hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak bis ke baxu ginaaw yeri yi mo la nara sutural ku yereem jitu bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamne ay yereem jitu dama lay cëng fa la ci kaw kaw kaw tabarakallah jitu fenn légui so beugé koku mu sangal ci yereem nara nek libasun laka do la war da day set ku yereem jitu lool bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali goor yi sul falata ci mbeddi wala falata ci kër gi wala ciol gu baxul ñamit nak salamu alayka rek yere dal de nga li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñalla may ay yere manam ay soxna yu nek ay yere lo la bëgg wax
2: ba soxla ay bik wala ay wëñ do ko gis do fi gis ben apprentice bor kon ñepp jinda ay auto dekk bi ñepp fess del ak ay auto ken ku ne dewal ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض من يبقى امام اي مليار سنيك دادي توج بن توج توج nga bëgg ku la ko raxal ñi mo fekk yor ay milliards nga na kay raxal ma sama neeg bi ndax kenn yor ay milliards di soxla ay 325 pour raxum neeg dama ne kon sax kenn du am ci degré ak condamné ministre ndaw yoy di daj ay condamné ñom buñ amul ay milliards condamné sunu suñu ñuy daj diko jaay 200 francs yoy kon do ko fi gis mané kon yéré yi fëgg jaay du am ñukoy jaay du am mbir mi day mujj yag kon dem demé no xamné tabarakallah jigen ñi di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jël kenn du ko am do amati toli kenn ku ne war sa auto auto yi bu nek ne ku mo ci sa morom nak auto yi bari ba nopi duñu am ñuko defal walaw basata llahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard motax yalla jox ñi lu bari ñi mu xompu len du len jox lu len doy ñi mu jox len lu len doy buñu eppal motax mu tek ci ne walakin yunzilu bi qadarin ma yasha da koy wacc bi qadarin ci nat ma yasha ni nga xamne ne mënu lako nexé mom subhanahu wa ta'ala yunti bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsi ba mune yalla neena ان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته لاسدت عليه دينا وان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لاسدت عليه دينا كذا ذكره ابن كثير عن انس مرفوعا ينتبي صلى الله عليه وسلم في حديث القرشي من يالا ننا amna ci jamm mi ñoo xamne dara lu defar seen diine lu duñu am rek koku nak su ko yalla defé mu ñak rek diine ñak mu am ci jamm ñoo xamne dara lu defar seen diine lu duñu ñak ñoña buñu amé kon seen diine yaq ba tax yalla xam ki nga xamne am day yaq diine mu xagn ko mu seet ki nga xamne ñak day yaq diine mu jox ko tabarakallah waxon na lan ko ci suñu tafsir yele wessu sama waccion ci buntu bi legi fekk fi ben ndaw ko nda mu dima xaar ak juroom ben milliard wala juroom ñaar bo moytuul da ngeen ma nam wala ñu bari bari dina ñu ma nam bala milliard bi jeex bari na ci nak ay morom lolo tax yalla di may ñi di xomp ñi di yaatal ñi te kenn ku nak nam la def la gën ndax su fekke ne beut bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wursug wo xamni toll na ci 50 millions yow fa nga gudd fa ndax li fek jeexul do fat soko yakul nga am juroom fukki million mom nga na ra dundé yalla wati budget bi malaka yi yor ko malaka malaka mi nga xamne moy yor wursugi leg leg leg nga yew am ci 300 leg leg nga yew am 200 leg leg nga yew do am dara lolou bala jeex ken xamul kagn la waye bo fa amé 50 millions te leg leg nga yew am 10 leg leg nga yew am 2 leg leg nga yew am 20 koko day gawa jeex te bu jeexé dang fi jox ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha mun subhanahu wa ta'ala kon ni mu seddelé non la ku yaatulé santal yalla ku neewulé santal yalla ku yaatulé bul defene ya fi gën ku neewulé bul defene gënes na la walaw basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunzilu bi qadri ma yasha innahu yalla qadirun ku xam la basirun ku gis la bi ibadihi jam bi dañ ko xadam innahu khabirun basirun bi ibadihi ku xam la ku gis la ci jamo yi mom subhanahu wa ta'ala suratu shura ay ñaar fuk ak jurom ñaar kan moy yalla wa huwa allazi yalla ki nga xamne yunzilu moy wacce al qaysa wame yunzilu nak bokku tak yunzilu bu ne won yunzilu ben yon la koy wacce bayyi waye bu ne yunzilu moy nawet bu jot mu wacce ko waccetiko nawet bu jot mu wacce ko waccetiko waye nak al qaysa moy wacce wame moy wacce wame moy wacce xewal moy wacce taw kagn la koy wacce min ba'di ma qanatu ginaw ba baykat ya nago wayanshuru rahmatuhu mutasariyan mandem te moy taw wayanshuru rahmatuhu mutasariyan mandem yalla jekki ba mu neex ko rek nit ñepp nagu na nawet bi kay mom nangam nangam mu jekki jekki rek daldi taw man na dem ba ci biir mu jekki jekki daldi maran ba nit ñi naan ah nawet bi kay yaakar ji mom nangam mu daldi tawat yunzilu al-khaysa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmata da nga gis ben way bu jang ba jangam jeex mu nek di wut micce di wut fu mu dugg di kutuntuni ba benn bis rek yalla yunzilu al-khaysa yalla bette ko ben xewal tabarakallah barna lol naka no nit jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mirum borom keur kay mom bo moy sol man nangam nangam ci borom tabaraku taala dal jek jek rek bette ko serigne bo xamne bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don wa yunzilu wala huwa alladhi yunzilu al-qaysa min ba'd ma qanatu ken ku nek nak yalla da koy xekal yow ci rok xekine wo xamne da ngay xamne li mom yalla la ken ku nek ñu yalla da fay jaar ak yow fo xamne fi bam ca noppé da ngay xamne li mom yalla wa huwa yalla al-wali moy kilifa gi al-hamid moy ku sant gi yalla al-wali alladhi yatawalla ibad al-mahmud bi kulli lisanin ala ma asda min an-nu'ma yalla ku sant la ku ñu sant la ñepp ngui koy sant moy batu al-hamid al-hamid moy ki sant al-hamid moy ki ñi sant te sant gi bari lol tabarkal mom suñu borom dina la koy misal sa su nek su accident amé wéñ day jogé fele ñew ceppelu ci ci li yaramam di nacc wéñ wi naan ci dérat ji daal ni alhamdullilah ndax yalla moy alhamid ndax bu ki accident ti wuton ba dératam toru wéñ ñu du añ tay te yalla bëgg na wéñam ñu añ mu ko defey wagnou ñew nan ci dara ji daldi naw tok fe dal ni alhamdullilah ala kulli hal waye auto bobu kep bu ci tulli ba joté mom tam ni alhamdullilah ndax lola mo koy may dépense waw auto yi fenkalo nit ñi dam seen dara ji genn wagnou nan ci ni alhamdullilah ñu jël auto ba fam daanu wala fam fenkalo yef ko tulli momit am ci lum yet jabaram soxnam dal ni alhamdulillah ni jël malade bi bu ko hôpital docteur bu mom tam man ci am lu mu defaro dal ni alhamdulillah tabarakallah bu yalla defé mu faatu bu ni ko mu ci démé ci fa muy jënd ci ngaay ci boutique ba mu jënd fa juroom ñaari mètre percal ka doon jaay percal yene alhamdulillah ñu jënd pousse bu ñu defari ci ngaay li kay jaay pousse yene alhamdulillah ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yëri waji jënd ciuraay jaay ko ci ciuraay yooyu ñoom basiiroog ñooñu ak ñoom tam ñu ne alhamdulillah. ñu dugg ci itali bi fekk fa super wax ne bii amagul luñ ko sas ci bés bi, ñu luloyee ko pour yóbbu waa ji fañ koy rob fay ko ci 15,000 wala 20,000 lu muy wax moom it sollaaw ci dem néew la, waaye moom dinay wax ci suuf ne alhamdulillah. ñu yóbbu ko fa ñuy gasee néew yi, waa ji ñetti fan ak nii gasalul kenn, kon amul lu mu yóbbu këram. ñu indi waa ji tey mu gasal ko, daal di suñu waxa na am ne looy man ci ki doon gasal waa ji ñu dugal téeméer ndax foofu ñëpp dañuy ragal yàlla ñëpp ay tiit, ñu dugal téeméer bee yi génn ndax jàpp ni fii ñun ñëpp fii ñëwaat. waa ji moom it mbaxan mi fees dell mu ni alhamdulillah. waaw koy defar biri yi di ci bind di teg ca boppi gaaya tabarkàlla moom tam mu dundi biri bu tooy xepp teg ca bopp waa ja ñu daal di am luñ ko jox moom tam mu ne alhamdulillah. xoola alhamdulillah yi ci aju rek, ñu dellu siwaat ci kër gi defar nakk gi benn waaye ni boo xam ne bis bi añu ci tey ñu jox ko ci ñetti dank mu daal di lekk naan ndox lu muy wax alhamdulillah. benn waaye ni ñu daal di taaj ceeb yooyu ñuy togg ceeb bi da jéeg ñëm seen yooyu moom añul tey tabarkàlla marchandise la yoroon di ko jaay 300 moo ci jota jar amut lu mu añe mu fekke ceeb bu dëgg bu ca dankee li muy wax alhamdulillah. loolu moo tax suñu borom fii mu ne wa huwa alwaliyu moom rek mooy kilifa alhamid mooy ki nga xam ne lami ñëpp a koy wax alhamdulillah lami ñëpp a koy wax alhamdulillah lami ñëpp a koy wax alhamdulillah moom subhanahu wa taala. suratu shura aaya 25. moo tax kooku soo jullee ba noppi bala ngaa jóge fi nga jullee na nga toog wax fa fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah. alhamdulillah yoo xam ne na sa xel dem ci bi yàlla bindee nit ñi ba noppi bindaale la ci def la nga nekk koo gëm def la nga am wér gi yaram ba mën a julli nga julli ba noppi toog war nga faa wax bala nga faa jóge alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fanweer yoon ak ñett. loolu tax ku lekk ba noppi wax ko ku naan ba noppi wax ko ak yu demee ni ki yooyu kan mooy yàlla. wa min ayatihi bokk na ci li ñuy xamee ne yàlla yàlla moom rek mooy yàlla xalqu samawaati bind gim bind asamaan wal ardi ak bind gim bind suuf. loolu war nañ cee xamee ne yàlla rek a yàlla. wa min ayatihi xalqu samawaati wal ard bind gim bind asamaan yi ak suuf si. fii it ma waxati ko asamaan yi jamcu la ko def pluriel suuf si singuli la ko def mufrad. asamaan yi suuf si waaw asamaan yi mooy asamaan yi da nga jeexal benn dugg ci benn jeexal benn dugg ci benn jeexal benn dugg ci benn suuf si moom ay basang yi luñ lal rek ñu taqaloo ñoom ñëpp boo ñëw rek ne laltu laltu gi tabarkàll yàlla. kon bokk na ci li ñuy xamee ne moom rek a yàlla xalqu samawaati wal ard kenn mënu ko cee wóotu amul kenn ko def brevem ci asamaan wala ci suuf. wa ma bassa fihima ak liy génn ci ñoom ñaar min daaba ci luy dukkal. loolu boo ko jàngee dalay yóbbu ci lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ne alkawaakibu sayaara wala aalamul uluwiya fiha maxluqaat gayr al malaayika tusbihu maxluqaat al ard. ñu ne bi yàlla ne wa ma bassa ak lim génne fiihima ci ñoom ñaar asamaan ak suuf min daaba ci luy dukkat ñoom xamee nañ ci ne kon ca asamaan am na lu fay dund ni nga xamee ne ci suuf am na lu fiy dund. xëy na doomu aadama yi seen bopp niñ mën a dunde ci suuf mënuñ ko dunde foofa ndax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna ja moo tax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna ja moo tax. waaye daal wa min ayati xalqu samawaati wal ardi wa ma bassa fihima min daaba day tekki ne foofee am na ay ndundat yu fa nekk nañu fa nekkee tabarkàlla gëstukat yi ñoo koy xam ak itam mën nañ caa xam it ne nit mën naa jóge fii dem foofa nekk fa diir liggéey fa yemuy liggéey tabarkàlla. amaa nañ fi nekkee fii nag kenn ku ne am sa kër école yeeg ñoom seen yooyu ñu am ko fi xamna fofu mom bo muytul dana fa jafé ndax oxygène bi nek fi man na ñak nek fofu bu fekke yobale wuñ ko fa te yobale ko fa ñun ñep mënuñu ko wa huwa yalla ala jam'ihim ci dajaleleen dajale mbindeef ya nek ci asaman ak mbindeef yi nek ci suuf ak li ñuy sore sore idha yasha'u bu ko nexé qadir ku ci am katan la

fi mu ne qadir lolou ci tejjimu arab siga bobu dafa xoot lol waxul sax isa isa wa qadir waye da ko wessu dañ qadir nga xamne daf ko mana man ba nga xamne tabarakallah jigina de suratu shura ay ñaar fuk ak juroom ñent yalla neen wama asabukum yep lu len dal min musibatin ci musiba lu metti metti fa bima kasabat aydikum seen loxo ko def yalla neena sa bu jamono naqare rek yena wama asabukum min musiba fa bima kasabat aydikum lepp lu len dal ci musiba seen loxo ko def yalla du def lu baxut du def safan du def lu bon neena lepp lu ñu dal rek fa bima kasabat aydina suñu loxo ko def ndax ni yalla bindé aduna aduna wërté yaqku waye loxoy nit ñi ñu mako yaq li nit ñi noyi fi nek ñaka bax gi mu ñaka bax la ko yobbu nit ñi moy li nit ñi def li ñu wër li ñi xépé ci geej gi mu di jël ñu buti leen tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñu nokki lu bax té la taqal nokki ya ñuy nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jawuji la ko ca yobbu ñun ñi la ño defar yay dundé gasoil moy auto yu nekk ci dëkk bi tabarakallah rawajna yu magadi boko accéléré mu jënn ñur kokk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum tayit isin yi joge ci souf di dem ci kaw gaz bi jog di dem ci kaw gasoil bi dem ni ki yoyu der wi nga xamne mo dox suñu digeunte ak jant bi tayitam tan lol tangoru jant bi di ci yam mu diko seg diko tiye der wowe yi ni def ci kaw souf ma ngay tambali beut der wowe diko fokk te su fokke ba fokk ba tangoru jant bi diko ramb di ñu ci ñun su boba nek ci kaw suñu dinañ jafé lol tangor wo diye ko sax motax legi jigen di tela gis baxu jigen te dotol fam dan tollu ndax tangor wo nga xamni mom lañuy tambali beut legi te suñu loxo yi dong la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum alaf neena bo yare sam xar bala dan ken yow lañu jëk dal motax ben way dafa romb nit mu tok ci ciaru garab won garab bi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanamam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daanu na da ngay daan muneko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gajji ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daan ci suuf ba dam ko ko def mom ci bopam mo daanel bopam mo dam bopam lolou it nit ñangi jëf yi mel non te fi ne duñ xam ni ñi ngi jëf yi mel non ba dem ci buntu bu ñu wax al qada wal qadar moy jubanti bi ri mel non yalla dal neena wama asabakum lepp lu len dal mim musibatin ci musiba fabima kasabat aydikum seen loxo ko def ngane ha mune wa yafu an kathir mon te mang len di ballu bare bare mang len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñu na ndax ak nuyute day temu taw gajj garab yi di temu taw ak yenen yi ci aju tabarakallah yo xamni yu bare bare bare la te dama dama ñaare leg leg mu def ben mbir diko fajo far mbir mu jullu ko benen febar wala benen febar wala benen suratu shura aya fanwiya وما انتم بمعجزين منو لن ما راو في الارض تي كاو سوف يالا من وما انتم بمعجزين في الارض منو لن ما راو تي كاو سوف ليپ لواي ديف ريك دينا لا جاب وما انتم بمعجزين في الارض منو لن ما راو منو لن لوتال يالا لوتال يالا موي يالا سخلا لا ديلو وور سامدي ديماس لندي با ماردي منو لا غيس لولا موي لوتال يالا يالا دو سخلا كين ديكو وري ñu nan ko dafa nek ci reunion deet do ko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko waaw dafa ne ci reunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray diw ñu ne waaw ñu ne ko waaw waye na bayyi ba le 15 deedit wama antum bi mu'jisina fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la jël lu lay waral nga gis nit kuy tukki bu mi la tagu mu accident ci yoon war yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biir auto dik malaka mi diko jël ci dama la ca ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaliss jambar ak ñom seen yoy yalla kenn mënu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah.

0: bi jima nek ci njub uma lakum amulen min dunillahi kenen ko dud yalla min waliyin ku nara nek sen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len sen baram ci ay fanwer ak ben ci suratu shura dina bi ñu deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ñi won ci suratu shura aya fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fi don jangal nit diko wax ne wama antum bi mu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir mun len latal yalla mun len ko raw te itam amul len du len am kenn ku len dimbele ku dul mom subhanahu wa ta'ala bu len jappé ëlëk wara do tay ci aya fanwer ak ñaar ci suratu shura ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره يالا نينا بيغا خاميني ميغي تودو لم تي تكتلي وانا نك كين لا تي بيندغي بيند اسمان بيندغي بيند سوف ak li ci dukkal ci ay makhluqat nga xamne kenn munu ko wagné ci xéti ndundat ñu ci andi nak fi ay dalail yo xamne day wone ne mom mo am katan te moy ku xereñ ki lu melni gal yi daw ci kaw geej geek ye ci ajok yeb ak wursak ya gal ya di gaddu mune wa min ayatihi bokku na ci mandarga yi lay won katanu yalla al jawari batu yoy daw fil bahri ci geej kal a'lami riba melni ay montagne lolou li woné ne yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bokku na ci li woné ne yalla kenn la al jawari batu yoy daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox ni mu nekké yaramu oyof té laf lol nga xamné bo ci jamé sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jamé sa baram mu dugg ci bir bo ci xoxé sa tank mu dugg ci bir and ak lol lepp ak ni ba ta tollu na degg ci kaw di dem ak mom muy dem yalla neena lola warna leena wonne man rek ma yalla du seeni pexé ndax lu nit reere ay pexé bu ne cipp ci kaw ndox wala mu jël xeer sanni ci ndox wala mu jël pousso sanni ci ndox da na xamni ku ndox tiye nga ne degg ci kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla neena batu yi yu reey yi tol nonu te tege ci kaw geej sauf ay tonne ciap wala ay tonne lenen wala ay container ba nopi diigul ci bir ndox ma yalla neena lolu mana tabarakallah ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw wa ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarakallah wala ngeen xol batu yi ñewte ak seguñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñewuñu ngeen ñew xol leen loolu bako yalla yi wax ak légui jooni ak laak ñeen ci mé ak nangam té lu jitu loolu loolu amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskinu riha day dalal ngelawli yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu bato ba mom lay dalal fa yadhalalna bato ya dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi koste ne deg bi ci kaw ndox mo dut dem su nekhon yalla in yasha su ko nekhon yuski riha bato bu yalla tiewon ngelaw du dem ndax ben mu daw ci ñetti ngelaw yi modi bo asaman ci di pomper mok souf ci di xeccante dou ci di dem diko yob na xam ngeen souf dafa assier asaman diko mank seen digeunte def ngelaw ngelaw lay jur dou ci geej gis nga pompe so de ñot di fi muy jele ngelaw li ak bo pousser fuko yobuat bu fekkon la ci ponu ba lay jelaat muy ngelaw nga poussat mu dem ca kon ponu bi di fess mukk waye digeunte ci biir ponu bi pompe bi fim yam ci souf ak ci kaw boko ñodde fofu lay jele ngelaw nga bëss mu duggal ngelaw la ci ponu ba nga ñoddi waat mu jelaat ngelaw ci souf pompe bi nga xëc ba ca kaw mu am ngelaw nga bëss mu dugg ci ponu ba noon lañuy pompe mo xam ab bal lañuy pompe wala ponu wala wala ponu auto luñ ci mandi pompe rek tabarakallah noon lay mel gis nga lool nak asaman ci ak souf tam noon la mel asaman sa gi xëc souf ci di xëccu mu ko ñoddi muy dem muy xëccu geej gi nak ci ngay xamé ni ngi xëccante loolu moy waral geej nga gis douci di bu souf ñoddi ko bërecc nga gis douci daldi sanni daldi genn loola bokku na ci li dawal bato wala bok ngelaw suñu borom yi tabaaraku ta'ala limuy sanni ci kaw jawu ji ni wala bok ngelaw li joggi ci motor ndax motori auto yeek motori tabaarakallah filisidaire yeek yu yeb ngelaw rek la motax su ngelaw taxawé rek yef ya taxaw fa yazlal narawakida ala zahrihi motax ngelaw dafa am solo lol ci dund fi nek ni sunna yi gi ngelaw la da ngay xecc ngelaw wal ngelaw rek nun ngay def ngay noy di dem di xecc ngelaw di noy ngelaw ba ben bis neesan dutul man xecc ngelaw dutul man noy ngelaw say mbok dal lay denc gis nga ben way ni ci neesan garage bi tabarakallah di bëgg jël ab auto di dem wala taxi wala lo xam yow sax sawor taxi bi ci biir taxi bi yaa ngi war ci ngelaw di dem ñeenti pun ngay jël bu ci ne nga def ci ay kilo ngelaw daal ne tegg ca kaw nag di dem motax yow tam war nga ragal yàlla ndax war ci kaw ngelaw ba noppi di tooñ sa borom war nga xam ne loolu tam lu doy war la yàlla nee na suma taxawaloon ngelaw dara du dox wax na dëgg yow mi yor sa auto da ngay dawal ba mu yàgg mu jékki-jékki benn pënu jeexal ngelaw ñeenti pënu nga yor benn jeexal ci ngelaw rek nga daal di wàcc droite jaar ci wil gan sa tër bi jox ko na ko defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw nga door a dem gis nga yooyu yàlla nee na bu ko neexoon bu taxawalee ngelaw rek mbir yépp taxaw te itam xoolal rek ñu yor ay climatiseur mu leen di upp muy sedd ñu yor ventilateur ñu yor ay wantaay loolu lépp yàlla def ko ci biir ngelaw mu ne su ko neexoon day ne dana ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlal na rawakida ala zahrihi ba te yo koste waaye mbir yépp itam ci lay jaarale dara dootul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanweer ak ñett in yasha bu ko neexoon yuskinir riha day dalal ngelaw li mu ne tekk fa yazlal na ñu daal di sax ñoom bato ya rawakida ne degg ala zahrihi ca ginnaaw géej ga ca kaw inna fi zalika nek na ci li yalla di wax ak misal yi la ayatin mandar ga mo len di won ni yalla yalla waye nak ñaar rek la koy man la koy won wala bok kenn ko xamne da yor ñaar jikko li kulli sabarin shakur ki rek moy waro ci li may wax te diko jot li muy wax yalla li kulli sabarin shakur sabar ba dem ci asawi alal jalalain mune kathiru sabri alal balaya azimu shukri alal ataya lolu moy sabar ak shakur limuy muñ ay bala dafa bari lol limuy sant ci xewal yiko yalla jox dafa bari lol mo ngok ba dem ci hasatu sawi jukim ñentel ba khatum ñaar fuk ak juroom ñent ca lañ ko andi tabarakallah kan moy sabar ndax sabir ak sabar du ben shakir ak shakur du ben sabir nit man na di muñ tay onk ñu tudde ko muñ kat bobu nak mo gëna bari yalla neena wa qalilun min ibadi shakur muni bari lewuko bari nay jammam nak yu bax waye neena shakur bari lewumako kon sabar ak shakur ñom bari wuñu té nak ñu bari mo bax kan moy sabar sabar moy ko xamni likoy dal du ko onk bolé diko muñ bis bo jambaté rek genn nga ci sabaruna yi bis bo jambaté manam jekki jekki wax sa sey bu nakari jekki jekki wax sa bank jekki jekki wax sa febar jekki jekki wax sa yu demé ni ki yoyu lo ci wax rek légui genn nga ci cadre sabar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yombul mom waw sabar tabarakallah ben serigne ngi ni bu bax bo xamné ñu koy netti ci ben téré bi ñu tuddé minul baqil khadim té tabarakallah serigne basir diko netti mune serigne bi dafa yoré loxo di japp ca loxo ba wala di japp nopi muneko ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ñu bëkk ci nak légui al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal la inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahl ma ngi lay watal yow walid ak yefri mak yépp ne len yonenti bi wala bok muhammad mi la-sadiqun ku deggu la walid ne ko wax légui nak lu tey nga gëm ko lu te nga deugal ko muneko damay bañ jank quraishi bima waxtani ele damay bañ jank di njege mar yi jeeg gi di eulek bima waxtani man abu jahl nan deggi ci mburo ciel yi waw ñotax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan binna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla da di wax ji nga xamne mom la abu jahl waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom da di wacc aya afara'it kana gis lu man ki nga xamne Abu Jahl mi ittaghasa dafa jappe ilahahu la wara nek yallam hawa'u di bani xam wala ittaghasa hawa'u ilahahu dafa jappe bani xam def ko yalla lu ko bani xam dikke rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu bani ba sank ko wa adallahu Allah yalla sank ko ala ilmin ci ko xam xam mom bi muy sank xamna ci ko xam xam ni yonent bi yalla ko yoni wa adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi aliman bil haqq ghayr jahilin bi ala ilm mom bi muy wedd yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam xam nako ci kanamam la gane aduna way jur li ci mom mu yar ko bañum tal mu wax waxam juray jiem wax mom abu lahab munel lam abu jahl munel lam yeb bañ dal moy euleuk jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tudde mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam bu ñuy jëfé bobo gën de xam xam xol ñu bole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nari bole ni xam xam wa sahibul ilmi
1: gis ngay nit ci fatiha ba ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubi alayhim am nañ xam xam de dañ ko jëfé wut suratu al jasiya aya ñaar fuk ak ñet yalla ne wa khatama mutaj ala sam'ihi ci nopam bi yalla rirale abu jahl boole ko xam xamam ba wa khatama daf ca tek mutaj ala sam'ihi ci ay nopam ba noppi abu jahl dootul deg su noppi abu jahl doon deg kere ba alquran ñewé ne ko yow sayas la naran dhat lahab wa imra'atuhu hamalat alhatab da nga dugg sawar yak fut seet bu fekkon noppé dana degg su deggé lool daldi degg yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko wax la ilaha illa dugg aljanna kon mom abu jahl day wax la ilaha illa waye deggut wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tejit xolba yalla tejit tejale xolba nga am dom yo xamni yak baye ma bokk baye muy wote lu reey ni am ci ranga ju tol ni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tej sa xol wa ja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khashawa ab muray yalla basé beudiya fam abbas tek ko ca waaw ci misal legna fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeral tej sa nopp tej sa xol muur say beut fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ci ginaaw yalla kenn munuko kon nak afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñu bako sneew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man mi di wax ak yeen ñi deglu wa qalu tawul yafriyal muy al mushrikuna ñu ne ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dunduk aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñoo ngi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayat ad dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wala akhirata wala ba'sa wala nushur lol lañ wax ñoom mushrikuni ñu wéddi ne bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégg gi muy aduna ñeegi de ñeegi judda al akhirah amul dekki amul yalla dajale ñu nit amul lool lañ wax ñom mushriku ne ibn kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriya min al-kuffar wa man wafaqahum min mushriki al-arab fi inkar al-mi'ad dehriyon yi ño wax ne dekki amul ak mbollem ku jema andak sen wax joju sen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekki amul benen taxaway amul lol nak moy waxu falsafa yi nga xamne al dehri yona lañ nga xamne lolu moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36 alf sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu jurom ben wala fanweri at fanweri junni at ak jurom ben at yu nek li xewone xewat rek 36 alf sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fanweri junni ak juroom benni at sa buñ ko amé ni aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñi déxoon ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dëgër yoon yi wax parce que ba dama ci kër bu ñu wax Ibn Kathir ca Mukhtasar ba jukki ibn Tal katum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ indi wax joju waye sallaw bu ñewoon Senegal ba satara di am ñu dugg satara ku dugg satara ku nekk da ngay defé na du ñakki client ndax fu way yegge rek way wacc way wacc way yegg satara mu déparé tabarkalla fi ci port bi daldi wuti aéroport pégni fu mu arrêté fu muy départ rek ñëpp dugg ba daanaka fees arré bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll arré bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll ba mu àgg nag ba aéroport mu taxaw nag ca terminus ba léegi kenn dootu yéeg te ñu yéegoon ñëppay wàcc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddee recevoir ñoom ñëpp daal di wàcc carbone wëyal àdduna noonu la mel saa bu ñu duggee ci bés rek dafa àgg ci arrêt tey jii di àjjuma tabarkàlla waxtu wi ñu nekk nii àdduna dafa taxaw ci bés bu ñuy wax àjjuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñeent ci la taxaw am na ñu yëg tey boo demee hôpital Abbas nga faxalee juddo am na ñu yëg nga dem hôpital Dantek faxalee juddo am na ñu yëg hôpitaux yi bu ci nekk rek boo demee faxalee juddo rek am na ñu yëg waaye bi ñuy yëg ñu leen di rewli ca morgue ba am na ko xam ne kii ña ngi koy doggli di ko yóbbu ca morgue ba kon am na ñu yëg am na ñu wàcc tey la àjjuma waaye noonu la àddunay def bu samedi mu taxaw ci arrêt car bi am ñu yëg am ñu wàcc bu dimanche mu taxawaat ci arrêt bi am ñu yëg am ñu wàcc waaye dina am bés boo xam ne kenn du yëg te ñu yëgoon ñëppay wàcc yow ma yum faq fi suur fa taatuuna afwaaja wa futihat alsamaau fa kaanat abwaaba wa siirat aljibaalu fa kaanat saraaba tabarakallah kon ñii naan na muutu wa naxya moo tax àdduna tukki seen xel dafa gàtt rek waaw ñu naan dañ ñii ngi judd ñii ngi dee kon nag wuma yuhlikuna illa dëh dara duñu alal lu dul jamono rek ku fi yàgg rek faatu loolu la ñuy wax wuma yuhlikuna illa dëh al imam al faqr razi من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك لنجا خمنا موي ورال مرنيوم من اللي ورال دوند أكبر موي جي سنتا لنجا خمنا نفير بأكي ينبتوم في جو جدنا قدف كنك لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام نيلو لنبولي bañ ni yàlla am na ba noppi ne dëkk it amul yàlla tontu leen wa maa lahum amuñu bi zalika ci lii ñu wax min ilmin ci benn xam-xam in hum illa yazunnuun suratu aljaasiya ay ñaar fukk ak ñent ñii wax lii wa isa tulla alayhim bu jàngee ci ñoom ayatuna suñ aay alquran bayinatin muy lu leer maa kaana xujjatuhum seenu lay du nekk illa an qaalu lu dul ñu ne yéen a wax ne àdduna day tukki yéen a wax ne ku dee da nga dekk i'tu bi aabaa'ina indi leen suñu maam ya in kuntum saadiqin su fekkee wax ngeen dëgg loolu la ñuy wax wax ne su fekkee ne dekkaat na daal nañu dekkal ña deexoon loolu tam wax bu gàtt la waxu xalaatkat la xalaatkat boo xam ne bii xel mu gàtt la yor ndax jàpp ne dekki daal lii tax mu am mooy nga dem ba ca armeel ne mu war ko jógal mu jóg déedéet suratul jaasiya ay ñaar fuk ak juroom qul neel Allahu yalla yuhyikum mo leen di dundal ni ngeen di dund Allah yalla mi man lepp am kattan yuhyikum dund gi ngeen di dund mo leen di dundal moy joxe li ñuy nokki oxygène bi tani oxyde de carbone ndox mi ñuy naan ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo leen di dundal duma ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo leen di ray rocci roogi nana la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit tuddewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an inna kuntum nutfan nutfan walladhi yumitukum inda inqida'i ajalikum la kama sa'amtum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray liñu ne uma yuhlikuna ila dahr yalla mu ne dedet allah yuhyikum thumma yumitukum waaw niñu nak def nañ ne jamono ray barkale le la ngiss ku de ñu ne buñ ko andi won barap sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yu yeb da fay am ci aduna ci way dal yalla neena ku de moma ku dund moma yox yi woy mi suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu taxaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmal qiyamati nak la rayba fi amul sik sak ni ñeppay dem la rayba fi amul sik sak ni ñeppay dem muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le nim leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci alakhir ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen teetam ni mu deme ni buñ ko sel la bax dañu xamé né dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayante jëf yi fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la rebe fi walakin aksara an-nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aksara an-nasi li jahlihim wa qusurihim fi an-nazar wa at-tafakkur la ya'lamuna قدره الله فينكرون البعث ليكت ني ني لو تخ گمو ني نك يالا تامبلي اندي اي ليرال يو ام سلو من ول الله يالا موم ملك السماوات نغورو اسمان والارض موم نغورو سوف وا يالا لمي واخ لي تي القران بن لول ndax dekk bi li fi auto yi bari bari bari auto bu la rombale cartel virus ba amna ku ci wuturam nek ginaaw asman ak suuf nak cenn la ci wuturam nekut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard wa kete auto yi suñu kenn ko ci wuté kenn waye auto bu la romb ci wet gars ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu bisbamu taxaw as-sa'atu bispinci bagn wara acci nini yawma isin bukirawge yakhsaru dana ñak dina pert al-mubtiluna ñinga xamne dañ doon yaq al-mubtiluna taxan gan kër lañu pert suratul jasiya aya ñaar fuk ak juroom ñaar yakhsaru al-mubtilun الكافرون الجاهدون بآيات الله شكرا لن يوجد سين لخو مات سين بارام جسد لن يجس دارا نو پونيا لن شكرا جاء وطرا عنك دادي جس كل أمت قالون جاثية من سك جاثية وفلن تبي سال وطرا عنك جس يومي جبل تفسير أتمن ميكو تفسير كل أمت من الأمم جالسة على الركب من شدة الهول نيب سوك قالوا نسوك كل أمة جالسة barkal li nga xamne ne lu nit ñi di fukki ci kanam koy atté bi leen ëndé ba leen atté ñepp dañuy sukk seen bëti da seen neysan umma bi ñu wax al ummatu senegalie ñam ñepp ñu sukk mauritanie fele barkal wa mali wa rew mu ne na seen leen ñu sukk wa tara kull ummatin jatiya génération par génération kul ummati xadu nek nak fum suk tudua ñu len di wo ben par ben ila kitabiha tibtere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jite jite len ya kalen jite te yor ndomba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ñi mu ne waaw tudua ila kitabiha ñu wolen ci ñu ci tete tete ñu di seen tere da di tek wo ñu ñun senegal yi ana lu suñu tere ñu ne alquran ñu julli bi ñu tek ko fele da di koy ubbi da di indi kenn mu taxaw ñu da di lire article par article ba règlement intérieur bi tuddé alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayyuhallazina amanu def len nangam lol ñu ron def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigeen ñi ni ngeen wara mel ñu seen ba xam niñ wara mel ni mel ak niñ waron na mel jëf leen ci li ni ngeen ko def ñu xol ni ñu jëf leen te ñun ak ni alquran wax ni nu lañ wara jëfante jëf leen te kullu ummatin tud'a ila kitabiha wal bi alquran ji set suñu dundu gi mo ñun nin dundé ak ñal quran waxon non lañu dundé lan moko wutalé ko su dundu de fook alquran alhamdullilah rabbil alamin ko su dundu joy ak alquran cey kok ko su dundu joy ak alquran ñu jang ba ak ci ay jo xamné da doon téré lo daan def allahu akbar tud'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tuju zawna dañu len fay ma kuntum ta'maluna yep lu ngeen don def lepp lu ngeen don def dañ len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fok am nit ñu jog jema tek umma bi ci yoon wo xamne dañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñun jëj jema tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci ñu jël tér bi ñi woyé nak bokku tak suñu julli bi leg woyé ñoy koku mbirum ben la mbirum ben la te xamne ku ne mom man nga sel sey julli sey wor lool mom man nañ ca ñaka am ben jafñ jafñ jafan jafan bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga classe buñu né won lé buñu ñëwé di introjé xalé yak yoyu ñu am ay devoir ak yi demé ni yoyu kenn ku ne la nga liggéey mom nga yor waye buñu né won classe bi bu ci kenn ñaké moy ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek fofu la ciow lay nek ñu ne classe bu mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jang sa kër bo diké am moyen du la jafé waye bu ñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet haza tere bi ngeen gis tay ni tek ko ne san muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi haza tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yam te ko dana wax alaykum ti yeen tay yeen ñepp bil haqq ci deug haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allahu akbar ñu ne ko bërepp daal di koy tàmbale ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isub ba suratu naas nga gis ko ñëpp tàcc ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabaarakaalla amul fu ko fil malaaka yi daal di koy gàddu dugal ko aljanna nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yu njëkk ci suratu baqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar aay yi daal daa tàmbale la ci koom haada kitaabuna yantiqu alaykum bilxaq loolu nag bu dee kenn par kenn ma ne nit ñu mucc dana leen yomb waaye bu ñu dajalee waa réew mi yépp kaaj leen day sànn di leen laaj nag waaw yéen ñi ngeen doxale woon mbir yi foofu nag la jafe-jafen bi nag yàlla ci yàlla mosa inna ñun yàlla kunna nekkoon nañu nastan siqu di bind ma kuntum taamaluuna la ngeen daan def fa amma allazina aamanu ñëgam wa amilu salihaati tey def lu baax fa yudxiluhum mu dugal leen rabbuhum seen borom fi rahmatihi ci yërmandeel dalika am yërmande yàlla nag wal fawzu mooy pexe almubiinu gu leer ga wa amma allazina kafaru ñëweet di ñu ne leen afalam takun ayaati mu ndax sama aayi nekkutoon tut la alaykum ñu koy jàng ci yéen xanaa daaw liñ déglu tafsir ah fastakbartum ngeen rëy rëylu ba topp leen lam doon digle bàyyiwu leen woon tere wa kuntum looloo tax ngeen nekk xaw ma nit ñoo xam ne mujrimin da ngeen a génn da ngeen a kàccoor suratul jasiya aaya 51 teg leen ci seen baaram ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala dugg ci koor gi ak jàmm insha allahu si defem seen rajo dina leen indil tafsir alquran alkarim bis bu jot bu 3 heures jotee jàpp 4 heures ki loon leen defal
2: aljasiya moo nekk ñin fukkeelu saar ak juróom ci alquran alkarim ñëwoon nañ ba agsi ci aaya 1 fi suñu borom tabaraka wa taala di nettalee fi ñu jëlee turu saar bi wa tara kulla ummatin jasiya kullu ummatin tudua ila kitaabiha al yawma tujzawna ma kuntum taamaluun haza kitaabuna yantiqu alaykum bilxaq inna kunna nastansiqu ma kuntum taamaluun yàlla tabaraka wa taala mu ne su alaxira nga gis xeet wu ne mu nga sukk di xaar ñu woo ko ci téeréem xeet wu ne nag ñu leen di woo benn par benn ñuy wuy ji yàlla ñuy natt seenu dund ca téere ba yàlla wàcce woon ca ñoom bu ca amee kenn ko bëgg yëkkati kàddu wax yàlla ne ko haza kitaabuna yantiqu alaykum bilxaq lii mooy suñu téere bi nga xam ne moo leen di mooy wax te di leen seede te dëgg rek lay wax te it am na beneen téere boo xam ne bii ca lañ doon bind la ngeen doon jëf yàlla ne fa amma allazina aamanu ñëgamoon téere ba wa amilu salihaati dér di def lu baax téere ba bu ñu ko walbetee seet ko seen dund dëppoog moom fa yudxiluhum rabbuhum fi rahmatihi yàlla dugal leen ci mbir yërmandeem zalika dugg ci yërmande yàlla nag huwal fawzu moo di texe almubiinu texe gu leer dugg fa rek mooy victoire bu mag barkal wa amma allazina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi jéemuñoo dëppalee seen dund ak téere ba yàlla tabaraka wa taala laaj leen afalam takun ayaati tutla alaykum afalam takun moo ndax dafa nekkutoon ayaati sama aaya yi mandarga yi wane ne kenn laa ayaati sama téere bi tutla alaykum ñu ko jàng ci yéen xanaa yéen mosu leen a dégg prime alquran xanaa yéen mosu leen a xam li alquran di tekki xanaa daaw leen dégg tere yi ci alquran ak ndigal yi daa ngeen ko dégg kay fastakbartum da ngeen a jaayoon jom da ngeen doon reey reey lu wax ne li ngeen nekk mooy li xew wa kuntum loola def leen ngeen nekk xawma nit ñoo xam ne mujrimina yéen ñépp gën a topp ay kàccoor ngeen yéen way saa xiila bu ñu masaana wax ngeen dégg ne inna wa'dallahi haqq li yàlla digg ni bis penc am na dëgg la su ngeen ko mësee dégg ngeen dégg ñu ne laa ray ba fiiha amul sikki sàkk ñëppay dem qultum ngeen tontu ne maa nadri ma saa ñun xamuñu lan mooy bis penc loolu ngeen daan wax ki nga xam ne fuñ ne ko bis penc rek mu ne xamul luy bis penc du ko waajal maa nadri ma saa in na zunnu illa zannan ñun dañ koy jort rek dégg nañ ci nit ñi daal ñu naan bis penc am na waaye gëmuñu ko wa maa naxnu bi mustayqinin amuñu ci lu ñu wóor yàlla mu ne lii ku alku moo la alag suratu aljaasiya aya fanweer ak ñaar in na zunnu illa zannan wa maa naxnu bi mustayqinin ngir ñoom daal alaxira njort lañ ci am amuñ ci lu leen wóor loolu lañu wax li yàlla wax lépp ci alquran ci bis pen ci taxul ñu gëm ko neen daal ñoom amuñ ci lenn lu leen wóor sikki sàkk daal ak njort lañ ci nekk ba léegi
3: nar allati uiddat lilkafirin wa atiu llaha te ngeen topp yàlla te ngeen topp yàlla warasula ak yonentam bi yonentam bi laallakum xayna turhamuna yërëmees leen laallakum xayna turhamuna yërëmees leen su ko defee kon topp yàlla mooy def li nga xam ne mooy ay njëgalam bàyyi ay terem mu nii suñ topp yàlla nag te xameewoo ko ci salawaatullahi wasalaamu alayhi mi nga xam ne mooy jàngalekat bi doon dund alquran ci suñu kanam ñu di ko gis maanaam ci saxaaba yi ba jóg fi bàyyee ñoog alquran ak sunnaam si ne taraktu fiikum maa in tamassaktum bihi lan tadillu baadi kitaab allahi wa sunnati bàyyee naa leen ñaar yoo xam ne li feeg yéen ci jàpp du ngeen sànq muy alquran ak sunnaam si nga xam ne moom la saxaaba yi doon joxalante ak ñun su ko defee baatu taqwa boobu nag muy ragal yàlla moom sax moom mooy teemu alquran ci boppam baqara ba naas soo ko dee seet ñëw na ci biir alquran ñaari téeméer yoon ak ñaar fukki yoon ak juróomi yoon moom baatu taqwa maanaam ñaar fukki barab ak ñeent la ñëw waaye ci tëggin yeeg yooyu ñoo ñëw noonu waaye ci biir alquran dikk na ci ñaari téeméer yoon ak ñaar fukki yoon ak juróomi yoon bu ko waxtu may woon ñu tuddal leen barab bu nekk insha allahu subhanahu wa taala yàlla tabaraqa wa taala bi mu jógee ci loolu nañu muñ leen nañu ragal leen yàlla wax nag li nga xam ne mooy ni mu ko waxee woon léegi ci tafsir bële malaaka yim leen doon dolli ci xasootu badar léegi nag mi ngi ñuy soññu ci ñu njëkklante dem ci loo xam ne day maye ngërëmu yàlla tabaraqa wa taala su ñu ko waxee ba noppi mu duggaat ak ñun ci xaswatu bi nga xam ne mooy uxut ak la nga xam ne dal na fa julit ya ci wàllu gañe gi nga xam ne gañe leen ko tey te la ko sabab nekkoon wuute gu ñu wuuteeg ndigalu seen kilifa googu di muhammadun salallahu alayhi wa sallam su ci jógee moom tabaraqa wa taala dinañu leeral nattu yi ñu daan nattu al anbiyaau nga xam ne mooy sunnatul xayaati ak ni nga xam ne doye di gu warta dugg ci xoli julit yi julit moom fu mën nekk rek dafa war a nekk ku dëgër koo xam ne kii tabaraqa wa taala day def ci moom ku mu song mën la yàlla nee na wasaariuu te ngeen gaawantu wasaariuu te ngeen gaawantu ila maghfiratin dem ci njëggal min rabbikum bu tukkee seen borom wa te ngeen gaawantu it ila jannatin dem ci aljanna mu ne na ngeen def ñaari gaawantu saariuu ila maghfira min rabbikum wa jannatin wa jannatin waaw woowu dafa ëmbaale wasaariuu ila jannatin muy kon gaawantu leen jëm ci maghfira muy njëggal gaawantu leen jëm ci janna muy aljanna maghfira muy njëggal baatu maghfira muy sutura muy sutura maanaam sa mbaxana mi nga teg ci sa bopp bi muy suturaal sa kawar gi ba kenn du ko gis baatu mbaxana boobu ci boppam day tudd ghafara yàlla tabaraqa wa taala dafa bëgg kenn ku nekk mu tëral programme boo xam ne dina ci ami suturaam moom tabaraqa wa taala fi dunia ami ci suturay tabaraqa wa taala fi l axira ndax sutura si yàlla ci adduna programme koy joxe sudras yalla ci alakhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mu ne tegawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin te ngeen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha yaatu wayba as-samawati tol na ni juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asman nga bolé ko ak suuf xofalé ko yaatu way bi mi am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna yaato nun gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam mun tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat nga ne ko aljanna mi ngi yaato ni asman ak suuf asamani juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu mo lu leg mu ng koy doye waye so fekkon dama adam mu jitu muy ñew aduna mu nekk ci ben canal bu ñu tuddé falu ci biiru jigen mu xat xat go xamne so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bubu la dama adam tollon jamono yi xajon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne man ñu ko ruxu mu jigen té bo fa démé dañu upp ci nga nek timé yoon dalay wax dédé waye bam joggé fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko soy joggé fi da nga dem ci gënal kër go xamne mo upp ci biiru yaay bi timé yoon dalay wax dédé waye bimu jiddo ñew neeg yaayam nek biir nga nek soy joggé ci neeg yaay bi da nga demat ci gënal kër gu upp ci neeg yaay bi juroom yoon da koy wéddi waye su maggé ba gis kër gi da la di gëm loolu su magge ba gis dekk bi daldi gëm lolu su magge ba gis rew mi daldi gëm lolu mu magge ba gis afrique magge ba gis aduna ci lola day yok ci mom te mom nit su genné aduna nak bañ sool ko bu sul ko day am benen développement bu ne ci mom bo xani bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gawantu kon jëm ci aljanna jo xamné ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxona legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefur liñ ko préparer fina ko udda kuñ ko préparé yi muttaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon de nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote dum ci sari'u gawantu len baatu gawantu len nak limuy tekki kon moy ko xamne xamu fusu dumbe yem da nga ci parachute ci li nga def dama dama xamul ak dundum fum yem xamul ba am subala xamul ba am ginaaw subala xamul ba am tay ci ngon xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gawantu len gawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yom rahyame yalla tabaaraku ta'ala duma mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi mi ngi jangale neena nit bu ñew yom rahyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu ñuy ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutralor na la ci aduna kay fi musudral la ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mun la yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gontu lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la nak deng bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la def fi alakhirah alquran day defandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanafas manam bo demé ci sa bima nek ni wasari'u ila maghfira muy ayat timir ak fanwer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfira muy jëfi alakhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mune wasabiqu ila maghfira rawante len dem ci maghfira muy ndigal fa demé ci suratul baqara ak suratul maida mu ñaar yoon yalla ngi wax fastabiqul khayrat ñeukante len lu bax ñeukante len lu bax fa demé ci suratul jumaa aya juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah bu ñu noddé aljuma rek fas'u daat len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' fa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ni wa fi zalika falyatanafazul mutanafisun li may jamm yowal khiyam kuy xëccoo na nga ci xëccoo waye suy wax jëfu aduna bi ngay dégg da koy santane santane bu mu oyafal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha comme aduna ngay jëfal ñu doxal ndank famsu doxle ndank fi manakibiha ci roqi aduna yi wa kullu min rizqi waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dey cial ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay deg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bukut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nak tabaraku taala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dang ko sangu ki nga xamné ab sang la ak nga xamné dang ko sangu ñom ñaar boy wut sen ngeureum mu ngi wut ngeureum kele nga xamne moy alakhirah bu baax tay do di wut ngeureum ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna contane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna contane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hadha i'tab da'im fi al-laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so aye fi kemer so aye fi kemer motax ku nooro jundu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci kër gele say bokku joy lutax parce que dem bi ngay dem ci kër gele motax ñaari kër yoy mbokk yi ku nek warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu upp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñi nga xamne yunfiquna dañuy joxe mi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladheena ñoy ñi nga xamne bokku seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dara'i fi sarra'i ci jamono yombal wad-dara'i ak jamono jafeñ manam dañoo bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ ñu saraxé après dévaluation bi ñun lañuy saraxé fi sarra'i wad-dara'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul fi sarra'i wad-dara lañu joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu du fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bukut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mo man ki jëkki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mo man ki nga xamne mom da jëkki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañ joxe suñu amé ak jafagnel lolu moy sen benn jikko ñaaral jikko bi wal kadhi min al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamne muttaquna ñu dina ñow ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu wonna mer mané ciel te xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi naka jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqadmul qaysi wonna mer lolu tax ko yomb wal kazi min al qayfa wal afin an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu balla wa so len togné ñu balla muy sen ñettelu jikko deug wallahu ta'ala yuhibbul muhsinin bëgg rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngui koy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudul ngeen gisé li ngui koy defal lolou mo tudum rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu dug nak daldi wax ko te fekk yu djuglo woko ci lolo mom ma fi muskila amul ben mu jafagn jafagn bo xamni bi da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta'ala yuhibbu bagna al muhsinin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamni amna togn ci ñom wala bok ñum te ci ñom mu ñetti melo seen ñentel melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lool moy njombutef ibnu abbas mom sa bu mu ko fekk ci alcorane rek ni moy njalo mom ibnu abbas radhiyallahu anhu suñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu togn sen bop zakarullaha ñu fatlikou yalla fastaghfiru ñu jiglu ñi sakku sutura yuhunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan mu ne mayma nga taxaw mu ne wama yaghfiru dhunuba ila Allah ana kan muy djegalé bakkar ko dul yalla lolou limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du djegalé djegal kenn du djegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy djegalé amul kenn ku dul djegal kuy djegalé kuy djegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila Allah ana kan muy djegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mom muy djegal yalla ñu djegal suñu bakkar ni nga wax seen jikko batay mu ne walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defoon nur ci li ñi def muy ay bakkar wu hum te ñom ya'lamuna xam nañ ne li ñi def ay bakkar la

0: su boobaa nag léegi dara nekku ci yéen. loolu la Omar daan wax radiallahu anhu, daan wax ne bu leen defee ne ay pexe la ñuy gagnee góor ñi, bu leen defee ne ay pexe la ñuy dàqi góor ñi, ñaar la ñuy dàqi góor ñi: al iman wa taqwa, gëm yàlla ak ragal yàlla. léegi nag suñ ñàkkee ñaar yooyu muy iman wa taqwa, te ñëpp ñuy ngànnaay rek duma ñu. loolu la daan wax moom Omar ibnu Khattab radiallahu anhu. yàlla ne kon wala tahinu wala tahzanu, yii ñu leen dal tey ñu xaw leen a gaañ tuuti ci xasoot bii muy Uhud, bu mu tax ngeen yokkat, bu mu tax ngeen jàq. wa antumul a'lawna, yéene gane in kuntum mu'minina. in yamsaskum, bu fekkee laal na leen tey qarxum, ay góom gajj nañ leen ay jaasi. faqad massal qawma, laaloon nañ gaa ñi nit ñi qarxum, góom yoo xam ne misluhu, comme seen góom yi tey. ni ngeen leen gañee, ni ñu leen gañee tey noonu ngeen leen gañee woon. ba ngeen xeexee Badr yéene leen gañe woon, ñu xeex tey ñu gañe leen. mu ne kon in yamsaskum qarxum faqad massal qawma qarxum misluhu, su leen jaasi dalee tey mu nekk góom, su leen jaasi dalee tey mu nekk fu metti seen loxo dagg, ñu am ñu ci dóoru ay juróom-ñaar fukki jaasi yooyu, ah faqad massal qawma qarxum, da ngeen aye tey rek, waaye ñoom it daloon na leen. wa tilkal ayyaamu, fan yooyu nag, fan yooyu mu neex tey bis baa mu naqari, mu naqari tey bis baa mu neex, ah nu daawiluha bayna annaas, dañ koy aylantoog nit ñi, dañ leen koy aylanteel yéen. maanaam yow mun laka wa yow mun aleyk, tey daal yow ëllëg sa morom. wa yow mun tusaa wa yow mun tusar, tey da ngay kontaan suba nga mer. mu ne noonu rek la adduna tëdd nag. waliyaalama, agit na xam allahu yàlla, alladina aamanu, ñi nga xam ne gëm nañu. wa yattaxisa minkum, mu mën a jàpp nag ci yéen suhadaa, way seede mu jàpp ci yéen suhadaa, ñu dëgër dëgër mu jàpp ci yéen suhadaa, ñoo xam ne dañu sayit fi sabilillah, ci yoon yàlla, bi ni'mati shahada. wallahu ta yàlla laa yuxibu, bëggul azalimina, tooñkat yi yàlla bëggul tooñkat yi. dugg ci biir guerre, sa plan guerre tëral ko ni nga ko tëralee, toppe woo ko ni nga ko waxee, ba am defet nag bëgg ko jiñ yàlla, yàlla ne bëgguma ko may tooñ, bu leen ma tooñ seen defetu tey bi yéen a waaw, bu ma tooñ, bu leen ma tooñ. wallahu wallahu laa yuxibu zalimina, yàlla bëggul tooñkat yi. waaw yàlla nag muy wane lu tax tey ñu gañu ñii. mu ne wali yumahid allahu, yàlla dafa bëgg a segg alladina aamanoo, ñi gëm ba xam ñooy ñan. wa yamxaqa, mu far nag alkafirina, yéefar yi. segg fii wali yumahida yunaqihim wa yutahiruhum min aldunub wa yumayiza almunafiqin. maanaam nit bu duggee ci iman ñi wax gëm, yàlla daf koy teg ay nattu. ndax lan? parce que ci la koy mën a mooñe ba mag. boo sabee sa yëf ñu koy tuddee xaalis wala or, dem ci kii defar or wala xaalis, nga yore loo xam ne ay caq la woon, ñu bëgg koo def tey jaaroy nopp, wala ñu bëgg koo def tey ay lam wala jaarab loxo, ni mu koy def mooy daf koy def caq, teg ko ci sawara wi, togg ko ba mu ñor xomm, mu nekkaatum ndox, mu dor ko fab nag defal la ko façon bi nga bëgg. waaye xool nga fi mu jaar ba muy lasa nekk takkaay bu rafet, damaa damay fuuf la yàlla jaarek moom balaa muy nekk moom caq bu rafet. moo tax yàlla fu mu fi jaar ak nit ba mu mat, lu mu yëkkatee ci lu diis day wax ne sama daan ne malaaka yi diw ñu sama ko tegee nanga mu muñ ko. maanaam saa bu xoolee jikko yi, jikko yi raar ci kaw suuf tabaraka taala, ki muy teg ay nattu mooy ki nga xam ne wuur na ko ni moo dàq muñ ci nit ñi. moo tax ñaare al abraar, ñi jege suñu borom tabaraka taala te gëm ko, ñooy gën a métti ay nattu ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci tabaraka taala ci yeneen. naka noonu fi mu nekk nii école, élève bi jàngi bu examen jotee moom mooy wax épreuve yi dafa jafe dafa yomb, waaye ki nga xam ne moom nekkul classe, nekkul fenn xanaa mi ngi fi mu nekk, moom lu yoonam ci épreuve yi jafe wala yooyu. moo di kon tabaraka taala ki muy nattu mooy ki ko gëm te wut si ko. wala yumahid allahu alladina aamanu wa yamxaqa alkafirin, bu ko defee mu daal di raaf ñi nga xam ne ñooy yëfër yi, wala munafiquuna yuhlikuhum shay'an fa shay'a. maanaam bu yàlla seggee rek ba ber muminuuna yi rek dina mën a raaf kafiruna yi, waaye la fekk muminuna kafir na ñoo jaxasoo nag du ñu leen mën a segg. moo tax boo bëggee dem ca tool ba di bay, boo xollee sa gerte ba noppi da ngay wut benn tame, dugal ci gerte gi yëngal ko. su ko defee ñu wërta dem tool ñëpp dañuy wadd, gerte yu xar yi wadd, bu sey wad ñu lañ tudde sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu len ca tol ya sul len ci fuf ñu am fay fan bu ñu bisi andal seen morom wa yamhaq al kafirin su ko defé nak yamhaq al kafirin moy nak gantax bu sax sax ci nak muy bousé be gerté yu xaré ak yoyu ñoo ñom bu ñu dem tol parce que ñom bu ñëwé du indi kenn ndax ku ji bousé do dexi ku ji gerté bousé do dexi ku ji gerté go xaré do dexi motax ñu leen di ségg bayi leen fi loolu tam na yalla tabaraka taala djiblu nak ci natou ab julit motax mu koy natou nak mune am hazibtum wala bok da ngeena yaakar an tadkhulul jannata ngeen de rek wax dug al jann wala ma ya'lamu llahu ta yalla xamugo الذين جاءوا منكم ني كير كير تي ويعلم محمد الصابر من كدي يالا ني ديدت بلا ني نون بالا نين ديم الجنه في لاي لير ني خام الذين جاءوا منكم ني كير كير ني خامي لن لغي ويعلم الصابر محمد من كدي لولو تخ مولين دي بوليك نيغا خامي نيو اي نونام نين دي سونغوك نيوم ناخ يالا خام انا نين نيو مجاهدين ني كير كير انا نين نيو كير كير بور دين تاخو ويعلم الصابرين waati jihad jahada moy taharaka kerkerina kerkeri moy so tole ci jox diina say xalat jox ko ko so tole ci jox ko sa temps jox ko ko so tole jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambale jup motax tabaraku taala di jefandiku lu bare bare baatu jihad way alam sabir muqam mun kadi yalla ni tabaraku taala wala qad kuntum nakon ngen mu wax sabay tamannawna al mauta dem mibde don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqahu lu jiti ngen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg len ci guer bi ñu dugg ci guer bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yu ko ci bir dak ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal koy wax ci kaw xibar bi dal di jadd ci bir gaay na di koy deg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ñom ne len wama muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi yujitu mommi ar-rusul yununtiya 124000 momu nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatuku ala aqaabikum dal ci seen testu delu kessi ni testan manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi delu ci sey testan ya xam fana yadru la shay'a munu lena nor yalla da yeen ñepp su ngeen nekkon ay yever lol do ñal da wa sayyidillahu yal dana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xamni ñom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare bu songé walu tawhid rek leg nak day oublier sa jaar ci tour muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yew mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yew mi sangu te sangu seer yeb ya ayyuhar rasul e yew ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tour waw ne ko ma muhammadun illa rasul muhammad nekku ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len nekut illa rasul motax sallallahu alayhi wasallam turu modi muhammad yalla ngi tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom té amu ci ben nak bam ne ko ya muhammad baqara ban nas mu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mu ta ñak jaar ci turu wi mu da jaar ci turu motax teggin la buñu ko dé tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu teggin tek ci sallallahu alayhi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baakha bax ndax sheytane mën nay taraxis lo lam ñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu te tabaraku taala tek na fa ko fo xamne fi tegin mu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratu alahzab da ngay dem ba suratu alahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fofu fakk mu tuddu turam ndax bimu jele zainabu lañu dal ne ah ki kat lim def kenn duko def sam dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolu kenn duko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye kenn mom du baye kenn ba ngeen nan jël nit soxna domam du baye kenn fofu fakk mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar bi ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fokuma tuddu kërëm ndax sar biñ ko tuddu tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashidda'u al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim benn bi la ko tuddu ak ahmad moy ci suratu safi aya juroom benn ba isa di wax wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaar ni mom tabaraku taala muné kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax muné ya na rukuni baddan wassalam kon yalla bala def wuy fi wala bok fekk fi manam sot fi wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayila ba nga ag ci lo xamni di yow li meunato ko muy wala bok def nga sa kemt lay gatt fa nu najiy man nasha'u mun ñu daldi sowe nak ku ñu neex ar rusul wal mu'minin bihim donal kafirina way duñ ci bolé yéfer yi nga xamné ñom ño nangawul li nga xamné mom yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala muné hatta istastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fa najiy man nasha' waye wala yuraddu bisul mana jagn nak ba'suna suñu dole yalla leena bu yëkëté dole amul kenn ku mëna taxaw jagn dole jojé anil qawmil mujrimina ci togn kadi anil qawmi ci nit ñi al mujrimina ñi nga xamné katch wax lañ bu yalla jëlé wu yatam wuti katchor yalla neena kenn mën ta dox digënté mak katchor bo bu duko door yeen kenn mënu ko la yuraddu azabuna wa bashshuna 'anil mujrimina idha nazala bihim mata sallallahu alayhi wa sallam yalla tabaaraku ta'ala bu beugé door nit ñi bu yamal xiyamé da koy wax zarni wa man khalaqtu wahida wala zarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith te yunti bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko yalla ne bayima ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yëkëté ay dooram neena amul ku mëna dox ak digënté lolu muy dooré ñi bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya temer afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla nen laqad kana amna fi qasasihim ci senu netli yusuf mokam ya amna ci senu netli ibratun warate ibratun lu mana yeexol ibratun lu mana leral taxaway ibratun lu mana won nit fu muy tek tankam li ulil albab ci ñi am xel laqad kana fi qissati yusuf wa ikhwatihi izza wa tazkira li ulil uqul an-nayra ko am xel ku nek na tini bi qissati yusuf boko tapé ba mu jeex rek liñ koy teunk dana am lu bare lu mu la jox laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab dina ci ñew legi ci yaatal inshallah djubluway bobu ci tuddu xessa bi muy warate bi ci nek ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusuf ci ten mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujj mu momé mu am katanu way jërem wala mu tagalo won depuis dir bu yag mu bolé wat le
1: mu am katanu mbokam yi nangu ne ko won suñu bay da la tan nangu tay jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotel ko li nga xamne mom lay wote yekati ay miram feñal dinem woné ko mu yaatu motax xissa bi nek xissa bu reuy yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kana nikut net li bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melu ni waju nek sa nek xalat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira la da ko sos yalla mune li du lañ sos alquran yim wax yeb amu ci lenn lo xamne lañu sos la motax lu mu net lu nek ñeko fekke won do deg ko ci weddi xam nga ni abul lahab buñu wax khairan ababi la fekke won nako ak ñeneen ñu mel ñom bu fekkon lolé deggu wuton ba muy weddi alquran ci lay tambule bu ñaar ba ci dundam alquran nanako sayasla naran zatul lahab wa imra'atu hamalatul hatab alquran deug gim deug taxna bañu ne abul lahab waxal la ilaha illallah waxu ko ben yoon jabaram waxu ko te buñu ko waxon rek danañu man ne alquran kat kon mbire ngop nak ku ne la ilaha illallah dug aljanna te abul lahab ne nañ ko sawara ngey dug te waxna la ilaha illallah motax ci dundam bañu mu faatu waxu la ilaha illallah kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtan buñu sos rek walakin waye تصديق الذي دفا ديك دي دغال ليغا خامني باين يديه موكو جيتو وون لاكو جيتو وون سي الكتب السماويه المنزله من قبل يويه لا نيو دي لين دغال وايي ان اك نيوم وايي جيل لي نتي نيوم وايي اف نيك مهيمنا وتفصيل كل شيء القران دفا نيو غير ليرال كل شيء نيب غير مو داخانتال كو تبيان لكل ما يحتاج اليه من احكام الحلال والحرام والشرع والاحكام ييب لو خامني دوم ادم داكاي سوخلو وو سي دوندام القران ليرال نا لولي امود لو القران ليرالو القران وتفصيل كل شيء دا فا ليرال ليب حتى القران ديم نا باي جانغالين نيب نان لاي دوخي دا نا غيس كو خامني كي بوي دوخ مباغي مي داي كوي لول مين مباغي موسوفل كو سولدال يي كوي يو خامني تبارك الله دوخي وي دوجي القران ديكو واخني وا ياو لوي تيترو ني لا تمشي في الارض مرحا ما غي تاملي جانغالي دوخيم دا نا غيس كو خامني كي خاران سي كير نيت جارال نكو توك سغ دو خول كي موي خاران تي ميلنتان و كو رومب ريك مو رد كو ليف ميلنتان يي فات القران ديم باي جانغالي نيروم خاران كات مو ميغا خامني ولا تسير حدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا امر لوم باي كون تفصيل كل شيء وهدان القران نجبل كو جاخل نجب كو نيك بو جابي سي موم دادي نجب موتاخ يالا تبارك وتعالى بيسات بو جولي فك يون اك جوروم ñar دان كو واخ اهدنا الصراط المستقيم ديغا واخي اهدنا الصراط المستقيم نك سوني بروم تبارك وتعالى اندل لا تيري بو خامني دي لا راي با في هدان للمتقين كون القران وهدان تنجبل ورحمه تير مندل القران مي يير مندل ndax li nga dan wara jog diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca norn def ci ay at wala ci ab dir yalla wacce na teer melni alquran lola yermandal ngir nga noppulu motax al-ghazali bamu bindé bindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazarat yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambale na delu ci wat indi ci alquran karim dafa dal ne law ra'aytu ma ra'aytu ci suma gisone li ma gis tay mu wor ne kon dina wessu fi nga xamne fi la tollon ci ak bindam kon alquran yeureumande la waye nak li xawmi yu'minuna ci nit ñi nga xamne ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yeureumande ci yow waye ñi nga xamne gëmuñu ko mën ta nek yeureumande ci ñom ñi ko gëm nak moy ñi nga xamne sune def len ñu def sune bayyi len ñu bayyi non lañuy gëmé alquranul karim mbokk ñi kon top nañu suratu yusuf la tambule ca babba ba fi nga xamne ci lañ ci yam mu di aya temir ak fuk ak ben legi bi mu jeexee yàlla nañu laqad kaana fii qasasihim ibra. Kon bu ñu toppee saar bii di sourate Yusuf dinañ ci jàngi juróom benni tomb yoo xam ne tomb yi ci nekk dafa am ay tomb ci biiram. Man nga ne nekkul ci beneen saar bu dul moom, moo tax yàlla tuddee ko ahsan al qasas, te beneen xista bu ne ci alquran moom tuddiwula ahsan al qasas. Beral ko it benn yonent, saar bi alquran nettali wu ci benn yonent bu dul yonent bii nga xam ne moom mooy yonent yàlla Yusuf, nettali wu ci keneen ay nettaleel. Ba mu ko defee kon am na wàll woo xam ne ci wàllu politique la, am wàll woo xam ne ci wàllu social la, am wàll woo xam ne ci wàllu tarbiya la, am wàll woo xam ne ci wàllu akadiya la muy pas-pas, am wàll woo xam ne wàllu économique la muy koom-koom, am wàll woo xam ne wàllu enseignement la. Wàll yooyu yépp saar bi mi ngi nett li te day ànd ci loolu nekk ci biir. Soo jëlee ci wàllu aljanib siyaasi, saar bi day jàngale ne xeel woo dem kenn ku nekk am na lu man, bu ñu boolee doolee xeet wi loolay dëgëral xeet wi. Looloo tax ba Yusuf a nekkee ca kaso ba am jiwantu goo xam ne kenn mënu ko fee nettali, boo ba daf ne itooni bi ji astaxlisu li nafsi, indil leen ma ka ca kaso ba te nettali ma jiwantu gi ma jegeel ko sama bopp. Bi Yusuf a ñëwee mu waxtaan ak moom, ba mu waxtaanee moom ne ko innaka alyawma ladayna makinun amin. Yusuf ay ne ko ijalni ala qazain ardi inni hafizun alim, nañ ko waxe woon ci biir tafsir ba. Nguur gi ne ko makin amin, Yusuf ne ko kon xafiz alim, muy loo xam ne tey day fu la neex ñu def la fa ngan jël ca fas. Mu ne man de li ma man moom mooy ministre bi yor wàllu agriculture, yor wàllu plan ak économique, ñett yooyu laa bëgg ñu boole ko jox ma ndax man xafiis la alim la. Ñaar ba ci jànib siyaasi boobu mooy saar bi jàngee nañ ci biir ne am na jokkaloo gu nekkoon diggante Cham ak Misra ci wàllu jëflanteem koom-koom. Loola di nekk kon politique bu am solo, muy politique biti ak politique biir. Ñetteel ba ci wàllu siyaasa, saar bi jàngal nañu naa jigéen ñi ngeen di denc, na ngeen leen denc te bàyyi xel ci seeni pexe, ndax seeni pexe lu rëy la, na ngeen fexe ba di leen bégal ba duñu leen lalali pexe, ndax kuñ ci lalal pexe du mucc ci pexe. Inna kaydakum azim. Ñeenteel bi jàng nañ ci ne jooy ngànnaayu ku ñàkk pexe la, al bukaau kaydu duafa. Ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di jooy. Da ngay gis ba demee sànni ca Yusuf ca teen ba dañu day nekk ci yoon wa di jooy ñoom ñëpp. Ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zi ilmin alim, ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam. Kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyaasi. Boo ñëwee ci wàllu aljanib ictimaai, muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société, bu njëkk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi lañu am, te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree te defar leen. Ndax gis ngeen Yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko, takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni cib teen, mu mujj nekk ab buur. Ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut. Noonu buur bi ñëwoon rek ni Yusuf aarid an haada, saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut. Bu ñetteel bi kaso mën naa sa pinit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya, ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen, mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom. Moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pinc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set na. Juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz, Yusuf bi ñu ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñew wuyisu ko daf ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir, ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelu mbuur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn, loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoole Yusufa. Mu ñëw nag ba jigéen ñu sedal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola, Yusufa dooru génn. Lu am solo la. Bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis, loolu yébbinu olof la, ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom nu ñu mas a dem rek buñ demee gis la muy loxoon. Juróom-ñetteel bi ñun tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société, góor am lu mu cay taxawee. Bu ñëwee ci aljaani bu tarba wi muy anamu yar bi, benn mooy ku am sa doom del waxtaan ak moom, waaye it ku am sa bàyyi del waxtaan ak moom, mooy bi Yusufa nettalee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelam. Bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi, muñ ñaari xeet la, muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. Muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi, su muñu dugg ci teen bi, su muñu dugg ci teen bi, kon jër nu jooy. Muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku. Bi ñetteel bi jàngi nañ ci saar bi ne ab judd dayulum xëy, ndax Yusufa doomi yonent la, nar a nekkub yonent, aw nit gis ko ñoom ne yaa bushra ya haga xulaam, daal di tàmbale koo jënd ak a jaay, loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab judd dayulum xëy. Moo tax Imam Malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax nga xam yaay kan. Ñeenteel bi jàngi nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. Jàngi nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. Jàngi nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. Jàngi nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. Jàngi nañ ci ne yàkkam ti ci cheytaan la bokk, ndax géwantu Yusufa gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. Cheytaan nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. Benn kero ba Yusufa ne waaja fàttali ma sa borom, moo cheytaane ko ko fàttaloo. Ñaareel bi diggante Yusufa ak mbokkam yi cheytaane moo fa dox ba xajale leen. ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwu mubin, benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaane. Bakka nit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi, ndax la ndaw sa doon pexe bakka na ma ko ko digal, la Yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii, loolu tamit bakkanam la woon. Ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra, seen bakkan la. Yàlla yi jàngal nañu ne man yattaqillaha wa yasbir, képp ku ragal yàlla ti muñ sa jëf du naax saay mukk. Ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir. Benn yàlla moo gën yàlla yu bari, rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. Bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam, nit ñi koy wutal ay tur. Nit ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala, gëm yonent bi, loola yàlla ne na munta nekk. Waaye ñu gëm yàlla it nag du ñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. Gëm nga yàlla, yaa ngi góorgóorlu yëpp, waaye am loolu nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndax de. Ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. Ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa, bul ko daal di bojj ca saasa, ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. Dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan, loolu jàng nañ ko ci sàgg. Bi ci mujj mooy li jëm ci wàllu daawa, mooy kuy woote ci yàlla sa bo gisé fuñu wara waxé na nga wax waye fu kenn wërté waxé bul fu wax ñaaral ba kuy woté du nagu ñettel ba ko amul xam xam bu mu ko def yalla yalla defal ñu tawfiq defal len ko may ñu jamm may len ko fofu la sortu yusuf yam inshallah subhanahu wa ta'ala dinañu del ci wat ci sar bi nga xamne mo ci tegg muy suratu ra'd
2: wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy deglu ginaaw biñu sante yalla julli ci yoonte bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi tay ci fukkelu sar ak ñet di suratu ra'd manam saru dennu madina la wacc nek ñeen fukki ay ak ñet ci riwaya haf sar bu wacc madina nak sharia la dan jangale way sar bi di ra'd wuté nak ñom ci turelin mi ngi wacc ginaaw bi nga xamé né suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam wacc na mom mo ci tagge mom sar bi ñi ngi jàngale li saar yi doon wàcc màkk di jàngale ndax ñu mottali leen te mooy pas pas saxal al waxdaaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn saxal al risaala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam saxal al baas te moo di dékki wal jaza ak pay ga nga xam ne ku dékk yowmal qiyam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee loolu yooyu saar bi dina ñëw jëm ko lijjanti mi ngi tàmmalee moom saar bi ci wane li nga xam ne mooy al qadiyatul kubra te moo di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi gëm gëm gi warte mooy gëm ne yàlla am na subhanahu wa taala ak it gëm ne yàlla moom rekk mooy yàlla loolu li muy feeñ feeñ mushrikoon yi teewul weddi nañu alquran ci anam boobu weddi benn gi yàlla nekk benn alquran indi nag ay mandarga yu wane loolu wane li fi yàlla bind asamaan su yaatu sii suuf su yaatu sii jant bu rëy bii weer wu leer wii guddi gu lëndëm gii bëccëg bu leer bii mbay mu am njariñ mii meññit mu neex mii ak mboolem li nga xam ne tabaraka taala bind na ko ci al kawnul fasih al badiya yooyu tabaraka taala wane ko ne xam ngeen ne ki def lii moom dong moo mën lii ku dul moo mënuloo lii te mooy jalla jalaluhu wa azza kamaalu aay jóge ca indi nag loo xam ne bu ko jàngalee dana saxal lu ñu mën a xamee ne dekki am na ay tegtal yu leer nañ ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def lii war naa mën a dekkal lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw dikk fekk xur yi mu duyu xur yëpp ba mu duyee xur yi la am njariñ def fa ñu koy jariñoo la amul njariñ puux ba yóbbu ko kii def loolu yi mën naa dekkal saar bi tudd melo ñi nga xam ne ñooy ahlu saada te mooy ñi nar a texe ëllëg yàll nañu ci yàlla boole ak ahlu chaqaawa te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a texe di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga luñ ci yàlla mësal saar bi it daa di sabd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar leeral kenn ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar daa di leeral seen i mujjuwaay ñoom ñaar ñëpp daa di tijaat saar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne mursalun min indillah ñu ngi tuddee saar bi suratu ra'd muy saaru dënnu ndax dënnu ci kéemtaani yàlla yi la bokk maggaayu yàlla subhanahu wa taala day feeñ ci dënnu ndax ndox mooy sababu dund yàlla di wàcce ndox ci xiin. Xiin kàttanu yàlla ne ca, yàlla boole ci xiin yërmandeem ak mbugalam. Jamaa allahu fiihi bayna arrahmati wal azab, ndax dënnu yaxmilu almatar wa yaxmilu sawaiq, day yenu taw dañ gañee ko ba fa yàlla bëgg mu taw ko fa, naka noonu day yorewaale ay melxat wala ay dunniyey fu mu daanu mën na faa def lol ñooñee dana leen gaañ. Wa fi lmaai al ixya wa fi sawaiq al ifna, kon ndox di dundal dunnu di rey, ñaar yépp ñu ànd ci aw niir, yàlla tabaraka wa taala moom rek moo ko mën. Soo dee sam sa glace ci oto, booy fab baar yi di ci sànni dañuy fenqaloo tëll-tëll jooju muy def, asamaan si tamit niir yi ciy nekk ngeen koy seen muy naaw oyof lool wala niiroog lu oyof, dañoo miinantiwut dañuy xeex. Niir bi jóge barab sàngam ak weneen niir yi duñu xamante dañuy xeex ci asamaan si. Bu benn nit tëll ci morom ji, tëll jooju muy def mooy waral nga seen mu takk. Boo toogee tuuti nga door a dégg na kaddu gi mu foor lool su fekkee dal ga foor na, wala mu oyof su fekkee dal ga oyof na. Soo dangam tey kuy gajji, da ngay seen day door sémmiñu ci limuy gajji, ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kaddu lam gajji. Léeg-léeg sax avion def ko romb la ba sori fële, riir mi door laa romb. Looloo waral booy teen asamaan di seen dënnu yi. Loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayni min al ajaib, ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci menn biir tam koy wëyaale. Loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka wa taala bokk. Moo tax waykat bu mu ne jamu naqidayni min asraari qudratihi hasa sahaabu bihi maaun bihi naaru, mu ne boole ñaar yu àndul ci secret kéemtaan yàlla yi tabaraka wa taala la bokk. Lii aw niir la, lii aw sawara la, te ñoom ñaar ñu ànd fu ñu nekk. Maggaaw yàlla tabaraka wa taala moo tol noonu. Kon saar bii di suratu Ra'd nekk fukkeelu saar ak ñetti ci ni ñu tegalee alquran, wàcc ginnaaw bi suratu Muhammad wàccee sallallahu alayhi wa sallam, loolu lay jàngale. Yàlla na yàlla may ñu tapp ko insha allah bàgg ca fa mu jeex. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla neen alif laam mim ra, ñeenti xaraf yooyu suñu borom tabaraka wa taala rekk moo xam lim ca nam. Borom xam-xam yi indi nañ ci seeni xam-xam, waaye tafsir kat yi ñoo koy firee noonu ngir mu yomb. Ibnu Abbas dana ci jéem a firi ak ñu demee nekk ñoom ci ay fóoree ki boromi xam-xam. Ay mandargal nag yu yàlla def ci alquranul karim, ndax alif laam mim ra yooyu bu benn waay jógoon tey di discours ci suñu kanam ñépp di ko déglu, mu daal di taxaw ñu takkal koy rajo ñépp ne xayam, mu daal di tàmbali naan a l m r boo moytuwul ña fay seetaan ca la muy wax duñ fa jëli lu am njariñ, ndax dañuy mer ci ni waa ji doxalee. Bu doon ci arabit taxaw ne alif laam mim ra, soo moytuwul ñu koy dégg ne laa yatakallam, du wax wax joo xam ne ji fii ifaayir dina am njariñ. Yàlla nag moom mu tàmbalee téeréem bi nii ay saar yu bari ba mat ñaar fukki saar ak juróom-ñeent, saar yoo xam ne benn araf rek la koy ubbee, saar yoo xam ne ñaari araf, saar yoo xam ne ñetti xaraf, saar yoo xam ne ñeenti xaraf, bii ci la bokk ak suratul araf muy alif laam mim saad. Yàlla nee na kon tilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi ci yàlla la jógee. Tilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi jógewul fenn fu dul ca yàlla tabaraka wa taala. Wala ziita lii nga xam ne nag mooy alquran, nga xamne unzila ilayka wacce nañ ko ci yow min rabbika mutuke ci sa borom al haqq mom rek koy deug al haqq mom rek moy deug la yaltabisu bil batil wa la yahtamilu shakk wa taraddud mom rek modi deug lenen nudul al qur'anul karim nekul deug ni nga xamne nul al qur'anul karim neki deug lol la ci alif gi ak lam gi di jarign modi lif ak lam su duggé ci bati melni da koy woné né ni rek mom la waxul ni wallazi unzila ilayka min rabbika haqqun bu le won haqqun moy deug la geneen deug nga né geneen nga né waye su né wallazi unzila ilayka min rabbika dani al haqq moy mom rek moy deug walakin aktharan nas waye li ëpp ci nit ñi la yu'minuna gëmu ñi né al qur'an rek tay deug ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لولا ما نجي دان واخ لكن را بلرو نخ بو نه بال اكثرو ناي واخ بو نه لكن نغن اكثر مودي كان جالو جيري تا جانك دي تبارك الله ولكن واي اكثر الناس لي اوب تي نيت ني لا يؤمنون گمو ني القران گمو ني ني القران دون موي دغ گمو ني ني يالا كين ريك لا yalla ne kay len ma wax len sama bop xayna ye bala ma ci jexal yeb ñep ngeen xamni man rek man may yalla ñu ko acc ni allah yalla allazi moy ki nga xamni mom rek tarfa as-samawati moy yekati asman asman ci ñu tim mom rek tabaaraku ta'ala moko yekati
3: dañuy gëm lenn ci tawra meddi len afa tuk ñu nono bi baaxu ci ta wa takfurun bil ba'd digen digam li wedd li lol la yalla laj banu israël ñun tam laj nañu ko ñun dañ alquran ñu gëm li wedd li ku fekki alquran dal matna ñetti xaj benn bi lañ gëm ñaari mom na tege fe la yeho je waxon yoonu ci dañu bëgg nga changer ñu ay yi changer ñu lo ay yi moy len sañu mo ci changer len ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'in waye ni ma koy waxe aya bané ko ray ray len ko yi nang koy doxal aya bune ko sat ci dagal len loxo yi nang koy doxal aye bu ne ku njaalo duma len ko timari ay ni ko dox mukk bari la kon dafa am lu dem ci teene am lu jox ci waye yalla ne fama jazaa'u amlu fay man yaf'alu zalika ki def lol minkum ci yeen illa qisyun nudur gecci gecci fil hayati dunya ci mundu aduna gi yalla dalay sietal no dugg ci ko xamne da nga gëm alquran li wéddi li no duggati yalla sétan te ko yalla sétan sa mel ni mbir bi dox wa wa yawm alqiyamati mu bisu taqwa ila yuraduna ni delo len ila ashadd alazab ci mbugal ma gëna ta ila ashadd alazab ci mbugal ma gëna ta yalla jalla musa wa ma allah fi ghafilin yalla ta gënewul amma ta'amuluna lepp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yalla sagane amul lenn lu ñu def lu yalla faté lu way def lu bakkar bo tuti tuti yalla bayina ci dal bind na ko ebu yawal xiyam ngi ko wax ne ma li hadha alkitab la yuqadiru saqiran wala kabira illa ahsah yawal xiyam la gaay wax fa téré bi lu mu xamlé man sama mbakkar fi ni mako xébé won nek bind na ko wa man ñaar doon waaji ma saccion dal seri bi sax dund na difra ki na man day jaxé dama na jaxé mu xati ci péru dal seri bi sax dund na waaw péru dal plastique rek saccion na jaxé ci seri bi dund na yalla yoy sax du ko fat yow mi ñew ci jaxé sax mi sacc say dal nga fekk ay dal ci buntu ba solo sax yoy sax loolu sax yalla fat na parce que lélé gis ko xadi dal mu gis ay dal na jël yi ko yow kay do ci su bay ko way da nga gis ko xamne ci day ñew rek fekk fay dal rek na na jël yi dal di sax lu dalé ya xar xar xar dal di jambur bi jël yalla yoy li muy tuddu sagal ñu wa ma allah bi ghafilin amma ta'mal ulaiika ni alladheena ñoy ñi nga xamne ishtarawul hayata ad-dunya dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah mom la mam borom tawaji tuddé lér ak lëndam la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidduja fa sayandam mune bu sagal mukk ba wéccio lér lëndam gis bo joxe ni lëndam ak lér jël lëndam so Allah da nga mat sa baram la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi tuja fa sayantum ben khasidan bu jox kun kafir warta yalla mo nañu def lolu fala yuqaffafu dunyu ayfal al azab mubalga anhum ci ñoom wala hum yunsaruna te kenn du leen dimbali mbugal ga du ayf te kenn du leen dimbali mbugal ga do ayf te kenn du leen dimbali fi nak sa sunne boko jange da ngay dadi deg nonu shi'a yi di wax nan besu alfine bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gamu kat yi jël mum ko legi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddo dafa kontan ba gorel ak jaam yalla neena fiye wala yuqaffu anhum al'adab ku dubbu sawara kenn du la wañir kilima waaw li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw wo kontan mom mom ñepp lay law rek la tusibanna minkum khaf lool la deme aduna nak bu la nexé kangor nga dugg sa neek dal sa climateur aduna waya la dara mom bi sawara ya pas climateur amul wankay amul bantala ci ñepp pay tollole jega rek kangor yalla yalla musul ci yépp genn baaxatu wallahi wala qad aatina musa joxon nañu njamme wala kene tudé musa njamme arab mom moko tudé musa tour bi moy ndox ak garab ndax bako yaayam sanni ci tax nga bam fiyé ma nga nekk ca garab ga kale ko bañ koy for ñu fekk garab kale ko ñu daan ne shajaratun fekk ci ndax ñu ne ma'un ñu boole shajaratun ak ma'un biñ ko walbete nak muy mu ak sa muya moy ndox ci electric muya shajara moy garab ñu ne musa xale biñ faré ci digënté garab da ndox mom ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi boray ben way ci adam xir ba dañ koy wax dañ koy tuddé rafle mu lañ koy tuddé rafle wala xif turi ma nonu wa tabarakallah suñu dëkk mas lu ñuy loteri ba gagne ñet million am nañu ko tuddé atum million ya batay wa suñu dëkk ma dëkk dañu ko ci won ñun ñepp jënd lo loteri gagne ñet million ñu tuddé ko atum million ya di sa raxé ci télé bi bëss rek tabar kala kër lañu gëjë gëne bëssu tay defé na fi né buñu calculé lañu fa ñak fi nek ni té war na dem ci 4 millions 5 wallahi wallahi Allahumma amin wala qad aatayna joxon nañu Musa njamme alkitaba téré ba tawrat wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bi rusul ci ay yonent ba Musa wé yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen ne jamono yi Shu'aib la Musa ñew waye ginaawum ñom ibrahima saxa ñom ak ñu demene ko ñooñu ñewaat nañ fi fa ni isa ñewé ali salam motax mu ne wa qafayna min ba'dihi bir rusul yoonte yoy biñu ñewé wa atayna isa mu jox isa ibnu maryam kayda bi maryam al bayyinati yu leer ya mom fu alquran tuddé isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamne maryama du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy tok di tuddu seen jabar yalla bu fekke di tuddu maryam yow mi degg lolu da nga xamne kon maryama du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tuddé isa rek ben ibnu maryam waye bima waxe musa legi waxut ibnu imran bu waxe daoud du wax ibnu sulayman bu waxe muhammad du wax ibnu abdullah waye fu mu ne isa rek ni ibnu maryam dajje tuddi ayu isa waye dana hu ñu dolel ko bi ruhil qudus ci jibril xel mu sellimi non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu sellimi ruhul qudus motax bu ñuy genn seen kër dañuy wax yalla ju mag ji yalla ju ndaw ji xel mu sellimi ak man trinité ñafi da di ko ñentel ak man rek pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool nak duñ ko fatte mu ñun kay ñoy genn suñu kër fatte ak bismillah waye ñom xawna ñu ko wala sax lay lañu seen ku julli selmal diko def ci diko tay julli bana fini def ni té lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israël afa kullama ja'akum mu ndax yeen fi nara nek ak sa bu len dikele rasulun abiyant bima ci lo xamne la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqartum ngeen reere lu bañ ko dox da ngeen bëgg daal yoonte bu ñew ngeen essay neexul seen mo fa fariqan kurelu yoonte ni kazzabtum yad ngeen le wa fariqan kurelu yoonte ni taqduluna ray ngeen le fayin lutax lutax ngeen bëgg yeen banu israël yoonte bu ñew lepp dëng bu defoot ak yeen ngeen ray ko mba ngeen reddi ko ak yoonte da ngay jema adopter sa bok ci lim indi waye do jël lim indi adopter ko manam xëc ko mu ñew yow ya koy fekk yow ya wara fekk loi yalla yi waye bu ñu ñod di loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da ngay jema fekk loi yalla yi ci xamne loola la ci waye ñod di loi yalla yi mu fekk ci la su boba lolu du baax banu israël nak lolu lañ doon def bu ñu ñu ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top seen banex la jox seen banex ñu top ko la dibodé seen banex nak assalamu alaykum gis nga fi né ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski moñ ci gëna neex ci ko ba gam ci ko ba ak makka yoy dafa ñoo neex lool ci la bokk ga ci la bokk waye moñ ci gëna neex yu ñu ci gëna na xari nak nga xani mom yoy mom fofu la ñu hu merci moy japp ben way ne ki ko dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su ëmbuna légui ñu war ko door témer yar bu mom ñeppay téé sa loxu nak mu mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñi bi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan dinañ joxe fatiha dinañ joxe falaqi ni joxe nasi daga deg alam nasara ñom li lafi ñom yasin waye tabal yada ñu jang tabal yada ñaaral ko waaw me gis nga gaay ñu ko mere rek dañ ko kenn dugala ma señ ma yaa me doxal ñu julli ci Louga ma jàng tabade da giñ na jall nama fa nekk ba lu fa jule amna baabu suma ne suñ ma li xamal rek mu dem jall ba nama fa jule yow muy julle tabade da mu ne mu nopi naa julli sa ginnaaw waaw du alquran alquran la imam ne na am na lu muy faj bu jógee ngeen seet ko waaw nga noté ko parce que dañoo bàyyi laaj yi léegi dégg nga ba 4 heures mooy 5 heures mooy quart dégg nga insha allah waxaanu ñu ne ñoom yahudi yi

0: yépp dugaat na fi. Kon ku baax day ragal yàlla rek. Xam nga bu njëkk da ngay tukki booy ñëw doo jaar sa buntu, da ngay bëtt ca ginnaaw. Yàlla ne loolu du mbaax, te ngeen a jaar ci buntu yi. Gis loolu léeg-léeg ku dee gaa yi duñ la jaare sa buntu léeg ci fenêtre bi lay jaar, ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw. Bu dee jaar la bi dañuy yàq sàkket bi, xaw yi ko jaar la foofu, sàkket yi jaar la foofu. Bu dee naaru ganaar yi ba leen laa suul lay teg fii, yëkkati teg fee, yëkkati teg fii, yëkkati teg fii, door yóbbu suuli. Yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax. Ku baax du bëtt, ku baax du bëtt. Waqtul buyuuta, dina leen dugg seen néeg min abwaabiha, ci jaar ci buntu ya. Waqtul buyuuta, dina leen dugg seen kër min abwaabiha, ci jaar ci buntu ya. Waaye lii itam lépp looy dugg na nga jaar ci buntu. Waqtul buyuuta min abwaabiha. Booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi may xam-xam doo ko am. Booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar. Waqtul buyuuta min abwaabiha. Lu jaar ci bunt bi rek yombaa, waaye loo jaarut ci bunt ba am ko dalay jëf. Waqtul buyuuta min abwaabiha. Wattaqullaha, te ngeen ragal yàlla. La'allakum xëy na tuflihuuna, ngeen sawe ci lépp lu ngeen dugg. Yàlla ñu ko yàlla bay. Aja waxaatiloo xeex leen fii sabilillahi, ci yoonu yàlla. Xeex leen ci yoonu yàlla. Ñu ngi xeexal allazina, ñi nga xam ne yuqaatiloonakum, ñu ngi xeex ak yéen. Wala ta'tadu, bu leen jalgate nag. Yem leen ci ñi nga xeex ak yéen, bu leen xeexat ñu xeexut ak yéen. Loolu al contraire. Waaye nag xeex ci l'islam fii ñaar la. Am na ku lay xeex te di la xeex xeex bu sedd, mooy agression culturelle ak yooyu ngeen tudd xeex bu sedd, bokk ta gàddu jaasi. Xeex boobu gën a garaaw moom. Xeex boobu ku la ci xeex bu mu la xeex foofu nga koy xeex ci jaasi, da nga koy xeex yow tam ci culture, da nga koy xeex yow tam ci culture. Mooy l'islam daa am culture boppam bu leer nañ, ka la koy xeex xeex ko foofu rek. Waaw, su bindee bindal. Waaye gis ngeen islam bariwu fi ay journaux. Boo fi amee benn, boo bindee ñaar ak ñett, mu yem fa. Bu dee arabisa yi moom duñ ko jënd, journal arab. Man de benn laa fi xam ci Sénégal, xamu ñaar. Amoon nañ fi nag juróom ñaar, waaye arabisa yi duñ jënd. Léegi yenn saa dañ koy leb, duñ la fay. Parce que pour ñu am l'islam moom lépp gratuit la war a nekk. Boo fi génnoon journal buy bind l'islam it, mun la gaa yi def war kàlla. Ñoo ngi ciy jéem benn fi nekk nii, waaye boo moytuwut danañ ca des. Waaw, ñu ngi ciy jéem benn nag, fan yi danañ ko génne incha allah numéro zéro. Waaw, ñaa nañ ci yàlla yóbbu bañ génn ko. Waaye daal maanaam daal kee xeex l'islam nee na bu la xeexee xeex ko. Ki la xeexut duu ko xeex. Ki la xeex ci wàllu aada, xeex ko ci aada. Xam ngeen tubaab bi dañoo xeex ci culture ba gis ngeen col gi mel léegi. Ñoom ñoo ko fi dugal ak yéen nag yeneen tubaarkàlla. Côté boobu dañ fay am na ñoom fexe ba yar sa doom ci mu bàyyi colug tubaab. Loolu looy xeex. Wala ta'tadu, bu leen jalgati, di xeex ku xeexut ak yéen. Ndax inna allaha yàlla laa yuhibbu, du bëgg al mu'tadina, ñi jalgati. Yàlla ñu ci yàlla mosal. Waqtuluhum, xeex leen ak ñoom. Xaysu saqiftumohum, fu ngeen leen jekkoo. Fu ngeen leen jekkoo, moo xam ca kaaba ga la, moo xam ci biti kaaba ga la, moo xam ca jàkka ja la, moo xam ca ginnaaw. Fu ngeen leen jekkoo rek, xaysu saqiftumohum, xeex leen ak ñoom. Wa axrijuhum, génn leen min xaysu axrajukum, nañ leen génnee woon. Ñoo leen génne woon Makka, ñu ne waa mu ne bu ngeen leen jekkoo yéen na ngeen leen génne Madina. Loolu tax yonente bi daal di toxal yahudi ya Madina ñu dem. Waaw, ijlaahu yahud, loolu ci arab ñëw na ci. Ñoo leen génne woon, ñu ne waaw mu ne kon yéen tam génn leen leen, ndax ngeen am ngeen doole ci mel seen doole ci rek. Wal fitnatu, fitna nag ashaddu min al qatl, moo gën a métti ray. Yàlla nee na xeex du fitna. Fitna moo gën a métti xeex. Waaw, fitna mooy mbi dem ba jaamooti njàlla. fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba lo ay yalla ñu sétu ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañto ko fitna moy jigeen ñu mëna duñu sey fitna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jëm yu wal fitnatu ashaddu min alqatl digen ko de tax luñ nga wax nopplu la ko de ñu na nopplu na kon kay da mel deega dakk dund gi wallahi leesan wala tuqatiluhum bulan kha ak ñom nak indal masjid alharam ci kaaba guñu ormal gi ci jakk ji ñu ormal gi hatta yuqatilukum fihi baba tan xex ak yeen ci mom fa in qatilukum buñu fi xex ak ñom faqtuluhum raylan lan fi su baba tour fi garbay daga la akbar kazalika ninak lañuy def jazaawul kafirina payu yefari bu len yefari xexe ci kaaba ga xex lan fi fa in tahaw non la def suñu baye xex gi baye len ndax fa inna allah ya laghfurun balikat la rahim ku bari yar mandela yalla ni bal fi yaram yalla ne wa qatiluhum khayran nyom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga rek khex len ak nyom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok khex len ak nyom ba fitna jog fi sunu xewut ak nyom fitna du fi jog wa li fek tuba nga am sañ sañ fitna du fi jog mukk ndax ñu fi indi fitna khex len ak nyom hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillahi ka defé dinu ju leer ji yalla tabaraka taala mom ko kon kan ki ndok yi waxna fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna ndekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jam lo den ci ñu jël ko han ndekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko han dool ci fitna la bok ndekete fitna moy musique guddi musique becc yoyu moy fitna ak yeneen nekete fitna moy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigéen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakal fa in taw sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi suñ baye de fitna rek na ngeen len jappé ay dekkendo bi len xaxat ak ñom ayja ashharul haram wer wuñu ormal wi bi shahril haram ñi ngi koy fayé wer wuñu ormal wi manam ku la toñ ci wer wuñu ormal señ nga fayé ci wer wuñu ormal dafa am wer wuñu tuddé tam xarit non la dé ak wuñu tuddé safar ñett la ñew shawwal wax leen sulqa dere dama xamul wer yi han shawwal sulhijj sulqa sulqa sulhijj muharram acca ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar way yalla ne la bu le ci toñu señ nga fayu ma tax algeri ñaare bu ñu déxé ba rajam ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñu nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tuya ba ñaari yéfer nga ray lo tax ñu xex ci badar bu koor ñu dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay am tiyaw jëlay lol ben ko sello system bi non lay tedde tawakkal na may jambar lañu yalla bal wal hurumatu urmina qisas lañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir xuru wel xurum yoyu waru ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nat fayu lu tan la nga toñ waji fa man ni atada ku jalgate ci gëreddi wi alaykum ci yeen toy len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutan lam len toy ku len toy fayu len fayu butal limam len toy waye nak bu len ko wess yoti bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yey daf ne wat nani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fayu len lu tan len togn yefel nak nga togn ak xale na fayo ni ngi ko togn lu da def wa ñaar bo neewal do nit buy fayu lu upp lu ngi ko def lay def so sanne xeru ndaw birig la jël el ko tepp yalla mo ne bu len def nonu kula sanne xeru sanni ko xeru kula sanni birig sanni ko birig baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayibi wa alamu ngeen xamne anna allah yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillah ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci sen loxo ila tahlukati ci alkade
1: manam yitu yalla tek azaqaha allah libas alju'i wal khawf mumum kif ak mumum kif dekk ba bari xif lol ko gis ma ngay yalwan ngum lek ko gis ma ngay xaram ko gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal khawfu ko seen na nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndem man do nga woruma fe jaar dem bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci kit lu leen yobbe li yalla ne du man de bima kanu yasnauna lañu defa waye du man allahu akbar bari waana ño xamne nuñu def rek ñu ne yalla fim nek ni dekk bu demone ba bari ay togn kat bari ay faqman ngeen balma ci baat bu waye yeen koy wax suko bare dañu dal wax ne yalla tawum ndoxam fek ni asaman ci du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolu moy am dom jox mbedd mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka daana wax ni sa bu dige ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da ngay deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jax tak waye bu fekke da nga am sax ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé sax ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sin la sa ngor sa waye bo amé sax ngor xagn ko yalla bu magge mi ngi ko xagn won yalla yalla xagnelako yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu lolé lañu faylako kama tudin tudan lolé dañu faylako yalla néna kon dëkk bi xéewal yi amon lako dindi bima kanu ma nga joggé ca la nga xamné nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak djubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añaane len wala dara lutax wala qad ja'ahum ndax def leena dëkkalon ñom dëkk ba rasulun ab yunant minhum bu bok ci ñom ab yunant bu bok ci ñom ba yonent bi dikke ne len yi la yalla y bañ yi la bëgg lu way def te yalla bëgg kum la dunoon lu way deful te yalla bëgg kum la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yonent ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yonent yi mëno nangam yemal ci sa kurus gi yemal ci sa sajaad gi yoy lañu wax yonent ba fa kazzabuhu ñi wedd ko lolu mo jangé qissatu su'ayb jang koy xamé su'ayb dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pésété na mat ndax luko moy dëkk bi dana yaqku ñu ne ko ah ya su'ayb asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid lu lañ waxon su'ayb ma ci julli ki ci nga xamé ni ñi def jul ba tax nga bëgg ñoo ayé ñi ñu fekkon suñu bayyi di def yow ne shu'aybul la nga biir té nga delu té la nga nekkon té bayyi ci ñu ci li ñu nak yalla tabaaraku ta'ala kon ñu netti ñi yeen dikkal té la leen ko yobbe moy weddi guñu weddi seenu yonent rek mo leen ko dikke waye du dara nax suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkul ko xamne ki day soxere mbamuy dore mbamuy def lenn ci suñu kaw waye liñu dal la ëpp ci lañu dal ñu waye fakazabuhu ñu weddi yonent ba ba dem ci atasirul kabir jukib ñaar fuk xatum témèr ak ñaar ko juroom ñet al faqru razi neena hadha mathalu ahli makka لأنهم كانوا في الأمن والطمأنينة والقصد ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وبالغوا في إيذائه فعذبهم الله بالقحط والجوع 7 سنين حتى أكلوا الجيف والعظام نعم مثال ميدي وما كلمك صدل وأين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب loolu la mu fasiru ñu di wax waa màkka lañ ko saddal waaye ku jaarati fa màkka jaaroon rek da ngay dugg ca biir waa màkka dañoo nekkoon ci kóolute naataange yàlla xéewali leen xéewal gi gën a rëy ci kaw suuf te moo yónnee leen rasulullahi muhammad salallahu alai wa sallam ñu weddi ko weddi ko lool mbugal ko sonal ko yàlla mbugal leen indil leen qaxtu muy bekkoor indil leen joo mu def xiif juróom ñaari at ba ñu mujj di lekk nit moo tax moom lay wax ne walaqad jaahum rasulun minhum fakazzabuhu fa aqadhahum mu jàpp leen al azab mbugal ga wahum te ñoom zalimuna ñu di ay doonkat suratu nahli aya 84 yàlla nee na fakulu lekk leen mimma ci li nga xam ne razaqakumullahu moom la leen yàlla di wërsëgale xalaalan mu nekk lu dagan tayiba te nekk lu lew fakulu lekk leen mimma baatu min ak ma ñaar lañu lekk leen min ci ma li nga xam ne ñu xasaf nun gi ndax xukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim daal ni mimma waaye nag su déggee baatu mimma mooy li ne ci kaw suuf doomu aadama yi mënuñu koo lekk ba mu jeex li ne ci kaw suuf doomu aadama yi doy na leen sukk ba des mënuñu koo lekk ba mu jeex loolu la baatu mimma di tekki su yàlla ne woon fakulu maa razaqakumullahu kon lu yàlla wërsëgal nit lépp lay mën a lekk waaye bu ne mimma mooy amul doomu aadama bu mën a lekk sa wërsëg ba mu jeex sa biir wërsëg sa muur rek nga ci mën a lekk benn waaye ngi di liggéey ba weer dee ñu jox ko 300,000 mu def ci poosam 300,000 yooyu mënuta fexe ba lekk lépp kenn mënu ko sa muur nga ci mën a lekk da nga ciy joxe dépense ñu togg sa jabar tibb ci muuram nga tibb ci sa muur sa doom tibb ci muuram sa yaay tibb ci muuram léeg-léeg genn gan dox ba jaar fa tibb ci muuram muus mi ci biir kër gi mënoo ko cee teree tibb muuram weñ gi ci boppam sax ci kër gi tibb ci muuram mbindaan mi nga am ci kër gi tibb ci muuram yàlla nee na mënu leen a jeexal seen wërsëg mimma razaqakumullah dama adama nag dem na ba ne yàlla subhanahu wa taala li nga wàcc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sàkk ay pexe yàlla ne leen déedéet li woon a ngi fi ñu ko def na woon rek moo fi nekkut waaye li ci kaw suuf du jeex mukk yéen a dem ba nangu wootu leen a def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg ma koo jiñ waaye wama min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizqha yàlla mu ne kon mimma razaqakumullah waaye nag sarte mooy bu ngeen di lekk na ngeen lekk xalaalan lu dagan tayiban te lew li ngay lekk bu mu dagan képp yem ca bu mu lew képp yem ca da ngay fexe ba mu dagan te lew xar dagan na waaye jël xarum jaamur lekk ko yewut mu ngoog day lew waaye day dagan booy boole di lekk lu dagan ak lu lew doom ji juddoo ci dere ji juddoo ci lekk gi doom ja day neex a yar waaye booy lekk lu xaram mbaa lu lewadi doom joo ci amee day dëgër bopp day naqari deret day génnum réew wala boog day génnu xeet kon moo tax ba boo dee lekk lu lew boo dikkee say loxo ne yaa rabbi yàlla nangul la waye boy lek lu lewut ben tibbu bu nek ci bir bi ben tibbu bu duggal ci bir bi te lewut alayhi salatu wassalam neena di nga ñaan ñing fukki fan ak ben yo xamne kenn du la nangul sax ñaan lu la waxon sahaba ba mu ne kon lek len min marzaqakumullahu halalan mu nek lu dagan waye tayyiba mu nek lu lew deureum bu lew baxna lol di gëna man cheikh alhaji malik radiyallahu anhu ben nit ñewon na kërëm añ fa ba nopi genn nan ah waji serigne bi mo naqari kër mom de mom lax bi du am sukar mu dal koy deg ne ko waye ak lew tabarakallah yalla neena kon bu ngeen lekke li dagan lek li lew ñettal ba moy washkuru ne ngeen sant nak ni'matullahi khayrul yalla washkuru ni'matullahi ne ngeen sant khayrul yalla yalla neena la in shakartum la azidannakum su ngeen lekke ba sur sant ma bu suba mu joxewat dépense ngeen lekkat sur sant ma suba mu joxewat dépense waye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de du mané du bari waye ba muy teul man na fayam kon washkuru ngeen sant ni'matullahi khayrul yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'budun iyyahu diko jam mom dongo su fekke mom dongo lañu jam mom subhanahu wa ta'ala buñu lekkate ba sur raghasu def ya ñi def ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin waye suñu degge hayya ala sala ah nañu dal ne ko waaw yalla yep nañu xewal gi ñu defal dal solutu dal dem ci loolu mu ñu wo yalla neena innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen ñi ngi bëgg lim yi nga xamne mom la haramal ci ñi lek ndax ñi lek li ci aram dafa bari wut yu neewal neewal man nañ ko def list waye li dagan mom buñ ko bëggona def ab list moy gënu reuy alquran bu fa yalla nekkon naan xar dagan na bay dagan na gelem dagan na tabarkalla jeun dagan na yoy buñ ko doon yim fi ne ab list lay doon bop kenn duko mokal yalla tuddal la yi haram lo gisut fi rek bo bëgge lek lekal so bëggu te lek nga bayyi waaw lo fi gisut rek leg leg nak mu am lol sa dang koy xeexlu alayhi salatu wassalam ba mu ñewé madina cheikh gaay di lek mbeut daf ko xol sahabe nako ah waaw lu xew mu ne len man dama ko xeexlu motax ñoom ñu continuer di lek mbeut ndax mbeut dagan na waye alayhi salatu wassalam mom daf ko xeexlu naka nonu xam nga ni ngeereer yi muy soccet yi di naw dagan na waye fi ne nga gis ak sénégalais mu japp ci soccet yi lo wara ma kilo mu saaf ko di lek lolu mom li ngoy gis beurut lol te nak tabarakallahu dagan na waye dang ko xeexlu yalla ko neena innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen nga ne ko lan muni al maytata medma nga xamne med moy li de te kenn rendi wuko wadama ak deret ja deret ja nga xamne bu ñuy rendi gatt wala yoy mo cey turo mba ñu bëkk ko jam ay paaka mu cey tur wala hamal qinzir ak yaqum mam khokh dafa harama lek ci ab julit mbam ko moy mbam yoy nga xamne bakkan bi day guddu muy furqu furqi gën di gatt mu xawa salté teyit don ci yentan lol ndax bu juddo rek sampaw xelam daw wofu ko neex mom mbam khokh lahmal khinzir waye nak batu lahmal khinzir tekki wul ni yap bi do nga haram ci bilit dedet lim ëmb ak lepp feppam ñeppam ñeppam dafa haram mom ko haram jaay ko haram ci abdulit wa aram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendi ga li ghayrillahi ludur yalla bihi cerendi ga lepp lu ñu ter di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mba jinne mam tour mba geej mba dex ma garab num ci man di don haram dafa haram yalla neena ken wuur ko lek wama uhilla li ghayrillahi bihi lepp lu ñu ter tullu ci turu lenen fas ci yene lenen wala yu demini ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ken wuur ko lek kon al maytata dafa haram ak dama muy deret ji turu biñ koy rendi deret ji tak ci yapo nak waxu ñuko motax mu ne wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko wala hamal qinziri yap mam ko ak ma uhilla li ghayrillahi bihi yi ñent yep duñu haram faman yutarra kulor nak ghayra baghin te dew taxut lamuy def mu koy def wala aadin jalgati taxut jeggi digu yalla wi mu xif gis medde mu bes sori ay deuk mu bëgg rawale bakkanam mu leen mu dagg ca lekk lekk dagg ca ngàbb, yàlla nee na fa inna allah su boobaa yàlla ghafurun baalekat la rahim ku bëri yërmande la, rahim ku bëri yërmande la. Yi ci des nag moom tabarkallah mun a ci jàll. Yàlla nee na wala taqulu bu leen waxati, wala taqulu bu leen waxati lima tasifu ca la nga xam ne ma ngi koy melal alsinatukum seeni lammiñ alkasiba wax judul dëgg, ngeen naan haza lii xalaalun dafa dagan wa haza lii nag xaramun dafa xaram. Yàlla nee na moytu leen loolu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkasiba haza xalaalun wa haza xaram. Yàlla nee na moytu leen ñaari baat yooyu, haza xalaal haza xaram, nee na nangeen ko moytu bu baax a baax a baax, ndax dafa mën a jur li taftaroo ngir ngeen sosal alallah ci àlla alkasiba wax judul dëgg. Loolu dafa ci lool. Kon kuy wax xalaal di wax xaram ñu indi dalil ñu indi burhan, yooyu daa war am dalil ak burhan. Waaye topp rek ngir mu jóg nga ne xaram, ngir mu jóg nga ne xaram, suñu borom subhanahu wa taala nee na nañu ko moytu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba haza halal wa haza haram. Ñaar yooyu lu jar a moytu la, lii dafa xaram ak lii dafa dagan, lii bokkaale la lii bidaa la. Baat yooyu dafa jar a moytu lool lu dul nga am ci dalil ak burhan. Loo lépp loo am nag dalil wal qawlu ma lam yu barhan fa huwa makzub, lépp loo am dalil nag moom su boobaa léegi wax ko ja du la ci wàññi dara tabarkala li taftaru alallah alkazib. Inna allazina ñi nga xam ne ñëpp yaftaruna dañuy sos, dañuy sosal alallah ci àlla alkaziba wax yu dul dëgg, ñoom ñëpp laa yëflixoona duñu sawe adduna te duñu sawe su àllaaxira. Ñooñu mboolem lañ ci amee mataaun ab yóbbal lay doon qalil bu tuuti, walahum am nañu nag di leen xaar bu àllaaxira azabun alim mbugal mu métti. Yàlla ñu ci àlla mosal. Kon ku sosal yàlla ci ne lii daa dagan, sosal ko ci ne lii daa xaram, la nga cay amee yàlla ñu ne lu mu tuuti tuuti mataaun yóbbal la qalil bu tuuti, te nag walahum daa ñu am azabun mbugal goo xam ne gii alim mbugal gu métti lay doon. Subhanahu wa taala mu ne kon wa ala allazina suratu nahli aya téeméer ak fukk ak juróom-ñett. Wa ala allazina ci kaw ñi nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud, xaram naa lañu araamaloon ma qasasna alayka lañu la nettali woon min qablu bu njëkk yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Te mooy ci suratu al-an'am yàlla dafa tuddoon ay mbir ne da koo xaraamal ci yahud yi, mu di greesu nag greesu xar ak lépp lu am we suñu borom araamal ko ci ñoom, ndax nuuf ko yooyu la leen doon aaye ak aaye leen seeñu, ndax dañoo defoon ay mbir yoo xam ne moo di weddu suñu borom subhanahu wa taala. Moo tax mu ne wa ala allazina te ca ña nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud, xaram naa la ñu araamaloon ma qasas naa la nga xam ne nekk la woon nañ ko aleyka ci yow min qablu bu njëkk ay asaar bii di ñëw. Wa ma zalamnaahum tooñuñu leen, yàlla mu ne tooñuma kenn, walakin waaye ñoom kaanu ñoo nekkoon yazlimuuna anfusahum di tooñ seen bopp. Ñoom ñoo tooñ seen bopp, ndax fa yàlla lay jaarlu lan jaaru, kon bi tooñ ñëwee ñoom ñoo tooñ seen bopp. Loolu bëri na lu ko yàlla lay wax. Li ni mbir dal la yàlla ne la tooñuma la wallahi, ndax yàlla àdduna si ci ay loi la ko tëral. Li ngeen di wax yéen ay loi physique nga mar dem ca filicidaire ba ñoddi ko mu ubbeeku, nga jël buteel xelli ci kaas naan, ni nga xamee ne yoon boobu nga jaar pour naan noonu la yàlla tërali ci kaw suuf yoon boo xam ne ku ca jaar am jàmm àdduna am jàmm àllaaxira. Soo teggee yoon woowee nag toog ci kër gi mar bay bëgg a dee ne doo dem ci filicidaire ba doo ko tijji, doo jël kaas, doo jël ndox te doon naan, ba noppi nag toog naan yàllaa ko dogal, su dogalee ma naan dinaa naan, foofa ngay dee ak soo mar. Soo fa dee ak soo mar nag wa ma salamahum allahu walakin kaanu anfusahum yazlimuuna tabarkala. Yàlla nee na summa ginnaaw ga inna rabbaka sa borom lazina amilu suua ci ñi nga xam ne jëf nañu bakkaar bi jahalatin ci kaw réer. Suma ginnaaw ga ba ñu xamee ne li ñuy def bakkaar la taabu tuub nañu mi mbaax di zalif ginnaaw loolu wa aslahu ñu defarat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw tubga la ghafurun balikat la rahim ku bariyer man la yalla ñu bal teeram ñu kon nak ku def bakkar ba yegg ni def nga bakkar yalla neena mom mi ngi lay xaar ngir nga tuub mu bal la summa la mag ñi daan wax summa ñakul sadda nak ñakul bejaw gone ñakul chay chay la lakum njolmi so weso kan ma sadal ma lam nga tabarakallah kon sunit jefe bakar dadi dem ba xamni yimu don def ndeke bakar la mu tuub bakar ba tambale def lu bax inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim waye ni ci bakar xamni bakar la te ku lako wax do ko nangu yalla neena ko gis nanguwul warate ko gis nanguwul warate yaslan naral kubra waaw dang koy deug ci xabisuma wa yatajannabuha al ashqa alladhi yaslan naral kubra yalla neena ko gis nanguwul deglu warate rek yaslan naral kubra da nara dem sawara yalla ci la musal te deglu warate moy tax nga xam yalla yi tere ci yow nga dem bané ah ndekete man limay def bakkar la dali tuub dali sa borom suratul nahl ayat 100 ak ñaar yalla neena inna ibrahima naka yonent bañu wax ibrahima mom dong kana nekkon ummatan aw khair ibrahima kana nekkon ummatan aw khair batu kana suñ ko len def ci mudari yakunu lañuy wax ak waw moy nekkon digeunte kaf gek nun gi melni kon boone inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw khair waw ibrahima kana ummatan mom dong nek naw khair lutax mon ibrahima bi den ci soxna jotté ci mom dafa den ci jigen ci ñu wax sarata and ak mom ci ngor ak teranga ak yiw yag ak mom lol ci amuñu dom sarata tanal ko ci jaan yi ci kër gi benn peñ bu ñu wax hajara mu den ci ko ci ngor ak teranga ak jëm hajara jurak mom dom ñu wax ismaeil aw ba dal door am dom ñu tudde ko ishaq ibrahima yeb ne ismaeil denc na soxna musal aw dalam joge sham ba fecc ci ko makka fekk mu tak ci bani jurhum mu ñew seet soxna si soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari siif ko lool te soxna sa doomam la ibrahima xam ni kii bu ko bayee ci seen biir njaboot gi fii la askanu ibrahima ismaeil di yem te kon du sotti mu ne ko seppet ci biir kër gi daal di koy génne waaye nag ci defin wu jëkk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko buntu néegam bi fii mu féete baaxut ba muy wax ko ko mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc daal di koy génn ci njaboot gi lu tax ndax ibrahima dafa nekk ummatan xeet woowu dañoo war a rabbaloo te ëllëg ci la yonent yi alayhim salaatu wa salaam war a génn kon ndaw sii wur tasoy ci seen biir allahu akbar tey ci tey boo ko defoon nga ne ko góor tey jaral na ko xeed wa yàqu waaye ndaw sii moom bu dee kaani ci kër gi lay nekk bu dee soble lu mu mën doon ci kër gi lay nekk te waa kër gi yépp ay gura la ñu doon moom mu ñëw nekk fi ab kaani nga xàpp ci biir kër gi wasaare ko su ko defee càllal ak yi nga doon baax mi ngi yem ci moom ibrahima mii lii moo tax mu nekk ummatan aw xeet moo tax ba ismaeil di am ay doom ba salawatullahi wasalaamu alayhi génn ci ishaq di am ay doom ba ñoom yusufa Isa Musa ñu demé ni ko ñoo ñepp banu Israël jënn ci tabarakalla inna ibrahima kana ummatan ne kon mom dom ben xet qanitan ne kon jaamu katu yalla qanitan lillahi ne kon ku mëna jaamu yalla mu ibrahim ummatu ci liko yalla subhanahu wa ta'ala sant hanifan ibrahim nekkon na ku jeng lepp luy taxan hanifan yani mailan an kulli dinin batil ila dinil haqq wa huwa dinil islam ibrahim lepp ludul ak njub ken musta ñu fekk ci ibrahim lool moy hanifan lepp ludul ak njub ken musta ñew fekk ci ibrahim muy benn la walam yakku ibrahim mustabak min al mushrikeen ci jaamu xiram ci ñi bokale ba ñuy xalaata bokale walam yakku min al mushrikeen sama borom mi xam ko baax moy tagg jenn way ju baax tay ci yalla du tagg nit ngir bëgg ci mom xaaliss mba dara motax bamu tagge ibrahim sallallahu alayhi wasallam nak mu ne lillahi ma fis samaa'ati wa fil ardi ma mom asmaana suuf wax ay jikko bëgguma ci xaaliss mba lañ may mba len ndax koy tagg ngirub xaaliss bu la ko xagne nga xass ko waye ibrahim mi mom tagguton yalla taggu ko won ngirub xaaliss mba len ibrahim dal da bax rek yalla nak mom ku bax mu wax sax bax ku baxut mu ne la baxo ndax mom mo ñeme ñepp moy al-qahhar tabarakallah yalla shaak yalla mun ibrahim dafa ne kon shaakiran li an'amihi bi santa konu xewlu yalla lepp lu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rek ibrahim sant ko ci lool kon ibrahim kana ummatan muy ben qanat lillahi muy ñaar hanifan muy ñet walam yakun lil mushrikeen muy ñen shaakiran li an'amihi bi santa xewlu yalla muy juroom li tax nak ci jota baaxu tan nako mom yalla وهداهم جبلكو الى صراط مستقيم تكو تي يون وجب من تي تيو موم ابراهيم في الدنيا وفي الاخره كو جار ريلا واتيناه ني جخكو يالا من ني جخ ابراهيم ناخ مخغا في الدنيا تي ادنا حسنه اك ما ادنا دي ني جخكو تي حسنه اك ما سخنا سو باخ نياارل بو باخ تاو بو باخ نياار لو تاو بو باخ سيد يو باخ sit sitat yu bax tabarakallah ibrahima bax ba lu ko jege bax wa innahu ti ibrahim kat baxam gi ci aduna teewul fil akhirati bu al akhirah lamina salihin ma ngay bok ci ñu bax ni ni tambal listu yim ñu bax ni bo deglu rek deg ci ibrahima wa innahu fil akhirati lamina salihin way mbokk yi programme moko may ibrahim ak dogu yalla gënal ko lulul yalla mi ngi ni tay tonom yaak na xaram yaak metti yepp ñukoy netti tabarakallah noppul na legi mun ibrahim alayhi salam yalla ñu netti li nak mune summa awhayna ilayka ginaaw bu ñu wahyu la yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam an ci ne la ci tabi topal kon millata ibrahim dine ibrahim ja hanifa nga jeng yeewit bayyi fi lepp lu dul ak ñub wama kana minal mushrikeena ibrahim na nga xamne bokku tan ci ñi nga xamne jami ka taxiram lay mufassirone neenañu atfu bi yalla atfu summa ki summa awhayna ilayk ene boko diglo bax da nga xamne ta'simun li manzilati rasul sallallahu alayhi wasallam wa ijlalu mahallihi fa ka'annahu ba'da an 'addada manaqib al-qalil alayhi salam qala wa huna ma huwa a'la min zalika kullihi qadra وأردف رتبة وهو عن النبي الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم مستمسك بشريعته وكفى بذلك فخرا وفاسرون ني واخ لول ني نال تاغ يالا تاغ إبراهيم اك نيم تول مو نكو نا سما اوحينا اليك نينا فوف رك لا فقر يم فوف رك لا ماغايم صلوات الله وسلامه عليه يالا نينا innama ju'ila li fi nek dal moy defon nañu asabtu gawuba sandija alal ladina ikhtalafu fihi te nga xamne ñoca wute won yalla mu ne sandi arama luma won ku ci liggey waye natu won na ci ay yahud taxna ba legi yahud doot ñu liggey sandi muk far walal nañu ko ñun tamit innama ju'ila sabtu على الذين اختلفوا فيه نتوتون تمولي حيث نهاهم سبحانه وتعالى عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسقهم كردة وقناصر dañu waxon bu len reub jeun samedi ñu dem reub jeun samedi yalla soppi lon ay golo ak ay mbankhu wa inna rabbaka tasabbarna la yahkumu dana atte baynahum sen digeunte kagn yawmal qiyamati bisub taxaway ba fi ma kanu ci lepp lo xamne yaxtalifuna fi ñing ci wuta tay su ëllige yalla tabaaraku ta'ala dina atte suratul nahl aya temir ak ñaar fuk ak ñent yalla neen ud'u wotel yaw sallallahu alayhi wasallam di nga degge li mala wax net netti la ko ci xewal ci sar wi netti la ko ci ay jaar jaar wan la ko ci ay mbir sant la ci yemal ci sant tere la ci yemal ci tere legi nak ud'u wotel ila sabili rabbika dem ci sa yoonu borom ud'u wotel wote moy liñuy wax da'wa da'watul anbiya war rusul was sahaba wat tabi'in was salaf was salihin wal ulama lolu moy da'wa yonent yalla nooh moko ndike

ngutu warabat mu daldi funki daldi wa ambatat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër ñu ulama ul kimya ñi ngi ci wër di seet na mu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woy ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woy ñun li nga xamne ñoo fi sut tay xam xam yu dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ay ji batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazun al anasir al kawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci suñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi nenañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy day am ñaar fukki ak ben ci témèr bu nekk su yokku woon ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk ñaar fukk la ak benn bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk falaw kaana al oxygène bi nisbati xamsin bil mia masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusiibu al aalam xaraara shadida wala al ihraq wala ihtiraq oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund dang koy muucu li ñu tuddee tani oxyde al carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu gàncax di manq di buusu nit di manq di buusu gàncax munu fee ñàkk nit munu fee ñàkk su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut mën naa tax ka nekk du nekk yàlla neen wa in min cheyin illa indana xazaainu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin maalum suratul xijri aay ñaar fukk ak benn wa kulle cheyin indahu bi miqdaar suratul adi aay juróom ñett yàlla nee na lépp lu am ak fu mu amee ak nu mën di amee nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce waaye nee na du ko wàcce illaa bi qadarin maalum loo jël ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarakallah soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiha rawasiya wa ambatnaa fiha min kulli cheyin waaye mawzun mawzun lépp lu yàlla wàcce rek mu wàcce ko mu nekk mawzun te mooy lu am équilibre te mooy lu tolloo ba len du ëpp sa morom looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bàyyi góor ñi mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna lu ko mooy équilibre bi du am bi góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am tabarakallah jigéen ñaa ngi nii kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc ñu dem ba solu gi safatul góor yi ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu léegi yaram neen la ñuy def koo gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul koo seen rek lu ñuul lay ngàbb ndax aduna da koo soof te it xam ne lu couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci aduna dara ñii tey ñu ñoo ko daan sol wala góor gu takk jabar kon nag tawasun boobu di am suñu borom tabaraka wa taala wax ko ci alquran nee na bala ñoo bàyyi rekk dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa al haq nañu dem ba tey fil afaq ñu dem ci géej gi fekk ci mool yi ñu cay duggut di génn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waaw goxu mbaj yëg yooyu géej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóge ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakallah sa demee ci alquran suratu noor aaya ñin fukk aw kuzulumatin fi baxrin mujiyin yoxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baduha fawqa bad isa axraj yadahu lam yakad yaraaha wa man lam yajcal illahu lahu nuuran
fama lahu min nur yalla mune lan may ci geejjul xoot douce sang aw douce douce wowe aw nir na ca kawam mu nek lan dañuy tegalo ba sama fa nekkon bo jinde sa loxo yow ci sa bop talal ko do gis say baram ndax lan may lolou borom xam xam yi biñ ci gëstu ci 1900 lañuy doora gis niñ tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarkal ci téré al bahrul muhit bina té ci ko talib di carson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ndong yi nga xamné ay gëstu ko lañ ci walu lu jëm ci gëjje ya taaji té ci gënal wax kat muy sallallahu alayhi wasallam mustawar geej motax kuñ ci ma sa waxtaanal ci yoyu te nekkulo ko deugar bop nga xol ko xamne deug la ngani ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah yalla neena batay fil afaq man lan ci alam al hayawan wa tayr muy aduna yi bayima yi ak aduna yi picci mandu animoy ak picci yalla nena wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatir bi janahihi illa umumun amsalukum suratul an'am aya fanwer ak juroom ñet nena amuti len ni dukkat ci kaw soosi rudul ay xet lañ ñi yeen amuti len muy naaw ci kaw asman si rudul ay xet lañ ñi yeen waaw lolu gëstu ka di ci gëstu ku melni ben philosophe buñ wax Descartes gëstu ci yef yoyu gëstu yo xamne yëmu ci andi xayna yex na ko xam lool waye ay xam xam la yo xamne yu mëna saxal yi fi nek la so demé itta mokam mo mi nga xamne ño bokku nek ci lañ nek ci xalaat yi dundé muy Darwin seeni xalaat ci walu alamul hayawan xawna depo waye dal ñu yim ci yitel moy hayawan yi seen alam dafa niro lol ak alam aduna si so jëlé lu melni mam nga xamne li yalla fakk mom lañ ci gëna yapp mam du am doom fu nit ñi nek manam dox ba gis mam muy wasin so do mu wër Dakar da nga gis ñu bare bal ñu la man di wax deug yalla mësu mako fekk lutax ndax mam da am kersay wasin ñukoy sétan Allahu akbar té nak mbam fi ne buñu len nit yoy mbam rek mu jël yeen alam al hayawan so demé ci kër ga yoy ñi wax sinax garab go gis mu wacce ci dem ci gën garab rek garab gi da rek sinax ñu gëna ci suñu kër yi ne bo demé ci aduna yi ñoo nga xamne ñoy roñ tepp yi diko dool ci suuf yeneen di wax xorondom mom misu gouvernement bi mel nun la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñom xorondom yi dañuy am ku jigen ko xamne mo yor affaire sociale ñom xorondom yi ba demi tal quran ka fatabassama dahikan min qawli haja qalat namlatu ya ayuha namlu udkhulu masakinakum ma tax ci atum xibba bo demane ci àll bi daanañ dem fu xorondam nekk gas ko génne tet mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondam yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc tabarkàlla mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjid Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ni ñuy liggéeye ba mel ni xorondam buñ ko doon denc ni xorondam di dencé rek suñu baax suñu mbir baax ni xorondam ay mbiram baax ak sénégalais ci dakk liggéey bo jënd ci mbedd mi ñepp ngi liggéey xalé yaa ngi jaay daanaka dëkk bi yëpp ay xalé yu jaay lañ waaye li ñuy liggéey lépp ci ne bu ko rata jotee kenn ku ne na ci zéro ba tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro ku takk jabar sànq ci lañ amul lépp kuy ngeen sa jeexal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondam waaye dañu munti denc ni xorondam mën a denc
kon alamul alamu khorondom bobu nonu lañu rob suñu alam bi tay jire dem ci khorondom bi nga tok di len setan amna khorondom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu lañuy liggé way duñu ñëw dara am khorondom yo xamni ñoy sefi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé njamal amna fa picci mu wax tok ni ñuy joge njambur di nawetani salum heur bi bo demé njambur tok ya du bari ak jëgël ñinga salum dañu nawetani ñun ñi nawetani le picci ak nawetani waye tok su nawetani salum mu ñu demé ci ak dimbu wala garab ban lañ ci bir jabar ji day wax jëkkeer ji ne ko ñun ay gan lañ ci njambur lañ dëkk dañ fay nek ay gan li ni fi taxa ñew moy liggey ci kon nak bu fi takk jabar mu ne ko waaw legi ni def moy suma ne ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaa cioji taf leen ci bir dem di wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci ben jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma laf baye da ngay takk benen soxna da ngay ñaarel te kon gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi bayil bañ dem jambo laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma len di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bi na ci bir bu jigen bi di wuti lum lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu beccete mu tuni lek gis nga alamul hayawan ak atayr ñu ñu ro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba dama adu mi seen bop am nañu baye muy tanelam sax ulaiika kal an'am bal hum adallu maysan batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téré bi di alquran jintu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wazinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mo dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nek ci digënté fas ak maam ñu ko wax barkelé baxla wal hamir bindal len ay maam lutax mu ne li tarkabuha ngir ngeen diko man di war wazina ay tam bu ngeen di way ngeen man di ci war di tito bu fa yemon su auto amé ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu ne l'islam ni alquran lim doon wax fu mu ko tek wa yalla ni wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu lim ci bir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen war way yu ñew ci kanam tabab ya ngi tambalé defar war way yo xamne da ngay war dawal bam neex la ndalem ko mu nekk sax na ngam ko war way yo ñu ñew té tabab bi dana mosa mos ci kanam inshallah ba xexé ba auto bi legi dang ci def ndox rek muy dem xeyna lool li ñu daanel seen politique sax motax ne kon ñu ci yëngutu won ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far baye ko non rek ñu ko fa tedd ba ci kanam balam waye war way yoy wala hul jawar munsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geejje war way ya nga fa yef ci borom tabaraku taala joxoñan lolu mbokk yi

0: banana moy tati barami soy wut dentité wala ñuy wut wénen kay wala ñu jéñu la dara di séd yow lam dé sa baram yoolu ñu jël def ko ci anker ñu la tek ko ci aw kay ay bako yalla wax ak légui jinni at la at ñenti téla ak lu top té lu jitu loola loola amon na waye suñu borom ci jamon yoy la ko wax té kat borom xam xam yi bo ñu lay rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fay boole jinni nit ñaara ci xawa jégelé xawa xawa waye duñ bokalé nga gis loxo am aqwas oraw dawamat ami dañu nekk nga xam nit ci so talé loxom suñu nek da nga xam baxam ki day wax deug wala wax deug ndax ci ramaj la ndax ci jëlkati fi jamor la ko talal loxom xol ko rek ci di ñu ci kaw biir loxom rek di nga ci xam baxam ki ndax jëlkati fi jamor la ndax am sacc la ndax tiriya la ndax ku jub la ci baram yi lañ ko xamé te suñu borom tabaraku taala bu mu ko wax ak legi kenn xamul kañ la mbokki yalla neena sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq xolal dama adama rek bopam bi li ci nek ci ab li ci da ngay nan ndox yalla sedd ci defal na ci bakata ba sa bakkan gi fofu ndox mi ci nek ra tax ba bu fi noy gi jaar do son mu defal na ci ay yu mu ne ci bir gemmi ngi bu sa fam xoram ci wacc ngay dekk bu sa fam sogal ci wacc ngay dekk sabu la ne ci bir gemmi ngi boy wax bu mbere sax bu la nexay wana su ko tabarkal naka nonu sab sa nopp bi mu def ci ndox mu xaw lol mo xamne ginaaw nopp kenn du ko upp la fa nek bu xat ga nexon ku tind guddi tabarkallam matiye melantani ngudi ci sabab nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xeyne rek ñu ñene la yow da nga sante bayila fa ndax nopp kenn du ko upp ñaare boy sang sax boko sang boko sangale murale ko bu muy tul do nelaw yalla def ci kan bo xamne dafa nakari lol ku ko yom daw sa yaram bi so ñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy genné xolal ndox yoy ne ci biir am yeneen ñaari ndox yo xamne nak su gennu da ngay am problème leneen nak taw bu ñag mu bëgg genn na dem fenn fañ koy genné mu jaral la nga rang ma nga fay sonu fa lool ndax ndox mu mu genn li fi gennu do am jam mbokk yi suñu borom neena li ñu bëggone won ne mom rek al haqq moy dëgg waye yi ñu jota wax won nañu ne annahu al haqq yalla rek moy dëgg suratu fusilat la nekkon ba legi nang ci aya juroom fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñuy mandarga fil afaq ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bamu leer len ni annahu yalla al haqq mum rek moy dëgg awalam yakfi mu nak dafa dëgg bi rabbi ka ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg boy wut xéde nga wut ko ci mom soy wa nanan billahi wala ngene wallahi wala ngene tallahi nak ala kulli shay'in shahid ñu ci borom tabaraku taala surtu fusilat ay juroom fuk ak ñet ala adamane innahum yawm fi miryatin ñingi ci yarante ñingi ci sik sak min liqa'i rabbihim ci dajal sen borom ala demane innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la pek xam xamam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy ay jitu mujj moy surat min fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccion mak nekon jurum fuk ay ak ñent gina bi suratu qasir wacce la wacc don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moyu yonent bi ndax wax ñi mo don wax yonent bi ko don wax kenn mënu ta jang ba melni mom kenn mënu ko raw tabarakallah mom borom subhanahu wa ta'ala lam yabdu mithlu al mustafa muhammad sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom musifa ñu ci difi ñewati mukk haqqan tabarakallah sa dañu don jangal ñu gëm al ba'su wal jazaa te moy dekki ak yalla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñi ngi tambalé won ci won ñu alquran ni mu wacce jëge ca suñu borom tabaaraku ta'ala ngi lañu leer ci ne yoonte bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoon amul ben wa ñaaru tomb sa bi waxal nañu al wahyu ak itam ar risala moy yunu ci yalla yunu yunti bi alayhi salatu wassalam ñettel bi sa bi waxal nañu fi yalla tamb ye bind nit ak ñu bind asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro sa bi andil nañu mukazziboni ñi yeb yalla tabaaraku ta'ala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len yenen wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñepp doole te moy kabo yoy nga xamne ñoo dekkon ci aat ila masatil imad sa bi waxtan nañu ci mujjil mo li nga xamne dañuy andi yo xamne ay njaxas la bëkk andi ci alquran waxtan nañu ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada ye ak salihuna ye al anbiya sar bi waxtan nañu ci li na ci aduna ci ci walu ay kemtan ta suñu borom tabaaraku taala bind ko fi sar bi diko yalla tabaaraku taala tej mom moy nit ñi wax rek ne na len won ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al haqq ñu tudde won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fu ne sar bi wax na ci gaz yi waxna ci oxygène bi waxna ci électronique yi waxna ci auto yi waxna ci avion yi waxna ci lenn lu ne tabaraka taala dindi nako ci sar bi tekantal ko ba mu leer lol mudi surtu fasilat nek aya nekkon juroom fukki aya kon ak ñent nekkon ñen fukkelu sar ak ben insha allah subhanahu wa taala bu ñal maye jam ak wiratal dañu dal surtu démocratie moy ay bi sa bi inshallah ñu suratu shura ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jamm te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla yalla nangul te nangul len wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len jeglu juroom minute yi nga xamne wessuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdullahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeent bo tambalé baqara di wagn ñi ba ci fi nga xamné fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñeet wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wal hawamimi ñom ñep ñoo tegalo ni ñu wacce ba ci ndek ba bi ci tege ñom juroom ñaar yep sar bi kon bi suratu shura li nga xamne mom lay waxtani moy li sar yi wacc makka daan waxtani te moy mbirum gem yalla gëm ne mom rek moy yalla gëm ne moy yoni yonenti ko de da nga dekki moy len sar bu wacci makka li rek la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gëm ne yalla kenn la moy yoni yonenti ko de da nga dekki ñetti is ko len xass gem ko nek nak yow am nga pass pass bu leer su gem leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ak ko yonent man nga ne sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jumlo ay bi nga xamne xalay tege tam li sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambale ci soxal li nga xamne moy al-wahyu soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo daan wacc al-wahyu ala al-anbiya wal mursalin mom ma daan def lolu mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al
1: الإنسانية من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الهداية والإيمان. نعم نتمبي سعبدنا أني حالب لن تمشركوني نيغا خامن دا نكاي واخ دي اسكان لا يالا دوم بس اسمان اك سوف توتي كون ني داجكو ناخ واخ بوبوغا خامن ني نكاي جمالي جي ديم سيني بروم جي تبارك وتعالى ني تيل تام بي نين دغلنا صار دينا وقتاني الوحي والرساله وان الدين ينتي عليه الصلاه والسلام بن راون mbolam yonenti ñu bokkon lañu don wote ci ci wote amé rek ci loxal nit ñi la ak seen def def waye ñom la leen taxunu jox lenn la won te moy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah shari'a yonenti nak alayhi salatu wassalam moy wote di lek ci bol yi wéké yu dem ni ko yoyu waye wax ji mu lañ wax day wax jara bay xel di dem la tak soxna mu na xana al janna waye aduna si dey gisuma ko mo beug wala wax na deug aduna ci mom ala bok bari fu ñu ko fi beug waxuma la mom mi nga xamne dafa mel non waye aduna si fim nek bu fi say tanke nit ni tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna bu say bet na ni beti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manke ci say ciir ci aduna rek nga gis ñu tambali la xaj tabarakallah new na jigen ñi bëgg la wala bu leen jigen ñi bëgge seeni wajur bañ la neysaan lu nekk la té nak loolu loolu manket kir ci nit du aw xass wala ak manketé waye xam manki mo war na nekk loolu waye al jang dal ni ñu gor gorlu ku fa dugg ku ne lahum am nañu may sha'una inda rabbihim min al huri wal qusuri wal malaz wan na'im yo yeb dina fa am ko fa dugg da nga ci am ak no man dimal zalika linak jazaa'ul muhsinin moy fayu ñi nga xamne ay def kat lu rafet lañu yalla jalla boole jazaa'ul muhsinin fayu ñi nga xamne ño daan def lu rafet da na tax nga am ci yoyé wax lu rafet di tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla ñu ليكفر الله عنهم غير يالا فرال لين ليكفر الله عنهم غير يالا فرال لين اسوا الذي عملوا ما لم يغنى نياو تي لين دان ديف تاي بكار ليب سني بروم تبارك وتعالى فرال لين كو هؤلاء الذين سبقوا بالانبياء سيغفر الله لهم ما اسلفوا من الاعمال السيئه فلا يعاقبهم بها mbolam ñi gëm yonenti deggal leen yalla di leen jéggal seen bakkar yi li wess woon te du leen ci mbugal moy li kafira Allahu anhum aswa alladhi amilu wa yajzi ummu haylan ajrahum wala mu matalal leen ajrahum seen fay bi ahsani alladhi kanu ya'malun ci li gëna rafet ci li nga xamne mo leen doon def ku jëf ku ne bu la yalla faye dalay fay lu gëna rafet la nga doon def waye kuy def bakkar ku ne bu la yalla bal dalay bal ba dal la mbolen bakkar bo xamne bi defal ndoko al mufassirun mina waw lutax ñu tuddu fi su tuddu fi hasan manam jëf yu ñaaw yaak yu rafet yi ñu ne al adlu an tuhsaba al hasanatu wa tuhsaba sayyi'at suma yakunu al jazaa wal fadlu huwa alladhi yatajalla bihi allah ala ibadihi al muttaqin mangoto moy li nga xamne moy jëf yi rafet yi ñu natt ko tek li nga xamne moy jëf yi ñaaw yi ñu natt ko tek dal di tambalé fay ñu baal nak ñu baal leen seen jëf yi ñaaw ya waye won leen la nga xamne moy jëf yi nga xamne ñoom rafetuñu ñu baal leen ko alladheena kanu ya'malun allazi kanu ya'malun li nga xamne mo leen daan jëf ñu baal leen ko yalla ñu yalla dal suñu bakkar ñu def أليس الله منح يلا نكت بكاف عبده دي داي سك سك جامم بي ها يونت بي يالا نكو نخ دويو مله أليس الله بكاف عبده نخ يلا دويو اب جامم
2: ci ayu képp ku yëkkatiw ay wut sa ci yow, ndax yàlla duñ rek. Bu ñëpp jógee wut aw ay wut si alayhi salatu wasalaam, mu ne ko yax ne la yàlla rek doy. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne haasi tafliya li rasulillahi amma qaalat lahu quraish, lii yonent bi alayhi salatu wasalaam la ci yàlla di dalal am xelam ci li nga xam ne moom la ko quraish doon tëkkoo. Naan ko gis nga wax yii ngay jël di ko def suñ yàlla yi, suñ yàlla yi dana la defloo. Waaw, yàlla yi bantak ay yàlla yi mattak yàlla yi demee nekk yooyu, ñu ne ko yii boo bayu kàdd yi nga di wax yooyu dana la yóbbe ak ndof. Yàlla ne ko waaw, naa la doy rek alayhi salaam bi kaafina abda, boo tojoon xëy mi ci adduna si yëpp te ma doy la du la wàññi dara, waaye nag naa la doy. Su ma la doyut boo tojee benn xërëm fa ba, su ma la doyut, bu fekkee ne da ngay toj xërëm bi te li nga fas mooy naa koo toj ci bëti nit ñi def ko ngir njistal, mu ne kaa su boobaa nag léegi booy toj xërëm rek du baax. Moo tax ngay dégg ci wàllu aada ñu naan xur sàngam ko ko bay faatu. Da gis benn waaye ñu waaxu bay ko faatu, mooy bi mu koy bay aqiida bi war na ci moom ci wàllu pas-pas yëg ni xur yëpp yëppayam buubu bu amee lu manqué rek bu koy bay di dee. Waaw, wala jàkk ji ku ciy noddu takkusaan da ngay faatu, wala jàkk ji ku nekk imaam raatibam da ngay faatu, wala mu sàngam ko dajeeg moom da ngay faatu, wala si ndax sàngam, wala bar bi ko dajeeg moom nii. Yooye bu fekkee da nga leen a gëm nga yëg ni yàlla moom rek moo doy loola loo ci dajal, waxuma la rey ko, waaye boo ko doon lekk di la wàññi dara. Amma bis bu gëmee amee loolu nag nga am ci benn sikk sàkk ci biir bi nga koy def safi di tërtëri, su boobaa aada moo lay ëpp doole dalay daal di faagandal. Alayhi salaahu bi kaafin abda, xanaa yàlla doyut ab jaamam, ah kay yàlla doy nab jaamam, nañu yàlla doy subhanahu wa taala. Su ko defee lenn lu ci des lépp lenn du ci yàlla, lenn munu ci dara. Waaw, lenn munu ci dara, ak matt, ak moos, ak sindax, ab yalt, ab bëbëtoor, ab bar, ab mbët, yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala rek moo man dara. Alaysa allahu bi kaafin abda, xanaa yàlla doyut ab jaamam. Ne ko akay mu ne kon nag wa yuxawifunaka billazina min dunihi, mboolem lu dul yàlla luñ la ci waxate ne dañ lay tidloo. Wa yuxawifunaka, dañ lay tidloo billazina, ci mboolem ñi nga xam ni min dunihi duñ yàlla, dañ la ciy tidloo rek, waaye yooye mënul la dara. Wa yuxawifunaka billazina min dunihi, mboolem lu dul yàlla, xërëm yaa yu ñu demaag yooyu, laa tadurru wala tanfa, mënuñoo jëriñ mënuñoo loo. Tabarkalla, adurru wa nafu min arrahmani laysa min albidani wa soudani, maam borom tabaar dila anhu moo ko waxoon ca bayitam ya. Wa yuxawifunaka billazina min dunihi, waaye wa man yudlillahu, ku yàlla sànq ba nga gëm yii gëm ne bant man na dara, wala bant bi ñaan la boo ko damee du baax ci yow, xur wi boo fa tax ni da ngay faatu, wala lii boo ko yenoo nangam, wala ndox mi boo ko naanee nii. Yooya wa man yudlillahu, ku yàlla sànq ba nga gëm yooya, fa maa lahu min haadin, duutoo jubati mukk. Waaw, fa maa lahu min haad, kooku duutoo jubati mukk, dafay sànq ba faw tabarkàllaa. Yàlla mësal ci sànq ba faw. Wa yuxawifunaka billazina min dunihi, waaye wa man yudlillahu fa maa lahu min haad, ku yàlla seetaan ba nga sànq amul kenn ku la mën a jubalati. Ndax yooyu ngay xas gëm dindi ko ci sa bët bi, raxas ko ci mooy dañ mooy jafe, ba nga xam ne li yàlla bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafe, leneen li bëgg ci yow nag am ko ci daal di koy yomb lool tabarkàlla. Te yooyu nag day tuutal économique, ndax bu fekkee dañuy fekk àll bu ne yàlla ñu ne kenn du ko bay ndax ku ko bay faat, fekk am xar ñu ne ku ko lekk du baax ci yow, fekk ganaar ñu ne ganaar ji dee su ko lekk, fekk yu dama nekk yooyu yëpp tabarkàlla ay rab yeeg yooyu, te muy nekk yàpp yu baree bàyyi ñu di leen dunde, suñ ca duggee daal di indi néewal koom-koom, néewal li nga xam ne mooy wàllu al iqtisaad, te su boobaa duñu jit. Kon wa yuxawifunaka billazina min dunihi, dañ lay xupp rek. Boo tojee ndaal yi da ngay faatu, boo reyee rab yi da ngay faatu, boo taxamee matt gi nangam, loolu dañ lay xupp. Dong wa man yudlillahu, ku yàlla sànq nag bu nga gëm yooyee, fa maa lahu min haadin, duutoo am kenn koo xam ne ki dana tegaat ci waam yi ba nga jub tabarkàllaa. Yàlla mu ne kon wa man yudlillahu fa maa lahu min haad, ku yàlla bàyyi ba nga sànq kenn mënutu laa jubalati. Te foofu moo di wàllu rek aqida, mooy wàllu pas-pas, mu di wàllu al imaanu. Soo xasee am duaful iman, góor góorlul ba mu yëkkatiku jëm kaw.
3: waye su jëmé suuf hein loolu mëna am jural la lo xamné du nek lo bëgg wa may yahdi llahu fama lahu min mudil ku yalla jubalit mënuto am ku la dëngal ku yalla jubal ba yoyé doto ko gëmati koka fama lahu min mudillin dotul am ko xamné ki dina ko mëna dëngal man arada llahu sa'adatuhu fahadahu ila alhaq wa waffaqahu li suluki tariqil muhtadin falan yaqdir ahad ala idlalihi wa ku yalla jappale tek la ci yoonu ñub ba nga tege ci yoonu ñub nara taxe fi dunya taxe alakhirah ba yoyé nga bayileen bañ leen fama lahu min mudillin kenen dut la mëna sank kenen dut la mëna andil yoyé nan la yi nangam yi fi la jaar alaysa llahu bi aziz yalla mu laaj ben laaj alaysa llahu bi aziz ndax yalla nekul ko xamne ko tedd la ba lu ne sañ nako def ndax yalla nekul ko tedd ba lu ne sañ nako def ku ko neex mu bal la nga ne akay mu ne waye nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko neexé mu ne la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé ta saña fayu bukku te ki balé ndax da sañu ta fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën luddul l'islam day wax ne buñ la toñé sañu fayu da ngay balé rek motax yalla bolé fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ni muy amé solo mo ëpp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp fu doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la son tiqam ku bari ñeegal la mu laaj nak ben laaj bu am solo mom suñu borom tabaaraku ta'ala suratu zumar aya fan wer ak juroom ñatt yalla neena wala in sa'altahum bolen lajon ñom doom adama yep hum ñom doom adama yep ñi ci gor ñi ci jigen ñi ci wex ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe doom adama yep rek wala in sa'altahum bolen lajon laj mi bëgg wax lolen di laj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asman juroom ñaar yi ak suuf si nga laj ku len bind la yaquluna Allah dinañ la wax ni Allah yalla ko bind tet lolu boko laaj rek lañ la wax legi nak Allah ci lañuy wuté ndax da ngay dem ci ay gaay Allah lañuy tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañ waxé baat bi am ño xamné Allah al qudra lañ koy tuddé am ño xamné ñom dañuy dañ rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam لا نزاع فيه بين جمهور القلائق وفطرة العقل الشاهدة بصحة هذا العلم خل مستور كوتين كبن أسمان جرم نار مني الله كوتين كبن لسوف جرم نار مني الله بنيكو جيسة ببي سبتاي بي مسنو ديك جن واي جون من ما بين أسمان ولا من ما بين سوف تايد لفنك لبت سوفيا كون لكي الله بين لنك دفاي دف أب ديبلومام brevem dal ni model wala dañuy téré ko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def len so lajun ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna Allah nak ku sel bu bax kemtan yi nek ci asman kemtan yi nek ci suuf gantax gi mudi ñax me ak yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yeñ nango nek barab yeñ nangou ta nek waw yoy yeb nga set ko wal hayawan nga set baymay pitti yeek xal yeek yoy pitti barab bañ ñu dekk ak niñ xame fu om pitti yi nawetaani walo ak yi noraani walo du ben waye pitti yi nawetaani salum ak pitti yi noraani salum du ben bu noraan jotee da nga gis pitti joge walo xamne mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetani yobbu senu njabot jur fa ay dom wagneko ak ñom bu walu di ñorle sen ci bag yoyu picci joge salum dem walu lolu ku len ko jangal ndax doomu adama ñoo am fii ay école, am fii ay université, di ci dugal picc yi di leen ko jàngal. Suñu borom tabaraka taala moo jàngal loolu. Wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Soo seetloo do yaramu doomu adama kiyamtaan bi ci nekk tabaraka allah, nga xool nit rek bët bii gis, nof bi nof bii dégg, bakkan bi noy, yaram wi, fenn fu ci nekk buum ya fa yàlla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demee niki yooyu, kiyamtaan bi nekk ci doomu adama loolu tamit. Wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Ak li nga xam ne moo nekk ci kiyamtaan ci wàllu woowu, dama ne yooyu yépp soo ko seetee suñu borom tabaraka wa taala moom rek ngay wax ni Allah. Wax jii ma doon wax al faqru razi moo ko bind ca at tafsirul kabir jukkib 25 katum 200 and 2. Kon nag kon fi laaj ku bind asmaan rek mën a yàlla, ku bind suuf mën a yàlla, yàlla mu ne waaw xul. Kon nag waxal ma leen ñoom ñi nga xam ne nangu nañ ne maa bind asmaan, nangu nañ ne maa bind suuf, laajal ma leen afaraaytum maa tadcuun, ndax gisu leen li nga xam ne moom ngeen di jaamu, min duunillaahi teddu yàlla, li nga xam ne moom ngeen di jaamu, lépp lu ngeen di jaamu, ragal ko, déggal ko, di ko moytu, di ko bàyyi xel, teddu yàlla. Nga ne in araadani allahu bi dur, su ma yàlla naroon a teg lor, hal hunna kaasifaatu durrihi, ndax yooye mën naa dindi lor yi, yàlla dafa yëkkati dee nar koo teg ak nit. Yàlla mu ne ndax am na ci suuf bant bu nar a tee nit ci dee, ndax am na ci suuf ak wuñ wala lenn lu nar a tee nit ci dee. Yàlla mu ne loolu amut. Ne kon tabarkallah da ngeen fi gis waa juy jaay béjjën yoo xam ne ku takk doo faatu, kon kooku mooy ëpp ay million ci dëkk bi, ku fi amoon lool ku ko takk doo génn àdduna tabarkallah. Ba tax góor gi Ibou Saha ba mu ne am na ko, am naa loo xam ne day su ma leen ko digalee bu ngeen ko defee du ngeen dee. Loola ba ñëpp dëppoo ne ko góor gi lan la, mu ne leen ñàkk a judd, ñàkk judd rek. Képp koo xam ne daal fexe nga ba doo judd, mën naa laa waatal man Hadji Ibrahima Saxo ne doo dee. Waaye nag ku fi sàggan nag ba judd, mu ne amu ne mënu lu ma la dara, fokk da nga dee. Kon nag bu yàlla nemmee ci nit ki dur lor, yooyee nga xam ne du yàlla, ay samp la, ay bant la, ay yeneen la, hal hunna kaasifaat durri, ndax mu yooye ñooy dindi lor gi déedéet. Mu ne aw araadani bi rahma, wala mu namm ci man yërmande, yàlla nar laa may 10,000, wala mu nar laa may wérgu yaram, wala mu nar laa may xel mu dal, hal hunna mumsikaatu rahmati, ndax yooyee mën nañoo téye yërmande yàlla ji ba du dem ci yow. Loola it kenn mënu ko. Bu yàlla nemmee ci yow yërmande, kenn mënul na yërmande ji doo dem. Bu la yàlla yónnee wërsëg, kenn mënutatee wërsëg woowu ñëw ci yow. Waaw, bu fekkoon sax yàlla dalay yor wërsëg wi sa néeg ngay tëddi nelaw, du teemu wërsëg wi dana ñëw rek. Waaye su yàlla nemmee ci yow ak banquet tabarkàll, bu ñëpp daje woon gi dajale di la joxit, day mel ni ngelaw moo fay jaar di lepp xaalis bi di ko yóbbu, doo am ñaari dërëm yoo xam ne moom ngay dajale. Kon nag ñaar yi yàllaa ko yor, a durru wa rahma, ñaar yi yàlla moo leen yor subhanahu wa taala. Kon mu ne qul, waxal nit ñi afaraaytum saloo leen ma, ndax gisu leen maa tadcuuna, mbooleen li ngeen di jaamu, min duunillaahi teddu yàlla, wut ko ngir mu dindi leen ay njàqare, yooye ngeen di wut ngir mu dindi leen ay njàqare, yooye ngeen di wut ngir mu dindi leen wér gi undi leen wér gi yaram, yooye ngeen di wut min duunillaahi teddu yàlla. In araadani allahu bi durrin, su yàlla namoon maa teg lor, hal hunna kaasifaatu durrihi, ndax mën nañoo dindi lor ga, aw araadani bi rahma, wala yàlla namm ci man yërmande, hal unna mumsikaatu rahmati, ndax mën nañoo téye yërmande yàlla ja déedéet. Tabarkàlla aay ji bar ni ci alquran loolu juni mel. Ci laa la doon misaale mbokk mii nga xam ne dafa wutoon ab vélo, vélo yii di am moteur, waaye benn waaye ne ko nag soo ci bañee accidenté da ngay ñëw mu bindal lëb téere, bindal ko téere ndeysaan, booleel ko ci benn béjjalu tabaski boo xam ne bii tabaski ga alxames la woon, mu yeew ko ci ndigli, bimu ñëwé ba benn barab muy wëndelu ak mom far ngir ma daanel ko bëjëm bu xuri ko ci ndig yi xuri xuri bu metti mu taxaw nak daal ne yiko wuur moy fu takutun bëjëm bi tay man na am sax dana daanu waye nak xuri ko bi mom du ci am mu ne kon liko yobbe xuri ko bi moy lim and ak bëjëm bi ci rak fofu la tek bëjëm ba tabarakallah te may lima gëm moy inshallah man na am dana daanu waat waye bu daanu waaté xomu lu koy xuri waye du non bëjëm ba mu bayyi fofé ab bindu bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñepp hal mum sikat rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baax yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel hasbi allah yalla doyna ma ta alayhi timam yatawakkalu la war weeru al mutawakkiluna molem ñi weeru tabarakallah Serigne Babacar Sy mo lan wax kuy wëru day séti gannaaw borom dayo ya mud yalla jalla jalalu alayhi yatawakkalu al mutawakkilun mbolem ñi wëru ci yalla rek lañu wara wëru waaw ndax yalla doyna ku ci wëru ku ne jarul ngay gestu leneen mbaa yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku ta'ala djiblu fi nak modi indil layu leer mushrikoone yi ci jaam gi ñi jaamu ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaaraku ta'ala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poche sakanal sey yeb barkal dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jëf leen ala makanatikum ci seenu yoon inni mayit aamilun maa ngi jëf ci sama yoon na kenn ku nekk nekk ci aw yoonam di jëf i'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna da ngeen masa xam nak man yatihi azabun yukhfihi kan la mugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim mugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni aamil aduna nun la mel ñen ñu ne ñana ca lañ nek rek di ciow ñe di len joxañ ñi di ciow ñi di len joxañ yalla mu ne waaw wuy len ci lool rek waye da ngeen ma sa xam kan moy yow mugal ak kan moy nek ci azabun muqim mugal muko gatchel ak ko xamni ki azabu muqim ci lay nek ko boole ñaar yow yeb mu ne kon nak dem len rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit meuna ñew ni la baxut lo fi ne jub na nit meuna ñew ni la jubut waye kuñu xass denc ci bir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dom lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax amma ci aduna ci nak mom natu kayu nat yi ñi nat ne diu bax na lol la nit ñi teureul sen bop inshallah buñu deme ca suratul hujurat dañu gis na yalla teurele natukaay waye fi ci aduna mom nit ñi lañu war seen natukaay moy ku bax dal day am xaaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu demene ko yoy fofu ay natukaay lañ fi am wala day bokk barap sangam wala nangam waye suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wut ben natukaay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa muut ko mudi natukaay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaaliss bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor goru ci ba am ko ya ci def nak nit ki day juddu feb ko fa su baba kon buñ ko ci beugé teural ñang koy andil choona ak jafagn jafagn ma nga ci suratul hujurat yalla neen inna anzalna alayka wa'tainan ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi wa'tainan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi tere bi dal qur'an nako nit ñi xam tere bi dal qur'an nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi lati joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara leunt ci dara leunt ci hal ballaghtu mino ko ballaghta ya rasulullah mune yalla kon sedel man lol nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu dadi waccu liggey mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna wacce nañ aleka ciow alkitaba tere bi linnas ngir nit motax am dom ba mag sam pukerte munuko yow mi bayam day han am nga ak mom xaarma yalla tok ñuy seddel kamil kin seddulay lol ab jul mom warnako barna ci baye xel fep fo tok ñuy seddel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol mënut war nga man fenn nga na joxal ma baraf sangam amma ñuy seddel nga na joxal ma fal xek nasi lola jukki bu tolni fal xek nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keet lañuy nek kon nak téré bi di alquran ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci ful li ci na ci téré nan ko bayyi li ci nek ci diglé nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko ba lañu jang dara ñu mën ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñëk jang alquran dina tax lettre yi na ci alquran bu ko sa baat jëlé ak say kaddu benen lettre yo mën di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so leen jëlé bañu jël sa ra mu nek r ñu rulé ko bo ñew ci alquran du ta mëna wax ra rek ngay mëna wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim muta la ngay wax bismillahir rahmanir rahim te rahmanir rahim bokku tak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñëkuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkki alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital nekk ci alquran araf yim ci jël budé anglais budé français budé indo lo mëna ñëk jang rek bo noppé di jang alquran rek bo muytul dula joxat say lettre yépp waye bo jëkke alquran nak so noppé leneen loy jang tabarakallah ñu la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alquran di joxé leneen du la ko joxé mo taxon tabarakallah bo masana dem ndar ku judd ku nek bo xamé sa ndey jor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lon sax agn midi ca ndar lool rek la won agn midi nga xamné bo agné midi dem ca daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga daan jangé légui si nak gis nga tabarakallah dekk bi dañu agn ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku nday rek la fa gis ñom 1h demi ñu agn tabarakallah kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub fali nafsihi bopam la jibal waman dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank waaw yalla neena yoon waam nun rek faman ihtada ku jub fali nafsihi mayna ko katunu jub waman dalla fa innama yadullu alayha gis nga aya ji da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku jub mala jibal nan fi ku jub ya jubal sabab ku deungal ya deungal sabab legi nak leg leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolou dedet suñu borom tabaaraku ta'ala ni muy waxe buñu ko degud rek buñu ko walbeete dal di tambule togn ci alquran kenn duko ta'wile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa innama yadullu 'alayha modi yalla mom ko mandula mom maye katanu def lu ne bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nek nga may ko 5000 kenn ku nek amna xaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ki jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yépp benn bu ci nek yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ca lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah wama anta alayhim biwakil yow muhammad ali salatu wassalam wama anta nikulo alayhim ci ñoom biwakil di wéro seeni mbir lasta bimuwakkilin alayhim hatta tujbirahum ala aliman neko ko xamne dañ lay jox aw yeb ko dem dari ko koy door neko imanal wala amal iman lolou mom du lo xamne dañ la ko gal motax bo demé ca as-sawi barakallahu ala al-jalalayn jukim ñettel khatum ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom as-sawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji laysa hudahum biyadika hatta tuqhirahum wa tujbirahum alayhi wa inma huwa biyadina fa in shi'na hadaynahum wa in shi'na abghaynahum ala ma hum alayhi min ad-dalal bu fekkene deg nga muné ko senu njub ne ko ci sa loxo ba nga len di door di len nat nan len kay len njub way ci suñu loxo la nek ñun yalla tabaaraku ta'ala suratu Zumar aya ñun fukku ak ben yalla neena Allahu yalla yatawaffal anfusa moy faat bakam yi moy rocci roy hina mautiha ba bakam ya di de waw ñu ne ko no seet mu ne lacc nga xol ko na mel lay mel yaram bi tabarkalla dar du ci sik waw waye roogi dal rocci nañ ko mu ne lacc dootul yëngutu dootul xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def Allah yatawaffa al anfus hina mautiha kudul yalla nak ñi mo def declaration bi kudul yalla so defé sax lu ñu nan yaaray di da ngay laqatu ñuy enquête ka wër yalla mom fi mu def déclaration bo xani bi ragal ko xana moy tax ñu nan di wëray waye deng lim wax fi Allah yatawaffa al anfus hina

0: da ngeen dëkk. Bu ngeen soppiliku nag na leen wóor na mun leen a mucc ci dëkk. Xam nga tey gerte boo ko jiwee sotti ci ndox li fekk mi ngi nekk gerte day dëcc. Soo si xawoon ba suul ko waaye bi nga koy suul dafa nekk caaf du dëcc. Yàlla mu ne bu ngeen suul woon nekk gerte bi ngeen nekkee ci biir suuf si ngeen nekk caaf du teem a dëkkal leen. Dama dama moom kay yàlla nee na li feeg mun leen a fomm bis pénc da ngeen ca dem. Allahu akbar. Li feeg mun leen a fomm bis pénc da ngeen ca dem. Bu ngeen fexe woon nag ba programme bis pénc fomm moom ma gëm ne du ngeen dem waaye li feeg mi ngi am moom yéen ñëppay dem. Fa sa yaquulu ridaañu la laaj man yuiduna kan moo ñuy dekkal. Su dekkal amoon ku ñuy dekkal xul tont leen ni leen allazi fatarakum ka leen jundoon aw wala marratin te yoon mu njëkk wa koo kaa leen di dekkal. Mu jeex tàkk da ngeen dekki waaw ku ñuy dekkal ak ka leen bindoon jeex na. Suñu borom tabaraka taala tontoom yi tabaraka la tont lu am solo la ndax li nga defoon defaat ko daajafewut. Boo fi amoon benn professeur mu ñëw nga defloo ko benn problème calcul mu yomb loolu mu def ko ñu far tabla bi benn waaye ñëw ñu wax ko ko ngir defloo waat ko ko tabarkàlla loolu lu ko yomb la ndegam du ko def bu dàq bi mu ko defoon. Naka noonu lépp loo xam ne nit da koy liggéeyee def ko nga wax ko mën na ko defaat léeg-léeg mu defaat ko mu dàq lam defoon. Yàlla moo ñu bind ci ak ñàkk kenn nekk suur léegi bu ñu deeyee bañ suul ñu ñun ñëpp ngir bindaat ñu loolaa ko gën a yomb tabarkàlla. Mu ngi ci surati Israa yi ay juróom fukk ak benn fa sa yunxiduuna dinañu sëgal danañu yëngal ilay ka jëme ci yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam ru'usakum seen bopp yi. Maanaam boo waxee ne yàlla ma leen dundal moo leen dekkal dañu yëngal seen bopp yi. Yëngal bopp nag bu jëmee kaw ak suuf mooy waaw bu jëmee ndeyjoor ak càmmooñ mooy géej. Bopp day wax léeg-léeg nga wax benn waaye da nga def nangam bu ko yëngalee jëmee kaw ak suuf mooy nee na la waaw bu ko yëngalee jëmee càmmooñ ak ndeyjoor mooy nee na la géej. Ñoom bi yàlla ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ki leen bindoon moo leen di dekkal dañoo yëngal seen bopp yi jëmee kaw ak suuf ni waaw d' accord waaye wa yaquluuna ñu ne mataahu kañ la ñuy dekki. Wa yaquluuna ñuy laaj ne mataahu wa dekki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekki kañ la. Xul nee leen asaa xëy na dekki googu ngeen di laaj an yakuuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekki balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekki. Kañ la yowma yadcuukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuuna bi hamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñëpp wuyu ci yàlla subhanahu wa taala jóg leen ñëpp jóg bu yàlla ne jóg leen rek ñëpp jóg. loola mooy dekki bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul lu tuuti. ñu taxaw foofu dama dama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay cers ba mu nekk ay seconde taqaleel ko ay seconde ba mu nekk ay minute taqaleel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu taqaleel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ñeent mu am fi ab bés bés yooyu bu fi amee juróom ñaar am fi ay bés ay bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at at nag bu ci amee téeméer am fi sekk waaye lu yàgg-yàgg rek ne yëg ne ay minute yu ñu taqal la. moo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes boo fi toog baa ngi fi téeméeri at takk fi soxna màggat fi bejjaaw fi kumuur fi dégg fi maam
1: fa suñu borom tabaraku taala soo calculé sa dund foofa ay 20 secondes 25, yenn saa yi 15. Yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ, weñ yi dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba. Léeg-léeg weñ yi dañu judd tey, màgg fi tey, dugg fi école, jàng fi, tàmbali fay liggéey, takk fi soxna, am fi njaboot, am fi sët, ba nag fi dee fi moom léegi ci vers 4 heures yi, te kat fan wu gudd la am tabarkalla moom weñ. Ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dund fa suñu borom tabaraka taala lu tuuti la. Man nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junni at ñun bi sallallahu alayhi wa sallam génnee aduna ak léegi ma tëggul fukki secondes fa yàlla subhanahu wa taala. Moo tax mbir mi yàggut, waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mas a gis. Junni na ko ci alquran ay yoon, yàlla na yàlla may ñu bañ àgg ca insha allah ñu jëm ko fa leer. Kon yowma yaduukum bés ba leen yàlla yi woo fa tastajibuuna bi hamdihi ngeen wuyu ko ter la bis tuñ ciy tukki ifil qiyaamatu qiyaamataani suqra mamaatu kulli ma insaani ku dee sa adduna tukki waaye bu ñëpp dee adduna ji mag jama daal tukki wa tasunuuna ngeen di yaakaar nag in labistum saxu leen ci adduna illa qalila lu du tuuti laay wax na dëgg lu suwaay yàgg yàgg yàgg bu taxaw ci sabarab day mel microphone mi la rodee ba noppi mu gën faa doy waar te buñ àndee ci borom ba noppi ndey saan malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaay ñëwaat yow nañu indi. Boo demee ci dëj fi nekk nii toog ci dëj ba malaaka mi am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñu dëjaat yow nañuy dëj te doo ci xam dara. Moo tax defar sa programme xaat balaa dëj boo ñëw boo gën a wóor. Booy jooy ci dëj yàlla mi ngi wax ci ñuy jooy ci dëj ba malaaka ma ne yéen ñii bu ñuy jooy ci diw la ñuy jooy yow doo ci xam dara nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram mu neen tudd ci suuf yàlla ne waa baax na toogal foofu rek bu ñuy jooyaat yow mii la ñuy jooy. Kon wa tazunnuuna in labistum illa qalila suñu borom tabaraka wa taala mu ne yonente bi nag alayhi salaatu wasalaam waxul waxal li ibaadi sama jaami waxal ak sama jaami yaqulu bu ñu dee wax nañu wax allati wax ja nga xam ne iy ahsan moo gën a rafet. Képp koy wax ci ñoom na nga wax wax joo xam ne moo gën a rafet. Yaqulu fi muxaatabaatihim wa muxaawaratihim alkalimata altayiba wa yaxtaaru min alkalaami altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bilxusna alisaabu nii nit su dee wax suñu borom tabaraka taala nee na na tànn la gën a rafet ci wax wax ju rafet am na waaye ju gën a rafet moo gën lu jafe nag la moom wax ndax wax su jotagul ku ko wax yàq su weesoo ku ko wax yàq na nga koy wax su dundoo rek nga yàq mbooloo moo toog benn waaye di bëgg wax ni wóoruma ci woon a wax dañoo war ne ko yow yeegi mën ngaa noppi dinaa wóoru cee wax wala mu ne li ma doon bëgg wax sax de Suleyman wax na ko ba tey kooku daa war a noppi wala ñuy wax mu ne ah man de owma xam-xam ba tey kooku daa war a noppi wala ñuy laaj ci français mu ne déggumay tubaab dafa war a noppi bu fekkee ay wolof dañu wax mu ne samay wolof leer wala dégguma wolof daa war a noppi yii yëpp day yàq wax bu ko defee nag bu ko yëkk ci moom wax jooju nag mu bañ a wax ay safaan waaye mu wax wax ju rafet te it bu fekkee wax ju dëgg la mu seet waxu dëgg nan la ñuy waxee waxu dëgg ak itam di bañ a tudd ay ayib bi kese wax ci boppam dafa am genn waay joo xam ne dafa jiwant ba ñun yëpp tuuru mu woo benn borom xam-xam ne ko man de sama jiwant gi daf maa jaaxal ndax dama jiwant sama bañ yëpp tuuru waa ji ne ko sa mbokk yi yaa ci mujj faat loolu nga xari ko mu rey borom xam-xam daa dem ci borom xam-xam laajaat ko jiwant gi kooku ne ko ay la yoon di sa mbokk yi yaa ci mujj faat kooku rey ko mu daal di rey kooku muy ñaari borom xam-xam ñetteelu borom xam-xam bi nga xam ne dafa dégg wax te xam li wax bi mu ñëwee nettali ko mu ne ko waaw loolu day jiwante bu baax la yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan mu ne ko waaw kay yow yaa am xam-xam daal di koy may xaaj bari juróom benn téeméeri junni baalu kopp waaye li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk waaye waxin ni mu ko waxee wóowal waxin bu baax yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan waa ji kontaan ba ko ñeene yow de sa mbokk yi yaa ci mujj faatu loolu daf koo naqari te wax ji jan la yàlla nee na wa qul li ibaadi yaqulu allati hiya ahsan waxal sama jaam yi bu ñu dee wax nañuy wax la gën a rafet bu ñu dee wax la gën a rafet loolu dina baax lu tax ndaxte inna cheytaana cheytaane de moom ci waxin
2: yansaxu lay xajale baynahum seen diggante ñom ñay wax sa bo gisee diggante sore sa bo gisee diggante ñaawo sa bo gisee diggante am riro la koy waral moy ca waxin fa la sheytane jaar ne dengal la waji waxam mu setlu nga lim la beureufelen mo setlu nga nangamam suñu dee sam wax ji lu jut ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon sheytane du meuna takal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaaraku ta'ala won nañu ne sheytane rek moy suñu non bu leer
3: tabaaraku ta'ala mimi ñuy netti kon xel xew bobu ci pexe mi nga xamne ñu len nak waaw ku jël pot bi mom kon lan lañ koy fayé waxu ñu dañuy dagg loxo ba lu ko neex def ubbeeguñu nak li nga xamne moy bagage manam ceccéguñu saako yi ñu daldi japp ci xalé dello wat misra andil leen yusuf mu tambal le sel mu magul len nak fa bada mutambile bi awiyatihim tasen sakoya qabla wi'ahi akhihi lujitu sakop rakam ji manam ndap lay baddi tuddu fofu waye ndap luy def bobé man na ñak nek sakoy melni suñu sakoy yi waye wax ko sakku moy gëna jëlé waw mutambile ci nabi gañu mak ñu nak seet ba son dañu ah kon man jëna dem ñu ko dé seen nga ni suñu saako bam jeex gisoko ci ñun jing ngeen ñu tacc seen len saako xale bi ñu la ah dem ngeen xale bi da nga jël ñu fi jam xale bu ndaw bi ñu na ginaaw seen ngeen yépp dal seet len ko rek daali buxante ak ñoom fofu ñu tay taylu ñu buxante xëccante bam yagg mo tax mu ne summa ginaaw ga istakhrajaha jinni nako min wi'ahi akhihi ci saako barakaja mugok batu istakhrajaha moy ñom ñoko fa defoon xam nañ ne ñu ngi fi ñu daal di koy genné bam ko genné rek ñom ñep ñu daal di ariya da delu ginaa upp seen jëmmi kenn ku na ñun de buñ xamul ne buñ ko ëndé fi mu fatti buñ ko ëndé yalla ne kazalika nun nak kidna lañu fexele li yusuf ak yusuf ma kana munutun ya aqza akhahu ngirti rakam ja fi dinil maliki ca nguru burba illa an yasha allah lu dul mu neex yalla fexe mi mu lal dal jangal la ko yalla jangal ilham la bugo yalla ilham lu lo tax mu man ko yalla mu ne narfa'u ñoy yëkëti darajatim ay daraja man na saw ku ñu neex wa fawqa kulli si'in nekk na ci kaw bëpp borom xam xam alim ku ko gëna xam wa fawqa kulli si'in alim képp ko xam am na ku la gëna xam lu way man am na ku la ko dàq lu way xam am na ku la ko gëna xam wa fawqa kulli si'in alim waaye bu ñu si joxalante woon ak ba àgg ci tabaraka taala nag foofa la raay bi téene waaw moom moo gën a xam ñëpp jàll jalaaluhu wa azza kamaaluhu xaaloo xalee daan ni in yasrix bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg nday ñoo ne ki sàcc faqad saraqa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal nday lahu maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg càcc gii day daa topp seen néeg nday xale yi wax loolu ndax seen mag day mas naa jël yëfi daamul ñu ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu dee jóg dul ko andi dañu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji yusuf yusuf fi nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko qaalamul lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñu cat charrum makaana yéene ko yées yéen ñii yéene ko yées moo leen tane wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag madam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey jii moom ab càcc amu fi. Léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sab saako yaas yu toog, léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko indil, te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy fayee fi nekk nii buura ko moom ci seen waxi buur daal di ne yóbbu leen xale bi ci biir. Ah, ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir. Maa ngi ci sourate Yusuf aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. Xaaloo ñu ne yaa ayuha al azizu, ee yow ku tedd ki, ee yow buur bi azizu misra ndeysaan, xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi def laa tànn suñ kaw, xoolatee liñ ko wooyee yaa ayuha al azizu, tey ndomba tànk jii la am. Alquran it bokk na ci yéemeem, defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi jéggoo fi benn yoon mu ne Firaawna, ndax booba Égypte ci histoire wàllu Faraana xewagu fa. Beneen téere bu la koy nekk ni day tuddee kii ànd ak Yusuf Firaawn, waaye alquran moom Aziz la koy tuddee. Ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag, bu ñu demee ci jamono yooyee dafa fekk al Faraana xewagul Égypte. Ci jamono yi Moussa Aziz xew yi Firaawn na xew, bi Aziz xewee Firaaw na xew ci la Moussa ñëw, bi Yusuf ñëw Aziz moo xew Firaaw na xewagul. Alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi Firaaw ci diggante Yusuf ak Aziz Misr. Ku fa falu rek tudd Aziz ba Yusuf ñëwee ka ko jëndoon moo nekkoon Aziz Misr. Soxnaam sa tudd Imraatul Aziz. Tey jii nag moom moo tooge barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële. Allahu akbar. Tey moo nekk Aziz Misra, ñe ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néew ñu ko Yusufa, néew ñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayuhal aziz. Allahu akbar. Sama borom moom rek ka jara jox sa bopp, moom rek ka jara àndal, moom rek ka jara wéeru, ndax laa ilaha illa allah tabarkal. Inna lahu, ñu ne Aziz Misra muy Yusuf, inna lahu xale bii dafa am aban bàyyi, bàyyi joo xam ne cheyxan am màggat la, kabiiran màggat muy mu kumur, dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis, te it am luñ fiqoon ak moom bañ fay jógee, loo xam ne mënuñu fay bàyyi xale bi. Léegi dañoo am benn proposition bu ñu lay defal, ñu mu ne leen lu dal ñu ne fa faqus jëlal ahadana, kenn ci ñun koo jël rek makaanahu, mu ñëw place am. Maanaam dañuy jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw. Inna ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey min al muhsinina, yaa ngi bokk ci rafetalkat yi. Kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yóbbaale xale bi, ñun juróom-ñeent ñibbi te yóbbaale xale bi. Xaala buur bi ne maasa allah, yàlla na yàlla musul ci loolu, ñu ngi muslu ci yàlla an naqusa ñuy tiye illa man wajad naa lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk mataana suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom. Ñun maandute al adl mayu ñu ñuy téye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc, ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu téye, waaye sañu ñuy téye keneen. Inna su fekkee ñun téye nañu keneen izan la zalimun, kon ay tooñkat lañ. Waaw, légui dal dem len ngeen ñu bitabay ko ah falamastay asubanu nago jalog muta falamastay asubanu nago minhu ci yusuf ne du duñu jot khalasu beru nañu najiya di deeyante falamastay asub min ijabati talabihim ya'santam وعرفوا أن لا جدوى من الرجاء اعتزلوا جانبا عن الناس يتناجون ويتشاوروا وخلا جوام صلو تتنكنوا القرآن خلصوا نجيا بني ناغو نيوم نيب دانيو دا دي برو فيه دا دف أسيري نيو سو خمسي سو ديوال القاضي عياد تتيرم بنيو الشفاء nena ben arabiy dafa deg ben way muy jang ay ji falamastayasu minhu qalasu najiya momu dalni watna ci yalla li xale bi wax mbindefuko ni watna ci yalla li xale bi wax mbindef deguko waxuko mune ndaxti ay ji nimu tudde beru gañi ak wetu bi ni wetu xalaal yi ni joxante walbati gi ñi walbati ak xalaat bi ñu teurel ak ñi ñu ñewante leen lu nekk ëmb nako ci walu qissa ba dem ci tirib ñu wax ci tabu shafa bahsu ijaz alquran da ci fekk wax joju alqadi iyad wax ko ne fa lam mastay asu bañu nago minhu ci xale ba xamne mun ca jot xalasu ñepp nañu na jiya di deeyante manam di reyno kenn ku ne joxo sa xalaat ba ñuy waxtaan foofu nag qaala wax kabiruhum seen mag bi mag ja nga xam ne moom moo jiite woon yoon wa te moo laajoon benyamin ban jox ko ko qaala kabiruhum seen mag ja ne yéen alam taalamu xanaa fàttlikuwu leen ne xanaa xamu leen ne anna abaakum seen bàyyi qad axasa aleykum jëloon na ci yéen mawsiqan ak waat min allahi gudduke ci yàlla waaw xana yéen fàttliku leen da ngeen a waatoon ci seen kanam bàppa ne ko danañ ñu indi yusufa mbaa ñun ñépp dee keneen yëkkati loxoom ca reñoo ne leen wa min qablu ca bu yàggit ma farattum am na leen rëccuwun njuumte fi yusufa ci yusuf seen mag ne leen xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha duma joge mukk al arda misra misra mi falan ufariqa arda misra xatta yasmax li abi bil xuruj minha wallaay falan abraha duma taqalikook al arda misra xatta yasana li abi lu jëlul sama bàyyi daf maa jox ndégalu mën ngaa ñëw waaye duma fi ci du mukk ndax bët bu rusul toj loolu olaf di wax laajoon nañ ko yusufa def mu des ci àll ba ñu laaj ci benyamin tey mu nar def ci àll bi mu ne moom duñ bi fii lay dee ku am jëm la aw yaxkuma allahu wala yàlla atte aw yaxkuma allahu li wala yàlla atteel ma wowwati yàlla xayrul xaakimina moo gën attekat yi moo leen dàq atte xam ngeen lu xew ñu ne ko ha mu ne irjicu ila abikum dellu leen ca seen waay seen bàyyi fa quulu ngeen ne ko yaa abaana yow suñu bàyyi inna ibnaka sa doom di yóbbu woon saraqa sàcc na ba téye nan ko bu ngeen demee wax ko loolu tey na ngeen am ci aw fit yaa abaana yow suñu bàyyi inna ibnaka sa doom ja yóbbu nañ ko ba misra xamuñu woon ne sàcc la waaye saraqa sàcc na wa ma shahidna séedewuñu nag illa bima alimna lu jur li ñu xam lii ñu la wax lu ñu xam la wa ma shahidna illa bima alimna loolu am solo la ci seede ñoo ko xam ilma al yaqin tiim gaañe ñu dindee pot bi ci biir ab saakom wa ma kunna nekkuñu nag xaafizina lil xaybi di wattu kumpa ndax suñ xamoon kumpa daañu xam ne bu demee misra dina sàcc te comme su boobaa duñ ko jële ci yow ndax ñu ñàkk ñoo nattal pepp moo ñu gënal yóbbu ko mu sàcc fa bañ téye ko wa ma kunna nekkuñu xaafizina lil xaybi di wattu kum ba xamuñu won ne mos do jël yef jambour nekkon fofé lañ koy bayyi legi nak soñu gëmul was'alil qaryata la jël dekk ba allati dekk ba nga xamne kunna fiha ci lañu nekkon was'alil qaryata fofu tam ci alquran was'al ahlal qaryati manam was'al ahla misr an haqiqati ma hadatha البيضاوي من أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة تفسير البيضاوي ختم نار تيمير أجرم بين فوق أجرم لا جلوى دكب من واسأل الخارية التي دكب أنها خمنا كنا فيها تلني نكون بني جن نفر بتفساق دن والعير التي لا جلت نجمه التي نجد منها خمني أقبلنا فيها نيوم لن جاكار لن أنك نيوم دمتكي نعم وإنا للصادقون باي واتن نوخ نندق في دي بوكتة كرباني دمين تيان با سنف يوسف بنا في نيولي سين بابا دو نجم ولو كنا صادقين ممس نوخ نندق تيان وخ نندق موم وخ نندق تيان دا ساتي واي وخ نندق تي nab li ñun ko jël ci biir ak saakom te ñoom ñu ci tek seen bëgg xala seen bay tontu leen tontul kérogam la bal yi fi nekk tay sama dom ji saccu de waye sawwalat lakum daf leen rafetalal anfusukum seen bakkan amran bil kérog seen bakkan bopp ko toraloon tay bakkanu magama ko toral fa sabrun jamil muñ ko rafet lay muñ asa allahu khayna yalla عسى الله خينا يلا أن يأتيني مؤندل ما بهم تنيوم جميعا يوم يب واو بني دقو وهم بهم جميعا مودي يوسف مانغفا بنيامين مانغفا قلب مكبا مانغفا موتاق مني بهم جميعا يوم يب ما هنجل نيان يلا مؤندل ملين يوم يب ذريتهم جميعا عسى أن يجمع الله شملي بهم ويقر عيني برؤيتهم جميعا إنه هو يلا هو العليم موي أجي خم دي بني متر الموكتر الحكيم موي أجي خرن جنغ خم دي بجوم وتولى مدمو يقلي ومدمو ينض عنهم جخلي لأن دي وان جناو أجي مير نعم أجنجبور ñu roñ sa doom yi ndank ndank juroñ benn par benn kenn kum nekkoon it dina la metti am sa doom it jub jub gi nga jub mu juba joomi ku ko am ku nekk dina la metti moo tax mu fasiru ne yi am du ñuy wax ne doomi benn doomi yaqub yi ay yonent lañ ñeneen ñi leen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusuf sànni ci teen te ñu yóbbu ki ñëw ak loxoy neen seen bay xol bi tàng jër wata wala anhum mu dumoo yi wan leen ginnaaw wa qaala mu ne yaa asafa ala Yusuf waay maa am lu ma naqal yaa lexfi wa yaa xasrati wa xusni ala Yusuf waay maa nam mu Yusuf waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al xusni ngir mer min shiddati lbukaayi xusnan ala waladayhi mu fasiru ne nag wala ulama yi ñii dañu ne Yusufa jooye rek la ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ci wax yu bare bare bari tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartabda basira ñu ne yaqub faqada basarahu min shiddati usnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin hatta kashafa allahu anhu ad-durra biqamis yusuf wa tadallu biqawlihi alqahu ala wajhihi fartadda basira di wax ay wax yu bare bare ci walu wow waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wabyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min alxusni ci merma wa huwa kazim waye teewul ma ngeena bu merma nga degg alquran wa yabda aynahu min alhusn banatinu fa huwa kazim kon fu nubuton mer ni ñu day war lool qalu ñu ne ko tallah yow ginn nañ ci Allah taftahu do dañ mukk tazkur yusuf di fatliku yusuf ki fatliku yusufa hatta takuna ba nga bok ba nga nek haradan ci sukra aw takuna mar halikina halikina ba nga fat su ko defé mbok ñi deglu di ñi taf ak sinan ci ay jurom ñet fuk ak jurom ci suratu yusufa di ñaan yalla mu defal ñu deg ak top te defal len ko di jeglu doomi soxna yi nga xamne nak ñom ñoo bokku tafsir bi te ma togal len ci jurom ko jotli te leg leg xeyna ñu deg baat bu nak sa du nona yalla yalla defal ñu tawfiq te defal len ko leg leg ben mak tabarakallah xeyna man na ubbi radio diko deglu mu yag aw fitam rek fek na nguur ci rek tabarakallah mo nek ci mbiri di lifanto ko jëm yalla yalla def tawfiq defal ñu ko defal len ko
4: wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مباكي ني دغلو ني وان سي سوره يوسف تي وارا نيك سن جورم بنيلو داجي تخاوان سي جوروميل داجي بي سي ايات جوروم نيت فوك اك جوروم في سني بروم تبارك وتعالى دي نيتلي وخي دومي يعقوب يا سن باي قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين نيسن باي يو دال دو باي موك دي فاتلك يوسف فو نيك رك با باغي سكرا مباغا فاتو نيسن داي دوندو دال غاي فاتلك يوسف فوف لا ني نيكون ناخ نيوم دي نيو بغون سين باي با يوسف سين باي يوسف سوري نكو واي ييب ني فاتو غول ñu ngi koy namm ba léegi di ko bëgg ba léegi xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom ndax ñoom liñ bëggoon mooy bu ñu jëlee yusufa sànki ko dañoo waxoon ne wa nakuna xawman saalihin wala min baadi xawman saalihin yusufa sànk nañ ko ba noppi bàyyam gisatu ko waaye teewul xel ma ma nga ca moom ba léegi fu mu talu rek liñ wax rek mu ne yaa asafa ala yusuf yaa asafa ala yusufa ji nag daal di nekk ci noppi doom yi ñoom ñëpp nag ñu daal di ne seen bàyyi taftahu tallahi taftahu tazkuru yusufa xata takuna xaradan aw takuna min alhalikin ndax li yàlla laxas ci xol yàlla rekk moo ko mën a laqar ci nit munuta fekk lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca ay dóor mënu koo dindi ay lenn mënu koo dindi la ko mën a dindi rek mooy suñu borom tabaraka taala na ko laxasoon yàlla moo laxas yusufa ci xolu bàyyam takkale leen li mu koy sori sori ñii ci wetam wër ko nga xam ne ñi ngi jàpp doom yi di roñ par benn roñ nañu yusufa yóbbu roñaat benyamin mu nar a sànku nii tey ñu ñëw bëgg a wax lii yàlla tabaraka taala mi laxas yusufa ci xolu bàyyam bàyyam continue rek di ko bëgg seen bàyyi nag tontu leen muy fi suñ dundub tey bii tàmbalee muy aay juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla dañu nett li la leen seen bàyyi wax ba ñu ne ko bàyyi yusufa bi ngay fàttaliku xoolal mu ne leen innama li fi nekk ashku damay jàmbat bas ci sama njàqare wa xusni ak sama mer ilallahi ci àlla baatu innama nag mooy sama njàqare sama mer sama tiitaange yépp du ma ko wéer fenn du ma ko jëme ci kenn lu dut ci yàlla subhanahu wa taala innama adaatu xasra la mooy amul kenn koo xam ne sama njàqare lii wala sama tiitaange lii yow laa koy wéer ndax njàqareel doomu aadama doomu aadama attunu ko tiitaangeel doomu aadama doomu aadama attunu ko ñaar yooyu yàlla subhanahu wa taala rek moo leen attan moo tax léeg-léeg nga dégg benn waaye ne nit tas nga sama yaakaar waaw mooy bu tegee nit loo xam ne attunu ko bu onkee yow yaa ko def yow ma fab la nga xam ne attunu ko nga teg ko ko waaye suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moom lépp la attan yépp la man lépp la xam loolu tax Yaqub ne ko na doom yi innama ashku batti wa xusni ilallah mu ne leen wa aalamu te xam naa min allahi ci àlla maa laa taalamuuna lu ngeen xamut ci yàlla mu ne doom yi man xam naa ci yàlla lu ngeen xamut ci yàlla xam naa ci yàlla ci loo xam ne li ma leen magi moo tax xam naa ci yàlla loo xam ne expérience moo ma ko may waaye xam naa ci yàlla loo xam ne yonent gi ma nekk moo ma ko may moo tax mag mu dund juróom ñaar fukki at nee nañu mat mën naa waxtaan ak xale bu jàng juróom ñaari téere ba mu jeex ndax mag li muy xam ci aduna du sax ne njang moko koy xamal waye al dunya madrasatun la tantahi ulumha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ci doxalinam ay leçon la ci yow yalla yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mun len kon wa a'lamu ta xamna ni xamna min allah ta yalla ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jindulen ko xamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom xamna ni yusufa ngi dundu xamna ni benyamin ngi dundu satutit xamna ni sen frère ba ma nga fa momit munelen ya bani yeen sama domi izhabu dem len misra izhabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngentem delu wat fofa fal tamisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dañuy wax tajassus di wax tahassus tajassus moy li ngay set do ko yegal nit ñi tahassus moy li ngay set nit ñi mën nañu yegni nangam ngay set waaji xeyntu fasam muñ sacc fu ñu ñew day wax ni gisu len fi fasam mi ngi def tahassus waye waaji nga xamne day jël ay xibaar diko toxal ci ñeneen moom bu ñewé du wax liko taxa jog day ñew ci seen biir rek ba jëlé fa lam fay jëlé yobul ko ñëlé ya bani yashabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa yusufa wa akhihi ak rakam ja wala tayhasu bulen nagu nak min rawhillahi ci yermande yalla la taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfizihi bulen nagu mukk min rawhillahi ci yermande yalla innahu lim wurma la yayasu dunagu min rawhillahi ci yermande yalla illa alqawmul kafirun lujul nit ñi nga xamne dañu wedd yalla dama dama bu nagu mukk ci yermande yalla ndax rawhullahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tambalé waye nit mënul xam fan la yam nit mënul xam yaatu way bi nit mënul xamit ña wara dugg ci rahmatullahi ak ña ci wara dugg lolu doom adama mën ko xam doom adama mën ta xol doom adama ne ko yow ñi yalla dula yërem lolu kenn duko wax kenn mën ko xam ndax netti lañu ne ben nit dafa ñew yawmul qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sump aw xelam daldi wutu sawara di daw xel yo xamni kenn mus ko gis malaaka yi daldi deg seen digal borom te daf na len kar len ko japp ko laaj ko fum jëm malaaka yi kar ko ne ko wayo fo jëm mu ne digal lañ ma jox ne na dem sawara waaw ñu ne ko su borom neena xana yow xamoo sawara wi nga jëm mu ne xamna ko de ñu ne ko su xel yi melni ku jëm fu neex nak mu ne waaw ndax aduna dama fa nekkon luñ ne ma def ko ma yeexam talu loola moma yebbe tay ji ñu war ma duggal sawar ma bañ nak lama dalon aduna dal ma fi ma bëgg legi buñ ma diggele rek ma gaaw def ko moma tax ma samp sama xel yi fasiyene dem sawar yalla tabaaraku ta'ala ne yeerum nako allahu akbar kenen ki yalla ne ko kay nga dem sawar mu ni dimut taxaw fim taxaw ñu wax wax mu ni dem fen malaakee ne waa yow lu la tee dem sa war xanaa yëgu ne sa borom moo digle mu ne ahakay mu ne ko lu la tee dem nag mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee ma xaar ba rahiimi jeex yépp ti aw ma ci benn cër su ko defee nag nga dem sa war léegi damay xaar rek danaa dem sa war waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex yàlla ne leen ah suma rahmaani rahim moom du jeex daal di koy yërëm mu dem aljan kon nag laa yayxasu min rawhillahi illa alqawmul kaafiru yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boromam tabaraka wa taala xam ni moom rek ka man ku dul moom mënul moom rek ka am ku dul am amul ku dul moom amul moom rek mooy al xayy moom rek mooy ay al qayyum mooy alimul xayb wa shahada mooy arrahmanu rahim loolee suñu boroom tabaraka wa taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem ku mën a am ci yërmandeem la yërmande yàlla kenn du ci naagu illa al qawmul kaafirun waxi yunent la nag muy yonent yàlla yaquba alayhi salaam mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koy yen liñ ko yen muy niru ab maska benn chiffre wala bokk zéro ci tubaab looloo tax liif googu deesu ko jàngaale waaye yépp su day cosaan li liifak xamsa gi ci kanam bok gi ñu bok baat ñu sof ki ne ko yow man nga noppul mom ngay jang ci wala ana do wax wala ana abidu ma abtum da nga wax wala ana mbir momu nek na fofé ci teunk yu gatt ci walu wo sunu borom tabaaraku ta'ala moy diñu nati falamma dakhalu ba nga xamé la dugg nañu alayhi ta yusuf ag nañ misra dugg nañ ta yusuf ci xamu ñu ne ki ñu dugg tay moy yusuf te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seeti yusuf ñu aksi dal di dugg falamma dakhalu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne

yalla neena wa fatilikul izibtala kera ba nga xamé né natu wonna ibrahima ibrahim kuko natu rabbuhu barama lolu ñu tudé taqdimul maf'uli 'ala al-fa'il yalla mo natu kum natu ibrahima kon complément bi mo wara muccu waye yalla waxé ko ni ndax wax ji da am ful la wax ji da am ful la wa izibtala natu wonna dal difa natu ba tek ibrahima nopi nak do wax ci ko natu kunatu rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natu daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman linnasi mu wote ben concours mom yalla kenn admi wul bam def ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonent yeek walu yeek khutbu yeek aqtab yeek ustaz yeek kul dal dikoy jox nak 5 questions wala épreuve bu ibrahima admé wala bokku admi ci concours bi rek yaay nek imam linnas ibrahima da dugg ci salle bi gaay dugg ben yalla ne ko dama bëgg nga takali ko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay ci mata ndax ay yéefër lañ ibrahima ne ko d'accord na dal jël ay bagagam dem yalla ne ko 5 bu mom adma nga ci 5 sur 5 ben bu ñaarel ba yalla yebal ko ci namrous mu nekk ku bandité rew waxante ak yalla ibrahima ngi tok ne ko yalla ay sama borom yalla mom soufi mo xam li fi nek mu ne ko ah man duma yalla ibrahim ne ko do yalla mu ne ko lu yalla def ci mënu mako mu ne ko yalla ay raya ka dekkal na mu resne lo rek la man daari japp ben way cior baat ba ne rayuma mu ne akay mu japp kenen ne ko yow dal na la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dundaluma ibrahima xamne wa jangi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jeureujeuf yalla mu ne ko busuba 7h28 na mu ne ko moy andi jant mu jëge fi comme yow nak wu jëm nga busuba bala ko andi fi rek nang ko andi fi namrous commencé ñak yalla ne ibrahim mu na mu labbe ko mu ne ko 5 ibrahim laf 10 sur 10 bu ñettel bi ibrahim ak gem yalla ci rew ma kenn gemut ñu gatt tax mu tal li yak ji taw ka bam yañ ni taxaw ibrahim ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla ba nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal weddi yalla yalla ne cial ñu fa ibrahim yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yalla ne ya naru kuni bakan wa salaman ala ibrahim yow sawar wi seddal waye nak bul galasé na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la dara gal sedd sawara wa sedd lam sedd ibrahim jog di faxat sikki mak di yeleb ay yere yalla nako 5 la ñaata 15 bu ñentel bi yalla nako dama bëgg kuma sancal makka ndax yonenti mi mujjé yonni falay fégné kon nak demal nga sant ko ibrahima takki bagage mu xey fab soxna sim gëna bëgg soxna muy ñaarel bi seed bi te seed ba nga am doom ju bess
mu boole seet bag yépp yóbbu Makka def comay bàyyil mu ne ko yàlla daj takki bu laasu ñib yàlla na ko sénk ñaata tey mu neex de moom daal épreuve yépp mi la ko jàppe beneen bi Ibrahima bi mu amee doom Ismaïl yàlla gis fu mu ko yor rek xam nga nit bu amee doom rek sëñ Murtala day wax ne ku am doom def naan ye waaw di wax ak dof waaw yàlla gis loolu daa ne kii bëgg na doom de mbaa doom jur jur sama place waay Ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci baat ba yàlla ne ko sénk xanaa am na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 ah yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal ci saal bi ci concours bi dama bëggoon ni imam linnaasi ba tax xaala mu ne ko inni man yàlla bés ne ko te jaailuka def naa la linnaasi ngir nit ñëpp imam man nga nekk seen iliman tey mu ne mu ne ko def naa la ko léegi nag kuñ fal da ngay discours Ibrahima def discours ouverture am daa di proposé yàlla benn affaire xaala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb ma am doom ji mu am nga def ko imaamal linnaasi yàlla ne ko nga ne Ibrahima la wax mu ne damaa bëgg doom ji ma am sëb ma am nga def ko imaamal linnaasi xaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zaalimina tooñkat yi duma fal koy tooñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am 3/20 ma koy fal mukk bu sànnee carte daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex du ma négocier nguur ah fii ñi jàngal xaan war nañ ko jàng bu baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ah ñu nañ muñ bog ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk teguma ko fi yéene ko fi teg waaw la olof di wax yàllaa ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàllaa ko fi teg rek firaw dara daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suuf lu am solo la kon ndigante soosu noonu la yàllay nattoog jaamam pour yéegi ko kenn ku ne ci wii noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaal nal bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy rawkaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayit na ngeen jàppe min maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkka ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kafirun rakka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naar yi nag naram nañ koo yàq maqaam ibrahima dajji ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba ji di ko gis léegi bokkut am na ñu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaam ibrahima ginnaaw yàlla sekhli islam xaaj ibrahima ñes moo tee ñu dindi ko suñ cheikh ibrahima ñes mii tabaraka ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasere
ak US bëgguna ñu masale baqiya ba defar plan ba nak xawmu nak bayyi nañ ko ndir parce que demb la naari deful muy dara parce que nañ ñepp ay shirk la ci bida demb te bo faté sa demb day tax do mëna xam tay te bo xamul tay defal ëlëk jafé la faté sa demb day tax do xam tay ñaka xam tay day tax defal sa ëlëk jafé la lolu moy liñ tuddé changement tabarakallah madame de wa'idna kolorante won nañu ila ibrahima ci ibrahim wa isma'ila ak domam diñu wax isma'il an tahira ne len setal len yeen ñaar bayti sama neeg man yalla li ta'ifina ngir ñukoy tawaf wala akifina ak ñi fi dekk war ruk'i ak ñi fi ruku' as-sujud tay sujud na ngeen defar kaal bam set ngir ñi fi tawaf ci ñi fi dekk ci ñi fi jull ci kon loolu tax ñukay def momit motax jakka bamuy doxor loolam ab julli dawal dem di jeli hotel da ngay julli ge rek parce que bagage ge da nelaw ko astra di xamul na mi nga jox dox saison ba jakkay jakka loolu mo am al aatifin ñu fanan ci jakk ji te defé gaay te defé ñi te defé assalatu khamul nam nga jog jakk julli ba nafi toxé say soxla bu ngone nga ñibbi ci waat tay koy reer yi ci amo ko yobale yobu kenn ba boy reer yi yobu kenn señ bi ka ñu reer ki ne ka kenn ku na jël kenn ndax ku jël yëpp alko jele ñep di bax ci yow way xala ibrahim fatlikul karama ibrahim waxe rabbi ya sama borom ij'al ma ngi lay ñaan yalla nga def haza dekk bi baladan amina mu dekk bu am sécurité ibrahim ismaila moy ibrahim moy ñaan warsuq yalla nga warsugal ahlahu ñi dekk dekk bi mina tamarati ci mayit ismaila nan amin ismaila nan amin ñaar bo yalla dekk bi am sécurité yalla am wursak gis nga ñaar yoy moy moy facteur développement wa al qu'ud al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amn wa rizq moy lo meuna liggey bu amul sécurité do liggey super yi tay ji bi fi yeno ben xale tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar ifenen yow mi nga xamne da ngay sam ka intedi bo fi amone am xar tay jinde ko 75000 yow ko guddi mor ko jëñu nako ciopet kay ngay am liggey ba werr de nga def ko sa poste bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way nak ni sa poste ci bir ki ba nek lañ sa xote nako ciopet nga ñew ci keur ak lay am neet kay ngay am waaw kay ngay am bax la nak parce que buñ la ko defé duñu la ko def c'est bon man de bañ nako defé wallahi ndaysan duñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci keur gi ah ndaysan sama goor yu bax yi ñaan commissaire di lay lek ben way bu xama dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jëlalat di waye dañu yax de waye yoyu su de am kan li économie bi di dox wala nga liggéey dara ba mëna ciop ben way ñew lek ko te du fay

0: ñan la war a digal alladina ñi nga xam ne yamaluna salihaati fu ñu toll ñu ngi def lu baax alladina yamaluna salihaati tey day alquran fi ficlu mudaari la jëfandiko bu doon ci yéen jàngkat tubaab yi ngeen verbe présent ndax yamaluna salihaati wute nag bu ñu ne woon amilu salihaati yamaluna salihaati mooy dañuy def lu baax nekk ca nag ba dee fekklante ficlu mudaari ci tafsir lu lay tekki mooy al istimraar mooy mbir ma da caan nekk di ko jëf rek al amal alsaliha di def lu baax waaye def ko tey bàyyi ko ëllëg wala def ko tey ëllëg nga bàkkoo ko wala def ko tey ëllëg nga damoo ko loolu du bokk ci lesina yamaluna alsalihaat lu ma leen di bëggale mooy da ngeen di bëggale ne an na lahum am nañu ajran pay goo xam ne xasana pay gu rafet la an na lahum ajran xasana pay gu rafet la bu leen suñu borom tabaraka wa taala dencal ñoom ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ba noppi yamaluna alsalihaati tabarakallah pay googu yàlla ñu den di leen fay nag maa ci seen a fiisi ca la ñuy sax abadan ba faw maa ci seen a fiisi ca la ñuy sax ca fay ga abadan ba faw fi zalika alnaim alladi la ntiha lahu wala nqida yàlla su la dee fay la mu lay fay du jeex yàlla bu la jëflooxee soo jëfee bu lay fay fay dem lay fay du jeex mukk abadan rek moo tax ku yàlla fal doo folliku ku dul ku yàlla fal da nga masa folliku góor ci bu saaxoon nee na kuusiyam ñu naan ko miiw mu toog nee na na ko wuur ne barawoo ngi topp ci ginnaawam waaye ba mu def ku yàlla fal ba ñu ne la wiiw ku yàlla fal du folliku mukk waxuma la ku yàlla fal doo folliku waaye ku yàlla fal lu la jege falu ku la jege falu xam nga ne léeg-léeg mën naa dugg ci bitig bi jënd yére waaye su ma jëndoon yére tey benn basin bu bleu tabarkallah ñu jëloon misaal tey ne borom daara ji tey cheikh Mansour Alhaj Mansour jënd alxalifatul am li taalif tijaniya jënd benn basin bu mel ni sama bos ñu bokk solo ndoo ba noppi ñu taj ngaraambu bi di ko maye man sama bos boo muy tur mën na faa yendu fanaan fa waaye bosam boo muy tur bu sumee rek ba gis waa joo xam ne ji foofee lay jaar daal di koy jël tabarkallah maanaam ñu bëgg a wane foofu mooy yàlla su fayee nit tàmbali di ko fay fay goo gee da dul jeex yow mi fay nag lu la jege day faluwaale maanaam yow mi yàlla fal lu la jege day faluwaale léegi dig boo moomati du bokk ak digi nit ñi mbub moo moomati du bokk ak mbumu nit ñi kër goo moomati du bokk ak këri nit ñi tabarkallah yooyu ay mbir la yoo xam ne yàlla mooy faye noonu rek loolu nag dencilu ko kenn moom suñu borom tabaraka wa taala déedéet ay bub bi teraanga la yoo xam ne mi ngi ko teg fi mu ko teg ku bëgg jël ku jël mbubb yooyee jël njëgg def ko na mu def suñu borom tabaraka wa taala dugal la ci maa ci siire fii ci abada yàlla nee na boo waaree ñi nga xam ne dañuy tooñ dégal ñi nga xam ne dañoo gëm wa yunzira mu waar it moom yonent bi waarub ne nar ngeen a dem sa war a wa yuqawifu ulaika alkafirin lu mu leen di waar alladina qaaloo ñi nga xam ne dañu ne attaxadha allahu yàlla am na wala dan doom yonent bi yàlla nee na ko képp ku ne am naa doom na nga ma ko waaral waxal ne leen ñoo ñu nga xam ne dañu ne yàlla am na doom wax jooju maa lahum bihi min ilmin amuñ ci benn xam-xam yàlla am na doom yàlla ne maa lahum bihi min ilmin amuñ ci benn xam-xam ndax fa nit di jaar ba am doom yàlla du fa jaar yàlla tabaraka wa taala ëpp na muy am doom yàlla tabaraka wa taala ëpp na muy am saaxiba ab àndandoo yàlla tabaraka wa taala du sol aw dàllam di seeti kenn yàlla tabaraka wa taala du woo kenn fa mu nekk yàlla tabaraka wa taala jaam yépp ay jaamam lañu mu ne ñi ne yàlla am na doom maa lahum bihi min ilmin amuñ ci benn xam-xam wala li abaihim seen maam it amu ci benn xam-xam amuñu ñenn maam mu am xam-xamu ne yàlla tabaraka wa taala am na doom ndax ni fii la jaar ak fii kon mooy doomam subhanahu wa taala nee na loolu amut moom daal
1: كبرت كبرت رينا كلمة تبات بعد رينا تخرج من أفواههم دجن سين لمن دجن سين جمين يالا نين ري لمن موتخ نتنا يالا عمنا دوم وايلو لكنو ركوا بكي سين سيد لو لك لك أب أستاذ والنبي يوي نيارة لك لك نجي لك نين تل أستاذ دني وخ رك تدوم أستاذ بي ولا نيني دفع أم مغل wala ñu dafa am am ab ab gam wala baat yoyu dal manam futural waxin wat ñun seen yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reñ oustaz fouf ma sha Allah motax ku ne amna doom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruj min afwahi il yaqulu waxuñu illa kadiban ludul fen yalla mu ne ku ne yalla amna doom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layal fen كبرت كلمة تخرج من أفواههم. واحد يقول له نقل اسمي برب الله. يلا من دوم لو نقل يلا لا. ينتبه لأن كدا كم ينتمي من موي كتوك دبلي من يلا من دوم لا توك أني نقل واحد نحن بنات بوا أمي سكر مايلن بوا أمي أتاي مايلن جنان دو يلا لأن كدا كم ينتبه لأن كدا كم أو ساعة تيجي من موي كوك. لولو نمو نقل يلا نولا نقل أسمان أكسوف أكبجي. تكاد السماوات والارض واذا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم وتنشق الارض بني دمي سوره مريم دانيكو غيس ني تبارك وتعالى وني يوي ني نخري الجمادات واي تيول دوم ادمي موم امنا نيو خامني با ليغي نخري غولن ناخ اي فاني ني نيو نيو يو خامني بونتي اگي تبارك الله نيت ني دير توغ اي صلاه توغ اي نيام ديف يوي ييب ngir fatale ko neena ñoy bis bo xamni bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la juddu subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yaronte bi alayhi salatu wassalam fala'allaka baqi'un xeyna da nga alak da nga nara alak nafsaka sa bop ala atharihim ci seenu dumoy أصفن نخمر إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بني قبل وقتان ويدي القرآن إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بني قبل وقتان وينان يالا أمول دوم دوباي كن بجرباتو كن تبارك الله شرين شيخ نانا قل هو الله أحد الله سمد لمي تكي موي نانا بيرو اسمي برام تبارك وتعالى أمول أي جربات amul ay tonton ci nday neena bo ñewé dossier bu leer rek mënu loko la ngay ligëntiko neena loolu yalla rek la won nako bu yag ci qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yalla yalla ko wër sëri cheikh tabarakal yalla neena ñooñu di wax nak amna doom yow ali salatu wassalam loolu la naqari ñu xamné inna ja'alna dafnani ما على الارض يطل منك تكاو الصوف زينة لها ميتار الصوف إنا جعلنا ما على الارض
2: بن دفتمام مو دين عظم الكوافر بچا نكون القرآن ولا تمسكوا بعظم الكوافر تبارك وتعالى ننا كتاب الله لي فرت يالا عليكم تيين ليال رد ني باغ كو جيجي يام تي ليغا خامني موم لا ني جخ مودي ييم في واخ مو جيجن نيغا خامني موم لا دون ليم لغي بام كو ليمي نك مو تك تي ن و احل لكم دغنال نان تيين ma wara azalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bi may lim legi deggo ko ca tabarak wa taala neena jigen jojje dagan na antabtaghu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janab waxuñu la ne fokk mu tay nangam ma du bax amna ci ulama yi ñuy wax ne lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fum yam lu tut tut amul fum yam waye dal amwalikum al mumun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew sangew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yak ay mbiram yak kanamam yak ginaawam yak aw turam yak ab deram tabarakallah motax yusuf kera bandaw sene ko heytalak muneko ma'asallah yalla mu ci yalla musal ngene lan tabarakallah ndax mom xamone lan la ko naw su don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngene koy jappe mi njalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen bekk ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jot ak mom famastamta'tum bihi nungen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan munek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga jox ak may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe dañuy tuddu li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tud lolu ci la xasse may ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakkar amul len ci bakkar fi ma taradaytum bihi ca la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamene faratu ji ñewna lenen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci lenn ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamene mom ngeen waxante jeexé nga bayiko mu dem sa dikke ci sunna sunna mom tabarakallah lool daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo demé ci ben téré bi ñu wax rawahul bayan ke docteur ali sabuni binduko ca jukki bu ñeuk ba xatum ñenti témèr ak jurum fuk ak jurum ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambali islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dañ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko umar ibn khattab taxaw ca min barba wax ko ben sahaba delul ca wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñine bokku na ci li nga xamne mo arama lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so dem ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allaha yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xereñ na ba lim leen bi perlal ci sharia moo baax ci ñoom lépp lu yàlla tere lu baaxut la lépp lu yàlla digle lu baax la moo tax kenn du dégg ndigalu yàlla naan lu tax mu digle ko kenn du dégg tereb yàlla naan lu tax mu tere ko yàlla bu diglee rek da ngay daal di def bu tere da nga war a daal di bàyyi ca saasa lépp lu mu digle ku njëkk a bàyyi gën le ka mujj a bàyyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goñi an yanki hacci mu takk al muhsanati gori gori ca mu yàgg mu di ñu ñu jàppe ci xale di ko jëndantee ka jaay gor yi bari nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ki bëgg tak soxna na sét jigen jo xamné wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut mënu ñu ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji denc ci ciirum denc wu yaramam denc kaddom denc faydam ak ngoram koku koy denc ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minat yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatullahi wassalamu alayhi yalla ko yonni wallahu yalla nak a'lamu hamna bi imanikum ci seen gëm yawmi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gëm waye na nga xamne man xamna seenu gëm bu fekke ne yow nekko ku gëm di tan ku gëm day jafet ndax kuñ dul taamu so de taamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen boole yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ci suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabarak wa taala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen mën ta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu mandi xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñey seen yaay jigen ñi goor ñey seen baay jam ñey ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigalu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigalu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadis bo wax jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna joxlen len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du at ñep cyan gi ngeen di jox jami pour takale nit du at ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takki ni dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du ciageek nak ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom te su soxla li goor du soxla ci jigen mu fajal koko lool dafa haram ibn abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فدما جاء تفسير بني تودي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين غو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي تري fa isa ukhsinna buñu sangé wo ñom jigéñ nga xamné may nañ leen ba am nañu kër légui fa in atayna buñu ëndé té nak bi fahisatin ci njaalo fa alayhinna warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azabi ci mbugal manam gor go xamne dafa am deuker ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am deuker ba nopi joté kenen dañ koy dor témèr ya mu fekké né amuñu deuker ku gor ki dañ koy dor témèr ki nekkul gor ñu dor ko jurum fuk nisf ma ala al muhsanat min al azab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci nga xamne duñu ay gor kiko wara def liman khashiya ñel na ku ragal al anata gatche minkum ci yeen manam al wuquf fi zina kiko ragal mo war tak ci ñoñe wa an tahbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu balte yeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayina lakum ngir mu leralal len li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara lu du leralal len rek so xarewuma len añanewuma len qatluma len waye dama leen bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu wërdal rëdd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci biir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la band bi dox ndank tay wax bi soko bëssé band bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbeku ngana nak légui nim ko waxé duma ko défé non bi mu né moy play bi duma ko bëss est ce bi lay bëss te dana déglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran it noon lañ mel yi alquran teural suñu ko jëlé rek daali am jamm muñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leral la len wayahdiyakum dafa bëgg it orienter len tek len sunanal ladina ci kaw yoonu ñinga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won dafa leen bëgg tak ci yoonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te don na fi ben fami buñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir ku ñu wax isa nek ci bir ku ñu wax musa nek ci bir ku ñu wax maryam nek ci bir ñu baax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg baax mu ne la bepp xet bo gis mu baax seenu jigeena baax motax buñu jéxalé saaré rek tek ci sourate nisaa yi pour tété jigeen ñi amat len tek len fo xane buñ ci tégué baax société bu aw jigeenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu nga xamni mi qablikum jitu won nañ leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi bax da ñaara du joggé ci bayja mu nga joggé ci yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gañ nga xamni mi qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko défé mu balé ويتوب عليكم بوكو ديفه مبالن والله يلا عليم كو خملا حكيم كو خيرن لا تمنا تيرل اي اي مير والله يلا يريد ان يتوب عليكم داف لين بغا بال داف لين بغا بال دافا بغ نانغو توب عليكم تيين مي داف لين بغا بال خامغا كي لا ني نيان ما مونتر داف لا بغ ماي مونتر واجي تاك مونترام نلا نيان ما مونتر daf la bëgg may montre yalla mi yor ñeegal ne la dama la bëgg jéggal way daf la bëgg jéggal ak ma xama tax wërdël la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal la légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu fekke ben minikar kep mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ndu dugg ci minikar bi moy yow da nga fassiyene dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yobbo nit ñu gëmut ne minikaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbo dagana nit ñoo xamne gëmuñ ko ñu ni minikaru yalla bi mu jëm dagana Allahu akbar muñ tassati da ngay gëm ni minikar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam garé nga dugg ñu laaj la pass nga joxé té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garas ba nangu wo dugg ci car bi nangu wo fay pass té na da nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alquran batay ñun lañu mel yalla daf ñu bëgg baal way yuridu te dafa bëgg nak te dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top banex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri top banex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal sawatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañon yeen ñepp ngeen and top banex yoyé yalla ne man nak suma sañon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ñi banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay loolu bu ko salaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mu lutax parce que day bëgg bu demanté ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yir yi gëna ray ci seen yir yi mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na leen seen bëdd ñu def ci ab couleur seen tuñ ñu def ci ay couleur wat seen yeen yépp jaral leen ko waye dañ leen gis rek motax suñu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro kassolon nangam ja mëna la waw parce que ñoom yépp ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba moy ma fi man ma ubi lambuj waye lu fi waye man dañu massa yebal ben bis ki fi man mu ñew tok ci sa kol bi dal di roppi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaaraku ta'ala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabri ben shahwa muy shahwatul milk shahwa mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne amna ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shahwatu nisa banexu jigen jo xamne dencu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfal lan wa khuliqa al-insanu tibind nañu ni da'ifa muy lu neew doole su ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune su baba kon fu ngeen bëreek iblis mu gañé len waaw dama dama ko neew doole la suy bëreek iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi nga xamne legi yow su rupé ay loxom rek mune la daan nga so gor gor rek daan waye su la jappalewul do ko daan fim lay jappale nak moy dilax jaral fi soko defé dan so nungutu def nak fim lay jaar bobu tabaaraku ta'ala do dan ke nak masnil do am kon dañ lay dan ya ayyul ladzina amanu yen ñu gem la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digeunte bulen lekante alal bu kenn lek ci yeen alal li morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen ci aljubo nak moy anta radim moy bi nga ñewé nak montre bi limu jar mo la 3000 nga ne ko fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme entradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bu len jema lek alal jambour ndax koy jema jël alalam day jema jël sa bakkan té nak sank alal jambour bam gañ la ci su boba nak légui ya xaru yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leena yeuram yalla ku len yeuram la waman yaf'al kep ko def waman yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman ak ak togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yonenti bi neena bo duggé sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke poson nga nanon ngay nan poson bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk nak manam li nga dajon ba de dang koy daj bu sette do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran dil yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñuy mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtanibu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu ri ma yi nga xamne tunhauna anhu ñing leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu ri nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yi ndaw wa nudkhilukum ñu duggal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljanna dal ñu fa yalla duggal bakkar yu ri Sa'id ibn Jubayr neena ben way dafa ñew ci Ibn Abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yi jurom ñaar la Ibn Abbas ne ko jurom ñaari timir le gëna jégé ci jurom ñaari timir le gëna jégé ci jurom ñaar waye nak la kabirata ma'a istighfar wala saghira ma'a israr mu ne kabira du and ak jéglu waye bakkar bu ndaw lu and ak saxta lu bakkar tuti tuti so ca saxé dana mujju mu nek bakkar bu reureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureure dox waye soko don def bam am am at te yoonte bi neena tol na nit ñu jam le ab pontu pontu yu mag yo ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci benn ci bop bam dugg ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowul xiyam nga continue yow defé na du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent fukki at ak ñent bëgg bi sét nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowul xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb nu ñuy wax bakkar bakkar num tuti tuti sallallahu alayhi wa sallam alayhi nena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu nga be bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñewaat indi muy ñaas ki bant buñu delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bari lool modi kon ku ne ci ay bakkar bu xeb say bakkar bakkar bi su ko xeb su ko defé kon bepp bakkar bo deg ci alquran gi ñi jang buñu ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé minal kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla mu meñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki len don defal tafsir bi modi sen mbokku aliou sall anduna ci walu xaral wi sen mbokku papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jeglu doomi soxna ni makay waxe sa su nek ndax itam di deglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu wi ci izaatu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi la sama borom tabaaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima
3: ngeen moyto bakkar yi mag yi ñu faral leen bakkar yi ndaw yi duggal leen duggin wo xamni warafat la te modi aljanna wara tamule tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fan wer ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon soy jeli bindub kerek bi ak bindub tay bi modi bind be wessu yalla mi ngi don ñu tuddal ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddal nak tay ginaaw bu mu tuddé lolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddal tay téré go xamne daf ñukoy téré ñuy xemem lam defal keneen mu bis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ku nek da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala defal lo xamne dalay wax boko xolé dana la luy sukk ci nga bëkk ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu ñu solo ay ji jëlé nañ ci ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xaré te ñun duñu xaré ci su mirage joté fuñ amé jooni goor amé fa ñaari jooni waaw lool nak yalla da di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannaw bulindi mabtadi ma faddalallahu li yalla appelé bihi ci loola ba'dakum lan ci yeen ala ba'din ci lan li yalla defal nit te defal lako yow lola bum tax nga ñe ko ci lam nek mom ndax ñeetaane day sabab mbagneel di sabab kañaan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal ndax lil rijal nasibum mimma iktasabu goor ñi am nañu wal ci liñu faggu walin nisaa'i nasibum mimma iktasabna jigen ñi am nañu wal ci liñu faggu mudi soko jëmele ci wal mirage modi goor lako yalla reddal moko mom jigen lako yalla reddal moko mom soko weso modi goor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu la yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural la jamm fele ku nek ci ñoom motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bi mu ko bindé mo ñe na ko mo ñe wo xamné kudul mom mënul li yalla dal moy ku fi feñu lu nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp dal di xamne ki ak nafiq la ñu japp ko dal di koy ray te yoonentu ya ali sallallahu alaihi wasallam lol moy ci amul walam tajid do fek nak yi sunnatillahi terlim yalla tabdila ak soppeku yalla tabaaraku ta'ala aw terlinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako da koy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dotul jaqati mbamuy mer ci am gu nafiqi di am nek fim nak ndax nonu moy terelinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don mudul ay nafiq ñinga fa and ci nit ñi and ci seen biir di sol nañuy solo di jaar fa ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar nañ ñi tabarakallah ci lañu bok hasitu sawi ala jalalayn jukib ñettel xatum ñaari témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñoom nit ñaari du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaaraku ta'ala mum xamé na nafiq yeb yalla ñu yalla mussel ci nifaq ak nafiqi yalla neena
4: yasaluka dana la laaj annas nit ñi an saati wa bis pen ci kagn la kon melna ni mi ngi tej ci sar bi yasalunaka dana ñu la laaj an saati ci bis pen ci kagn la wajale laajon nako yonenti mu nako loko dencal ak loko wajale waaw bis pen ci waaw kagn la kagn la aduna tukki aduna su ñaata fa na ci dess yoy yeb ñukoy laaj yonenti bi ali sallallahu alaihi قلنا لن انما لفنك علمها خم خمم عند الله منغا فيال علمها خم خمم بسبنتي كان لا عند الله منغا فيال لست اعرف وقتها وانما يعلم ذلك علام الغيوب خوم كان لا يالا تبارك وتعالى موم رك مو خم كان لا حكم لايت غير يالا نوبكو داخ بو يالا واخون بسبنتي كان لا wala mune nit ki bi sangam ngay faatu lola dana yak ci dundam lu bare bare bare motax suñu borom neub bis pen ci kagn la neub nit ki kagn lay de kagn la nga xamne kenn ku nek da ngay tok rek di def say yef ba de ñew ne la yow lay jël ci ben nga nañ dem wala nga ne duma dem di xëc bu ñew bu la rek noon la yalla def bilmi

0: dinaa fexe ba ku bëgg dëkku waaye am ko. Yooyu yëpp doomu aadama ne yàlla man danaa ko def. Yàlla mu ne inna woo doomu aadama kaana nekk na valoo man di tooñkat jëfoo laa di ko réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko. Waaw inna woo doomu aadama kaana nekk na valoo man jëfoo laa di tooñkat te kuy réer ndax wax na ko ba natu te jëfoo ko. Moo di kon soone nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm. Dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sànq ñëpp ko am. Dinaa fexe ba tabarkàlla ñëpp am dëkkuwaay, ñëpp am jàmm, ñëpp am liggéey, ñëpp di jàng. Yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ñu joxal keneen. Mu sant ko suuf mu ne joxal keneen, mu sant ko montagne mu ne joxal keneen, doomu aadama ñëw ne jox ma. Mu ne ha innahu kaana zaluman aka mën a tooñ ndax jëm na ko ba noppi te defu ko. Jëfoo laa ak réer ndax bu réerutoon bu ñu ko doon dàq di ko joxe day làqu ci naan du ma ko jëm mukk mukk tabarkàlla. Moo tax ci islam bu ñu ne bëgg a dénkaani menn mbir ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet. Waaw ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet. Dañuy seeti ko dañ koy wax nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox, naan ko nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox, ba baamu koy nangu ñu jox ko ko kooku lañ koy jox waaye duñ ko jox waa nit day ñëw di jox ma rek ñu jox ko. Ndax suñu Cheikh day wax ne doom ji wax bàyyi yónni ma nee na wóorul, bàyyi yónni ma nee na wóorul, kaay mu yónnal daal nee na moo gën a wóor bàyyi yónni ma. Tabarkàlla njàngaleem yu am solo yooyu léeg-léeg nga xam ne léeg-léeg mu du ko def njàngale yooyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo loolu sax. Mu ne yàlla kon nee na doomu aadama fii la jaar moo tax moom tooñkat la. ñëw ci aay ji mu di suratul ahzab juróom-ñaar fukk ak ñett. Yu'azzibu allahu ngir yàlla mën a mbugal al munafiqina ña nekk ay naafiq ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaayu jàmm te sampuñu ko. Wala munafiqaat ak naafiqu jigéen yi ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaayu jàmm te sampuñu ko. Wala mushrikina ak jaamukati xiram yu góor yi wala mushrikaati ak jaamukati xiram yu jigéen yi ñi ñëpp yàlla boole leen mbugal leen. Al munafiqin wala munafiqaat wal mushrikin wal mushrikaat wa yatuuba allahu yàlla baal ala al mu'minina ci ñi ko gëm te nangoo jaar fi muy jaarlu wal mu'minaat ak ñi ko gëm te nangoo jaar fi ñu jaarlu te nekk aw jigéen. Wa kaana allahu yàlla nekk na ghafuran bi baalekat rahima di ko bëri yërmande yàlla ñu baal te yërmu. Bëri na lool mu suñu borom tabaraka wa taala di jeexale ab aaya loolu. Kon suratu al ahzab moo nekkoon noonu nekk fanweeri aaya la woon ak ñett waa ci Madina nekk kon juróom-ñaar fukki aaya ak ñett waa ci ginnaaw bi suratu Ali Imran wàcce. Suratu Ahzab bokk ci saar yi wàcc Madina di jàngale wàllu sharia li xayaatil umma al islamia njuróom daa mel ni mbiri saar yi wàcc Madina rek dafa jëloon dund julit yi ci di yaatal ak ci tënk lépp rawatina li jëm ci wàllu famille tëral ci ay atte yoo xam ne dafay indil société bi xeet wi texej adduna ak texej àllaaxe. Mboolem yi nga xam ne ay aada la yoo xam ne dañ koo doon noon te baaxut lu mel ni jël doom ne ko doomoo naa la, lu mel ni wax sa soxna yemal naa la sama yaay, lu mel ni yaakaar ni nit mën naa am ñaari xol, yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala daf koo dindi setal ci société ba mu set wecc ak quraafaat yeeg asaatiri yi nga xam ne danoo yaakaar ne am na. Ñu ko mënoon tënk daal dañu naan suratul ahzab ñetti tomb yu am solo la waxtaane. Tomb bu njëkk bi mooy ju bënti ak indi ay teggin yoo xam ne l'islam daf koo tëral. Ñaar la tomb bi di ay attey ak tëral ay sharia yoo xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko tëral. Bu ñetteel bi nekk waxtaan mu waxtaane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani Qurayda. sar bobu kon wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tambu bu jekk bi soko jele waxtan na ci lan moy teggini agne wala lekke fuñu sekkal lan moy teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni mara genne kërëm nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yenen yo xamne degg ngeen ko ci bir sar bi ñaar tam bi waxtan na ci mom sar bi ci atay sharia lu melni atte goor gu wax soxna yaak sama yaaye yeen wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soose nga bëgg ko tak yow jël ko ak itam yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam lutax mu am ay soxna yo xamne soxna yu ñum la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñu yor ak itam atté julli ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak itam atté hijab te moy laaj jigen ñi loolam di laaj te fekk baba ñu nga ci ginnaw sakkel ya yow nga nekk ci ginnaw wedd ci dess sar bu waxtane na ghazwatu khandakh muy parti yi nga xamne ñoo boolo won fasiyene wona yamal l'islam sa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu daal dajalo ñom ñepp fasiyene daane li nga xamne moy li yunus doon taxawal sallallahu alayhi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci xana def leena bayyi buñ ñew ñom ñepp buñ ñewé ba tok nga xamne ak sirat mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw la dakalel ñom ñepp ñi ngi jéggul bu baax doon soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ngi ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako teyit ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor te mutax
1: اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بوك جولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك علي فال اندك تي ولا خار لوي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقتو وي تي كورغي ياب تبارك الله غنون نانتي suratu al ahzab mu don fan werelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom bennelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بوم مانغا واتي مدينه سار بي دي سورتو سبعينك ميغي واتي غيناو بي سورتو لقمان واتي نيك جوروم فكي آيا اك نينت سارو مكا نك والو باس باس لي جانغالي دي جيل اصول الايمان ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy deki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di sur saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala so se binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fep suuf du ko recc du ci asman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone ne yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni niñu wedde al-akhirah ak niñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis biñ ci dana am ginaaw boo xamee ne ruu yi tàqalikoo naag jëmm yi. Wa qaala alladhina kafaru laa ta'tina as-saa'a qul balaa wa rabbi la ta'tiyannakum. Saar bi ci jógee dana jël qissa yi yonent yi alayhim assalaatu wassalaam, daa di tudd qissab Daawuda ak doomam Sulaymaan alayhim assalaam, ak li leen yàlla tàggataloon ci xeeti xéewal, lu mel ni tàggatal Sulaymaan ngelaw, lu mel ni tàggatal ku picc yi ak doj yi. Ñu ànd ak Daawuda ngir feeñal lii di mbaaxuk suñu boroom akuk màggaayam. Saar bu jógee dana indi it njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi ñu ngi koy def di ko jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Alquran ñëw wone ne loolu lépp lu tegewut la. Su ci jógee dana woo moom saar bi al mushrikoon ci ne kaay leen wéetal yàlla mi nga xam ne mooy al waxidul qahaar, nga xam ne mbir mu ci nekk moo ko def. Ni tudde saar bi nag suratu Saba, ndax tabaraka taala def ca tudd xissatu Saba mu di buuru Yaman yi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo nekkoon ci ay xéewal ak i mbétte seen dëkkuwaay ya nekk dëkk yu neex, suñu borom tabaraka taala bañu ko tooñee mu alak dëkk ba mabb ko lépp. Loolu nekk ibra ci képp koo xam ne kii dégg nga saar bi. Yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko min al alif ila al ya. Bismillahi rahmaani rahim. Alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Am na ay saar ci alquran yu mat na juróom yoo xam ne benn bu ci nekk yàlla nga ko tàmbalee ci alhamdulillah. Cant yépp yàllaa ko moom. Daanañu wax naan cant yi ñeent, waaye boo ne cant yépp rek daa dinay matale. Moo tax soo ne alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo. Waxaale nga ci biir ne yàlla am na. Bi nga ne alhamdulillah waxaale nga ci biir ne yàlla xéewal na la. Bi nga ne alhamdulillah waxaale nga ci biir ne yëg nga xéewalug yàlla gi. Bi nga ne alhamdulillah waxaale nga ci biir ne yaa ngi sant yàlla subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla allazi mooy ki nga xam ne lahu moo moom ma sitatnaha harruhu, dafa tàng ba yem ci beteex bu ñu teg ci taal togg ko, ba dema ci ñi sot ñuy xelli xaalis mbaa ñuy xelli nikkel wala armiñoom, tàngoor woo muy tàng ba tàng jir ñam woowee di sajaratu zaquum noonee lay tànge kël muxli. Dafa mel ni beteex yaxli day wañax, day wañax. Wañax mooy cinlu bax ba bax ba àgg fa mu war a àgg. Nga xam ne tey boo ci sànni woon ay ñebbe da leen di sànni ca kaw. Loo ci sànni lu oyof rek baxaay wi day tax da koy sànni. Boo tiimay jigéen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaa ñuy def seen togg yooyu, bu àggee ci wañax day sànni mbir yi muy génn ci biti, ku ko jege mu lakk la. Noonu muy wañaxee yàlla neen day wañax fil butuuni, ci biiru ña koy lekk. Shajaratu zaqum day wañax ci biiru ña koy lekk. ka xal yil xamim, ni ndox mu tàng di wañaxe noonu la lekk googu di wañaxe ci biir nit, ndax tàng jër. Boo laajee docteur yi lekk gu tàng li mën def ci biir fii ci àdduna, bu ñu la ko waxee tabarkàlla da nga ragal bëli ci àllaaxira. Tabarkàlla yàlla ñi nga xam ne ñooy lekk shajaratu zaqum yàlla nu ci yàlla musal ñun ñëpp tabarkàlla. Ñooña léeg-léeg ñu woo kenn ñu jëppi ko lool, yàlla jëppi ko, malaaka yi jëppi ko, tabarkàlla ñu baax ñëpp jëppi ko. yalla dal di joxe ndigal malaika ni khusuhu khusuhu jappulen ko wa mu wax ay malaka malaka yo xamne epp na ñaar ndax arab bu wax kenn ku japp di wax khus khusuhu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy epp na nu ñaar ay malaka yu bari té men malaka rek su taxawon jamñaaju gi bu yoxo Dakar kenn dut fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yépp daanu men malaka salaw jibril dey yalla ñu jall mussel bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarkallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhira yalla jëlul sax ben malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu jappulen ko malaka yi ñi japp ci loxoy ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayileen ko ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prisco nga daldi japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlu mussel ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulullaha ma amaruhum ñu daldi koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñeen fukk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg babbi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaaka yobbu waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bob bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga walbatiku te kat suma laye muti fiha wala yahya alakhira kendo de ne kon su metti bo guin aduna dang koy fatte waye fofu kendo fatu ku fatu fi so dima fofu lu mbugal ma metti metti rek do fatu yalla ñu tellu musa wajuju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ta aduna yani won antal aziz yaw yaay ki tedd al karim yaw yaay ki yiw manam yaw yani won yalla ay sa morom yuqalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq hadha al azab fa innaka antal muazzaz al mukarram ikrima dafa dajé ak yunitib sallallahu alayhi wasallam mune yunitib dajé ak abu jahl dal ne ko yalla digal na ma manala awla lak fa awla sawaraye ci yow abu jahl dal di tek loxo ba ci deun ba ne ko lomay nappe yow waral na la ci yalla ne yaak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul leen ma dara abu jeena wax lu yoonte bi ne ko yow yaak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñepp munulul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man mo tax kera bu mu dexe bisu badar yalla daldi wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabajida abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks in hadha li ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal qan ay jurum fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbolem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu done mag ñe ko fiir dañ nan mbolem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbolem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla teral le mir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legi tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ñu def luñ koy téré ci ëlu suma défaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñak ko jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot moram di ñibbi ci midi mom midé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juram wax ko waxati ko lañ koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbolem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñuy wul lay don te moy aljannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fi tam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw mel du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk xow nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndokh ay beuti ndokh ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamne ña yalla ay terale aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarkal diir yo xamne kenn du ko mësa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabarak wa taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ku solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal le yere tabarkal gor ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ne ñun ñi di dundu de ko ci amone ben yire dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga raflé mën rawati na nga am ben yire ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf juroom ñaari nawet neena bo joggé bo muy tul yaakarut ni da nga jogg ak yire waaw da na ko soñné tabarakallah ci walu woow yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax ku ne wetti sa morom mutaqabilin fil majalis li yastanis ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci alakhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggeyu yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla yi defal ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur moy jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci alakhirah jigen ñi seen bëdi day wéx waye day reuy mo tax ci de ko hur ayn nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen bëd bu reuy te wéx manam ñaar ñom jigen bu bëd bu sewé rek rafetut su gatté rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yëreey yoy yépp tabarkallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarkallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yëreey lum solo mu ëpp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarkallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon nango denc ak deyni كذلك وزوجناهم بحور عين جيغن ني نك في نك كو تشا دغ تشا الجنه تبارك الله اه دنج لي تغان نك بول لا تشا حور العين نخ لوكو موي دنج لي اوب دوله تيتام دينا ام يو خامني دا نان كو مان تيو دوكو مان يالا كون تودو الجنه تودو دخيا اجيتام يا تشا اجي ييب اك وني ن نياخره دا فاي جيخ fofu ci aduna alakhirah kon ak itam tuddu al-hur al-hisan ndax dafa bok ci texe nit ñet modi ñuna day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune كذلك وزوجناهم بحور عين يدعونني ساكو ني و ولا ني كوماند فيها تاع الجنه بكل فاكهه تي بيب فري بيب فري بو سخلا تاع الجنه رك امنا يدعون فيها بكل فاكهه بيب فري fi liñuy bari bari fri leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xamni bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xamni bi xal du am gis nga ni xal ji mel ci dekk tabarkallah yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xal alakhirah nak bo duggé aljanna waxtu wune jamono june meññit mepp nga fa te nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci kolute ndax duñu febar duñu jaxle duñu jax duñu tit duñu son aminuna min at-takhumi wal amrad ken du fa lek ba feur waaw aljann dañuy lek ci furuy je waya aminin ci febar yi joge ci lek gu bari aduna yu neex nga fi yo xamne boko don lek tay bu ci bare man na am nga jele ci febar mbolem yi lek waye su alakhirah lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagnu dara motax xamna bis bu fa ndaw ko nday deme ñom sen mbir dana bax lol ndax lu bari bari bari rek duñ ci jele febar duñ ci jele feur duñ ci jele dara tabarakallah yalla nañ ci andu ñun ñepp nak ñom waye xamna ñom buñu deme dinañ ci xir waye teranga nga nunu mbokk yi bu am solo bu yalla di juñju bi kulli fakatin aminin surtu duhan ay jurom fuk ak jurom la yazukhuna fiha duñu fa mos al mawta de illa al mawta al ula ludul de gu ñëk ga len fi indi al janna lolu bokk na ci li tax mu neex ken du fa nek di de di tuxu aduna da nga fi am sa kër mu rafet lol nga bëgg ko lol waye da nga magata magata magat ba duto ci bëgg dara ndax dutu neex ci yow legi nga tuxu dem alakhirah bayyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yenen waaw lu kër gi neex neex neex fi ne bo fi amé jurum fukki at rek ci sa kër gi wala jurum ben fukki at tabarakallah añ bi neexon ci yow tambule naqari lewal bi dudo ci man dara yap nonu guru buñ ko josu do ko yey barina ak barina barina nga dal ci tambali doyal waaw buñu talé li uppé nga ni ah man ka daf may fébar ama alakhirah nak so duggé aljanna mom la yazukhuna fiha almaut illa almautatul ula wa waqahum mufagallan عذاب الجحيم مبغلم سوراو جحيم يالنا جالا مسل تي مبغلم سوراو جحيم لول نك فضلا من ربك با خاو يالا تخ واي دونغور دوغ نجامبار ذلك دوغ الجنه نك هو الفوز العظيم موي تخي غوريغا موي تخي غوريغا ذلك لولا واي من دي واخ في تي ادنا ما لا من ما لا گن ما اگ في ما لا اپلي لي لولا ليپ دال اگول تي الفوز العظيم ذلك دوغ الجنه نك مچ تي مبغلوم سوارا am sa mbaxayu borom al fawzul azim moy taxe gurey waw sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himar nanu beydu mam cheikh al hajj malik begon la sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himar mune bu fi ken wax new fas la war wala mbam fi dina wax ko fi telna nañu dem ba al-akhira ca ngay xam fas nga waron wala mbam saw fatara izan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himar tabarakal suratu ad-duhan ay jurum fuk ak jurum ñaar fa inna ma yassarnahu al-quran ji soko mané jang fa inna ma lifi nak yassarnahu dañ ko yombal bi lisani ka ci salami ñi waye alquran disna wlemmi ndax law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu qashi'an mutasaddian min qashyati llah kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu bolé wala ca xam lamuy tek ci lepp na ca bobba mu bolé wala ca fiqh na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla muné fa inna ma yassarnahu bi lisanik dan ko yombal rek te ko ci salami lutax la'allahum qayn nikoy deg yatazakkaruna waru ci allahu akbar fa inna ma yassarnahu bi lisanik la'allahum yatazakkarun dan ko woyefal ci salami wi xeyna nit ñi waru ci lool la ci yalla jublu tabarak wa taala motax mom alquran xeyna nit ñi waru ci ndax leg leg dars bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juñu dal buñ fa tole rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ñoo wedd yalla day tene al-akhira amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent bi jangale tawhid bi jangale ne yalla yunu yununti bi jangale ne kude da nga dekk sar ba ngi tambule won ci waxtane alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisa allahu al-ard wa man 'alayha waxtane ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamne mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng yek yunimel ak ni alquran leerek ni mu tektalek ni mu wéré sar bi waxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba juga fam ko yobbu ak itam lam bay ginaawam kër yaak tabax yaak tol yaak dex yaak yooyu yépp suñu borom tabaraka taala jël ko féetale ko banu israël. Saar bi waxtaan na ci mushriko quraish ñi nga xam ne nee na ñu dekki amut, ak itam wax ne dund gii moom bu ñu faatoo rek mu daal di jeex. Saar bi muy jeexal léegi wane na ñi nga xam ne ñooy al abrar fu ñuy mujj, wane na ñi nga xam ne ñooy al fujjar fu ñuy mujj. Loolu mooy suratu ad-dukhan. Ñoo ngi ci suñu ñin fukkeelu saar ak juróom muy suratu al-jasiya sukk. Makka la wàcc ba mu des aaya fukk ak ñeent, aaya boobu moom mak wàccul makka madina la wàcc. Mooy aaya ji nga xam ne mooy qul lilladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyam allah liyajziya qawman bima kanu yaksibun. Aaya jooju moom ma nga wàcc madina, waaye lu dul aaya jooju rek ma nga wàcc makka. Fanweeri aaya la ak juróom ñaar ginnaaw bi suratu duxaan wàccee la suratu aljasiya wàcc. Ñu ngi jàngale gëm yàlla ak gëm ne yàlla kenn la, gëm ne alquran ji yàlla ko wàcc ci yonent bi, ak gëm ne yàlla moo yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ak gëm ne ku dee da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko. Kon saar bi daal tuuti kon rek mu nekk fi nga xam ne fi lay jaar, muy fa ay moromam jaaroon, te mooy wahdaniyatu rabbil alamin. Dina tàmbali moom saar bi ci waxtaane alquran ak fa alquran jóge, te mooy allahu alazizu fi mulkihi. Dina waxtaane yàlla ni mu wàccee alquran mu nekk yërma ne ngir jaamam yi, nekk lamp bu leen di leeral, leeral mbindeef yépp seen yoonu texe ci àdduna ak ci àllaaxira. Saar bi dina tudd al ayat al kawniya, yu leer yi nga xam ne dafa yaatu nekk ci asamaan si wala ci suuf si, ak bind gi yàlla bind mbindeef yëg mboolem li di ay mbindeef, ak itam guddi ak bëccëg li ñuy jàllaw looxe bu kii demee dikk sa morom dikk, ak ni yàlla tàggate ngelaw yi, tàggate ko taw yi, mu nekk ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalali, ak itam day wane màggaay yàlla ak benn gi mu nekk benn. Saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko, ngir ñu xalaat ci xéwal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala. Yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla xee terale banu israil ci xeeti teranga yam leen terale woon, waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko warna faye. Bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yowmu diin, nit ñi xàjjali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fi sarir. Yàlla ñàlla may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex. bismillahi rahman rahim. Yàlla nen xamim, yàlla moo xam lim ci namm. Tanzilul kitabi, wàccub téere bii min allahi, ma nga bàyyi koo fa yàlla. Al azizi, yàlla mu tedd mi. Al xakimi, yàlla mu xereñ mi. Feneen fu téere bi bàyyee koo woon fu dul yàlla, te tol nii mu toll, te wàcc ci ñaar fukki at ak ñett, da nga ci gis ak wuute, gis ci ak njaxas, gis ci tere ak digle, te benn di ko def. Mboolem doomu aadama yi taalif téere fi mu nekk, ku ci liggéey téere nga yor ko fukki at, soo ko delloohee jox ko big bu big rouge, dina ci am ay phrase yoo xam ne, ay jumla yoo xam ne dina ko ca dindi, ndax yooye bu sañoon du ca nekk. Yàlla nag téerim bii ba mu ko wàccee ba léegi li lay xamal ne ci yàlla la jóge. Jamono jam koy wax na arab yi doon làkke, ak jamono jii ni arab yi làkke, amut ak wuute. te jamono ji alquran di wacc na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab tay tanzilul kitabi min allahi alazizil hakim inna fis samawati nek na ci asman wal ardi ak suf la ayatin mandrago yi wonene yalla wacc alquran lil mu'minina ci ñu ko gem suratul jasiya aya ñet wa fi qalqikum nek na ci bind gem len bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolou day nek na ci ayatun ay mandarbo yi wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gem gu woor kon daar gok bindig yalla bind asaman ayatun bindig yalla bind suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun daab yi dukkat ci kaw suuf ci it lol tamit ayatun ndax xol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko daab yi dukkat ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jessigi yeek bët bëtoor yeek jën yeek lépp loo xam ne mi ngi dukkat loolee ayatun li qawmin yuqinun wa ixtilaafi lleyli wuute gi guddi gi di wuute wan nahaari ak bëccëg bi wa maa anzala allahu ak li yàllay wàcc min asamaayi mu jóge asamaan min risqin ci wërsëg fa ahyaa bihi l arda mu dekkal ci suuf si ba'da mawtiha ginaaw ba suuf deexe wa tasrifi riyaahi ak ni muy walbatee ngelaw li yooyu idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mbokk yi fii yàlla tabaraka wa taala wax na fi ay mbir yoo xam ne lenn lu ci nekk wane ne na moom mooy kenn ni binde asamaan ni binde suuf ni binde nit daaba yi dukkat guddeeg bëccëg ni ñu wuutee mboolem ko gis muy fay lu yaas bëccëg taxut ndax fi ne bu bëccëgee ku ne mën ngaa cometu ci garam place yi toog fa ñuy dem yee tabarkàlla bu gaa yi defee la ñuy def defal la bu xaal ñëwee bu ñu xaree may la nga jëfandikoo ca waaye koo gis muy fay lu yaas rek ñaari guddee tax kon gis nga guddi ni mu wuutee ak bëccëg ñaaral ba asamaan li ciy wàcc ci wërsëg nga xam ne moo di taw wala yu ne aji woo ak itam ngelaw li jékki-jékki mu tàng jër ñu jékki-jékki mu sedd guy ci loo xam ne tabarakallah suñu borom tabaraka taala daf koy def te itam mel ni bouton yaa ngi ci wetam bu ko neexee rek temps bi tàng jër bu ko neexee mu sedd guy xam ngeen fan yële ba ñu jubagul koor gi gis ngeen ni dëkk bi tàngi woon waaye gis ngeen tabarakallah ñu ne koor gaa nga ne suñu borom daan ñuy climatiseel Dakar fi mu nekk nii macha allah xëy na sax li ko wër ñoom tam ñu ngi ciy bëgg a bokk ndax
2: julli te da ngaa ragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee ñaqal dañu nag nga door tàmbalee julli waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu moo tax kuy dukki mbaa kuy seet ndox wala yooyu ku ci nekk mbay na la nga ajal waxtu yi dem waaw jam u taqdim wala jam u taaxir aw rukbaana wala ngeen war war ci fas wi wala ci mbaam wi di julli takkusaan bu fekkee na ragal kon su boobaa fu mu jublu foofaay sa xibla boo ragalul nag da ngay wàcc julli ba noppi door a wara fa isa amintum bu ngeen wóoloo ragal ga dañ fazkurullaha dee leen jullee kama allamakum nam leen ko xamale fazkurullaha fii yàlla ko julli zikru julli la waxe fazkurullaha na ngeen julli ndax julli day fàttali yàlla ñu tudde ko zikrullahi aqimi salata li zikri la waxoon yun jàllam Moussa aqimi salata li zikri ci àjjuma mu ne isa nuudi li salati min yawmi ljumaa fasaw ila zikrillah gis nga dem leen ci julli kon fii fazkurullaha mooy julli leen kama allamakum nim leen ko jàngale maa lam takunu ba nga xamee di ngeen nekkoon nekku leen woon taalamoon doon ko xam su ko defee kon bu julli jotee ngeen wàcc ndànk sappe julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna ya yoyé walatin goor ñi nga xamna yu tawfauna dañuy faatu ni ma ko waxon legi minkum te bok ci yeen goor ñi julli wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testama nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de boba da ngay bind aw kayit ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi ndeysan di lan ko jox defense bayel len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli ghayra ikhraj ci bañ ko genné li lañ teureloon imiraas ñu yé nak li ra dañ su baba legu bu waji faato ndaw si am dom day am sumun wujjem bu fekke amul dom waji amul dom su baba legi day jël rubu kaaru alal ci lay jël dadi ñibi legi si nak bu baba bi day fexé ba waji su dée bañu miras ko ba nopi jigen ji continuer di am lu muy amat rek di wey xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xeer leen ko bax laaj ko fekk kat yi nit ko dé bañu miras la ba nopi sa jabar kiñi la ba nopi amut ci sa alal dara lum ca lekkat yi ak la ju muy lekk xeer leen ko bax nak yeen ñi nga xamne ay julit ngeen ah fa yeen xaraaj na buñu gënal le seen bop nak yow baye nga ko lum toge mu gënne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigeen ñi def fi anfusihin ci seen bop min ma'rufin ci ñeek waaw di leen dal nga wa bayel ko fi lum fi toge fukki atay fukki wara ñaar mune mom dañuy bi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boba ben bakkar amu ci mom nak la gënal ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi mis ko xelam dal mu yelle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk fenn di sey su jëkkër faatu nga yëno sey bagage ci toy toy ba dafa metti ci wa kër gi ndax dé da doy war yalla ku xam la wallahu yalla azizun ku tedd la hakim ku meuna teural ay atté la waaw ko tam bi tabarakallah ñepp la arrangé ko de la famille bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz ku tedd na ba su ko neexun teural ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz waye du ko def ndax ku ñeeram la mom yalla وللمطلقات جيجن نيغي فاسي ام نيو نيوم تام متاع يوبال بالمعروف تنجك بيب جيجن بني فاسي وار نان لا ووتال يوبال تاس بولا يوبو يير يو سال اك يدي مني كي يوي حقا لين الدروا لا بني تك على المتقين سي كيب كو ام ارغال يالا كيب كو ام ارغال يالا يل لا تك متاخ سو فاسي فاسي وجيك لي bo soxlaate bo demé ñu joxal la nawsi nawsi boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqeeti fasé yo xane boko défé so bëggaate do jël dara wallahi ndeysan kazalika nina yubayyinu llahu li yalla leralé lakum ñëlen ayatihi ayami la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel té xamni li mo baax ci yeen leen lu teur wudul li yalla teural lolé baaxul ci yeen wallahi ndeysan alam tara muy woné nak ña nga xamné dañoo wéddi yalla ba bu len teural le duñ ci jaar muné alam tara xana gisu ila allazeena ci ñi nga xamné kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër وهم كنيوان بني جن سينكر ألوفون أي جن لجن بني جن سينكر وللن تخ جن سينكر حضر الموت داوديه حضر الموت داوديه ريو ما أم جير نتك سيني بغاس دم تي بنن دك أي دولة سيني مخيو لغي والله ديسا أي دولة فقال لهم يالا نلن فقال لهم الله يالا نلن موتو جيلن نتك ديجيان ونجم جيب والله ديسا دي دو دي فريال نديلن أشب نديان ونجم walay mo bayil la bir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw ndax lu nit def amna ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne tan deewut ma nga ñuy fajj bo moy do lu taxar mukk wallahi ndeysan wallahi de kon jeru daw innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga la kar kon bi ngay yok yu def yankoy dimbali waw yankoy dimbali waji dafa ne jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal muna ñu xet waji nako cipp fofé malakul maut dañ ko waw ki du sulayman muna akay domi maram ak bacc muna waw muna ko xaar mu jul ñaar rak muna ko lu xaw muna ko yalla dafa ne won fi la lay re té tay la wala ray té xomoon lu la fi indi comme ñew nga fi nek ma santé ko yalla mune jibril duñ délu jibril wa fakuma laj digal sé té ndéssa mune ko man tagumoon ay da sax na ya xam dé yalla né la kon dé ciuss taw wallahi ndéssa mutu rek ñu ne suma ayaw mu dekkalal len inna allah yala la so fadlin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar nas way li upp nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li upp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillah rabbil alamin wa qatilu kharalen وخاتلوا خيخلا في سبيل الله شون يلا وعلموا تجن خمني أن الله يلا سميع أجي قم أجي دقل أجي دقل ويا عليم أجي قم لا لو خير بباري باري نكو يخيخل أكني خيخل سنبب في سبيل الله لو خير بباري باري باري يلا قم نكو يخيخل أكني خيخل سنبب ها ألم ترى ديري من ذا الذي yalla mune man fal lati ana kam moy ki nga xamne yuqridu allah dana lebal yalla qardan gor hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wet ga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ji ñaar buñ jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal juñu mëna waajale soldar saat ya ci aju yépp ba tax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal lati ana kan moy gi nga xamne yuqridu llaha day lebal yalla qardan bar hasana bar rafat fa yudaa'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko leen ko jox adhaafan katira fulandel ko bari manam waajale bele yalla ben dërëm mu fay ko djuroom ñent Ousmane da dem kërëm da di fay jitalé ñetti timéri di len da di ñew ci marché bi bëgko jaay. Gaay yi ne ko loo jënde mu ne bërëm. Ñu ne ko tegal nañ la ñaar bërëm mu ne gis naa loo ëpp loolu. Tegal nañ la ñett mu ne gis naa loo ëpp loolu. Tegal nañ la juróom mu ne gis naa loo ëpp loolu. Gaay yi dem ba juróom benn ñu ne fii lañ maa yem. Mu ne ki ma koy jaay juróom ñeent la may tegal. Ñu ne ko demal jaay ko mu indi ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko ñitt téeméer.

bañ na salatu khayr min an-nawm mo Ousmane mu ñu mu ne ko Ousmane mu na mu ne ko dama la fanane ñaanal mu no do def yalla lu ko nakari ba ba ngay dé do fi defat yalla lu ko nakari tay tay ayyul mawqawan ha mu ne ko mu no do def yalla lu ko nakari ya Ousmane ma darra Ousmane amalun ba'da yawm wallahi lisa te teewul Ousmane bu gisee ay xabar day joy dafa bok ci al asharatul mubashshara bil janna yuñ ci waxat ko yi muy ñaari affaire teewul bu gisee xabru joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti ndeesaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy xomp wërsegu ko ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad motax bo ne yeb sutu baxna bo ne yeb sutu baxna su wala su bo ci wax baxna way li yi turjauna yen ñep ci yalla leen delo ñi bari le ci yalla ñuy delu ñi neew le ci yalla lañuy delu te ño bokku ñuy delo ci yalla ño bokku ñuy delo ci yalla wa muy xasse sang ba dal kala ñu la ki diwo bay do ko xam wallahi ndeesal muy xasse tan mo te kenn waxu la ki gum da même dara wax goor lam jigen ne bi goor lam jigen ñu ngi ñu goor la ngane allah ma ikhfir lahu ñu goor lam jigen ñu jigen ngane allah ma ikhfir laha way bu la ko do ko xam goor lam jigen ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla ya yalla mu ne alam tara ila al malai min bani israil ñu ne lolu moy geru Goliath ak David mom la yalla netli David ak Goliath diko netel ak ci netiyum bu doy war ci walu koor dafa am lu dakhay rew mi di banu Israel ñu kasse ko ci kanam seen yoonent yoonent bu jepp pour bëgg ko fañ lolu yalla netli alam tara khana giso ila al mala'i ci assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi saña wax ci mum don moy assemblée nationale ba qala al mala'u qala al mala'u rek lay dekk alam tara ila al mala'i assemblée ba min bani israil ci doomi yaqub ya min ba'di musa ginaw ba musa demé té isa ñewugut assemblée ba dañu dajé isqalu kéro dañu wax né li nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ibu aslana malikan wutul ñu ko jité xex bi xamay général ngeen da xoma ab général wutul ñu ko mu ne lu ngeen koy dé ñu nu khati fi sabilillah ñu bëgg xex ci yoonu yalla daoud dali am ma fe assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu gën wax gaay waxat ko tax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jik jik juk rek juk ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol mune gay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah qala dawud ne he hal hasayt al hasaytum mun ya garu le in kutiba alaykum al qital buñ farata alayki al khex alla tuqatilu ngeen di baña khex yeen ni ñu ñu ndox mu sedd ni ñu ñu ki yewat sa ngeen mi leen lekk xaal day war de qalu gayna ko e wama lana la wama lana lan mo ñu jot alla nuqatil fi sabilillah bañ bañ xex ci yoonu yalla waaw question bu doy war leen posé waye gayna ko lutax duñ xex

0: ñing ñi def lu yar xex lu leen def mu ne waxa dako xuriñ naa min diyaarina xañ nañ ñu suñ kër yi wa abnaa'ina xañ ñu suñu doom yi waaye war nañoo xeex kay dawal naa waaw lii de moom jom dëgg la lii de jom dëgg la dëgg yàllaam daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot na wallahi ndeysaan seetet mi ngi mel ni tey ndeysaan jóg jot na daal di ñaan boroom tabaraka wa taala ne ko ah dëkk bi yi wax nañ ma lii wax nañ ma laa yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général acc yonente bi ñëw ne falamma kutiba alayhim wala bëgg yàlla di nett li falamma kutiba alayhim bu ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum ba mu des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bang ko sa baaram nga bind benn xaliil dëkk ba ñëpp a daw illa qalilan minhum ba mu des tuuti bu dee juróom ñaari million kañ lañuy wax tuutee ci des wala juróom ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon foog nga ne 5 million yi ñoom daw na juróom ñetti million léegi 5 yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yàlla alimun ko xam le bi zalimin ci toñkat yi di ñi ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaw yàlla daa am logique bi muy jaaral ku ko tax a wàcc mu alag la yàlla bu yónni yónni lay wax ni gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemkaan wane ay yet wane ay jaan gis nga bi mu wàcce logique boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen tonkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique wa qaala lahum waxaat leen nabiyuhum seen yonent ba inna allaha yàlla qad baaha lakum yabalal na leen taaluuta taaluuta malikan mu nekk seen général waaw gaa yi daw ne def na benn mbooloo mbooloo boobu nag lay waxal 3 million yi 3 million yi xaalu ñu ne ko daw di la wax mu ne yàlla taaluuta la tànn xaalu ñu ne ko anna yakun lahu lmulk naka lay nekke suñu général wa nahnu ahaqu bilmulki te ñun ñoo ko gën a yeyoo yàlla daf ñoo war na tàgg ñu tànnal suñu bopp mais bu mu ñu tànnal daw dina seetetet yéen yéenu compliqué wax lu ñu waxoon daw di léegi du ñoo ne koon waxal yàlla mu wutal ñu yàlla wutal leen ñu ne non dañoo war na bàyyi ñu wutal suñu bopp ah laa akbar ñu ne wa nahnu ahaqu bil mulki ñoo ko ci gën a yey minhu ci moom ñu ne benn walam yu'ta te kenn joxul taaluuta bi saatan min al mali yaatu waaye ci alal moom amuti million amuti million ay nelawam doyul amul xaalis ndeysaan jàpp nañ ne daal affaire bi il faut travailler sinon waroo nekk njiit wallahi ndeysaan moo tax fi ne bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ jàkka ji day fee chaque jour waaw bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ ku sëlmal ne ko mbàkki mbaa nga ne ko si day fees rek te kenn du dekone te kenn du dekone comme ne kaay fii rek nga ñëw bu toge fi bu laaje rek fi fess
1: waaw
0: bu laaje wallahi beysa baye fele iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xamni kenn du ko wax gis wallahi ndey sa ci tete ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ami fi fi ci bir samp alaaji rawan ngam ci taal han di samp rek ñu ñu ma samp nak naka jekk bu ma sang nak affecté nan deg do deg ñoñal ci dak ben misal jakkay ñaari jakkay bentali leg leg ngeen julle iliman jojju ñu jelle fele indi ko samp ko fi nek ni jakkay nan deg kenn ñu fa wax di dekoné mais su jakkay leg leg dañu japp ni iliman rek leg leg nga jox rek iliman assalamu alaykum o li non motax ci ñu doy war ak ni ci lo am solo mais malheureusement gañu du waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tidalli ko ñaar dalli nako ñaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalli ko bastatan ak yaatu fi ilm ci xam xam wal jism ak physique ñaar yi la kuy jité xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciawate ak jitu way aral alal ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci aral ji di dess dess le ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek c'est kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuti mo jox nak mulkahu nguram may saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu yalla wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu dakkuru dal legi dal kon nañ ko mu xex am na ñu xar lool nak da nga war na bañu tan suñu bop daw dene legi ki kon na lan won lu lan won ne yalla ko yoss yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonenta ba daw dene len in ayatu mulkihi mandarga mi woni yalla ko yebal mu nek ki len wara ji fiar bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Musa di joge ba ñu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeron mu net at tabutu kesga fi yi nek na ci kess goga sakinatun ak dal ak dal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay jogé wa baqiyatun amna ci it aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikay mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñeleen in kuntum mu'minina bu ngeen deggum war ngeen gem ni mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu naka ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñak fexal bu gisee lu xam nga def depp waaw motax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xaaruma yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daldi waaj dawud dug ni gam bismiku yalla wax yuko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yor mu ne waaw mu ne ko ak bari nafiq il faut nga seggel cete dawud ni suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga xalil nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne am na ko gis na sa 3 yi nafiq yaangi na ko ru ni ngay def pour xamé len mu ne am na da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiq yi comme koor tay bi koor gi ñew gu ñu ñaap ay jinsi bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndeysan dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta wa
1: ngir nek mu'jisa bo xani bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay universite yo xamne yu kawé lañu di dug ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni loolu alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeral ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkal benn gu yalla nek benn diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci tay suñu dëkke gu mo ëpp suñu dëkke réew mo dem la nit ñi dëkke danaka moy ëpp leen dëkke gu waaw li ëpp ci ñom rawati na ñun ci yeew yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarkalla bo sété kilomètre carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca dessal mo ëpp fuuf té war na nek ay tool ma seen asman ci ak yaatu waye do ci ak degray bi djeg yeek dexi ndox mi nga xamne ci asman lay joge te ak mu jot so wacce nga def ñu ne li waccion ren li waccelen waccul won daw ñom meteo tabarkalla jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox mu bare te su deewi ni mu ñewati mba mu ñew lu ko ëpp te it luñ ji lu nek suñu borom taw ci lu tammi la koy ñor te mën na taw ba farto bu ëpp wala mu manki waye lay ñu yam ci kep ñu da di dekk yi nga xamne mo lañu bayam gal yi nga xamne wala bat yi di teumbu ci kaw ndox mi gis lol ba nopi dama adama nek ci kaw yalla moko tagatal dama adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarkalla jël ci yeen geej gi naka nonu bayima yi nga xamne ñoom na geleen ñoom na nak yalla tabarkalla tagatal ko nit ñi ñu ci lek di ci war yoyati bin sar bi dina ko waxtane ci suñu ñaar lu tomb ñettel tamu bi sar bi dina waxtane ben société bo xamne bi dañoo wonon ginnaw yalla wonon yonenti ginnaw nek ci ay khurafat nek ci ay xiram ba bëgguñu dom ji jigen ba bëgguñu dom ji jigen yewuñ ca daal ne dom ji jigen yi yalla ay seen pap daali wax ne malaaka yi yalla moy seen bay ay ñew di tontu lolu di len wonne mbir mi gëna wut nonu ñi seen fitra mo yaqku ak itam wax jo xamni di kenn mënu ko layal te kenn war ko gëm sami mu ci joge dina waxtane ci teunk wote ibrahim al khalil mi nga xamne mushrikoni dañoo jorton na ñoom ci moom lañu bokk li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale ay leeral bu baax ni ibrahima dañee ci ñooñu ak ni mu leen soree juróomeelu tàmb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikoone yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonenti gi yàlla yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alquran ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñew di wone daraja yeek yooyu du caagi ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn, waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko, waaye du defee noonu moom suñu borom mu ngi xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def. Naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaw. Moussa ak Firaw na ngir wane dëgg-dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi. Firaw na jeexalul dara, Moussa amul dara. Firaw na dafa woon ne ku yorul takkaayu adduna, ku yorul suxuruf, ku takkul or, ku takkul yi demee niki yooyu say jimtukaay rafet, Firaw na yaakaar na yow doom ñu safar. Yàlla wane ne Firaw naa ngi nii jeexalul dara, Moussa ngi nii yorul dara, la may joxe ma bàyyi Firaw na jox ko Moussa alayhi salaam. Kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foole. Juróom-ñaaral tomb bi ci la saar bi tëjee daal ñu leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen, ci lenn ci nit, ci ay métti-métti, ci lenn ci ay nit, ci am yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ca biir. Noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala. Yàlla ñu yàlla may ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim, àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na xaamiim. Xuruf yu daggatoo yooyu suñu borom tabaraka wa taala moo xam lim ci namm, noonu la ko fiirikat yi di firee, moo tax ñu koy firee noonu. Mooy aaya ji njëkk ci suratu Zukhruf ci riwaaya Hafs. Xaa ak miim yàlla rekk nag moo ko sañ a waxe, ndax ku dul moom soo ñëwoon fii daal ne as ne em wala nga ne aa ne em, waxin yooyu boo ko waxee ñu lay déglu ngay wax ay em ki r ki z ki double mënoo fi wax lu ñu xam. Waaw moom kay da ngay boole em yeeg r yi di am ay baat di ko wax, waaye soo leen bëggee di abrégé di wax yooyu ña ngay waxal ñoom ñëpp ñoo jóg bàyyi la fa. Tey buñ tase woon tabarkàlla ci menn ndaje mu mag jox ko jiite ndaje ma mu daal di toog daal di nuyoo, au lieu mu ne nit ñi bonjour mu daal di ba daal di commencé di ak di tudd araf yi noonu ñëppay jóg yëlëb seen loxo ci jataay ba demul ci ko fa. Waaye suñu borom bi mu ne xaa ni miim dafa far yokk nit ñi ak déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax. Wal kitaabil mubin, giñ naa ci téere bi nga xam ne lu leer la te mën a leeral, leeral yoonu njub, leeral yoonu ndëngate ba mbindeef yi nga xam ne dañoo bëgg a jub mën a topp yoonu njub. Ñi nga xam ne nag ñoom yoonu njub yi teelu leen ña topp yoonu ndëngate, waaye bu ñu demee rëcc ko. Wal kitaabi al mubin, innaa jaalnaahu, ñun def nañ ko, ñun yàlla noonu la yàllay waxe, innaa jaalnaahu, ñun def nañu ko ñun yàlla. Ndax yàlla dafa mat moo tax muy waxe ñun yàlla. Ñaare nit ku manqué mooy jëfandikoo man def naa nangam. Ndax nit ñaare day defe ne saa bu duggee ci menn mbir rek day wone ak manqué teem, moo tax du dugal kenn ci la muy def, du wax ñun, day wax rek man li ëpp ci nit ñi. Su dee wax nag leneen loo xam ne su ca beroo moom doomu du sotti mu ne ñun. Da ngay dégg ci alquran wisalaqu alladina amanu xaalu amanna, maanaam ñi nga xam ne dañuy wone ak ngëm ci biti di ko denc ci biir, bu ñu dajeeg ñi nga xam ne ñoo gëm dañ naan leen gëm nañ, wala gënu leen ñoo gëm, waaye duñ nangoo wax rek gëm naa gënoo maa gëm. Waaye su dee nag loo xam ne day jur ay mbir ay tagg wala demee ni ki yooyu, ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax. Yàlla nag tabaraka taala dafa mat mu ne innaa ñun jaalnaahu, def nañ ko moom alquran ji quranan arabiya, muy alquran ju arabe, alquran joo xam ne dafa arabe, am fasaha, am balaga, am muhkam, am bayan, nekk mujis. Yooyu yépp ndax làkk yi ci kaw suuf boo ci seetee ni ci arab mel, làkk yu bëri meluñu ko. Ni arab bëree ay kalma ñangaan, nim bëree yu sew sewaan, nim bëree ay laqar ceeg yooyu, nim bëree tasrif yeeg masque yaag bu demee tekki li buñ ko ajee fii mu tekki lale, tabarkàlla yeneen làkk yi boko jele mom alquran soti ko ca lak yoy lim don saf ci lak yi du ko meuna saf mukk ca lak wolé quranan arabiyya lutax mun la'alakum khayniyin nima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel bu fekke yeen arabila ta'khiluna ngeen man ko jefandiko ci senum xel xam ko ne sen terang la bu ngeen ko samme sam bu ngeen arabiy ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jangi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jangi arab ndax lak wiñ ko tour moy lakku yaram nako ma musa ko don waxe yatahwayni walaftawarun diyaram dama nar gañi jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'annakum ta'khilun kon nak ta'khilun jefandiko ne kep kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappalé nga jang arab deug arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang deug la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la mëna safta lak wëli motax ñun ñi ko jëmo sax ndiko sax ci lak wolof de tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu mel ni mel ci lak arab le kenn ne mëna tabarkal la mudi ngir mo xani mi du ngir mu yam kon la'alakum ta'qilun suratu az-zukhruf aya ñatt wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ca tani terbi man ca alawul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu la ko jibril don tokale diko yeb yeenti bi ali sallallahu alaihi wasallam waye tokal ga nak du dakoy jël dara dutu fa nek ndax tokal ñaare moy nit ki di xol nuñu dund jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci keuy yobbu ko wala mu xol ko jël moñu tafanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay tokal lay tekki waye tekki wol na dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu ngi melni nga ne élève bam démé ci classe ba taxal fa xam xam ba ci maître ba defetul dara lolu leg leg lenn ci warat kat diko wax di bëgg won ni giñ len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yi demé ni ci yoyu akay yëneenti bi ali sallallahu alayhi wasallam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax uma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mën la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin fa'iqa ibn kasir muy wax na ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalai al'a mune yalla day leral magay alquran ak tedd nga am ca almalai al'a ngir mu nek tedd nga gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawul mahfuz ca yalla tabaarak wa ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibn kasir jukki ni netel xatum ñaari témir ak joom net fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jefe lol so ci bëgge dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbollem ko ci deug mu ci wax lu kenn mo nta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idghami xam iqlabi xam ikhfai xam nunu sakine xam tanwin yak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn daj ko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teural ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg am juroom benn weer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yelwan lol lek waye tabarkal la aliyun hakim ja bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkal la kenn ku nek lo dajum ci alquran da na suma yegon da na dajju ko yop fi ummil kitab ladaina la aliyul hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi dana wax ni nan ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne man na wat ni mom boom la go xamne yalla nga japp ci cyat ni ko yonenti ba xewon mu ne ci ñun ñep ñu ci biir ten bi ku bëgg jëntan bi fof nga japp ci buum ji kon nak nan ci moy bu deugër mom nul lan misale alquranul karim la aliyun hakim rahmatullahi alayhi wa radiyahu suratu zukhruf ay ñent yalla neena afana daribu ankum azzikra safhan afana daribu munnak dañuy sadd ankum ci yeen azzikra alquran ji safhan ci wet manam nak dañena bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu len rek ma famuko nun lañ koy fiye an kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yak kat ndax da ngeen beug bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen beug bu alquran jefe ci yeen rek ma famuko afa nadribu ankum azzikra safa an kuntum qawman musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tajilakum كالبهائم فلا نعيذكم بالقرآن لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يا لمن نخ دغ ني بغ ني باي لين دوت ني لن وار نخ وارات ني خولين دوت ني لن فاتلي نخ فاتلي ني خولين دا ني ديفيني بولين فاتلي ني خول دا ما لن فاتلي لوم لن نخاري نخاري دينا لن فاتلي نون ين ويدي ويدي ويدي دينا لن فاتلي tabarkal la sa dom jini ci keur gi ñu la de ko jox nu wakil musibro wala sax bala sibro ndax bëgg musibro du metti wala du sibro nu wakil ku ne xamni ñu neexul waye so tambale diko jox xale bi da fay lank ndax lu xay bi mak ni sax amna ñu fi nek ni mom sawurun ci legi soko yëkëte diko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bayyi ki ngay pikir xamna ni pikir neexul mu ndax day bañ pisir bi rek nga daal di bañ ki ngay sabax ab tankam ci am dam xam na neexut ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xotti ma leex ba ma loxo ba neexut waaye lu muy naqari naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baaramam bu jëlat wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opérer ngir faj ko yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran wóor na ma ne neexu leen weex na xaat tang na jër naqari naa am waaye du tax ma bàyyi leen fokk ma def ko ci yéen ba ñe ca mën a jariñu jariñ ci bal nuzakkirukum wa na'isukum bihi ila an tarji'u ila tariqi lxaq noonu la ko docteur Ali Sabouni tafsiré ca tafsiram ba tabarkal sëriñ bu ñu wax Qatada mu ne law anna hada alqur'ana rufi'a xiina raddahu alawail la halaku walakin allah birahmatihi kararahu alayhim ودعاهم إليه 20 سنة التفسير الكبير للفقر الرازي قتادة بن سرين لا من بو فكون با يالا يتاملي واتي القران جي نيم كو دون واتي تي نيوم دانيو لانكون با ني لانكي بوكو تيي وون بان كو واتيتي نينا نيباي الكو واي دا فا يي ريك دي لنجي وو ديرو لو مات نيار فتي اتاك نانغام ba ñukoy wuyu par ben ben tabarakallah ba ni mel tay mel ko wax joju ba ibnu kasir di firi ba ci ja mune la qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la yo xamne ji ju am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaaraku ta'ala yirma nem taxna su bayyi won bi de fam yi ca nan ko beuge won kon alquran du ak ci ñu bari kon day wacce rek ñu tamule bañ mu dal di koy fam mu dal di ko fay bayyi motax kuy woote kuy waxtaane kuy jàngalee kuy jubbanteeg yépp soo dee gedd rek doo sotti mu ko da nga cay nekk rek suratu zukhruf aya 5 yàlla neen wa kam arsalna min nabiyin bëri waana bu ñu yónnee min nabiyin ci ab yonent fil awalina ca njëkk ne yàlla mu ne yàgg naa yónni yonent min al anbiyaayi fil umamil awalin waaye ñooñe وما ياتي من مسلم ديكل من نبي تبينت لوم نيك نيك كليف لوم كو خام خام خام لوم ام ام خام خام دو نيو موك الا كانوا به يتأذون لودو ني ديكو ريتان يالا مون يونت بو موس يوني نيامالا يوني ريتان نان لا نيامالا يوني نياوال نان لا نيامالا يوني فوي نان لا يونت ييب نا وما ياتي من نبي الا كانوا به yastaziwun sabote ko retan ko yejji ko dekkal ko fu warta dekk len lu nek ñu wax ko ko motax as-sawi mune wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalli ya muhammad ولا تحزن فانه وقع للرسل قبلك ما وقع لك لي دال يونتي لي دال تاي دال نونتي غا خامني نولا جيتو وون حاجه تساوي على الجلالين جوكي نينتل خاتم نين فوك اك نينت وما ياتي من نبي الا كانوا به يستهزئون يونتي ياك برام خام خام ياك ني باخ نيت ني امتي كين كوي ديم تي نيت تا لودوت نيت ني ديسال نين لا غيناو retam nañ la tabarakallah foye nañ la ndax li nga yor modul saf ñanga nekkal selon ko yiti fekk len ci sen foya lu len di yakal senum pop lu ñuy deglu lu len di yakal senum pop lu ñuy bëgg motax yonent akut seenu ñep ku baax ko mëna don rek bo ñëwé ci ñinga xamni ñoo ne ci pop tabarakallah duñu sawal ca la nga nekk uma yaatihim min nabiyyin illa kanu bi ta'zun mun yonent bi kon nasa dal nasa xel dal nga yek ni fi nga jaar fa la yonenti jaarun ali musallatu wasallam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom badsha ak japp ño xamni ñoo gëna tar ak japp ñoo gëna tar doole sunu tayyi ashadda minhum badsha bi maana أهلكنا قوما كانوا أشد قوة من كفار مكة وأعتى منهم وأتقى نيونالن غنون جوبا دي فوف غن لين دنگ فوف واي وما با مثل الاولين مثالم نما دان الك ني جيتو وون ويون كو غيس مو تك تانكام فوكا دان توغ تك تانكام فما موجون اك نيوني رك لاي موجك موم وما با مثل الاولين موتاخ نيت كوني تي نيون ko dendal kune ma nga dekk ak mom professeur la ci yow école la ci yow so de xale bu jigen bu naw bu toll ci njank ñi nga dekkal ñepp bo ci day xol amna ci ñun ñoy ñi ngay jangé ñolay jangal ñolay jibënt mak mo gis te ñewoo ko dal bul melni mom mak mo gis te ñewoo ko bul melni mom koñ bu na ñaari mak rek mo fay am mak mo xane boko xolé ñe ko ca namel ak mak mo xamne boko xolé bo sañon do melni mom kepp ko xol nak xamne bo sañum do melni mom bo xamé programme bu yow nga teggiko waye ko xol ne ki fuma sañum suma magge melni mom bu yow nga jël programme yalla man na la def nga melni mom soko melut témèr bu né témèr wal ni tudé 100% dang ko mëna mel témèr bu né juroom fuk ak nangam té bu juroom fuk nangam xasse am rek at mi nga tawakkala ca nang ko bëggewul wa madha mathalul awwalin kon ko gis ku né ñe ko ci magam rek bi nga nekké ndaw jémala jatti ay tankam so maggé rek melni mom suratu zukhruf aya juroom ñet wala in saaltahum bolen lajon ñom wa makka ñe di yalla ñet nga len man qalaqa as-samawati wal ard kan mu bin asaman yi wal ard ak shufsi lajal laj bi neena foko laj rek la yaquluna dana ñana khalaqahun bindna len al aziz ko tedd ki nga xamne lu ko neex sañ nako def al alim ko xam ki nga xamne lu muy def lu nek du ko tek ci ak ñumte lepp lo xamne def nako rek ñing koy tek ci xam xam bo xamne bi mom may al aziz mom may al hun bindna len al aziz al alim wa ñaaritu al aziz al alim ndax bu nit amé al aziz te al alim nekku fa limuy yak ëpp limuy défar bu nit nekké al alim te al aziz nekku fa limuy yak ëpp limuy défar yalla day bolé lék lék ay tour ci walu touram yi ni mu ko bolé fi lék lék mu dindil alif yek lam yi dañé azizun alim lék lék mu def ci lam alif yek lam yi né al aziz su baba limuy tekki moy mom rek ka mel non al alim dama da bay ñaare dañuy yem rek ci xam xamu alim waye alim tabarakallah da fay xoti ñom wala in saaltahum ay jangunul suratu zukhruf ay juroom ñent kan moy yalla allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakumul arda mo len defal suufsi mahdan
2: moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al arda mahdan mo len lalal suusi talal ko mu melni ablal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay ten di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal suusi lolu ci katanam defu ñu won ay demane ne ku ñu won ca mom dañu ñew rek fekk ko fi kuy dem bayi ko fi biñuy dund ñu wut ci suñu kër buñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata buñuy dund ci biñuy dund nak lay gëna xat manam buñu faato la suuf ji gëna yaatu ci ñun tabarakallah bi nit ñi tambulé genn aduna ak légui armel yaag ni fessugul té la fa dugg fi nek ni mo ëpp li nek Dakar waaw la fa tegg tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dëkk bi bo moytul bu suba li ngeen naan toxo bi ci dëkk bi dafa jëf ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war waja'ala lakum fiha yalla defal leen ci suuf subulan ay yoon bokku ci kattanu yalla mu def ci suuf ci subulan ay yoon so jëge fi di jëm ties nga xam yoon wi ngay jaar ba ties bo fa jëge jëm lu ko xam yoon nga jaar bo fa jëge won jëm booru ciil ma xam yoon nga jaar bo bëgge jalandar xam yoon nga jaar bu dé kawlak nga xam yoon nga jaar lolu subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtadun ngeen mëna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su bëd dal di koy jël dal di koy def ci sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkone do ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ daak ñoon seen yoy da da tambalé jaxlé di laacc kër ñoom bacc ndaw ak ñoon seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké né dara soppi ku wufa bo ñewé dal di xamaat yoon wi yalla loolu ci ay kimtanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej duggu ci biir geej gi mu bayyi la fa do xam fuy penku bi do xam fuy sowu bi do xam fa Dakar fiite fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggu ci biir geej gi sala bu julli jotone bu ko nexe mu joxogn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fu ci da melni geej nga xamne leg leg etat yi toxu be dem feuy leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy def nako cepp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya minas samaa'i ma'an bi qadarin tabarakallah di taw rek ba nga guddi goñu gerté toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox ma tabarakallah ñu dal di diqi dal di naaf ak yoyu defar lool moy bi qadari su fekkon doom adama la doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo neme ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit munta rod rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappi satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu togu añ ndawku nday tim ko añ mu yem ci kep nga xol nabli karod yek nawe yek yep ñu jël ko loolu tam doomu aadama daanaka mënu ko. Moom kay day togg tey mu des fa lu bari lool, mu togg ci ëllëg sa mu jeex tàkk ba kenn ku nekk jóg di naanas doxa ka sumbee ko lu ne ko dugg ca. Yàlla nag loolu moom du ko ci fekk. Moom bi muy taw ndox mi bi xadarin la koy wàcc, du yàq nawet bi. Su fekkee ne doomu aadama yaa ngi jub bu tàmbalee taw da koy taw ba mu jeex tabarkàlla, lépp daal di cay yem, yiy ñor yépp daal di ñor bi xadarin. Léegi-léegi nag mu wàcce ko, nga defee ne dafa wàcce lu ëpp. Fekk na nit ñi ñoo walbatiwul seenu programme tërëlin, maanaam yàllay taw ci weer wii di jeexal taw bi ci weer wii, te di ko taw ci quantité boo xam ne bii ni ko météo di nattee dalay wax ne daaw lii la tawoon ren lii. Soo ko nattee soree bi du soree lool. waaye su fekkee ne da ngaa wax ne man jiw wii rek laay ji, te it ci waxtu sàngam wii rek laa koy ji, yàlla mën naa taw lu toll ni lam daan taw, sa jiw wi nga ji nekkul jiw wu mën a dékkul lamuy taw léegi, lam daan taw. Maanaam soo ko jiyee ci waxtu wu dul woowa mën naa ñàkk sotti, soo ko jiyee te muy ëpp gudd yooyu mën naa ñàkk sotti. Looloo tax borom xam-xam yi wax ci wàllu nawet wala boog wàllu mbay ñuy seet ñoom.

0: dar
1: ni gaay doon def jaay ka ci xariya di lepp xari no tuddu mu ne dar nar bi bind yow nak mu ne roh nga siir nar bi bind ba fay jonne mu ne ane ko tous ba fi ko fi tuddu ko tous ne ko yow gaay ci ko ndax nonu nonu la iblis def ko tous dafa tar xolal lim liggey ci jinnu yu ndëkk ya mu jall ci jinnu ñaaral ya mu jall dama dama ñew mu daal mo tax yalla it lo jëf li fess sa bakkar baangi dama ko ñew wi go yaxole ndax bo bakko rek du bax fa sajadu illa iblis lu ko tey sujud aba bañ na wa takbara mu reereelu wa kana min alkafirin mu bokk ci ñewet yalla légi lank na su jot yalla nak jangal na adama kéro tay nak aw jang do ngudoy mu ko ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako bëgg duggal waye aljanna ci duggu fa ngir tok fa ak bay dédé da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko nu ngi koy jëfandiko bari na ci dong yi ku jang ba noppi dem CST SP xuma na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne nag stage lu ko may li nga jàng du sotti nekkoon jàngalekat yi bari jàngkat yi léeg-léeg mu jàng ba noppi ñu bëgg école normal normal li sey njàng mi ba njàng mi normal ndor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg na dëgg daanaka boo xam ne bii nim dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi xale yi ne xoon di ko xool waaw ni nga déggee tubaab lay làkk yi mun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne mu ne ko dam lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyil nga xàmmee leen ba suma ne laa defal nga def suma ne laa bàyyil nga bàyyi sëriñ bi fu wootem waaye boo fi tere tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye buy toog buy ruj la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo ci gars yi ñuy tox ci ba tey la nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek fii tam saar gànn la ko ndax aara bi ne ko lekkal lu la neex tegul laal garab gii lekk na la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boleen di teg yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal anka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee lu ko jigéen ñi war a fekkee ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tuddi gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàllaat rek naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo liir mënuñoo bind tey bi ñu fekk bu ñuy waxtaane yeneen ci bi nii la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulilah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nu ñu koy def ñiir patet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay goo ñu nekk fii loolu tam bidaa la. bu courant coupé jigéen ñu bokk encore ber giñ ber jigéen ci xam xam mo tax duñu ci xam xam bo fi dañ wax tan fi nek ni jaay ji fiisu nga ne andu ci len daal ni jigéen ñu dugg len fi légui té bena fekk na eh andu fi ci nek dagan na bu ñawé benn sappé ñaar dagan na troisième bu nek jigéen dagan na bu dé ñent juroomé bu nek jigéen lolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi mo bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy sooru jigéen sallallahu alaihi wasallam kon jigéen ñi nañu fekké waxtaan diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtaan ñi ko ci am tay jang seen diiné ويا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة بكلين الجنة وقل لكلين ينار منها تي الجنة رغدا تي نيخاي حيث شئتما فملا نيخي فنجين جس لنجين بكرت لكلين فنجين مره رك نان لك غرب يات فنجان تي ها ولا تقربا بولن جنك هذه شجرة غرب كي garab gi cede lepp dagal na bu dess garab gi bo jeufandiko sa xel jeufandiko sa pass pass do ca lek mukk bo jeufandiko logique nak ken mu lako tere parce que logique dalay wax pourquoi ñu tere lako logique lolou la pourquoi ñu téralé ko logique baaxul wala bok logique yépp baaxul wala taqrabaha hadhihi shajara bu len jégué garab gi fatakuna bu ngeen ko jégué da ngeen bok min zalimin ci togn kat yi de nga dé yalla waxu dulen ko lek dé bu len ko jégué la wax c'est ça ñu nekk ci aljanna ja adama nekk ak soxna nek ci estage bu am solo yalla bourse ko bourse bu am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan ana doyna tabarakallah bourse mari la setan xey ben bis rek ñew na ko and adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne estage ha ana saway yalla ko wadi ana saway mo seugul lay wax na dem baye tax bi jeexé dig na la dara man dey moya muné ko lima dal mo mako def loolu defal na ko loolu defal na ko waye mu lima dama mako def anuna fek jinné lam don ay baye won na ko anon na fi ki jinne lam don ay baye won nako way gis ni ma def yow mba dig na la dara xalma ala ni ko ma te jaw do no ko ba dig na ma dara de ni jere jef lum la ne neena day bu estage bi jeexé dana ma am bossé may liggey muna lu de tane na ba dal la fay wera muna waaw waxtaan ngeen ci wër bu ci bo mëna dédét mune mom yow nan la nit di waxtaané ak patron té di ngeen waxtaan wër wu dé lum lay fay dal ni fi ñibi adama nekk fa nan fi waji mom xel ki mom mëna jang ki la yalla ñu suba rek suba jotté mu seen ko muy wax mu ne ko eh ñew nga iblis nako waaw no faane ñoon fi rek ci waxtaan bi mu la bëgg ñu agalé ko comment sa dugul lu ci baxul mu ne ko waaw légui yow soo liggéey neena dana la fay ndax mu ne fu mu lay fayee mu ne neena suma dee iblis daal nii ne ko dee daal nii nangal ak dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee na ma dama dadi seen guuy ni ko dede ni koy ñangalal de bëgg xamne adama ngi loxo muné ko nak qu'est ce que lat nga ko pourquoi mu dire la garab ki muné ko no agum fa mom kon nga ko laj mom garab gi lay congéné motax du dé adam mané ko muné ko wat na ko ci magayam la wax garab gi lay lek motax du dé yow xam nga lu ci nangul mu lek ci garab gi parce que da bañ ngeen bokku mu gawa jeex adam mané ha ni sawi man ci la ngam dé félicitations la ilaha illallah adam na ñepp da di mat sakali ay am ni day ñu don mu ko kay lek bu suu naka mu xol rek gis yaram mu neena lu ki xam na def na musique waye bu ngui koy def yeb yeugou won nek li bi nak bo kreyte yi netlé du bok bu ko xivi netlé du bok bu ko salafiyé netlé du bok waaw bu ko ñom ñom sey ko bu netlé du bok ñi dañ lé adama dafa lank awa mo jël garab ga lek motax chrétien du tak jaba ndax dañu bañ jigen ne ko luñu dal yañu ko tek bu ñaké dara ba koy tak té ni bu ñu lañu sol ndax mer ko bu ñu ko ndax mer dëgg la bu ko yahudi netlé dañuy wax né awa da lek bam jall adamay lek jibril tifi kon tay likut ñu na motax li né kon kay likut am dit da lek bëgg yox ñu na ñom yahudi lolu mo waral digeen ni gis baaxu digeen yoyu wax yamul manam momit musuko yenn donc lolo waral net li bi na ci deg ay version yu bare bare iblis no bayegut batay ji waye patron mi ñala ay patron da ya ko man ki ya dakk jang diplôme yi dama amuko la wax iblis lolo ya kay ñu ñaan patron bo man dama yokol ha wala ma kéro ha ci kéro ko dakk la ñu wul liggéey wallahi ndeysan dama dama mo sey fa xesta ba gnonu ci teunk bu gas yalla mu ne kon fa azallahuma mutarakhis lolen ash-shaytan ci fexeya anha ci aw janna ja fa akhrajahuma mu jinn len ñom ñaar mimma kana fihi ci nos dañ ne kon waxul na yalla mu ne ñu len ibitu wacc len

ñu wacc adama nono iblis iblis nono ko motax fu doom adama gis jaar rek yel wadal walakum am ngeen nak am ngeen yow adama yow hawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataa'un akub yobbal ila xiin ba jamono ma tax ñi dara na programme familial buñu jàngoon aaya ji xam ne dëgalut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fi la abit suuf mustaqarrun dukkuwaay wa mataa'un ak lu ngeen di lekk ka naan ak di ko sol ila xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal ba nga fi jóge kon li fi yàlla indi noonu sukk mustaqarrun wa mataa'un ñaar yi du man ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man man mi gën a néew alal suma demee ba décembre bii faat bu ma calculé li ma fi dépensé damay wax waaw lii fu mu jóge daaj na benn condamnem 200 risal soxla rabi sra li sadri 200 montral islam rabi sra sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 ba njëkkee dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee gum ak jàllaa bi bii mën a ko jël a jëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam kon walakum am ngeen yéen it fi la abit suuf si mustaqarrun soxuwaay wa mataa'un ila xiinin rek ah dama laa réccu naa de yàlla ne ko waaw da ngaa bëgg ma baal la mu ne mu ne ko baaluma noo may baaloo mu ne ko nii la ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min azzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqa aadama aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay ne ko nar a baat moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma ñaan ma moñu defoon nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimina ah adama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko xaaj waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimina fataaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasakat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naxte yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal laaxiraa ña ko yoyoon yàlla na ñu baal ci yërëm na ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaale nga ma ci baal naa la tooñ yi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex bi léegi nag ila la ardi nga jëm ca suuf ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljanna ji jëmi an yéen ñëpp wàcc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii itam yunt bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu ndax yàlla xam na ne seytaane mi ko génne fii jiiti na ko adduna bu yàgg fa nekk ca làmb ji naan sa bu nukku nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu adama ci misaal commencé tëkk ay bagaasam walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam su ndaw su soxna yi yor li lay jàngal la jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adama jënde mu ne ko maa ngi ñëw yow lakk nekk lool loolu la jigéen yi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li mu nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu

0: moo nar a arrêté taxi, moo nar a fay taxi sinu ci néegi merci. Plus lu métti ñu ko nag léegi plus ka koy xaaja lamb ja. Métti na de ah wallaay métti na. Yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat, naa la yónneewaat hudan beneen sens, naa la yónneewaat beneen sens. Tey waa ji dañ la ci lamb gi mu naam naa la yónnee beneen sens. Fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee fala xawfun alayhim duñu tiit wala hum yahsanun duñu ragal dara. Dama lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yunent, yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waa ji parce que waa ji baaxul leen. Aarame na ko wax nga dëgg dëgg kon nag maa ngi dem mu na ko demal ndeysaan aarama daal di jël kàddu ndeysaan moo ko awaat daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nuwaay ñu xonk ni wallaay ndeysaan yëf yi tasaaroo ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lakkee gaa yi mu lakk ñu ba ñuul kukk waaw bu demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaaroo na ba ñu ñu ñu ñëw tey waaye qissa bi nettali bi ba bisu tey bi du xel lépp lu ñu ci nekk rek ngi ci. wala dina na kafaru ñëwee si sens boobee nag bañ ko topp wa kasabu bi ayatina wéetu si alquran bi oulaaye ko ñooñu ashaabu naar ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téeri bi rek seedaan daa nga genn gàllaaj a fi am genn gàllaaj dong na fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal seytaani boo ko bàyyi seedaan daa nga parce que gàllaaj na ba noppi ndax mag la te bala mag ëpp lay sagal oulaayka ashaabu naar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fii aa ca sawara wa yàlla nañ ci yàlla musal waaw yonent bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla nañ ci yàlla musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakka mee yàgg lool que saaba ko usayf ñaar rakka ya yàgg ba mu ne asalaamualeykum rek asalaatu xamin nawi ñaar rakka yàlla nag ñëw tàmbali fas yéene xas banoo israil fas yéene sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba suratu naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon nga léegi ihdina siratal mustaqim sirat allazina anamta alayhim loo ci tegoon xayrul maxdubi alayhim wala dalin ñaari ñu nag yàlla dégg yaa ne yàlla damaa bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ñu waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ña ñu sànq yàlla ne la wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma nettile la gars yi sànq ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ayca mu ne yaa bani israil yaa bani israil ee yéen doomi israil israil mooy yaaqo israil mooy yaqu israil mooy abdullah jaamu yàlla yunent bi ñu wax yaqu mooy seen bàyyi ñoom ñëpp fukk la ñu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar ci kanam léegi da nga dégg fukki ba di ndox yaag ñaar ba mu balee famille bu nekk am foo naan yaqub mooy seen bàyyi moo tax saa bu diggaa xoo ne yaa bani israil mooy yaa bani yaqub ee yéen doomi yaqub yi caay caay gàll tàmbulee ca ba ñuy pexeel yusuf di wéy ba bisu tey képp kuy say say ak ñu ko jëlee dana say say ba bisu tey ñoom na yàlla bëgg a nettali seenu mbonk seenu jubaji seenu caay caay ba baa ñuy am 148 aya moo tax dañu mujj sax bani israil bu doon sàppi-sàppi la waaw ben oustaz di jullé tan yag ni ki dané waw oustaz xana ko israël la xam mo banu israël oh merde banu israël fekk na dafa demul introduction walé ni yalla ay xulo dafa la bëgg won banu israël bëggu bëgg islam ya banu israël ñina ni uskuru fatilé ko len ni'mati sama xéewal allati sama xéewal yi nga xamné an'amtu alaykum xéewalena len ko yeen banu israël ndax def na len ngeen nek ay doomu yoonent wa awfu bi'adi mat len sama kolere awfu bi'adikum ma matal sen kolere wa yaa farhabun ragalen ma man dom banu israël wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na ko musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yow gem len alquran ndax bu ñu ñewé wéti wul li ngeen yow wala takunu bu len bok bu len nek awala kafirin bi ñi ko ñëk wéd kel wéde ko waya bu len ko ñëk wéd wala tasaw bu len jëndé bi ayati ci sama alquran ji amanan qalila njeggu new wa iya ya fattaqun ragal len ma banu israël lank wala talbisu alhaqq bu len jaxal ci deug bil batil ci tiaxal bu len fekk deug ngeen jaxal ci tiaxal wa taqtum alhaqq nepp deug ga feñal tiaxal wa antum ta'lamuna tiina ko tay ba banu israël nepp deug feñal tiaxal nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasalam feñal tiaxal moy injil bo xamne den waye ko bint wa aqimu salat taxawal len julli wa atu zakat ngeen joxe zakat wa rak'u te ngeen di ruko dima jamu ma rak'ina and ngi ruko dima jamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël ata'muruna an-nas ndax da ngeen di digal nit ñi di gër ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna al-kitaba tay jang al-quran legi afla ta'khilu qala am len xel ban israël lank bu ñewé kay nan sen gaay gem len muhammad ni mi wote baana yalla yu ñu jidugu yeb kam ñu wote baana kay yeen jor na jitu ñu len ci de ulama usu borom xam xam yi baaxu di digal nit ñi li def le ulama usu may borom xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko lu haram ñu dagal ko wala digal nit ñi melni mbir ne len baaxu ne ja bi mi da haram ba na fi bi gisaana haram ba na fi gisaani yoonte bi neena yamal xiyam dañuy japp benn borom xam xam ne ko biir sawara deul buli ye genn wa sawara ñew ne ko grand yow ya nekkon koñ bu di warati moy la sisi ñu ne ko ah bi yow ya ko doon digle lu baax di ter lu baax mu ne si ñu ne ko lu la indi fi mu ne lu baax la ma doon digle daaw mu ko def lu bon la ma naan ke rek ca la nekkoon a boy la rigo xol boy ko ni wada noy digle day jaw nek loy tere nga bay ko banu israël dal ñu ko def banu israël wasta'inu tayna na dimbali ko bi sabri ci muñ wa salati ak julli wa innaha tayen xamna nak bi lakabiratun lu jafela illa ala alqashi'ina lu dul ñu ragal yalla julli ña ñeenti la am na ñoo xamne 90 minutes 120 minutes mo leen gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jakkay ñaar rak hein wallahi ndé sax am na ñoo xamne fanane bal mo leen gëna yom julli ci nis waaw fanane bal di fecc rek xali bu goor fecc ba doyal benen jël ci dégg na xali jigen bu déwé ci bal bu mu kenn bu ñëmé xali fecc
1: yow ko maanta waji sun bi le gor day beuri jabar wax nga deug leer
0: moy way na haati julli nak la kabiratun problem bu ri le illa ala al khashiin lu jut ñi ral yalla ñi ral yalla ñom julli dafa yom ci ñom tey dem koy bëgg bu ñu dé rek laax waye am na ño xamni ñaari rakka ay ba lañ ko def dañu son la tabarkal ñan ñan la julli yomb alla ci ñi nga xamne

0: yu ci yoon wi tabarkàlla boo jëmee ci es. Ñaare saa bu meññit noppee tabarkàlla bi barakati albuqa meneen meññit nekk fa rek. Léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rang ci xaal, léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango. Daanaka daal moom tabarkàlla yàlla na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu. Aljanna it nag noonu rek la mel. Yàlla neen innal mujrimina ñu jubadi ñépp, innal mujrimina kàccoor yépp, fi azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama, xaaliduun sax ca, xaaliduun sax ca, nuur ca yàgg ca. Assaawi mu ne wal muraad bil mujrimin al kuffar li annahum zakaru fi muqabal sukiru fi muqabalati al mu'minin. Xaasitu saawi al jalalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent. Noonu la ko assaawi waxe. Mu ne mujrimoon yi li ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala, moo di kàccoor yi. Fan yële weesu defoon nañ ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla indil leen mujrimoon yeeg lim ñëw ci alquranul karim. Suratu Zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent. Yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama wuhum ca ñoom fiihi ca mbugal ma la ñuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr. Soo ko doon firloo nag tabarkàlla oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi. Baatu kutus mooy baatu iblis, mooy ku sonn ci mbir coono ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf. wa ma zalamnahum yàlla mu ne tooñuñu leen de walakin kaanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ. Yàlla daan leen di boole ñoom mu jur mën a yépp daan leen dugal fii jëhannam. Ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut, suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut. La yaakuluhu illa alxaatiun xisliin moo fay am wala dariya. Dariya nag mooy la yusminu wala yuxni min juu, amul benn vitamine, du faj xiif tey jëriñul dara. Xisliin am fa muy góom ya waa sawaray am la cay génne ñu am ñuñ koy jox. Tabarkàlla nekk ca loola yàgg ca lool mu métti lool ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote ndeysaan. Yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk, li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu. Yaa maliku yow malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña war a dugg, ña seen génn jot te ñu war a génn. Ñooña seen njiit mooy Malik. Ñu ne ko yaa Malik, mu wuyu leen. Ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk, dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu. Ibn Abbas nee na ba ñu waxee yaa Maliku malaaka mi dana toog junniy at du leen wuyu, dana toog junniy at du leen wuyu. Miila Muxtasar Ibn Kasir la ko Malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibn Abbas wax ngeen baal ma fóoree xeeb li. Wa naadaw yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk, wool sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee. Nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital, lu ne ko cocc mu seeti doctoram, jox lay garam nga naan, jam la ay rab pikir la xocc sa biir dag da sa fu ne tabarkàlla ngir bañ a dee. Tey nag ñu ne yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk, waxal sa borom mu rey ñu. dañoo bëgg dee. Qaala Malik moo meene leen innakum yéen maakisuun, fii ngeen nekk, fi ngeen di sax, te da ngeen fi yàgg. Laa xalaasa lakum minhu bi mawtin wala bi xayrihi innakum maakisuun ay muqimuuna fi l azaabi abadan. Suratu Zukhruf aay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. Malaaka mi ne ko laqad jinaakum, indiloon nañ leen bil xaq ci dëgg. Suñu njiit la ñuy wax Jibril indi woon na ci yéen bil xaq ci dëgg, mu di alquran. Mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal. Ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya, ñoom ngeen seen ne ñu di leen teral. Yéen ñi nga xam ne nangu leen woon a jëfee ndigal yi, nangu leen woon a bàyyi tere yi, yéen a ngi nii bañ leen indilee bil xaq. Ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy Jibril. Walakin aktharakum, waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ alquran. Li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg, li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran. Ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bugg ngeen ne ah, dëgg itam noonu la. Dëgg ñu baree baree bari bëgguñu ko. Am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg. Ci la ñuy dund, moom la ñu xam, moom la ñuy wax, du nox safaan ba mukk. Waaye am na ñoo xam ne, moo tax yàlla ne walakin aktharakum, li ëpp ci yéen kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg, te dëgg mooy alquran. Am abramu amran, wala dañoo lal amran am pexe. Fa inna ñun yàlla mubrimuuna, ñu it lal nañ am pexe. Su ngeen lalee am pexe rek, ñu lal am pexe. Noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala. Am abramu amran fa inna mubrimuun. Am yaxsabuuna, wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla annaa ñun yàlla laa nasmaau sirrahum, dégguñu bu ñuy def secret. Wa najwaahum, ak seen ndéy. Ndéy mooy wax ci suuf. Tashiil mu ne asirru maa yuxaddisu bihi l insaanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwaa maa takallamu bihi baynahu. Secret mooy loo xam ne doomu aadama moom ci boppam rek ñaari moo koy xam. Najwaa nag muy déeyante, mooy loo xam ne da ngay wax ci sa noppu morom loo xam ne mën na koo dégg, te ña nekk ak yow ak moom bañ koo dégg. Loola mooy déey. Alquran wax na ci tabarkàlla lu am solo, ma nga ca suñu kanam, yàlla nañ càgg insha allah. Balaa, yàlla ne baax na rek. Aha kay, xam nañu ak dégg nañu sirrahum wa najwaahum. Wa rusuluna, suñu ndaw ya muy yonent yi ladayhim, ña nga woon fa ñoom yaktubuuna, di bind li ñuy wax. Waaw, kenn ku ne ci ñun na gëm ne lii alquran wax balaa wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan, kii li muy wax ak kii li muy wax, ñaari malaakaanu ci seen wet di ko bind. Kenn ku ne sa malaaka bindal la, yóbbu sa téere yit sa borom bu altinee mbaa bu alxamese. Ñu daal di jël téere yi yóbbu. Li nga fi jëwoon ñu bind ko, li nga fa waxoon ci lu jubba di rambaaj gaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu jullee ñaar rakka, li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari. Ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp. Sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarkàlla mën nañoo bind lool, mën nañoo enregistré lool, seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer. Wa rusuluna ladayhim yaktubuun, ñoom nañ tuddee kiraaman kaatibiin yaalamuuna maa tafaaluun. Suratu Zukhruf aaya juróom-ñett fukk. Yàlla ne na qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmaani walad, su ngeen ne yàlla am na doom fa ana man muhammad awwalul abidin may ñeuk nek ab jamam man day nanguna fiti wo nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana awwalu man ya'budu ذلك الولد ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سفكون يلا امنا دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نك جام سوكام ويحاس لله لول سوري ناك سيني بروم تبارك وتعالى موي ام دوم لول علماء كي مفسرون تبارك الله فير نانتي wax ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci ci wer la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arsh di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal na yalla yalla sori na liñ koy melal nan ko yoway bari di wax di way sa dom yalla mu ne mom day sori na lool surtu zuhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazarum bay baylen yakhudu ni qus ci ay taxan wayalabu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ len di dig wa huwa alladhi yalla moy nga xamne fi as-samaa'i bo dimi ci asman ilahum mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahum mom rek mo fi yalla wa huwa al-hakim moy ki xereñ al-alim te xam mom rek mo xam wa tabaraka sel ñel na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momelu asman wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digënt bi lepp mo le mom yalla momo momelu asman momo momelu suuf li ci digënt asman ak suuf moko mom kon momo mbinde fi ndax ci digënt asman ak suuf ci le mbinde fi nek wa indahu fayalla nak ilmu sa'ati kham khamu bispin ci kalle taw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ ne di delo yeen ñep wa ilayhi turja'un ñun ñep ci yalla lañ lañ ñuy delo goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay yilife kako yilif ñep wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolen ñinga xamne yad'una ñing leen di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira فإنه تنفع شفاعته عند الله كون في بوكو جانغي دا فا داكرام بو نوبي ساخالكو ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة مو داخكو الا من شهد بالحق مو ساخالكو موتاخ كون رام امنا واي من شهد بالحق موكاي ديف من شهد بالحق موي كودامون يوم القيام ساي نوت مات ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen di wax yeen 20 sur 20 wuhum ya'lamuna tanu takko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu deme yowal khiyam ko ci xamne sey jëf baxna ba nga am ñaar fuk bañ la laaj ñaar fuk 20 sur 20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bok ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in sa'altahum bolen lajon waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci dëndu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi ñune ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu ilmu sa'a wa khilihi ñune am nañuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy waqilihi ginna ci wax yalla lolou moy waxini yi ñew ci walu wo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi te zilal mom ci lolou la sukkandiku kon nak da nga na wakhilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minun duñu gem wala wakhiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji dafne ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gemuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakalla bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jamm fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kanay yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xamne mi ngi wacc makka nek ñin fukelu sar ak ñet nek jurom ñet fukki ay ak jurom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi jangale mu jëm ci walu wahyu indi jangale mu jëm ci katunu suñu borom indi jangale mu jëm ci ciado ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi jangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim ali salam doon wote indi jangale mu jëm ci ñi nga xamne ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi jangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lo lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu duggal gën inshallah ci suratul dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratul sukhruf mu may ñu ñu am kattan ba wara dal tay inshallah suratul dukhan nek ñin fukelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki ay ak jurum ñent ñi ngi sante yalla ci lolu di julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi tere ci yalla duggal suratul dukhan makka la wacc jubluwayam kon mo jubluwayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm né ku faatu ci ñun da nga dékk loolu la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla mo yoni yonenti ku dé da nga dékk loolu la sar bëgg jangalé li ci biir lépp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéek yakoy léral ak misal yaak ya ca aju luwaye sar bi ñett yoy la bëgg jangalé tomam bu ñëk moy day tambulé ci waxtaané alquranul azim di mu'jizab suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo xamné ba bañuy lalé suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtaanena wacce giñ ko wacce fi laylatim mubaraka di guddi gi gën ci guddi yi mudi laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amnako di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bis bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyya ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yeug yoyu motax sarab dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tam bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tubara dal anhu dana wax ne kadal qur'an an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek fir'aun nang ci wet nga tabarakallah sar dina waxtani fir'aun ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako ak jubaji ak la nga xamne mom lañ fa bayyi ba nu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won soufsa ak la fa xewon ci walu tasaro ga rer ga yeb sar bi dina ko waxtan sar bi jël yeb mushriko ni nga xamne ño dekkon ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla di ca bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekki dana am te suñu dekke fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriko ni baña won ne dekki amna tax bañu weddi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu woon te xéet ya len jitu woon bañ toñé yalla yalla dafa am fu mu jaar ak ñom te moy alak len te sunnatullah nak la tatakhallaf fi ihlaki at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al-abrar fay seen kër leral al-fujjar fay seen kër ci terlin wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratul dukhan kon lolu modi sar bi dukhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamne takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am ker du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakalla yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko fidikati di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takalena digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere kuy giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxe te gemuñu ko yow la wut sede yalla ne la waw ndax ti inna allah ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy weddi ba muy wut ko ko sedel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asr wal fajr wal shams wal duha wal qamari yoy yep lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ci motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor ba nga leel miskin wala nga jik jik ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen giñ te xam ko bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neen inna ñun yalla anzalna wacce nañu ko kuñu wacce mu ne téré bi mo doon giñ légui inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mu ne fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo demé ca alquran ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr barkel ba taxna khayrun min alf shahr barke ga taxna tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr barke ga taxna salamun hiya hatta matla'i fajr sar boba sar bi mom lay felu inna anzalnahu fi laylatin mubarakah wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadil karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne bi ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah شهر رمضان الذي انزل فيه القران موتا نيك يالا واتي كو في ليله القدر مون داك القران ليله القدر دا فا نيو ريك ني جيل تيري ريك نيكو تيب ديدت دو نون بني ني انزلناه واتي نانيو كو لولا دا فا نيك جمله القران جي ييب لا ني واتي كون ناك واتي غوغو دو واتي جي جوغي اسمان غير نيو سي سوف واتي غوغو موي واتي غا جوغي تا جوروم نياارلو اسمان تا كو ngir ñew ci asaman su jege si wacc gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril doon fekk nak diko roñ ji indi makk di ko roñ di andi makka ba muy fukki at ak ñett lañ warona jangale makka waron ko fa teural sar bi ma tim bokku ca daaji mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wasalam legi nak toxul wutul fo taxawal état islamique sallallahu alayhi wasallam daal demal bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal état islamique mu dem yegne wa taif munu ñu ko dekkou sen niveau tolu ci ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam del ci makkatal mu ko
1: kayfa antum da ngeen waxon ne an lan naj'al lakum duñu len defal maw'idan ab dajé ab dajé ab randiw lolou ngeen yaakaaron motax waju ñun won jissu tay bi wa wujja al kitab al kitab tire bu magba bin register bu mag suñu borom tabaaraku ta'ala tek ko tire bobé kenn ku ne ci ñun am na ci page bo xani bi yow rek manam ne special diw page bi ci lay nek bi nga ñëwé aduna ba ni nga gën aduna lo ci def ma nga ci page bobé lim yalla santane lo ci def ma nga fa lim téré lo ci def ma nga fa ci ñinga la boole na ñaari malaaka yo xamne ñoo leen bind li ngay def ha fataral mujrimina nga gis nak ñal lañ kon la yalla lay santane wala di wax kacc war musfiqina nga ngay tiit ñom mimma fihi tamati tere bu te gisugun ko musfiqina mimma fi nga tiit lan ci tere bu te gisugun ndax ku ne ci ñom xamna la nga jëfoon te xamna say not waaw musfiqina mimma fi gis nga exemple bu amé wala concours so jorantay bac buy nak ñu séti résultat ci wuur na leen duñ am bu bac amé am na ñuy séti dañu xumbando dong waye wuur na leen duñ am waye fokk ñu xumbando dem fuural di ñew xof yi di jël ay taxi di mbëk miri te wuur na leen duñ am ndax waaju ñu ko won jangu ñu won dañ dem toilette rek dem ak ñew ay yawmal qiyamit bu yalla gënne téré bi rek nga gis mujrimo ne musfiqina mimma fihi ñu tambalé ci téré ba waaw way xolul na ñuy wax nak ya waylatana mu ñun ñoo alku ma li hada al kitab tere bi mom lu xewle ñi nga waxan tere bu mag ba yalla tek nan tere bi lu xewle la yughadiru badu bay saghiratan bakar bu tuti wala kabiratan wala bakar bu mag illa ahsaha lujul mu tek ko bindu ko way bi tere mo sax man defal sama bakar sangam sutur sama defon jap mo ne dana ko bindu dama na meele ñu def bakkar mo dafa pour ñom dafa tuuti bokku na ci bakkar yi jappé bakkar mo tuuti xala bu jigen tal loxom jox la nga tal sa lox jox ngeen jappante loxo loolu pour ñom bakkar su tuuti la waye bu ma xéema bañ nako becc mutal ni état mutal ni building ngene ah ma li hazal kitab wa tir bi lum xewle wala mutal ni camion te bakkar yo pour yow lu tut la wala jabaru jambar ñu maye ko tay ñun ñëpp ñu ñëw ci kër ga nga gis ko talal li xam tek ko tel xi jabari waji ñëw tay nga dem yama xiyam ñu indi bakkar ba mu tal ñu ñetti 304 nga ni ah ma li hazal kitab wa tere bi lu xawle ndikati yalla bakkar bo def lu mu tuti tuti nga tok ni jëw ben way wax ci garam bi lu baxu nga dem yama xiyam mu jël sa fanéri ju leen ñet nga ni ah ma li hazal kitab motax ma fi xal haaju malik di wax ne nit ñi dal bokku na ci ki nek xaritam te bëgg ko moy ci koy jow ñu ne ko ah mu ne wa ginaaw mom lu mu yëndoon liggéey su ngoone mu jox ma ko kay baax wa ñen bokku ben entreprise di liggéey te fa yu sol du joté bu demee ba signé ba nopi génn na la yi la jotal liggéey da la yóbbu sa kër ko kay baax te kuy jëw kët ak nga ñu nit loolu rek mooy ay mbiram bu ñu demee yamal xiyam nag yàlla mu ne wa wajadoo ñu fekk ma amilu la nga xamne def nañ ko ca yamul qiyam hadira mu tew kep ko dem yamul qiyam la nga dun def dang ko fek mo tew wala yaslimu du togn rabbuka sa borom ahada ken suñu borom tabaaraku taala du togn ken kep ko xamne ki ñëwé yamul qiyam la fa fek ya ko jëf su dé lu baax ya ko jëf su dé safan ya ko jëf du togn ken su ko defé kon ñu bay xel bu baaxa baax suñu borom tabaaraku taala ni ñu waxe ñun ci alquran karim na sar bi nga xamne modi suratu al-kahfi sar la bo xamne bi sar bu am solo la sar bu am solo la te sar bu fess del la ak ay ngeerign te li nga xamne moy thème principal am moy rek dama dem li xamne li fi nek zinatul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi lañuy joge bayiko fi dem yawmul qiyam ku nekk ci luy jeex nag bëgg fay liggéey lu dul jeex sar lay tax nga mën faa ame lu dul jeex, ndax adunay jeex, doomu aadama day jeex, kenn ku nekkoon na ci góor góorlu. Ñu ñaan yàlla mu defal ñu jàmm. Ñu leen di jox daje suba insha allah ci waxtu mii ci 3h4 insha allah ci katanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg suñu loxo ci aaya ñun fukk ak juróom ñeen suratul kaf.
0: Yoon subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen isaatu dunya sawtul qalbi di defal bés bu set ci waxtu wi li weeru koor wi yëpp insha allah. Ñëwoon nañu ak yéen ba ci aaya ñeen fukk ak juróom ñeent ci suratu alkahf. Suñu borom tabaraka wa taala di ñu nekk yi di ñu wan li nga xam ne mooy masaaib yowm alqiyama, wala benn ci masaaib yi muy masaaib boo xam ne bii bu raglu woon la, mooy bis bu nga xam ne suñu borom day dox loo doji nga gis suuf si mu set wecc ñu fan nga ñu fi nekkoon ñëpp duñ fi bàyyi kenn. Taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe, yàlla ne leen dikk ngeen ne ngeen dime woon te yaakaaroon ngeen ni du ngeen ñëw tey. Ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ci téere ba yàlla mu ne nga gis nag mujjir moon yi nga xam ne na nga wuñu woon a def li seen borom di santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba. Kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko toox, ma bii téere moom lu ñu jote maag moom, lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw, waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag. Xissab aadama ak cheytaan muy iblis, te saa bu ko nettalee am na lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon ci nettali bu wees. Tey si iblis bokk ay maamam lañu yàlla tabaraka taala bëgg nettali. Yàlla nee na ci suratu kaf fi aaya juróom fukk, wa is fattalikul kera ba nga xamee ne qul naa lil malaaikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama. Ba ñu ko waxee fa sajadu ca saasa ñu sujjóot ñoom ñett illa iblisa ba mu des iblis. Iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka, kaana minal jinni dafa bokkoon ci jinni ya. Kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi, wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak, ndax ginnaaw yàlla tabaraka wa taala nee na leen kaana minal jinni, wax ji dafa daal di leer iblis minal jinni. Iblis minal jinni, minal jinni waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom. Ñi fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon, bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla. Ba leen ci yàlla jëlee bàyyi fi iblis. Ñaareelu mbindeef yi fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey, la leen yàlla tere woon bañu koy def iblis bokku ca woon, moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi. Loolu moo doonoon tërlinu suñu borom tabaraka wa taala. Ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon, moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi fecc. Jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu waay xew la rek am fecc nga koy def, ku kontaan fecc, kuy génte fecc, kuy jiital fecc. Suñu borom mere leen ci fecc mu bari jëlin fa ñoom ñëpp. Iblis nag daawul fecc, yàlla tabaraka wa taala daa di koy sooy. Beneen yoon bi ñu ñëwee suñu borom tabaraka wa taala aaye leen beneen aaye boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way. Ñu jékki-jékki rek lu waay xewle way, ku la may nga way ko, ku la jaay nga way ko, di way rek tabaraka la mel ni ñu way baree léegi. Suñu borom ba mu leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fi iblis. Bi nga xamee ne ñaar yooyu yëpp def na suñu borom ne inni jaacilun fil ardi xalifa, damay def ku ma wuut ci kaw suuf, waaye baatu wuut ci kaw suuf boobu nag teg ci wëñ ne yàlla dafay nekkul am koy wuut. Bi muy indi kooku nag bi ko cheytaane gisee moom daa di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag, moo tax suñu borom tabaraka wa taala tey jii ba mu ne sujootal leen mu lànk ne moom du sujoot, jàpp ne daal na mu sawee woon te groupe bale sawee ko ci groupe bi tax na moo gën gaay. Yàlla nee na kaane mi ne jinni kon fa fasaqa mu génnuk topp, fa fasaqa an amri rabbihi mu génn topp njëgalu boromam. Kon képp koo xam ne kii suñu borom daa digle nga bañ a topp la ñu digle, yow yaay cheytaane. Soo amee oto boo ko dawalee nga bëggkoo frein mu bañ, oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq. Soo amee fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw,
2: fas la cheytaan la ndax liñ koy sant nangu ko def ñepp lo xamni dal bo ko santé lamay def day lank bo talef gaas mu tak tal keur ga gaas ba cheytaan la lutax ndax liñ koy def lo nekkuton tal ay keur cheytaane it non la mel moy fa fasqa an amri rabbih bi ndigal li amé ci gën ndigal li koko cheytaane kon gën ndigal day tekki ak cheytaane yalla yalla musul ci gën ndigal yalla dang laaj ben laaj afatattakhisunahu mo ndax da ngeen koy jappé mom cheytaane wa zurriyatahu ak domam awliyaa ay pété min duni bayima fi yalla mo ne laaj na len ki mako bindu jox ko ndigal nima joxe moramum ay ndigal bi ndigal yi ñewé mo bayyi ndigal ya nanguma ko tap ñi la tap ndigal mo ndax yeen da ngeen bëgg fekk kok nga xamne mako digal mo lank ngeen jappé ko xarit su boba fum dem yobul len fa fum dem yobul len afata takhifunahu mu ndax da ngeen koy jappé wa zurriyatahu ak domam awliyaa ay xarit awliyaa ay andando min duni bayima fi wa humte ñoom sheytaane ki domam aduun lakum ay non lañ yu leer ngir yeen sheytaane nonu nit ñi lañ dama demé nak ñoom ñoy sakkal seen bop ay non kenn ku nek di wut sak non budé jigen mu wut wujjam def ko non budé gor mu wut kam ñu la jéyé ndol wala patron am wala yéne mëne ko ñoy kenn ku nek di sak ku nek sak non waye ñaka xam suñu non man na tax ba suñu bëre day yag kon sheytaane rek modi suñu non bo demé ci an-nubuwwatu wal anbiya amna ben téréle bu am solo bo xamné bi ak docteur Ali Sabouni moko leggey wala dana fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaatu ngir wonna la lam yakun min al malaika ci khatum témir ak ñaar fuk ak juroom ñet yalla neena bik sa badalan lil zalimin wala bik fa lil zalimin badala bik sa bonna lil zalimin ci ton ka di badala wéccax niku bobu ñu def wéccax niku moy bayyi fi yalla jul sheytaane yalla neena ko def bik sa badala li nga def baaxul sheytaane mi nga xamne kum japp reeral la sheytaane mi nga xamne kum japp tankal sheytaane mi nga xamne ay furga la bëgg sheytaane mi nga xamne otom bi mu garé bu sété bu dékké famuy taxaw ji moy sawaraw jahannama koku lu way bëgg client bu la woné gratuit ci auto bi li nga war def moy ne ko yéguma pass fété wacc am jamm momu gënal yé ci sa auto bi gratuit nga yobuma sax mu bëgg yob yalla mu ne bit fa les walimin badala togn kat yi ñi ñu wéccio yalla subhanahu wa ta'ala lolu baax yalla neen ma ashhadtuhum sekkelo wuma len sédelo wuma len khalqas samawati bidduk asman bu yalla bind asman indi wul ñi nga xamne ñoy jinni ak shaytané ne len kay len sédé dama bind asman dédé wal ardi ak sufsi bi yalla bind sufsi woko len kay len ngeen sédé wala khalq anfusihim bam len di bind ñoom ci seen bop woko len kay len sédé wama kuntum muttaqidal mudillina jattuuma ñi nga xamne ay sankate kat lañu jattuuma len won aduda ay surga aduda surga kon yalla ne nak ñu bind asman ñu bind suuf ñu bind minde fi waxul kenn kay nga sédé li may bind kenn fekk waye waxul kenn ne ko kay nga nek sama surga dina bind nit suñu borom dina bind nit ak yépp amul kenn kumu wo ne ko kay nga jappale ma ndax yalla tabaaraku ta'ala qa'imun bi nafsihi dafa taxaw ci bopam lotul ci len mom subhanahu wa ta'ala wa yawma yaqulu bis bamuy wax mom yalla nadu shuraka'iya wa len ñi ngeen ma len bokale di len def ay yalla allazina ya nga xamne za'amtum neengene ñoy yalla ni man lepp lo xamne neewon ngeen ñoy yalla ni man wo hal len ma ñoñe lepp lo xamne neewon ngeen moy yalla ni man wo

falam yastajibu lahum, wuyu wuñu leen. Bañu leen wolé wuyu wuñu leen, ben dekkeguñu wala dekki nañu waye mënu ñoo wuyu. Waja'alna baynahum, ñu def seen digënté mawbiqa. Waja'alna ñu def baynahum seen digënté mawbiqa, te moy ak alkane, ñu def seen digënté ak alko. Ja'alna bayna al-'abidina wal-ma'budina mahlakatan la yattasuha haula'i wa hiya an-nar, mu defal len fo xamni fi ku ci jaar rek do meuna jall sawara rek ngay duggu yal na jall musal ci sawara. Wara al-mujrimuna kacior ya gis an-nar zawar fazannu murrilin annahum yawm waqi'uha danan ci tab. Wara al mujrimuna kacior ya gis an-nar sawar fazannu ñu yaakar ne annahum ñom ñet muwaqi'uha ñoci tab walam yajidu amuñu nak masrifan anha lu len di wal beuti bo duñ jugu sawar amuñu kenn wala len lo xamne man na tax ñom tay duñ jugu sawar ñuñu mëna defay tay ji rek dinañu deug sawar yalla ñu yalla mësal ci lool. Yalla kon subhanahu wa ta'ala bimu nappé ci ñaari toole yooyu waaji amoon te itam di bakku di bokkaale ba def ñi mu def, yàlla sagal nañu misaalum aduna mii nga xam ne moo ko tawayam te it li ëpp ci bànneex yi fi nekk ay yóbbal ak wor lépp day dañ. Mi ngi indi nag di ñëw misaal ak a jàngalaat moom subhanahu wa ta'ala. Mu ne walaqad sarrafna fi hada alquran linnas min kulli mathal, walaqad sarrafna wetchax ni nañ, walaqad sarrafna leral nañu fi hada alquran ci alquran bi linnas ngir nit ñi min kulli mathal ci bépp misaal. Misaal mu ne yàlla misaal na ko ci alquran bi, misaal mu ne yàlla nee na misaal na ko ci alquran bi. Wa kana alinsanu, waaye teewul nit nekk rek aktara shay'in jadala daq fee werante. Damaanama daal li ko yàllay jàngal, li ko yàllay won, li ko yàllay leeral, lépp lu mu ko mën di wan ak lu mu ko mën di leeral la rek. Wa kaana al insaanu aktara shay'in jadala, li yàlla bind lépp doomu aadama moo ci gën a bëri ak werante. Jinne yi léeg-léeg ñu wax leen convaincre leen ñu nangu, ndax sama nafaru min al jinni fa qaalu inna samicna qouranan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi. Te it dégg ko noonu bay alayhi salatu wasalam di jàng fa di ay alaa'i rabbikuma tukazziban, def ne sahaaba yi saa bu ma ko waxee rek ak jinn yi dañuy tontu daat ne duñ ci weddi benn yow mi yàlla yónni, mu ne yéen nag nit ñi ngeen cel rek waaye tontu leen. Kon dama dama wa kaana al insaanu aktara shay'in jadala, dama dama moo gën a bëri werante ci kaw suuf. Soo ne ko nangam baaxut, mu ne diw neena baax na, nangam xaraam na, mu ne diw neena xaraamut, nangam desu ko def, mu ne diw neena des na ko def, nangam na loo wax lu nekk rek doomu aadama jëm caa teg leneen ca wet ga, looloy tax ak njub di jafe ñu baree bari ci ñoom doomu aadama yi. Wa maa mana an naas dara teewul nit ñi gëm, wa maa mana an naas dara teewul nit ñi ay yu'minoo ñu gëm is jaahumul huda, ba leen njub ga dikkalee, ba leen lislaam dikkalee, wa yastaghfiru rabbahum, ñu jéggalu seen borom illa an ta'tiyahum, lu dul mu dikkal leen rek sunnatul awwalin, tëralin ñu njëkk na. Loolu rek mooy seen ñu gëm. Nit daal ñaare bu yàlla ne gëm leen, duñu nangoo gëm mukk, duñu nangoo jéggalu seen borom mukk illa an ta'tiyahum, lu dul daf leen a dikkal sunnatul awwalin, doxalin mu njëkk wa. Doxalin mu njëkk wa mooy na yàlla daan doxale, te mooy yónni ak yonent nit ñe weddi ko mu wàcc ci ñoom mbugal, wala yónni ak yonent nit ñe weddi ko mu jox ko ay kéemtaan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi. Ñaare looloy tax ñu doomu aadama yi dañoo bëgg ab galan. Boo fi defee lu doy waar ñu daan ne kooku du nit, loolu moo leen tax di gëm ñaare nit, mooy nga ëppal leen lim yor rek ñu door a tàmbali naan diw mii du nit wala diw mii nangam ak nangam. Yàlla nee na loolu nag ci wàllu gëm war ko demee noonu, ndax bu yàlla wàccee kéemtaan ngir nit ñi gëm ku gëmal alko. Wa maa mana an naasa

0: soxla téréwul nit ñi an yu'minu ñu gëm is ja'ahumul huda balen l'islam dikkale wa yastaghfiru rabbahum ñu jéglu seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikkal leen sunnatul awwalin doxali ñu njëkk ña aw ya'tiyahum wala mu dikkal leen al azabu mbugal ga qubula ci jakarlo ñaar yi rek mooy tax doomu aadama yi li ëpp ci ñoom di gëm wama nursilu al mursalin yebalu ñuy yonent yi illa ludut ñaar yëf wama nursilu musuñoo yebal al mursalina yonent yi illa ludul ñaar rek mubashirina wa munzirin ñaar yi rek tax ab yonent di doon daan ñëw mubashirina di dëgal ñi nga xam ne ñoo ko topp lañ nara añi ëllëg wa munzirina di xupp ña ko topp ña ko bañ a topp ca lañ nara naran añi ëllëg yonent moom noonu la bu dikkee ne yàlla nee na bàyyi leen lii te def lii ku bàyyi loolee daa am looy añi kuy def loolee daa am looy añi lépp lu yonent defe yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwoon na fi bi mu fi jóge bàyyi fi sunnaam ak alquran teewoon na loo xam ne fi nekk ba néew na néew na nga gis ñu ko nangoo bàyyi ma jëloon misaal daf ne woon jigéen ñi nga xam ne dañuy solu tey def yaramu neen bu ñu dugg aljann xet da du leen xeeñ waaye loolee ci ña ko nangu da leen di bëggal ci aljanna ña ko nanguwul mu xupp leen wa yujaadilu muy werante allasina kafaroo ñu weddi yàlla bil baatili ca caaxaan weddi yàlla ba noppi ne si caaxaan rekk di wax lu ñu koy doyee ah liyudhidu bihi lxaq ngir ñu suule ko dëgg yor caaxaan di ca werante ngir suule ko dëgg waaw loolu la ñuy wax ne nan coow dëgg ndax dëgg réer wa yujaadilu day werante allasina kafaru lu ñuy werante bil baatili ci ay caaxaan lu ñuy doy caaxaan yi luñ tax ñu koy werante liyudhidu bihi lxaq ngir ñu suule ko dëgg ngir ñu suule ko dëgg ak lu muy leer leer yujaadilu lkuffar bil baatili liyaglibu bihi lxaq wa yubtiluuhu fa hum xiina yatlubuuna alxawaariq wa yastacjiluna azaab laa yuriduuna aliman wa innama yastaziuun wa yasqaruun kon ñoom ñi nga xam ne ñooy werante ci yooyu lañ cay bëgg mooy nëbbe ko dëgg lañ cay bëgg mooy nëbbe ko li nga xam ne moo feeñ ndax su dëgg nëbboo caaxaan bari su caaxaan baree ña nga xam ne caaxaane doxal seen mbir ña nga xam ne ca caaxaan la ñuy lekk ña nga xam ne ca caaxaan la ñëw seen mbir ñoom buñ sañoon caaxaan di wéy loolu rek moo tax waaye suñu borom tabaraka taala du wéyal seen i pexe yàlla mu ne wattaxasu ñu topp ñu jàpp nag ayaati sama tëral ni ayaati sama alquran ji wa ma unsiru ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan foyekaay di ko saboté wattaxasu ñu jàpp ayaati sama aay alquran ji wa ma unsiru ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan di way aaya yoo xam ne di aaya ju raglu la day wax sa càggante gi nga nekk ndey feet ci aaya ja jàpp aaya dugal ko ci ay way di ko way ba noppi di ko fecc ci aaya ja lam lay wax lu dang la lu rëy la ba noppi nga di ko fecc yàlla tabaraka taala nee na nii la ma nit ñiy def wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa mas naa fekk aw gaa ñuy way wajaa rabbuka wal malaku safan safan bana safan safa ba noppi di ko fecc te loolu mooy yowmal xiyaamati sa borom day ñëw indi malaaka yi sappe leen ay sappi ñu wër nit ñi ñetti yoon ginnaaw bi leen jinne yi wëree ñetti yoon ngay wax wax jooju ak ñun ñànge ngay fecc gis naa koo xam ne kii ayatul kursiyu lay way moom di ko fecc aaya jooju ñu rëy nga xam ne tabaarakallahu rëyaay bi yàlla di ci bàkku ni mu ci def nga gis doomu aadama boo xam ne bii daf koy dugal ci la may way di ko fecc te it di wax ne dagal na dara ni ko ci baax na yàlla nee na fii day wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa ñu ngi nii jàppe sama aay yi ak li ñu leen di waare ngir bëgg ñu ragal ma ñoom ñu ko jàppe husuwan ay folklore di ko foye ittaxasu alqurana wa ma xuwifu bihi min al azabi sukriyatan wa istihza mu ne wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mim man zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi ayati rabbihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooyu ko yàlla ne nit ki dàqa tooñ ci kaw suuf mooy ku ñu waar ci alquran mbaa ñu waar la ci hadis ba noppi nga du mooyu lañ la doon waare nanguwu ko def. Wa man azlamu kenn dàqutu tooñ mim man zukkira ci koo xam ne dañ koo fàttali mim man zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi ayaati rabbihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooñu ko. dafa ñëw ñu ne ko yow mii de nangam baaxut ci yi baaxut yi bari te kenn mun la lim loolee dégg na ñu ne ko yàlla ne na baaxul ba noppi mudd mooyu wéy ji def loolee muy def fa arada anha yàlla ne ne kii moo dàqatoon ci kaw suuf wa nasiyati fàtte nag ma qaddamat yadaa li ñaari loxoom jiital ci bakkaar fàtte nay bakkaaram te dii nelaw nasiya maa amilahu min aljaraim alshania walafaal alqabiha walam yatafakkar fi aaqibatiha. waar nan ko bëgg mu bàyyi li muy def mu wéyte loolee muy def moom fàtte ne mu ngi def ay bakkaar moom su fanaa ne woon a fecc sax bu ba setee sañ naa wax ne man damaa baale woon bii yàlla ne xoolal kii li muy wax ni mu rëy ak ni mu garaawe ak moom ni mu ko réeree ñëw def bakkaar bii xëy di ko nett li ba ma jàpp ko ne ko wóor ne inna jaalna ala qulubihim akinna ñu nangu wut a topp li may waaraate inna jaalna def nañu ala qulubihim ca seen xol ya akinnatan muuraay an yafqahuuhu ci ñu xam ko an yafqahuuhu ci ñu dégg ko wa fi aadaanihim ñu def ci seen nopp ya waqaran ak diis ba suñu leen waaree du ñu waaru yi gars yi mën a waare am na gars yi xam ni kenn mënu leen a waar lu tax ndab lii def waaraade lañ yor ñu ko tuddee alqaabiliya loola ñaare moom lañu dul yor ñoom ñi nga xam ne ñoom lañu waar te su ko ko yor luñ la waar waar waar doo waaru wa in tadcuuhum boo leen woowee ila alhuda ci lislaam fa lan yahtaduu du ñu wuy si isan su boobaa abadan ba faw wa in tadcuuhum boo leen woowee ila alhuda ci njub fa lan yahtaduu du ñu jub isan su boobaa abadan ba faw. ah wa rabuka moonte sa borom day alxafuuru mooy baalekat bi su raxma mooy borom yërmande ji yàlla de ko baax la yàlla ay borom yërmande soo bàyyee caaxaan yi nga nekk wuy si ko day suñu borom tabaraka wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku mën a baale la ku bëri yërmande la mën na laa baal yërëm la law yu aaxisuhum cëy bu leen yàlla doon jàppe law yu aaxisuhum cëy bu yàlla doon jàppe nit ñi bi ma kasabu ci luñ fàggu ci bakkaar kon la ajjala lahum al azab dana leen yàkkamtee mbugal law yu aaxisuhum bu leen yàlla doon jàppe bakkaar kon bi ma kasabu ci luñuy fàggu ci bakkaar la ajjala lahum al azab dana leen gaawal ci bakkaar. moo di suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne mooy mbugal su fekkoon ne ku ne coppet ak tooñ mun la tëpp aw yet léegi tey kaw suuf doo fi gis kenn ci tooñkat yi nga xam ne ñoo fiy tooñ waaye suñu borom xam na ne fàcc bëgg raw gerte yàq ne law ni ko olof di wax fi ne doomu aadama ñoom ñoo jàpp ne mbir mi yàgg na waaye doomu aadama lu dundam yàgg ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekkee dana ko mat ndax juróom fukki junni at ci ñun mooy benn bés fa yàlla kon bu doomu aadama ñëwee fii am fii téeméeri at na ko wóor ne téeméeri atam yooyu ak juróom fukk bu ko dugalee ca gisub suñu borom boobee tabaraka wa taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jéem a seet yéen mathématicien yi ba xam loolee lam di jox bal li fi nekk daal lahum am nañu mawidun ab daje daje boo xam ne bi moom la yàlla joxe muy waxtu wa ñu war a daje lan yajidu duñu am min dunihi keneen ko dul yàlla maw ila koo xam ne ci dana ko walbati ba ñoom duñu ko daje fokk ñu daje ko muy yowmal qiyaamati lahum mawidun axar fi l qiyaama yarawna fiihi al ahwaala lan yajidu lahum fiihi maljaan wala manja duñu am mukk fu ñu rawe bu yowmal qiyaamati su loolay ñëwee wa tilka al qura dëkk yooyu ahlaknaahum alak nañ leen ñoom ñëpp lama zalamu ba ñu tooñee wa tilka al qura ahlaknaahum lama zalamu ba ñu tooñee wa jaalnaa ñu def mawidan ab rànniwu mawidan ab barab mawidan ab waxtu li mahlikihim ngir bi nga xamee ne ci la ñu war al ko yàlla def ko waxtu woo xam ne bu ñëwee rek ñoom ñëpp daañu al ko. su ko defee suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moom lay nettali fii di ko laltaa yàlla nettali ki nga xam ne mooy Moussa tudd fi waaraate tudd fi fàttali fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali taxaw ci biir Banu Israil bépp laaj bu ñu ko laaj mu tontu ko xëy suba di ko wax xëy suba moog ñoom xëy suba moog ñoom bu ñu jullikee maanaam waxtu ñu jullikee jot tontu yépp Musa tontu ko mu leer, laaj yépp Musa tontu ko mu leer. Musa daal di yëkkati loxo mën daal ne waaw, ndax adduna si yëpp ngeen fi ku ma dàqa jàng. Banu Israil ñoom ñëpp daal ne ko déedéet ku la raw moom amul fii, ndekete lu waay man waaye la ko dàq ne ko mucc rukk ci yëgoo ko. Yépp lu waay man am na ku ne mukk ci rukk dàq la ko fuuf ci yëgoo ko. Musa bi mu waxee loolu yàlla ne ko maa ngeeg benn waay boo xam ne bi xarir lañ koy wax, soo demee ni mu la rawee daf laa raw a raw ba yow toog ci wetam di jàng sax daanaka daf lay jafe, ndax moom raw bi nga xam ne moo la moom la la raw. Ila noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko am. Biisni rabbihim ci ndigalu seen borom. Ila siraati alazizi alxamid jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo duñ ko jëme ci siraati Muhammad wala siraati kenn, ni ñu ko jëme ci siraati alazizi alxamid ci yoonu alaziz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu alxamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulumaat lëndëm yooyu lay génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci fi nga nekkoon. Looloo taxoon saa yi doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi li ñu gëmoon pas-pas yi, soppi tëyin yi, soppi tasawur yi yooyu la saar doon liggéey. Li mu nappee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu encore li ko tax ñëw mooy li ci xujjan naas mën a zulumaat ila noor. Ñëwul leen ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama yi baa adduna tukki boo déglu alquran rek mu génne la mën a zulumaat. Lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génne la ci, te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer déedéet ila noor yi ci génn leer rek ngay jëm. Kan mooy alaziz alxamid? Mooy allahi yàlla alazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp, wa maa fi lardi moo moom li ci suuf lépp, wa wayyun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu métti. ana ñan ñooy alkaafiron yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal métti moom? Alazina ñooñoo ñi nga xam ne yastahibuuna alxayaata dañuy sopp alxayaati dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxir, bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxsiruuna alxayaat alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaat alaxira albaaxiya. Dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira. Jàngoon ngeen ko cee sabbee suma bal tuxsiruuna alxayaat adduniya wal axiratu xayrun wa abqa. Nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen, te alaxira moo gën te moo gën a des, wala axiratu xayrun wa abqa. Kon yéefar yi wedd yàlla bokk na ca seen i melo mooy yastahibuuna alxayaat adduniya, dañuy tànn dundug adduna bi ala alaxira teg ko ci kaw gog alaxira gi. Dundug adduna daal mën gënal gog alaxira. Wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla, bëgg adduna ba noppi nag, wa yamnaunahum an diini alislam wala wa yamnauna annaasa an diini alislam, di walbati nit ñi bëgg ñu ànd rek ñoom ci tànn giñ tànn adduna. Dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi, waaye buñ sañoon ñëpp ànd nag ñoom ci bëgg adduna boogu yi. Loolu adduna si yëpp loolu la ñu bëgg a tëralee, mooy bëgg adduna, bëgg a fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëggee adduna. wa yabghunaha te ñu koy sàkku nag moom adduna iwajan ci jàng, yatlubuuna an takuna diina llahi muawaja li tuwaasiq ahwaahum. wa yabghunaha ñu di ko sàkku iwajan ci jàng, ba maanaa ba tey dañuy bëgg diina yàlla ji di jàng fekk si leen ñoom, bi maanaa au lieu ñu adopté diine dañuy bëgg diine adopté leen. Diine daal dañuy bëgg loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nekk. Jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, ya ngay nekk na ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat ay hadiisat ay waxtaan ak yu mën a ñëw
1: walbati ko ba daganal la li nga nek nit ñi yalla neena am na ñoo xamne lool moy seeni melo ulaika ñi melni diko def lu at ñalan koy defal fi dalayim ba'i ñi ngi ci sank go xamne gi sank gu sori la yalla neena ñi ci suratu ibrahim ay ñent wama arsalna musnu yonni bañ tambale yonni yonent ba leg min rasulin ci ben yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lam yonitam li bayina lahum ngir mu leral la len yalla musnu yonni ben yonent ludut lak wa aw xetam di lak lay yonni yonent bobé li bayina lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla du yonni yonent sinwa ci ay senegal yu lak wolof yalla du yonni yonent serer ci ay fleuf wutam yalla du yonni ben yonent bo xamni ci bir yonent gi ñi la yonni lañuy lak bokut ak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li sawr nit di wax moy lamine li lay wax nga man ci sotandiku lak yi nga xamne mom ngay lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nak iman sa lisanu xawm moy wolof bi maana bu ñepp dul wolof sa bo ne dama ne am ko la ha waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji deku ñu arab hatta ay ci ma sax li ngeen deg ci ay arab nga ñew daal ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki at ñett man nga koy jita jakka ji te du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu yépp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi la ñu gisee ñoom ne kon mënes ñu ko wax ci olaf yeneen ñele nak ne ñoom mënu ñu ko wax ci olaf te bi yeneen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yon min rasulin ci ben yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ma arsalna fil umamil khaliya rasulan min ar-rusul illa bi lughati qawmihi ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مرادا لتتم الغاية من الرسالة متخ ابي يونس دو ام انترميدير دي واخ ني يونس بي نانا نانغام مون نيلا نانغام ني يونس بي دال نانغام سوكو ديفه بو يونس باخ لي واخ نا فيضل الله يالا جوب يالا سانك ما يشاء كوكو نيا سانك كوكو نيا مودي رك نيوم ني ديغي واخ جا توب كو ويهدي مجبل man yashaw ko ko neex mu jubal ko ko neex it moy namuy degge wax ja top ko amna ci nit ñoom sa bu wax joge rek yuddul man yashaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañu degg bo moy tul ñaar ak yi bokale waye ñu def ñepp duñu bokale kon bu abi luñu ci waxe fi yuddul allah man yasha yalla sank ja ka ko neex te moy ka top le waye ci may sa mu jubal kiko neex su ko defé dañu ngi deggene kon laysat wasifatu rusul illa tabiyyah wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudil man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qadawhu al-muhkam su ko defé kon yunus ali alayhi salatu wassalam du ñom ñoy jubal yalla moy jubal yunus dañuy jubanti ak wone ñub yalla moy jubal yalla moy sank ko neex fo yudul law man yasha wa yahdi moy jubal man yasha ko ko neex lolay ma ngay delu ci nañu degge motax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolé ñom wa huwa yalla alaziz moy ko tedd ki nga xamne du def lu ñum te nek alhakim moy ci xaran ki nga xamne lepp lu mu teural fam tedd la wara tedd kon mbokk yi nga xamne yene ñu top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahim alayhis salam ñew ba ci aya ñent ñu tek suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajé di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joggé gi dem ca magal ga yalla yobul leen ci bismillahir rahmanir rahim delu ci leen ci alhamdulillahi rabbil alamin sam leen ci biñu dem sam leen ci biñu delu ci teet yagal fi ñi nga xamni ñoy jité magal gi te bobu nek ci suñu serign cheikh falihu mbacke yalna yalla may ko wër niko mbokk yépp ci and diko ñaané yalna ko yalla nangu
2: rahmanur rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مباك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي تفسير بي سين مباك علي نصال اندك تي والو خار لوي سين مباك بابا جا رجل يا مولين دي انديل سين تفسير القران الكريم
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين مباك ني دغلو ñewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya suratu ibrahim nek saru fukkel sar ak ñent wacc makka di jangale li sar yi wacc makka di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni ak gem alakhirah ak ya ci aju sarbi yalla nko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al aziz woné ci bir ne mom moy al hamid woné ci bir ne moy allah allazi lahu ma fis samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax ne amul ben yunit bu yalla ma ci yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yonent bu dem ci ño xamne li yonent bi di wax bokut ak la nit ñi wax ñi ngi yamon ci aya joju wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li bayna lahum fa yudillu allah man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al aziz al hakim wara do retay ci wa laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qawmak mudi ayeb jurom ci suratu ibrahim kon bi yalla woné mom moy kan woné né ci ayeb ndëk ji mom moy al aziz moy al hamid woné ci ayeb ñentel ji né mom moy al aziz mom moy al hakim tay danay faral di tejé ayi waxin wowo al aziz al hamid wala al aziz al hakim bi ay mat bimu woné lolou kon day daldi indi nak yunus yi alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamné ñoy suñu wasila digënté suñu borom tabarak wa taala di lo xamné ñom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak buñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jele ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do liggey ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunit yi tollu alayhi salatu wassalam mu ñëk ci yunit bi nga xamne moy yunit yalla musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambale natali suratu ibrahim ay jurom yalla neena wala qad arsalna yabalon nañu Musa njamme Musa olaf ñing koy tuddé njamme wala qad arsalna yabalon nañu Musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma lañ nga ne nguur señ foré ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dañ ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi mina zulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako
2: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وإن موسى يلنك أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور سوسر لنهار ينتيو عليه الصلاة والسلام ولا عليه ما الصلاة والسلام كي ينكو لتخرج الناس مي صلى الله عليه وسلم كي ينكو أن أخرج قومك مي موسى نهار ميسيوني بقنا وعيب صلى الله عليه وسلم مغنيات نخ لتخرج الناس نجن نتني بنكو نتني أي مبقم تلا بق وعي نينين تلا نبق أدنس يب كيبكو الناس تلا بق waye Musa biñ ne ko akhrij qawmaka batu khawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax jihi bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umum ar-risala kon akhrij qawmaka jennel sa mbokk yi min azulamat ci lendam ila nuri jëm ci leer waye gennir sa mbokk yi nak da ngeen mëna genné waaw ni ngeen di mëna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaar lu da na genné ci lendam dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam lolu ko yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga mëna genné annasa min azulamat ila nur moñu ko bëgg joggé ci lënd mi kon su boba dem ci lèr moy alquran mo koy man nit ñepp alquran mo na leena jël ci lëndëm ci ay lëndëm yobul leen ci lèr ni nga xamné nun la ko tawrat défé won jël nit ñi ci ay lëndëm yobul leen ci lèr dama dem yépp ñi ngi ci ay lëndëm bu fekké ni yunit yi alayhi msalaatu wassalaam ñew ñi ngir jangal leen ngir gënë leen ci lëndëm yobul leen ci lèr ndax aduna si yépp ay tiaxla aduna lo fi gis tiaxla geej ji jeeri ji garab yi bayi may li naaw xorondom yi lo fi gis rek ay tiaxla yonenti alayhi salatu wassalam la yàlla tànn ci biir nit ñi xamal leen tiax yooyu ñu koy tekkil nit ñi moo tax ku leen du mooy ñoom yonenti ak seenu njàngale ci lëndëm ngay faatu ci zulumaat yooyu ci ngay fatu ku len deggal nak ku nek da ngay dadi genn mina zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo genn ci zulumati fu ngay dug ben la ko def muy nur muy leer mune musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi mina zulumati ci ay lendam ila nur jëm len ci genn leer motax teela and ak yunti ali musallatu wassalam moy li may nit jam وذكرهم نغفاتل لين من موسى نغفاتل سمبوكي بأيام الله تي فني يالي فني يالي موي خيوال يمي دفال نيتني ولا مبوغال يمي دفال نيتني في التذكير بأيام الله لعبرا ودليلات لكل عبد منيب صابر على البلاء شاكر لنعمه نغفاتل سنيني فني يالي موي فني موي خيوال نيتني wala fani mi mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali goog ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla ndax fa yalla jaaro na ñako don toy man na fay jaar ak tay ñi koy toy fa yalla jaaron nak ña jaaron nak mom fako gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fiko gënal lolu kon la ayatin ay mandal day yone na yalla rek moy yalla teyit yonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and ne yalla xam nañ ne yawa lolu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and ne ko yawa yawo joj ñukoy wax nak moy yunit yep ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppé do na Musa rasulullah wala nga la ilaha illallah Isa rasulullah wala nga la ilaha illallah Muhammad rasulullah
3: alayhi salatu wasalam. Loolu la yonenti doon jàngale. Inna fi zalika, kon nekk na ci fàttali googu la ayatin, ay mandarga yooyu wane ne yàlla rek ay yàlla. Ñu ngi koy won li kulli sabbarin, képp koo xam ne muñkat la, shakur santkat la. Ñaari siixa yooyu nag sabbar muñkat, shakur santkat bariwul ci doomu aadama yi. Yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur, mu ne bëri naa ay jaam waaye bëriwuma shakur. Yàlla nee na bëriwut ay shakur. Lan mooy sabbar? Sabbar mooy muñkat boo xam ne su réerle woon tey ñaar fukki junni, du wax ne damaa réerle ñaar fukki junni ba noppi, door koo muñ. Sabbar bu réerle ñaar fukki junni kenn du ko yëg, bu biir bi dee métti kenn du ko yëg, bu si buru du ko yëgle, bu ko boppi métti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle, kooku mooy sabbar. Sabir nag moom xaw naa bari. Sabir sabir mooy bi ko boppi métti nga ne ko loo dal, mu ne ah man de saa waay fan yi moom sama bopp day métti rek, waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbar, sabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël ñaar fukk junni ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naka noppi, sabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ, ñooñu ñooy sabir. Waaye sabbar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom, kooku mooy sabbar. Ama sabir mooy sabbar, ama sabir moom tabarkalla. Shakur muy muñkat, yàlla ne na bariile wu ko shakur, muñkat pire. Mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam, lu ko mën a dal mu ne yàlla. Ayuba dinañ ci ñëw ca xisaam insha allah, dafa bariile woon lool alal ak njaboot, waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilahi alladhi a'ata ni wa aghaza minni, maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko. Day sant yàlla mi ko ko joxoon, sant ko ci jël gi mu ko jël. Ku tol noonu nag kooku mooy shakur, yàlla ne na bariile wu ko. Moom daal boo amee ne alhamdulilah, waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bariile wu ko. Fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah. Dugg ci oto mu xalaw xale yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah, yàlla ne na bariile wu ma ko. Moom kay da ngay mucc génn ne alhamdulilah, say mbokk daan la santal yàlla, waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bariile wu ma ko de. Waaw ñooñu daal yàlla ne na bariile wu leen. Ñi bariile daal mooy boo amee ne alhamdulilah, boo ñàkkee di jàmbat. Waaw wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee naa ngi ci aaya juróom benn suratu Ibrahim. Wa is qaala, fàttalikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa Moussa li xawmihi nitam ña mboqam ya, bu ko yàlla yónnee ci ñoom mu tàmbali leen nag di leen waar, mu ne leen uskuru, fàttaliku leen ni'matallahi, xéewal yàlla alaykum, yim wàcc ci seen kaw. Fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw. Su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen. Kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal. Uskuru ni'matallahi alaykum, xéewal yàlla, lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah, kuy wax wax ja àgg fa min allah, kuy jëf jëf ja àgg fa min allah, lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah. Kon nag uskuru, fàttaliku leen ni'matallahi, xéewal yàlla yi alaykum ci yéen. Is ndaxte yàlla an jaakum, moo leen muccal min aali firaawna, ca mbokk ci firaawna ya. Yàlla moo leen muccal min aali firaawna, ca mbokk ci firaawna ya. Firaawna benn buur la woon boo xam ne banu israël fitna ji len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joggé ci firaun bor la won bu ri bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu dan terel mom firaun mo baxutone ci aw nitam num dan def firawna yasumunukum daf len dan toke manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañu len dan toke sum moy bu jam matte limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jit fette limuy bayyi ci yaramu kim fet lolou moy sum dañ ko tuddé poson waye lolou nga xamné day dugg ci wiram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tudde ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la firaun dan tek aw nitam yasumunukum dañ la nan toke suu al azab mbugal mu ñaaw la len dan def mu melni toke yasumunukum suu al azab ngane ko nun len dan def mune wayusabbihuna dacha boole won don rendi abnaakum sen dom yu goor ya batu yusabbihuna bukuta bune won yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag wayusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la firawna teurelon ndax lu jitu Musa di juddu ak ginaaw bi Musa juddo naka jek banu Israel ñom dañu musta bëgg ay goor yu juddu dedet ndax lay wacce firawna famuy joge ci goor lay doon mu bëggoon goor gu juddu rek mu ray la wayusabbihuna abnaakum wayastahiyuna ñuy deg nak manam difa bayyi nisaakum sen dom yu jigen ya ku am dom ji gor dal firawna ray ku am dom jigen firawna bayyi fa te jigen ñu nak ku ci rafet firawna jël motax lu jitu muy genn aduna am na ñaar fukki junni ak ñenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am ni ko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñent junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kër ñi ñoo leen di peñe ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ña ngay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek Musa ne leen wa fi zalikum nek na ci seen lool nak bala'un natt bala umbugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam firawn don def ci mbokki Musa ya ci Egypte muy Misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxé lolu Musa tek ci ne wa ista'azna tay leral na wa isfatlikul naib ta'azzana yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla waxna ca kaw wax jimi beug wax la in shakartum wat nane bu ngeen ma sante ci lima len di defal la azidannakum ginnane dana len doli xewal yima len di xewale yalla nan la in shakartum su ngeen ma sante la azidannakum wat nane dana len yagga dolli xewal yima len def yalla dal ci ko sante rek mu dolli la motax ben nit dafa and ak dom di ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew bayyi dal di samp gopp bi dani alhamdulillahi rabbil alamin dom ji nako bayyi upp na def mu nako ha munako surti ibrahim yalla neena wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalel munako waw munako tawbu bari bi yow kay ki ne da nga war ne ciel ndax mu sebet waye boy sante yalla daf ñu dole rek ndax boba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neen la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum ginnal da len doli mbok yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy doli yalla bu la may xewlu djuni boko sante dañ la may xewlu fukk djuni yalla bu la maye deureum boko sante dañ la may fukki deureum kon nañu sante yalla ndax yalla doli ñu sante yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra
0: won len yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxan yalla nak mune dekkil nak yombal na ma lol dekkal inma khawluna suñu wax li shay'in ci dara iza aradnahu buñ ko namme an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digeunte kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak lu jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek lu jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lu ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jeff won la demb ndax tay dañ la dal di jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li def ci ngone gi mu nek joxon 2 milliards bu fekke amuwon auto bu la nexe am auto tay bu amuton keur bu la nexe am keur tay bu amuton lal bu la nexe am lal tay 2 milliards li def ci ngone gi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakun gog nga yore kas new su baba la la jeff won dal jeff wat xolal rek li nga fi yor xaat lol dalay tambale yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko teuk mukk jalla jalal wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu moy ñu nako kun fa yakunu nekkal rek mbir ma nek wala gën ñi nga xamné hajiru dañu gaday moy nek fu muunta dundé diiné mu jëwé fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walazina ñinga xamne hajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'dima zulimu ginaaw bañu len togné yalla neena lanu bawwi annahum watnaane dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati watnaane payuk alakhira gamal di dencal akbar mo gën gi ñi am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañu wax ne leg leg ñang cey jublu suhayb bilal khabbab ammar ak keneen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joge fi nga dekkon min ko dem feneen ndax rawale sa diine des nako def nak niko ali sallallahu alaihi wasallam al muhajir man hajara ma naha Allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla tere kep ku bayilu yalla tere yaangi melni gaday nga mune kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw bañu len toñe dañu len wacce wacce way wu rafet ci aduna te kat pay gën len dencal alakhirah akbar mo gëna reey gaday nak ñaara koy def ko xamne ki def gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cion du ko ci gaday jaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fum jëm mu bëgg fa tok bu démé installé bitigam du jaay ma tax hadith bané faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi ومن كان هجرته لدنيا او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه صلى الله عليه وسلم منكن ولا اجر الاخره واتنان فيق الاخره غني دنتل ني غداي اكبر مو غن ري لين دي فاي في ادنا لو كانوا يعلمون بو فكون ام نيو خم خم غاي مرن جنجو لغي موي صهيب و بلال خباب و عمار لن لو نيك داج نانكو تي الاسلام lenn lu nek daj nañ ko ci quraysh ñu dañ ko tek ngir di leen mettal ndax bëggoon ñu génn ci l'islam ñoom ñëpp ñu lank tëdd ca naajiwa xam ne yàlla tabaraka taala la fa moom njëggu seer moo koy jënd ñu daal di nekk ca la ñu nekk ba fi mu nekk nii ñu ngi leen di waxtaane ridwanullahi alayhim ajmain. allazina sabaru ñooñu nag mooy ñi nga xam ne muñ ne wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluuna la ñuy wéeru. wala nga ne allazina ñooñoo ñi nga xam ne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluuna ala rabbihim te ñuy wéeru ci seen borom. suratu nahli ay ñin fukk ak ñaar. allazina sabaru ñi muñ nag muñ mooy taxa mën a gàddaay muñ métit yi la yéefar yi teg muñ naqariñ lay teg gàddaay sam réew tàggale fof say mbokk loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala wa man yatawakkal allahi fa huwa xasbu. yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay li nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yor la say mbir yépp. waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga mën lépp ba la tëre nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. yonent bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox. mu ne ko damaa war. mu ne ko ana la nga war. mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. alayhi salatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. loolu njàngale la mu rëy rëy de ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo ñeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel benn waaye sàcc ko war ko ba tàmbaa ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu. waaw ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu. boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wàccurlu ci yàlla wàcc ko fa benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam waaye ba tey yàlla moom mi ngi lay xoolal sa 25 millions yi. kon ni ngay def mooy denc ko fu wóor door a wakkirlu ci yàlla. waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul. da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkaluun. yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu. muy ñaari wax mooy du ma yónni malaaka mukk waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. yàlla du yónni yónentab malaaka ci nit ñi waaye du yónni yónent bu jigéen. wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. yónent moom góor dong lay doon du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyaamati. nuuxi ilayhim di leen waxyu. moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijalan ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun. jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni. waaw ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi déedéet xeebu leen ndax seeni xel la xeeb déedéet xeebul seeni xel. lu xew li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. te it koo xam ne dañ lay yilif mënoo yilif ñëpp boo nekkee bi yonent ke la yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram ah mu bëgg a tëral mel ni mbir mbalum ba ko wax bu ci biirtoog moom tuja këram jubawu ca boo moytuwul ak ni jigéen bëgg aar ak ci moddu boo moytuwul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàdd loo mission. yonente bi alayhi salatu wasalaam junj na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim. yàlla mu ne bu ngeen gëmul lii nag fasaluu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna bu fekkee yéen amuleen xam-xam. bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla bil bayinaati ci ay lay yu leer wa zubur ak téré yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téré al barahin as safi'a ad dalla ala sidqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa lol la yonent yi don indi yonent bu nek ak la nga am ci téré nak ibrahim am suhuf ibrahim musa am suhuf musa ne te def tabarakallahu daud am zabur salawatu alayhi salamu alayhi am qur'an isa am injil musa dali am tawrat kenn ku nek am sa téré jangal sa nit sa téré yar len ca orienté len ca ba nga xamné seenu dundu dana deppok niko suñu borom tabaraku taala
1: tabaraku taala neena wa anzalna ilayka adh-dhikra suratu an-nahl aya ñen fuk ak ñent mune salawatu alayhi salamu alayhi wa anzalna tañu wacce ilayka ci yow adh-dhikra al-qur'an zikra wala zikru ñi ngi bok ci turi al-qur'anul karim wa anzalna tawacce nañu ilayka ci yow adh-dhikra al-qur'an li tax nak li tubayyana lin-nas ngir nga leralal nit ñi ma nuzila ilayhim liñu wacce ci ñom nga leralal nit ñi liñu wacce ci ñom ndax ñu xam li dagan ak li haram ndax ñu xam alquran ji niñ ko wara dundé salawatu alayhi wasalamu alayhi manon nga né alquran ben notice la aduna ben appareil la salawatu alayhi wasalamu alayhi ben professeur la wala bok ben jangale kat la bo xane moy ñew dundé nim woné alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppale ko dundam gogou bi maana aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek notice bobu di alquran su ñewé salawatu alayhi salamu jël ko bu doon ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax ne fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy delo ginnaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu fi muy wax ne fi dañ ko sip moy kon disu ko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi fi muy wax ne fi farata la moy bo dugale cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé deglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank te wax ji di deg nga koy deg ama bo dugale cassette bi nak daldi bass li nga xamne moy genn cassette bi daldi wax rek mu genn ubbi ko wat manam kon dañ la bouton bobu da haramalal ci misal su ko defé kon mom mi jangalé lolou soko fi bayé nak né dana tal appareil bi té duma ko laaj su boba da nga na yak appareil jambour ndax ci bind ci défar lolou té bolé ko notice bimu ko bolél mom ngay laaj ndax nga mëna jëfëndiko appareil bi mune kon li tubayyin linnas motax lu ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu téré lako lepp lu way ma sa def te du lu ay du la ci wax dara motax sunnam nek ñatt yimuy def ak yimuy wax ak yimuy gis ku koy def mba nga koy wax te waxu la ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana lin nas motax dundum gep salawatu alayhi wasalamu alayhi lañu wara xam roy ci lan ci man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim liñu wacce ci ñom wala allahum khayna bolen ko leralé yatafakkaruna danañu xalat ba mëna jëfëndiko seen xalat xamni li nga leen wax loolu moy wër yatafakkaruna fi hadha al-qur'an fayata'isu loolu nak yatafakkaruna ji doko jappene legi bimu ñu waxe ba nopi dañuy dem ak suñu xalat ci bop bay lam ñu waxoon su baba legi liñu buntu bay ubbe ko du nekk buntu bax ndax bu den lo way xalat indi mu bax su boba boko defon ci neek tay day muju neek ba kenn fa dugg istijo bi ma tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bayyi rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah bax na mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jang ku ñew do dugg amma ku fi nonu birik tek ko fi dañu wax ni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna ji kon tekki wul ne da ngay di xalat di tek muy gëndi wey dede yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladhina ñinga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyi'ati pexé yu ñaaw ya nax ñoña dañu wolu an yakhsifa Allahu yalla wanalo bihim ci ñom al-ardh sufsi modi salawatu llahi salamu alayhi ba muy nek makka wa quraysh dañu complé won lal ay makar ay pexé waxna nañu wut ci neeg bu nek aw goor jox len ay jaz ñu wër kërëm bu joge ci guddigi di julli ci ñu gajjalo ko ñun ñepp bu ko defé mu genn aduna duñu xam kan moko ray yalla mëna wax pex yoyé ngeen lalon ndax da leen woor ni man duma wax suusi na leen wan

0: taxallaahu ci mboolem li yàlla bind min fa yi lépp lu yàlla bind nañ ko xool. lépp lu yàlla bind boo ko xoolee yata fayya ma ngay jëng zilaaluhu keram nga anil yamiini wa shamaaili ci wetu nday joor ak i càmmooñ ci wetu nday joor ak ay càmmooñ anil yamiini ci wetu nday joor mu def ko singulier wa shamaaili ak ci ay càmmooñ mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waaw sa ker gi di jëm ci sa wetu càmmooñ moo ëpp lijant bi jaar ci sa càmmooñ sa ker gi jëm nday joor anil yamiini wa shamaaili loo fi gis rek ker gaa ngay jaar ci càmmooñ mbaa ci nday joor ndax lu fi rëy lu nekk jant bee la gën a rëy te lu tiim lu nekk defal la ker yàlla ne na ker yooyu ngay gis nag muy jëng di jaayu jëm nday joor ak ay càmmooñ ma ngi koy def sujjadan lillahi di ko sujjootal yàlla sujjadan lillah di sujjootal yàlla loo fi gis kon ma ngay sàbbal yàlla lépp dafay sujjootal yàlla tamilu zilaaluha min janibin ila janib saajidatan lillah sujuda khuduin li masiatihi taala wa inqiyaad lépp loo fi gis waaw soo gisee lu la gën a rëy fuuf di sujootal yàlla yow boo ci seetee da nga mën ne kon kat naa sujootal kii ndax ku duma ku la man rek moo la man ku duma ku la man moo la man waaw képp koo xam ne kii duma na ku la man rek na la wóor ne moo la man tabarkàlla suñu mbokk mi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma ku la man moo la man waxum ñoom ñooñu di li am takkandeer te jëng ci càmmooñ ñi ak ndeyjoor daaxiruun ña ngay toroxlu xaadiuuna saxiruuna ña ngay toroxlu fa kullul asiyaai mun qaada li qudratillahi wa tadbiri mbir moo fi gis rek ma ngay ommatu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala walillahi yasjudu yàlla lay sujjootal walillahi yasjudu yàlla lay sujjootal maa fi samaawaati li ci asmaan lépp wa maa fi l ardi li ci suuf lépp yàlla lay sujjootal min daabatin ci lépp luy dukkat lu fi nekk lépp luy dukkat lu fi nekk yàlla lay sujjootal wal malaaikatu malaaka yëppit yàlla la ñuy sujjootal waxum te ñoom yooyu du sujjootal yàlla laa yastakbiruuna duñu rëy réylu amu ci lenn loo xam ne day rëy réylu sujjoot baa ngi noonu yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi leen tiim wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yumaruuna lépp loo xam ne digalees na ko digalees na leen ko soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujjoot ci alquranul karim yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yumaruun kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp da nga koy sujjootal bu fekkee laab nga jublu xibla sàng sa awra da nga koy sujjootal fukki sujjoot la ñu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk am na benn ca isra yi benn ca maryama ñaar ca xajj benn ca furqaan benn ca namli benn ca sajda benn ca saad benn ca fusilat benn ca najmi benn ca inshiqaq benn ca alaq muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjootee alquran la su sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillasi qalaqahu wa shaqa sam'ahu wa basarahu bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul qaaliqin kon benn sujjoote mu noonu di ñetteelu sujjoot bi yàlla mi nanguloon daawuda alayhi salaam ba mu sujjootee képp ku sujjoot yàlla na ko nangul sujjootam booba bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam mi ngi toroxlu ci màggaayam mi ngi tàmbali di santaanewaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq mu sadd fi nag am misaal ci sànkuteg nga xam ne moo nekk ci ñu weddi suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na wa qaala te wax na allahu yàlla laa tattaqisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq laa yataaddad yàlla du ñaar yàlla du ñett yàlla du ñeent yalla amul ndey amul bay amul dom jurul kenn kenn juruko wa wahidun ma in lahu min thani wa lam yazal jalla azimu sha'ni jalla jalaluhu wa qala allah yalla neena la tattakhisu bulen jappati di jamu ilahaini ñaar yalla ithnaini yu nek ñaar ni def innama li fi nek dal huwa mom yalla ilahun wahidun ben yalla la fa iyaya farhabun mune man dongu ngeen wara ragal fa iyaya man dongu farhabun na ngeen ma ragal lolou yalla wax subhanahu wa ta'ala buñu ragal kenn kenn kudul mom ndax so ragale yalla ludul yalla dalay ragal tey so ragale yalla duto ragal ludul yalla waye bo ñeme yalla doto ñeme ludul yalla lepp nga ragal tey ludul yalla dalay nogutu wa iyaya man dam farhabun na ngeen ma ragal yalla rek lañu wara ragal subhanahu wa ta'ala kudul mom wori sula ragal ndax ku xamul da nga fekk subam deet bu la tekkoo ne ko salaamu aleyk ku xamul da nga fekk subam deet bu la tekkoo ne ko salaamu aleyk wa iyaya fa iyaya farhabun walahu ci yalla wala walahu yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak li ci suuf lolou nak nim beere ci alquran walahu yalla mom ma fi samawati wal ardi ak beere ci alquran lutax waaw li tax moy kenn ku ne ci ñun auto bi nga mom carte grise bi sautu reca nak auto yi lay ram bi da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu day entreprise wala yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moomoo ko muy xëccoo mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam moom mu bind ci turam walahu ma fi samawati wal ard loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngooma ko bokk wala maa moom asamaan wala maa moom lenn ci yooye yàlla moom asamaan yi moom moom suuf si walahu diinu moom moom diine walahu diinu moomoom ak topp walahu diinu moomoom ak toroxlu waasiba ca sax ca te sellal ko walahu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu kenn ca da ngay dégg alxuraan nan lakum diinukum waliya diin mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo ba du tee diin lay tudd waaye walahu diinu waasiba ay له الطاعة والانقياد واجبا ثابتا فهو الإله الحق وله الطاعة خالصة أفغير الله مندخ كنن كدود يالا تتقون نجن دي راغال أفغير الله مندخ كنن كدود يالا تتقون نجن دي مويتو لاج بوبو ملاني تودي توبيخ كيف تتقون وتخافون غيره ولا نفع ولا ضر إلى بيدي nak ngeen di ragale keneen ko dul moom te njëriñ ak lor ci loxom dong la nekk subhanahu wa ta'ala wa ma bikum lépp loo xam ne ñi ngi ci yéen min ni'matin ci xéewal fa min allah ci yàlla la jóge wa ma bikum min ni'matin fa min allah lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allah ci yàlla la jóge amul genn xéewal gu jóge feneen fa dut yàlla subhanahu wa ta'ala lu ay am ci xéewal mi ngi jóge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu wa ma bikum min ni'ma fa min allah amul kenn kuy xewal sa bopp amul kuy may sa bopp wa ma bikum min ni'ma fa min allah léeg-léeg yàlla amat jenn waay mu ñëw fajal la say xewal bu baba bul ne waajee na nga nag sant waaji na nga sant waaji nag waaye nga xam ne wa ma bikum min ni'matin fa min allah loolu la waaji it yàlla ko ko jox moom ne ko yitalma ko diw mu yit la ko wa ma bikum min ni'ma fa min allah waaye nag loolu du tekki nag waa ji nga war a sant ba noppi door a sant yàlla ni ko jërëjëf waay ni alhamdulilahi rabbil alamina wa ma bikum min ni'ma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dund ndox mi ñuy naan ñam mi ñuy lekk lépp ay xéewal la te it fa min allahi ci yàlla lay jóge kon moom dong la ñu war a jaamu subhanahu wa ta'ala summa ginnaaw ga xam ngeen ne isa massakum bu leen laale addurru lor fa ilayhi ci yàlla taja'aruuna ngeen di làqutu bu lor ñëwee ci yàlla la ñuy làqu suma ginnaaw gi nag
1: ñu ngi koy tëkkaleel yàlla sore naan ñu ngi koy tëkkaleel képp kuñ tëkkaleeg yàlla sore nga yàlla sore na la moo la gën a kawe moo la gën a rëy moo la ëpp daale
0: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون motax kuy julli ku ne boo rokoaayo wax fa ay subhanallah kuy julli ku ne boo sujootee wax fa ay subhanallah ndax lan ngir tege ko suñu borom tabaraka wa taala ibnu kathir mu ne waqad waradat ahadis mutaalliqa bi hadhihi alaya wa tariqu fiha wa fi amthaliha mas'alu salaf wa huwa imraruha kama jaa min ghayri takyif wala tahrif wa fi alhadith yaqbidu allah taala alarda ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير من بين يدي جنون أن يالا داي دانك سوفسي داي لان أسمانسي من أي أديسي باري باري باري نيونتي أي جي يون ويتنك لان نيوار كتا جل نانو موي يونو السلف الصالح نباخ نووتو وان صحابي lan ca jàpp lan ca taxawe woon nuñ taxawe woon mooy rek ñun ko gisee ñu jàppe ko noonu duñu jéema seet nag nan la yàllay danke suuf si nan lay ngëbe asamaan si loolee duñ ca seet lan duñ ko def taxriifit di ca jéema walbati ak naan aaya ji ni lay dikkeeg yooyu ñoom daal niñ ko gise ci jeex noonu lañ koy jàng rek moo tax hadis ba mu ne yàlla day danke suuf si tiyee ko len asaman si kiyé ko ci nday joram bo nopi nak daal né anal maliku man rek may bour légui nak ayna mulukul ard ana bouri souf ñane won ci souf ñom ay bour lañ ñu nekkon ci souf moma nit ñi ana ñoñé ki borom laaj laaj bobu tontu daal jëfé lol tabarakalla subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak ونفق في الصور نوال بفت ونفق نوال في الصور تبفت با ينفق فيه إسرافيل عليه السلام بأمر الله والمراد بالنفق هنا نفقة زحق موي ولو بيه ولو بكتي بفت بن بجنة مي بجنة مي من ملاكا كيور نكت شو مو yor lu mel ni li tey lol umbu aduna lolou xalé yi di fo nga xamni ñu koy sepp ci lu mel ni ndox yëkëti ko wal ko muy naaw oyof di dem bu malaka ma walé ñun la aduna di oyof ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xal ci sur ñu wal buftu bi suñu ko walé fa sahi qamu de man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman waman fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kanex yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamni gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amon nafqatul faza moy wal gi titul nit ñi wa gi nak moy an nafqa thaniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as samawati wal ard مختصر ابن كثير جكيب نيتال والجي من نعم من يبار من نيتال في فك والبفت وهي دال في نراجي بي مي دغلو نونو سي نكو يوكي بومو سس سي نوب داكاي مانا نياك ديكو وخوما لا نك سو فيكون بافل يمك يوي nga xamne voltage dafa gëna fort nga yok bam sosit da nga gis ñu ngi dëgëna la wañ ñu ci bi way yi gogu nu malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf lu mu for for for mutul afakay boba ma tax sama bobu nopi nit ñi mënu ko dekk ku ko degg tiit ku ko deggat de buñ ko deggate dekk suma nafiqa fi ukhra ñu walat ko fa isahum ta saasa mbolam ko deewon ñom ñep qiyamun ñu taxaw yanzuruna di xol qiyamun yanzurun mbolam bi ndefi yaqumul amwatu min al qubur yanzuruna ma sa yu'maru kenn ku ne di xol wax na la ne doom adama ay noppam moy ñeuk fonctionné bu ñew aduna ay noppam moy mu jëf fonctionné bu fi genn waye su dé dékki ay bëtam ñoo ñeuk fonctionné mo tax xiyamu yanzurun ku dékki rek xol ñeer dañu juddu ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñaan muy doora mëna xamé waye al-akhirah ku dékki gis tabarakallah
1: qiyamun yansurun ñepp di xol wa ashraqatil ard suuf daali leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi'a al kitabu ñu tek téere ba jëf ñepp nekkoon wa ji'a bi nabiyyin ñu indi yonent yépp wa shuhadaa indi ñi seede wa qudiya baynahum ñu atté seen diggante bil haqq ci dëgg wa hum la yuzlamuna te kenn du leen tooñ tabarakalla jamono yële ngeen weesu amoon ngeen fi benn xale bu fi ñëwoon gane si woon fii ci réew mi aay ji jàngaloon na ko nit ñi wa asraqatil ard bi nuri rabbiha waaye ak si nañu fi ñëw war a yëkkatee suñu jataay insha allah di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal ñu tawfiq ñeen teg seen baram ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñeent te danañ jël si ci aaya jooju insha allah bu ñu yàlla mayee fekke tegal
0: barakallahu dellu si nañu ci jataayu tafsir bi taxawoon ak yéen ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñeent waaye war koo jëlewaat ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñett ci suratu zumar di ñaan yàlla yàlla ñu defal dégg ak topp boole ñoo ak alquran fi dunia suñu génnee àdduna nekk ak moom fil barzaqi suñu dekkee ànd ak moom yàlla ci aaya yi ñu toll mi ngi waxtaanee mashahidu yowmal qiyama lenn ci bala bokk ab mashhad ci mashahidu yowmal qiyama mu di xew xew yi nga xam ne dina xew mi ngi ci suñu kanam di ñu xaar ñun ñëpp ñi di góor ci ñun ak ñi di jigéen ñi di mag ak ñi di aw ndaw ñi nga xam ne tabarakallahu ñoo ne ci kaw suuf ñëpp loolu mi ngi leen di xaar loolu nag bokk ci ponk yi nga xam ne mooy ponki gëm yàlla yi mu di ponkub dekki ponkub ñu fay la say jëf yàlla nee na wa nufiqa fi suur fa sahiqa man fi samawaati wa man fi l ard illa man sha allah nee na wa nufiqa bu ñu walee fi suuri ca bofta ba walub ñaareel ga maanaam am na wal bu jiitu muy nafxatul fazaci mooy wal gay tiitloo ñépp wa nufiqa fi suur ñu wal bufti bi wal bii nag fa sahiqa mu faatu mu dee man fi samawaati mboolem lu nekk ci asamaan lépp lu nekk ci asamaan daal di dee wa man fi l ardi ak yépp lu nekk ci suuf illa man sha allah ba mu des ka neex yàlla subhanahu wa taala maanaam daal lu yàlla rëyit lu nekk du dee waaye lépp loo xam ne dogal nañ ci mu war a dee su booba la boobaa léppay dee nee na illa man sha allah ba mu des ka neex yàlla wala la neex yàlla subhanahu wa taala loolu nag mooy walub ñaareel ga nga xam ne fa xarra mayitan kullu man fi samawaat wal ard lépp am na nag lu borom xam-xam ne woon du ñu dee ka xamlatil arsh lu mel ni malaaka yi gàddu arsh lu mel ni l xuurul ciin wal wildaan yooyee ñoom du ñu dee summa ginnaaw ga bu ñu toogee diir bu yàgg baatu summa bu ñu toogaatee diir bu yàgg yàgg yàgg nufiqa fiihi oxra ñu walaat ko beneen wal te mooy wal gu mujj ga muy walub ñetteel ga fa isaa hum ñoom mboolem ko faatu woon xiyaamun ñépp jóg taxaw yan suruuna di xool ñépp jóg taxaw yan suruuna di xool ndax yowmal qiyama di tiitaa nga lay tax ku jóg tàmbalee xoole tabarkàlla di xool fii gestu sa ndeyjoor gestu sa càmmooñ xool sa kanam gis nit ñi ñu di mbugal yëf yi métti lool xiyaamun yan suruun waxoon naa ci bind bi weesu ne doomu aadama buy ñëw àdduna nopp yaay njëkk a fonctionné su dee génn àdduna it nopp yaay mujjee danañu suul nit ba ñibbi muy dégg suñu tànk yi danañu suul nit ba ñibbi muy dégg tànk nit ñi tabarkàlla bu ñu dee sang nit di waxtaan ñay waxtaan ñépp mi ngi leen di dégg suñu koy yóbbu di ko jullee ñi koy jullee ñépp mi ngi leen di dégg bu ñu koy suul bu ñu ko suulee bay dem sax di ñibbi alayhi salatu wasalaam nee na dana dégg qara'a ni'alihim seen dàll yi ni muy keppet keppl suuf di ñibbi waaye bu ñu dekkee nag bët moo njëkk a fonctionné xiyaamu yansurun ku jóg rek tàmbalee xool ndax tiitaange la mooy tax ndax dama dama ñaari su tiité lim am ci bëtt lepp lay génné ba tax ñaari ku tiit ngay gis ñu naan dafay xulli bëdd yi tabarakallah day defé né force la ci mom wa ashraqatil ardu suuf daadi leer bi nuuri rabbiha ci leeru boromam subhanahu wa ta'ala suñu borom daadi tambalé waaj nak ngir ñëw atté jaam yi waajay gi muy waaj nak ngir ñëw atté jaam yi rek suuf daadi cey leer nañ wa ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha suuf daadi leer nañ li anna allah tabaaraku ta'ala tajalla laha li faslil qada'i bayna al ibadi suuf daadi leer nañ suuf leer nañ etage yi dooti fi nek do fi gis ben etage ci kaw suuf su baba do fi gis montagne su baba dex ye geej yi ñu masale ko lepp nekum nek suuf dutul amati ndox ndox soxlaatul ko ndox yi soxla fofu lay nek auto yi dooto fi seen ben tabarakallah fi nek soy dox ci dekk bi ay 1h 2h jëm fajar lele nga dox fi heure bo xam dalay fatali al-akhirah nga dem ci barab kenn du fa nek tabarakallah nga xey barab ba fess del wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a ñu daadi tek al-kitabu téré bu mag ba def jëf nit ñi téré bu mag ba def jëf nit ñi lawhul mahfuz wala bo buran tay ñu ne register bi téré bu maga bu don ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay doon ab ordinateur wala yoyu bo xamne ke la jëfi doom adam yépp nek téré bobu lañu indi wa wudi'a al-kitab téré bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind saw tur bind saw sant saw askan saw wayjur bu goor bu jigen li nga fi wara am li nga fi wara lek li nga fi wara naan kañ nga fi joge téré bobu kenn ku nekk am nga ca page bo xamne bi nonu ko élève yi di amé wala étudiant yi ca barab yi ñuy jàngé nga xamne bo ñëwé ca kayor walu note ya élève ya di def nga laaj ko mon na la élève sangam bi sangam la fi ñëw togn na fi togn sangam nangam nangam wax la yoyé téré mel noonu la suñu borom tabaaraku ta'ala yoon malaaka yi ñi ngoon suñu jëf yi ci yobbu wa wudi al-kitab ñu andi téré bobé tay fi ne soo xëyee am na malaaka mu la jongoru ba nga julee fajar fas fi yéenee nekk ak yow fas fi yéenee nekk ak yow ba nga julli takkusaan ba noppi malaaka ma gontu yóbbu li nga yendoo lépp dem def ko ci téere boobee ñu enregistrel ko ko mu daal di wëññi ko ñëwaat moom suba lay ñëwaat waaye bi muy laka dem am na malaaka mu ñëw moom fas yéenee fanaan ak yow loo def mu bind loo def mu bind ba bëccet mu jóge fi moom te nu yóbbu la nga yendoo bind lépp ñu enregistré ci téere boobee téere yooye ñun ñi ñëpp kenn ku ne loo ma sa jëw ma nga ñu bind fa loo ma sa wax ci lu juba di ma nga ñu bind fa loo ma sa tooñ ma nga ñu bind fa tooñ yàlla bakkaar yu mag yeeg yu ndaw yi lépp ma nga ñu bind fa kenn ku ne foo ma sa juyoog alquran ma nga ñu bind fa foo ma sa àndeeg alquran ma nga ñu bind fa téere boobee la ñuy indi nag daa di koy teg muy registre bu mag a mag a mag a mag xam naa ne bu doon ci jamono yee yële ca ginnaaw boo ko bëggee misaal day jafe lool waaye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ciy ŋàbbak yiñ ciy teg ci barabu kaay liggéeyukaay ak yooyu yiñ ciy dëxañ ci ay document kenn xamut nu mu toll ci bariwaay téeréb suñu borom boobee nag xeet bu mel noonu rek la wa wuti alkitab ñu daal teg téeréb wa ji abi nabi yi na ñu indi yonent yi ñu indi yonent yi képp koo xam ne nabi yu nga woon wax ji ñu waxul nag wal mursalina xanaa ne wal nabi yi na mooy yonent yi lu jiitu alayhi salaatu wasalaam ak borom xam-xam yi ginnaaw yonent bi salaa sallam wa ji abi nabi yi na mooy yonent yi ginnaaw lu jiitu yonent bi yonent yi ginnaaw yonent bi ndax ulama ummati ka anbiyaayi bani israil tabarakallah wa ji ñu indi bi nabi yi na ci yonent yépp ndax ñu mën leen a laaj tabarakallah li nga xam ne moo fi xew wa shuhada ñu indi shuhada yi nee nañu mooy ñi nga xam ne dañu war a seede mooy ñi nga xam ne dañoo war a seede am na ñu ne ñooy alxafaza alladina yachhaduna ala annaasi bi amalihim ñi nga xam ne dañuy
2: seedel nit ñi seeni jëf. Loolu wax la joo xam ne Ibnu Zayd noonu la ko firee, te boo demee ci ak docteur Ali Sabouni moom tam nee na wax jooju moom la tànn, ndax wa jaat kullu nafsin maaha saa'iqun wa shahid. Tabarkalla, ñaari malaaka yooyu saa'iq jiital nit ki, shahid di seede, ñu daal di koy indi ba indi ko fi nga xam ne fi la ko suñu borom soxla. Kon nag wa ji abi nabiyina wa shuhada, su yépp xewee nag wa xudiya, ñu atte baynahum seen diggante bil xaqi cig maanu, ñu atte seen diggante bil xaqi cig maanu. Yàlla atte diggante yépp, tabarkàlla, ci démocratie boo xam ne bii bu leer nañ lay doon. Moo di ku ne danañu la indi, wan la la nga jëfewoon, atte la ca, kentooñu la. Waaw, wa xudiya baynahum bil xaqi, waxum ñoom nag laa yuse la mën a kenn du leen tooñ, duñu tooñ kenn su keroog gee, ndax tooñ day xew yi, ndax suñu borom mooy attete du tooñ. Surtout Zumar aaye juróom benn fukk ak juróom ñeent, yàlla ne na wufiyat, ñu matale ak fay, kullu nafsin ma amilat, bakkan bu ne lam jëfoon ñu fay ko ko ba mu sukk, duñu tooñ kenn. Waxuwa yàlla li tax mu mën a fayee nii, aalamu, moom rekk moo xam, bi ma yafcalu, na ci mboolem lu doomu aadama yi di jëf. Kenn ku ne li nga doon jëf mu daan la koy fay, fay goo xam ne gii fi nga nekk da nga xam ne xel lii yaa ko fay, yaa ko defoon. Waxum laa yuslamoon. Ibnu Jubayr mu ne laa yunqasu min xasanaatihim wala yusaadu ala siyaatihim, kenn du doon kenn. Duñ fekk kenn wàññi ay tuyaabaam, waaye duñ yokkal kenn nag ay tooñam. Maanaam mere nit ba yokkal ko ay tooñam du fa am, bëgg nit ba yokkal ko ay tuyaabaam du fa am. Tabarkàlla, nii li muy nekk ci école, léeg-léeg ñu ne sa professeur daf laa mere may la zéro, wala dafa bég ci yow defal la nii, foofa yowmal xiyaamati du fa am. Moom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay. Waxum waxuwa aalamu bi ma yafcaluun, surtout Zumar aaya juróom ñaar fukk. Yàlla nee na wasiixa, ñu jiital alladina kafaru, mboolem ñi weddi woon, alladina, mboolem ñi nga xam ne kafaru weddi woon nañu, yàlla, yonent bi, alquran, sunna, yoo yàlla ñu weddi woon. Kafaru, baatu kafaru nag waxoon naa ko ci biir ne leen feebar la. Al kufru maradun, kenn du ko juddwaale. Da ngay ñëw milieu bi nga nekk wàll la virus bi, virus bi nga nocc ko wala nga dund ko, feebar bi dal la. Bi mu lay njëkk dal nag moom kafaru, daf lay dal ci shirk. Tabarkàlla, buñ la teyee faj mu yokku, wala boog nifaax la lay njëkk andil, yokku ñëw ci shirk, yokku ñëw ci kufru, noonu lay def moom feebar bi. ku nekk ci milieu bu mu amul nag du la dal, milieu kufru. Maanaam virus bi ku nekkul fu mu nekk du la dal. Ni feebar yi wàllee la nit di nekkee fu ko feebar bii di al kufru di wàllee. Ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yu nasiranihi aw yu majjisani. Kon koo fi dégg ñu ne kafar rek, moo di kon marabu bii ñuy tuddee al kufru daf koo dal. ñooñu nag ñu jiital leen fu ñu leen jëme ilaa jahannama, ca sawaraw jahannama, yàlla ca la musal. Zumuran, ñu nekk ay mbooloo, jamaatin jamaat, ñu jiital leen. Tabarkàlla, mel ni ci àdduna ni ñuy jiitale nit jëme ca kaso ba. Ndax jiital siixa dana ñëw ñaari yoon, allasina kafaroo allasina aamanu, waaye ni allasina taxaw. Waaye ñun jiitale ñaari jiit yi bokkut, ndax ñaari aay yi seeni baat lu tuuti ko wutale. Wasiqa alladina kafaru ila jahannama zumura, da nga gis léegi wasiqa alladina taxaw rabbahum ila aljannati zumura. Waaw, aay yu niro la, bu ma àggalee ca bee danaa jéem a wane seen nironte ñoom ñaar. وسيق الذين كفروا فلن جمع الى جهنم زورا نك اي مbolo bari lol ndax li iblis di ligey fimne moy fexé mbolo moma bari lol rek moy ligey iblis fexé ba mbolo ma nga xamne dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga lol la iblis di ligey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaghizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu dajje reere dajje diine fokk nga gis ñu ne ca wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jotté wala korité poto lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay kola daraak ay kermes ak yoyu mak ñena ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu yalla musal ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi agge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya wa gis nga baab bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waaw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi buux lo ñele nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg tabarkallah ñoom Mansour Kandie ak Abdoulaye Sako am fi ay fubal bu fekkee ne dañuy dimanche la ñu doon tàmbalee jaay yañ cay demee alxames àjjuma samedi balaa bis ba ñépp daañ am la ñuy duggee bu ñu demee mën naa am bu ñu ubbee seen bunt yépp ñu dugg nañu bëgg a dugge waaye bu ñu leen bàyyi woon ba dimanche ñépp ñëw bëgg a dagg noo biyee ñu ubbi leen benn bunt la ñuy dugg bëgg nañ ko ba noppi daañ fa buuxante bu dee fële nag gis nga ko moo tax ñay dem sawara suñu borom bëgg a wane ne léegi dañuy am ay jafeñ-jafeñ ñu indi leen bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabuha ñu door ko ubbi yàlla nuñ ci yàlla musal kon dama doon misaal fu ñuy dugg te teel koo waajal ci ubbi buntu ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misaal ko ci ab fowukaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee buntu ya malaaka yi day gardé sawara xool leen waaw ñu bari lool ñu daal leen di laaj nag laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkàlla dangay gis ni sawaraw àdduna wi tàng te wasu àlaaxira wi gën koo tàng liir yaram mi nim mel nim nooye yaramu doomu aadama nara mel noonu ëllëg ñu nar ko dugal ci sawara wu tàng wee rek ndeysaan malaaka yi xool leen wa qaala lahum wax leen xasanatuha ña koy garde ñay wattu sawara nga xam ne ñoo ne ci buntu ba ku ñëw yow ñoom nga jox sa biye waaw wa qaala lahum xasanatuha ku ñëw ñoom nga jox sa biye ñooña daal ne leen alam yatikum rusulum minkum xanaa yéen amuleen woon yonent bu jóge woon ci yéen ah alam yatikum rusulum minkum xanaa amuleen woon yonent yu jóge ci yéen moo tax bii ñu doon jéem a tafsir laqad jaakum rasulun min anfusikum xool nga bii laaj bi yi nga ciy dégge mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangu la mu indi bil mu'min raufur rahim te nangu la mu indi malaaka yi ñoom yëg nañ ne ku def loolu danga sowe ñàkk koo def nag day tee sowe alam yatikum rusulum minkum yatluuna alaykum ayaati rabbikum di jàng ci yéen seen aayay borom yi seen diglay borom yi seen terey borom yi ayaati rabbikum seen looy borom yi ayaati rabbikum mandarga yi leen di wan ne yàlla kenn la xana amuleen woon yonente bu leen doon jàngal loolu.
0: Wa yunziruunakum, ñu di leen waar di leen fàttali liqaa yawmikum haada, seen daje bis bi. Xanaa ñooñu daaw leen wax ne seen daje bis bi di ngeen ci mas a ñëw. Xaaloo ñu ne balaa ahakay, yonent ñëwoon na, yàgg nañ ñoo waar, yàgg nañ ñoo wax mbirum àllaaxir. Saa su nañ ñu koy dégg. Ah, dañ ko déggoon nag nanguluñu leen. Dañoo waxoon ak ñun la ñu doon wax ñu defee ne ay kas la ñu doon wax ñu defee ne du noonu. Balaa ahakay walakin xaqat kalimatul azabi ala alkafirin, waaye daal baatu mbugal moo wàcc, baatu mbugal moo yey ala alkafirin, te mooy la alquran ne woon la am la anna jahannama min aljinnati wannaasi ajmain. Alqurtubi mu ne hada i'tiraf minhum bi qiyam alhujjati alayhim, mu ne lii ak nangu la goo xam ne lay bi ñu leen teg ñoom wóor na leen ne lay bu wér la. Tafsirul Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent. Xiila ñu ne leen nag udxulu, dugg leen yéen ñu leen di woon yàlla te déggalu leen woon seen yonent, déglu wu leen woon lam leen doon waar ci mbirum àllaaxira, dugg leen abwaaba jahannama, bunti jahannama. Su ngeen ci duggee xaalidina fiha, ca ngeen di sax. Fa bi'sa aka naqari maswal mutakabbirin, dëkkuwaayu ñi daan rëy rëylu. Maswal mutakabbirin, dëkkuwaayu ñi doon rëy rëylu. Suratu Zumar ay juróom ñaar fukk ak ñaar. Loolay groupe bi ñu njëkk amat yóbbu leen, dugal leen jahannama nii ko yàlla suñu borom tabaraka wa taala nettilee. Daal di ñëw nag ci beneen groupe bi. Wa siqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra, gis nga baat bii lañ tuddee saar wi zumar. Nee na wa siqa, ñu jiital alladhina ittaqaw, ña ragaloon rabbahum seen borom. Alladhina ittaqaw, ña daan moytu rabbahum seen ndigal seen terey borom. Alladhina ittaqaw rabbahum, ña daan moytu def luy merloo seen borom. Ñu jiital leen fu ñu leen jëme ila aljannati, ca aljanna ja. Zumaran ñoom tam ñu nekk mbooloo mu bari, thulatu min al awalin wa thulatu min al akhirin, mbooloo mu bari. Waaye jiital gee ñu jiitaloon ñee ila jahannama, bokkut ak jiital gi ñu jiital ñii ila aljanna. Jahannama baat bi boo ko waxee sax baat bi moo gën a naqari janna, waaw ñaari baat yi. Ila jahannama ila aljanna, ku ne xam ne ne boo dee tudd baat yi dong aljanna moo gën a neex ci tudd jahannama, waaw loolu rek. Moo tax ñii biñ leen jiitalee bokkut ak ñii biñ leen jiitalee, ndax kiñ jiital jamee kaso bokkut ak kiñ jiital di ko wan kër gum war a amee tiraanga. Ñuy dem hata iza jaauha, ba ak si wa fekk nu jiitu ñu ak si futihat abwaabuha, ubbi nañu bunt ya. Gis nga bee amutoon wa araf wii li muy li ngi koy xeeb xeeb amutoon fee. Moo tax ci wàllu tëralinu arab boo nee bu soobee yàlla ak waaw googu yonente bi da ko daan aaye sahaaba yi, bu soobee yàlla ak insha allahu wa, boo waxee wa googu rek yonente bi da ko daan aaye sahaaba yi, ndax musharaka la gis ji day ànd cëfale. Ba ñu agsee ñoom it wa qaala lahum ghazanatuha, ña nga xam ne ñooy wattu buntu ba te mooy buntu aljanna, di laaj bii ya daan leen di wax ne salaamun aleykum, yéen day jàmm ngi ci yéen. Fii duñu fi def alifu naan assalaamu aleykum, ndax kon dañ leen di ñaanal yàlla na jàmm nekk ci yéen. Waaye ku yor sëg biis

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggéey so sétlo da ca japp nga japp ci bam ag mu na la légui génné ko azaka jox ma jox samay faqir nga nay ko génné lola mo dig nay mu ne nag wala yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allah min fadli huwa xayran lahum ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox ci wërsëgëm ñu nay ca bañ koo joxe buñ defe ne loola moo gën ci ñoom bal huwa charrun lahum loola lu loola musiba la ci ñoom loola musiba la ci ñoom sa yutawaxuuna ma baxilu bihi daañu leen gàllal ci seeni dokq la nga xam ne moom lañ nayoon bañ koo denc yowmal xiyaa bañ koo génne azaka yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis boo xam ne mi ngi ci sahihul bukhari mu ne man ataahu allahu maalan fa lam yuaddi zakaatahu mussila lahu yowmal qiyaamati shujaan lahu zabibataani fa yaaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana maaluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الآية سانتاني جوخي لين واي يالا دو وقت جوخي جو خامني موم لوم ديف سي بوسو متاخ موتاخ موي واخ بو واخي با نوبي بو آية جيخي مو تك تي ني مان نك لا جيل مسون بوب نخ ولله يالا موم ميراث السماوات نونال اسمان لي تي نيك سي فالور ولا ارض اك سوس لي تي نيك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waaye am soo faatoo sa doom don bu sa doom faatoo doomam don bu koo ko faatoo koo ko don bu koo ko faatoo keneen don léegi bu ñëpp faatoo kuy don suñu borom tabaraka taala don lépp kon li fi nekk lépp moom moo ko moom li fi nekk lépp moo koy don moomam asamaan moomam suuf kon buy wax joxe leen pour defar suñuy diggantee tax moo tax saa su waxee ci alal ñaare di ca def lu mel noonu ci wàllu ga wallahu yàlla nag bi maa taamaluuna xabiir yàlla li ngeen def ku ko dañ kumpala amut lenn lu ko umb ci seeni jëf lu waay def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xam na ko lu waay def ci diine ji lu mu réeréey xam na ko bu ñu demee yowmal xiyaam mu régle ñëpp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab koo xam ne kii keneen la fekk yaa ko teg sa bopp aay yi ba léegi bi mu defee na xaswatu uhud nii leeral ci nim ci leeral ci wàllu njàng mi ciy jàngale def ko xaswatu badar léegi da ciy daal di tuxoo nag ñëw ci meneen mbir moo xam ne mooy ñu ñuy tudde al yahudu pexe yi nga xam ne moom lañ doon lal pour xeex islaam ak it wax yi daan wax ci biir islaam ak it moytuloo ñu naafiq yi yooyu la aay yi jëm fi mu nekk nii ginnaaw bi mu nëppee ci xeex bi bu ñu yàlla jàppalee daan ci ñëw ci bu gën a yaatu ci bëbëstal xaswatu uhud ak xaswatu badar ak saraaya yi incha allah ci kàttanu borom bi tabaraka taala aay yi ñu toll di ko bëgg a jàng muy laqad samia allahu qawla alladina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul lam moo di ibnu abbas radiallahu anhu nee na abou bacrin sadiq radiallahu anhu dafa dugg benn bis ci baytu madarisil yahud fi yahud yi toog di jàng mu fekk fa aw nit yoo xam ne ña nga dajaloo wër benn waaye bu ñuy tuddee Finhas ibnu Azura fuure la woon joo xam ne daan toog ñu wër ko muy wax ci wàllu al yahudia bi aw bakar ñëwee fekk ko mu toog mu ne ko wayxab ittaqillah wa aslim mu ne ko aboubacar wax ko loolu ne ko torox nga ñuul nga ragal yàlla te omut ki li muhammad di woote sala allah ai sallam yow xam nga ni lii muy woote moo dig dëgg fekk nga lii muy woote bind nañ ko ci tawraat bind ko ci injil loolu tee ñëw seen xaal ne ko aboubacri ñun soxlawuñu la soxlawuñu yàlla soxlawuñu muhammad sala allah ai sallam ne ko yàlla faqir la yoru dara barki bi moom mbay lim digg muy leb ne ko ñun duñ toroxlu di wut yàlla ndax li ñorbee nañu kon nuñ koy wut see bam ñuy defaral leen wax ji daal di merloo aboubacrin sadiq radiallahu anhu rek mu dóor ko
door bu metti metti nak la ko door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al-ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu 'unqaka ya adu wallah munako giñ na ci ki nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digënte ñu siñenté pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makka ñew fi ñu siñenté lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa bakkan sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr daldi nek li yonenti bi sallallahu alaihi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas daldi koy weddi daldi ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak daldi tontu wax ne ahakay li mu li Abou Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina wa qni nga xamne xalu ñone inna allaha faqir yalla ko ñak la yalla ne ma nga ci asaman deg nako wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ne deg nako Abou Bakr daali wax deug salawatu llahi wasalamu alayhi daali jang ay ji kon yalla deg na li nga xamne mom la nonu bi yalla bi wax ba Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni cipp ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yoonenti ali musallatu wasallam bi ghayri haqqin lu gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah loolu ëpp ne wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñu ko yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunu mo xamne mo waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax teyit ku defar sa keur bam baax waye waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bind li ñi wax ak yununti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañu lan wax bu yamul khiyamé suqu maslan azab al hariq mugulum lak maslen mbugulum lak yalla ñu jallu musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jittal ci jëf wa anna allaha ta yalla laysa bidhallamin lil abid yalla laysa nikut bidhallamin di togn kat lil abid ci jammam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandu la mom tabaarak wa ta'ala ni muy redde it redde wu nek ko mandula gisulen bi yalla redde luway ku dundu da nga de lolou yalla ku mandu gi motax fi ne ken du dele yen wet dedit di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedit parce que loi bi niko yalla tere dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni luwab de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febre kay li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël sawet kenn duko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bay nono motax sama xirinan wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñen fuk ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubadi mu fay la sax jubadi ku def ak jub mu fay la sax jub mu jaxta ku def ak jubadi mu fay la sax jubadi ku def ak jub mu fay la jub lo rek li yalay fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fek fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo muy tudiatoñ sa bop alladhina neñ ñi nga xamne
ñooñu doon wax wax jooju moo ñu nga xam ne xaaluu dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëhlanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen allaa nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci doj sawara jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defulut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii nee leen bu leen gëm benn yonent bu deful lii ñu ne yonent mais yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñëpp ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek du la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu alayh wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngoon ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen andil na leen ko yonent andil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngenn di ngeen ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxom ci pokkutaanam gën ko mu wextal yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mudim picc dinaaw ngeen di gis ak yenn ak yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala bu bile si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa li ma qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqin bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu andi kéemtaan na ngeen ko gëm bu andiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent andi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma andi woon kéemtaan du tee ngeen weddi ma mooy weddi daf leen a neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii ne ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa xul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu bu ñu la weddee weddi woon nañu yonent weddi ay yonent mooy seenu dëralin weddi woon nañu yonent yu baree bari yoo xam ne jaau bil bayinat andi woon nañ lu leer nañ wa zubur andi woon nañ ay téere wal kitaabil munir andi woon nañ téere bu leer bi yonent bu nekk da ngay indi téere bu leer téere bu leer ak sa téere téere bu leer bi ak sa téere benn téere la luy loolu moo di téere doo xam ne yonent andi na ko rek cosaan li lenn la lawhul mahfuz la jógee islaam lay jàngale waaye fi nga ciy toll yow nag mooy li ngay indi pas-pas bi benn la ak yonent bi la jiitu woon ba baamuy ak ci sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sharia bi nag booba mooy wuute moom sharia bi doon dox ci aadama bukkut ak ci bi doon dox ci Moussa sharia bi doon dox ci aadama mooy nit sañ naa takk gënu ko jigéen gum mbokkal nday ak bàyyi ci sharia aadama waaye sharia Mohammed bi nga xam ne ni nit sañu ta takk kum mbokk ak bàyyi képp sax waxuma laa kum mbokkal nday ak bàyyi kon jaau bil bayinat wa zubur wal kitaabil munir yàlla teg ci ne leen kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu mos nokki da nga mos dee bépp bakkan nag kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu nokki ci suuf sii

0: adunakumam samantar adunakumam sa soxna ci sax fi ne boy dem fi ngoy bay yep lo xamne boy dem duñ ko soolal yu balal ko yow lola adunakumam moy da jaar sa loxu ñu denk lako rek kon nak mune wamal hayatu dunya illa mataul ghurur nga yalla subhanahu wa ta'ala joge ci ñew ci walu natu yalla neena latublawunna watnaane dañu len natu fi amwalikum ti seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasma'unna watnaane da ngeen deg min alladhina utul kitaba ci ñin jox téré min qablikum te jitu len wa min alladhina ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokalé da ngeen deg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yen ñi ne gem ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy deg fu natu yi joge mu ne minal ladina utul kitaba ci ñi am téré mul al yahud wan nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraysh wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekkul ci iman do ko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo nat bobu al iman wal ibtilaa mutalaziman ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëssako legi ñom ñaar ñep ñom nga jëssu do wa in tasbiru bi ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa in zalika lolu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci nat bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ca meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonnalen kenn munta am al-iman te munu amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natu da ngay gis gono go xamne gi aw yaramam xayna ci bitil dan nek ab bopam ci bitil dan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambale denc aw yaramam mur ko mu tambale am ay natu natu sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu ci dina tambale am natu ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaksa nga dal tambale am ay natu waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natu yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna mithaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signante won nak ñom pacte ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nasi ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu bi ngeen ko nebb ñu ne dedet bañ leen joxe téré ba nak fa nabasuhu ñu sanni ko waraa zuhurihim ci seen ginnaw waraa ginnaw la zuhur ginnaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim ci seen ginnaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeggu neew ñu wéccé ko ñeggu neew modi li ngay wax ci téré bi leral ko nit ki lolal lañ nangul ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral lolal yalla tuddé sama nang xali lañ jëggu neew fa bi sa ma yastarun li ñu wéccio ñaar yi bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sa bonna ma yastaruna li nga xamne mo lañ wéccio yalla neen la tahsabanna bu mu yaakar allazina yafrahuna ñi nga xamne dañuy contane bima ataw ci li ñu def sak bokale ba nopi contante wayuhibuna ñi bëgg nak ay yuhmadu ñu sant len bima lam yaf'alu ci luñu def bëgg ñu sant len ci ni ñom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bulen yaakaré bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al azab ci mbugal ma dede walahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeeti ay yi walillahi yalla mom mulku samawati mom meluk asman wal ardi yalla mom momeluk suf li fi suf yalla mom li ci asman yalla mom wallahu ta yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man kon suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ko netil nañu qazwatu uhud netil nañu qazwatu badr won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ne l'islam mo jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné né li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp né li runt bi def day yaq seeni affaire loola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yéné ag ci songu ko loola nak mu jog mom tam fas yéné songanté ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamné ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamné baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamné moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témira fuk ak juroom ñaar duggu ci menen ak mo xamné moy jooni at ñent témira fuk ak juroom ñet bi yoonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joggé makka dem madina ak tay yalla ñu ko jéxal té it li fi yëngutu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamné ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wér wi at mi nga xamné moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamé né dañu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamné ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñen fuk wara jéxal insha Allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won ñu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi msalatu wassalam ñi ngi ni diko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tekkal yi woné né kattan mom rek moko am bind gi nga xamné li fi nek moma mom rek ka ngir mu mëna tekkal ki nga xamné moy doom adama né dekk ci day da am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax saar bi ñu ko ci bi khitamul misk manam dafa tej tej mu rafet bu neex ndax djiblu wayu saar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fasi yene def luñ tudé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamné moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamné moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamné moy kawl bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bi ma yor mi alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julle ak legi fatiha mos la sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jeelal wenen ndax fatiha sappi nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñu ñoy tay kon di tambalé ci aya témèr ak juroom ñun fukk ci ali imran fi sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim in fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla bimu netlé kon ñaari net li ñu wess yépp ci am solo lol muy xalé duggal ci xuntima mu nap ñew ci borom tool la lepp dila wan ni nit ñi déggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tool ba dénga la ko morom ja waxon ci warate mom mu gëm né aduna li fi nek aduna ko mom
1: waaye moom ma mamoon tool ba dégg nga lam ko tontu ndax moom jàpp na ne mbir ya moo ko moom. yàlla ngi ñëw ci nettali ñetteel bi muy ki nga xam ne mooy Moussa Aliou Salaam Aqadir. ñoom ñëpp di nit yàlla. olema yi am na ñu ne Qadir ab yonent la, layal ko lay yu am solo yu wér. ñeneen ñu ne du ab yonent, ñoom tam layal ko ay lay yu wér. ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu tabarkàlla. Moussa Aliou Salaam bi mu sampee daaraam jooju kon dégg ko raw dafa daal di taxawal daaraam fas yéene dem ca kakoraw. loolu tam moo di maanute noonu la mag ñi doon def moo leen tax am xam-xam. saa boo sampee sa daara tàmbu lay jàngale boo déggee ku la raw te demuloo ci xanaa toog sa daara la say dong ngay def mooy di la sikkalal borom daara jële ba mu yàgg yow tam nga sikkal borom daara jële di gis sa xam-xam ak sa rëy. su ko defee su boobaa léegi sa daara jii li ngay téye nit ñi ba duñu àgg ca daara jële loolu day tax léegi seen xam-xam day daal di yem ci sa daara yow. su ko defee seen dégg nekk lu gàtt ñu dégg daara joojee rek. képp ku déggut nag li ñu dégg rek ñu daan lay boole yow bokk ci jurit yi wala bokk ci nangam fekk na loolu lim ko war mooy yem ci daara dong. Moussa bi mu déggee ne am na ko waraw daa daal di jël ay bagage am wut mbuusam wal cereem fiiri aw jënam daal ne dong bi as ñu dem ànd ak moom ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di ànd fas yéene koo wëy nag yàlla bi ñu ko nett li mu ne wayis fàttalikul kera ba nga xamee ne qaala Moussa Moussa waxoon na li fataahu wax baaneem wa li fataahu dongoom ba taalubeem ba mu ne ko sama taalubeem man de laa abaraxu duutuma noppalu laa abaraxu duutuma noppalooti duutuma am jàmmati xata abluqa nudul dama àgg majmaa al baxrayni fa ñaari géeja daje aw am bi xuqba wala ma dox lu ko gën a sori wala ma dox aw am at. Moussa Kalim xista ñetteel bi kon ci saar bi yàlla mi ngi wax yonent bi ne ko fàttaliku bi Moussa waxee taalibeem ba Yusha ibnu Nun ne ko laa azalu asiru wa utaabiu sayra xata asila ila multaqa baxri faris wa baxri ruum damay dem ba fa baxru faris ak baxru ruum fa ñu dajee fokk ma àgg fa mima yali jihat al mashriq wa huwa majmaa al baxrayn ba demee noonu la ko Tabari indee jële ko ci Qatada ci fukkeelu ga jëf ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar wala juróom ñaar fukk ak benn. Moussa ne ko wala boog aw am di xuqba wala boog ma dem lu gën a sori loolu maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géeja daje mbaamoo weesu ko su fekkee gisuma ki nga xam ne moom lay seet muy kii ñu ne moo ma raw kii ñu ne moo ma raw bala maa am jàmm dama koo gis. tabarkàlla wane na foofu moom Moussa ak woyof ci wuti xam-xam waaye wane na foofu li xam-xam jar ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léegi-léeg doo dem ndax coono yàlla cay dal doo ko def moo tax Moussa fas yéene lu borom xam-xam ba sori sori sori dina dem fekk ko waaye it nag dafa yóbbaale taalibeem wanaani taalib bi ne ko gis nga gim bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maa yow fu ma jàngee nga jànge fa ah falamma balaxa ba ñu àggee majmaa baynihima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baxru ruum ak baxru faris ca wetu penku ga ah bañ ca àggee nasiya xuutahuma tëdd ci benn doj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi mëkk seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaqasa sabilahu jën wa nag jën wu mag la ndax xuutahuma laa quran wax bañ fa fàttee seen jën wa fattaqasa sabilahu jën wa dekki daal di jël aw yoon nag fil baxri ci géej ga saraba daal di saraban di dox di dem moom jën wa jën wa daal fiiriiroon nañ ko ñor na xam tabarkàlla lekk ci desoon mujj na rek moom daal di dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jël fiiriir ko ba mu baax, mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxyi woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii decc na foofee mu deccee fala ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu. Mu fasiru nañu ne kaana alxuutu maswiyan fa xaraja min almiktali wa daxala fi lbahar wa amsaka allahu jariyat alma ala alxuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada alma xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi albaahira li muusa alayhi salaam. Jën yi daal ñoroon na xam, waaye bañ koo wa fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ca mbuus ma, waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day ne daa galaase ne dëgg ne cekk dëgër kan jën way dem. Mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet. Ñu gëm na fàtte fa jën wa dem fa lamma jaawaza ba ñu jàllee jàll ba wàllaa jax xaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu waxambaaneem woowu dongoom boobu mu ne ko aatina gadaana indil ñu suñu añ bi, añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko. Laqad laqina daje nañoo min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabaarikalla loolu tamaa ñëw dara wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonn naa nag waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn xam-xam buy wane adduna sax day sonnalaate waxuma laa xam-xam di nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane àllaaxira ngir xam-xamu islaam wala xam-xamu diine. Laqad laqina min safarina hasan nasaba ànd nañoo ak coono waxul nag ànd nañoo ak taaban kese nasab baatu nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarakallah foo ko takk wesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa juz'an min annahar dox nañ guddi ko ma sëb ak xaaju ba jëg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jëm wër te war nañoo wëñ ñu kowaat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dana to xaw a tol diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu fi diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox ba cëg ba mu xaaj muy fukki waxtoon ñaar nga dox ko boo muy suul da nga sori lool foofa nag la toon nag ne ko nañ añ mu ne ko fàtte naa jën wa Dakar ñaara wa ñëkkuwaat nag ñëwat fii donga bi ne ko xaala donga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo de is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxarit ca beñ ba fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa foofa ñoo yu sóonu woon daal doon noppalu maag yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa ma ansaaniihu fàttelu wu ma ko nag illa seytaanu lu dul seytaane an azkurahu ci ma fàttali ko ko seytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttalikuma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah ndeke maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkal xaala Moussa ne ko zalika maa kunna nabaxi lool nag la ndur wut xisa bi tàmbalee yéene kii nga àndal muy sa taalibi ngeen dox ba nga fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte gee gën mu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj pestil la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte bi mu fàtte añ bi far loolaa gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xissa bi xaar fàtte nañu aw jëm te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawa ñu ko ñëwaat Dakar jël si waat jëm yi Moussa ne ko nag looloo gën zalika maa kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ñu mu tëddi moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sa alxaaji abdulrasi daan nekk ni mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbéj te li ci lex bi tabarakallah ñepp dal di jox talibé ak yoyu moy len tok len mbeg mi mo gën ci man
2: cheetetetet ana ko yalla yeb
1: zalika ma kunna nabaq acha ñu delu wat fartada ala atharihima fartada ñu dal di walbati ko wat ala atharihima ci seen jeexantal ya qasasan ci xeyntu qasas moy xeyntu top tank ya tank par tank wuti fa nga xamne fa lañ nekkon dem te faté won fa jëndu fartada ñu dal di delu ala atharihima ci seen jeexantal ya seen tank ya qasasan ci xeyntu ñu dal di tamli di dox nank ci xol seen jeego ya ngir bañ reer wa qasasan ay raja'an fi tariqihim allati jaa'a minhu yatatabbi'ani atharahuma al-awwal li alla yukhrija 'ani at-tariq ngir bañ jadd yolle qasasan ñaari bo doxé ci ñax mu toy bo wëñu ko xam fi nga jaaroon bo doxé ci ñax mu waw ci lay gëna jafé bo doxé ci fuñu ruj ba nopi nak day yomba jaar ba tu qasasan nak moy fañu doon jaar dafa naqaré jaar naqaré gis nga jaaroon loolu mo waral ñu wëñu ko di topat sen tank yi ndax ndax baña reer ndax bu ñewoon reerat tabarakallah mu gën fa metti ñu di top ko baax bañu xé fa wajada ñu fekk abdan ab jam min ibadina ci suñu jami ben jam ci suñu jami yalla mune abdan min ibadina ben jam ci suñu jami te mom moy qadir alayhi salam dikla ci hadith yunus bi alayhi salam mune anna musa wajada al qadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al ard mufammala mufabiyirem sangé ko bobba dadi tud ci souf ci nonu mom khadir fa khala lahu assalamu alayk nenam musa nuy ko farafa rasuhu ali dadi yek ci bobba nako wa anna bi ardika assalam fi nan la fi jamu di amé wax jodi bo demé ci adis la bu gudda mu ñu tekantal tayitam dik na ci téré yi ñu xajj lako ba mu yaatu lool fama jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane min indina bu joge ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermane yalla mi ci jam bobu te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom khalil alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa 'allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun ilman kham kham yalla khamal nako min laduna fi ñun ilman kham kham mom lañ tuddé ilmul ladni kham kham bobu jang du ko joxe ilmu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kasbi da ngay sonna am ko aluduni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam nak ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yu'allimukum ak ragal yalla moy jëfé ngay jëfé sa xam xam mo lay may xam xamu aluduni xam xam nga xamne kasbi nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam bele xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mu yob mom mu fay ko ni jam sante fo joge lola taxa jog nangam nangam len wax ko tabarakal ko defé bañ ko waxanté ba nga xamné nopi na nak Musa dal koy wax nak liko taxa jog qala lahu Musa Musa nak hal attabi'uka ndax xagna la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuti ci li nga xamné ulim ka xamal nañ la ko rusdan te mu nek njub waw Musa wax nako waye wax nako xam xam jim beug kon mu fasiru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa وتواضع من نبي الله الكريم وكذلك ينبغي ان يكون الانسان مع من يريد ان يتعلم منه واو مفسر النني ني موسى واخ سيرن بي كيف كو دم سيرن سيرن ني غا ورا وقتانك موم سو فكيه خم خم با بيغا بغي تي موم وقتان و تجينو لا تي ام تجين جي سا كانم سيرن دينا تخ مو يين لا خم خم جانال لا خم خم بامبال قالال قال له موسى موسى دبنكو هل اتبعك ndax sañna la top ala an tuallimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci nga xamne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamales na la ko rusdan te mu nek jup tabarakallah ku yaru la te jangal na fi ak talib nan la wara def ci kanam serignam su de wax qala qadir nako innaka yaw day nango na la li way lan tastati'a do am katanu ma'i annak man sabra mun nimay dunde nimay dunde mana munako munako mun wa kayfa tasbiru jaxal na ma sax nak ngay muñe ala ma ci xew xew yo xamne lam tuhib bihi quba musu am xibar bu mel nonu lolu jaxal na ma ndax lu nekh gan ci yow rek yem la qadir gan la wala amna gan buñ wax musa woorna ko ni muy dundé mom mënu ko ndax keur sëriñ ñaaré yéy leen nga dem fa xol sëriñ bi tabarakallah kanamum leer mo am yaram nga japp ne limi añé lu neex la buñ la woxé ci añ wa kër gi nga ni añ sëriñ bi lay xaar bu ñëwé nek la ko daqaar do ci mëna añ keur sëriñ ñaaré leen leen nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi gënëgul bo ñu nitu aduna nga fa sey bagage sol sey dal ni mën duma xaar kenn ci buntu mu tok dina la manam li nga nek gan di garam duru ci dalay jafé qala innaka lan tastati'a ma'i sabra ba ñu ci kër sey ci ño xamni fu nek ku leen fa yoni won buñu fa demé dañuy dem né dama fekk muy nalaw lu rek lañu la di wax dara ñibis waye tok fa di xaar wala ñu yeeguma la nga bëgg fa am ñaari semaine wala lu ko jégé loolu mom amna ño xamni buñu nekké gan ci kër gi duñu ko mën Musa waxna ki lim beug Khadir wax la am solo innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi qudra limay def ci xamoo lan la nokoy muñi limay def ci xamoo lan la nokoy muñi ndax limay def yow yang koy nat ci fa nga dekk limay def yang koy nat ci minni ba nga nek lima def yang koy nat ci jamono ji nga nek ak yi demini ko yoyu te man limay def tegumako sama bakkan tegumako sama xel tegumako ci bëgg bëgg tegumako ci naxalé ah qala musa lako degg na li nga wax lepp sata ju di ni da nga ma fekk insha allah sunay xey yalla sabiran may muñ ko wala ahsi lak amra duma la moy ndigal bukk do moy sa ndigal jenen wax ngok sata ju di ni insha allah sabira da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam xam da lay muñ imam janena kun katiman lidurr wal buksa tanal qasdan wa ta'lul jil ya muta'allim dagay muñ dagay muñ munako satajduni insha allah sabira dana muñ munako waw wala a'fi lak amra do ma jox ndigal mukk man la dum ko def lo ma digal dana ko def lol tam talib day top ndigal serigne bi day digle talib di top ndigal ah qala munako kon baxna fa in ittaba'tani wa ma tafa fala tas'alni bul malaj am shay'in ci dara hatta ukhdisa laka min dhikra ludul mal ci waxtanal fatli la ne la gis nga lama don def nangam motax mako don def musa ne ko waw kon bala defar mok mok talibem bobu mom serign bi xana dañuy yemale fofu tafsir bi inshallah di len jox dajje suba ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaraku bil amin muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu del sañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi ngeen di deglu ci radio dunya sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi inshallah xam ngeen ñi ngi won ci suratu alkahf ñewon ba am ci juroom benn fukki aya wala juroom ñaar fukki aya fi nga xamne fi la Musa alayhi salam bi sartonteek serigne bi ñi wax Khadir ndax bëgg mu jàngal ko. Ginnaaw bi ma xamee ne serigne bii di Khadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Khadir yonent la, ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk, ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. Ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu, wax nañ ci ay wax yu am solo, xëy na daañu ci mos a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la, waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu tas daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte, Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal, mu ne ko munoo dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa, bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee. Sëriñ ba ne ko nag man kon dana la sartonteeg yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lam mi, bul ma laaj dara ndax ab sëriñ jeesu ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha. Fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Moussa ba di dem, xatta ida rakiba ba bañu waree fi safina di ca gaal ga, xaraqaha mu fuq ko. Ñoom ñaar xatta ida rakiba mooy fi ñuy ware gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb koo arrêté mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt, ndax sëriñ ba tabarkàlla mbubbu ma tax ko woon a gudd te it tax ko woon a set. Yor ak kaalaak ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee léeg-lekk ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng, sol dal yu ñuul lu ko mooy doogaaw a dugg ñabbu ab alisé ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan, dañ laa di dugal rek tabarkàlla defe ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa, daar yi kaalawu, sol ay mbiram yooyu ñaari léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu, noonu la Khadir def, taxaw rek ci tefes gi. Gaal bu ñëw ñu arrêté mu lànk, bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek. Ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures, benn waaye jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal, ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw. Fu ngeen jëm ñu ne barab sàngam, ñu passe bi ñaata la, ñu ne yéen leen rek mag ñu toll ni yéen, kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu, yéeg leen rek yàlla jox leen. Ah Khadir ne leen waa leen góor, daal di yéeg Moussa yéeg. Bi nga xamee ne Khadir yéeg na rek, dama guñu lu mat 20 mètres, Khadir daal di génne sim yu mu yoroon daal di toj gaal gi, saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li Khadir def, xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko waa yow, yow góor gi le, yow sëriñ bi le, agaraqtaha, ndax da ngay xotti gaal gi, ndax da ngay foq gaal gi, li tuxriqa ngir nga bëgg a labal ahlaha waa gaal gi. Ah yow daal ndegete lii mooy say mbir, da ngaa bëgg a foq gaal gi, bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii, yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek, yow cee ngaa toog wàcc jot nga wàcc. Laqad ji'ta def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra, mbir mu ñaaw la, yow daal suñ bi def nga lu ñaaw. Ah benn mbir a ngoo sëriñ bee koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax, gis na mu foq gaal bu dara sikut, mu ne ko nag waayo yow sa yiwaay bii ak sa baaxaay bii ngay foq gaal jàmbur. Qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maayi sabra, alam aqul xanaa waxuma woon, fii nag amut laka ndax ay mbir, alam aqul xanaa waxuma woon ne innaka yow waa jii, yow taalibe bii lan tastatia munoo maayi ànd ak man sabra muñ li may def. Yow mëtoog taalibe, yow mëtagoog taalibe, li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagoog taalibe. Khadir ne wax nga dëgg de, ndax maalale woon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk. Kon nag qaala xabi Moussa ne ko laa tu aaxis nii bul ma jàppee bul fayantoog man bi maa nasiitu ci li ma fàtte. Man maa fàtte la ma la waxoon, su ma ko fàtte wutoon sooy fokk gaal gi sama yoon du ci nekk, waaye damaa fàtte na nga ma jëggal. Wala turxiq nii bul ma togg min amri ci sama mbir mii osran jafeñal, bul ma gàll jafeñ jafeñ. Léegi daal fàtte moom kenn moomu ko, yàlla daa def ma fàtte, léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko. Xasir na ko ñuy dem, ñu daal di wàcc. Ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox, ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale, benn xale bu rafet aw waxambaane di seen wu toll ci fukki at ak juróom ñaar mbaa fukki at ak juróom ñett, taaru lool tabarakalla. Fa qatalahu Qadir daal di koy rey, xale bu rafet. Qadir daal di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daal di daanu. Ah Moussa daal di waaru, qaala mu ne ko waaw yow aqatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii, xale la bëreeguli bakkaar rafete nii ay wayjuram yaakaar ko mu mel nii mu mel kay dem ci liggéeyam mag mu toll néew nga ànd ak moom fab sa jaar si gëj baatam bii mu dee nii bi xayr nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la waa kasu bi yëge fokk ñu tij la kasu def nga tey loolu ñaaw ñaaw ñaaw. Qaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow mii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maiya sabra xanaa néewuma la woon ne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ bi damay dëpp de. Ha loolu daal di doyaat waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax, gis nañuy fokk gaal ga mu wax waaye noonu na duutu wax. Mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga. Ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii fala tusaahibni bul àndateeg man sañ nga maa dëpp. Bis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp. Fay qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii fala tusaahibni bul àndateeg man su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min la duni fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakàlla kenn duutu la ci wax lenn tabarakàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la duni fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakàlla kenn duutu la ci wax lenn tabarakàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li xadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiyi al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi azmi katifi kafiran la yuminu billahi abadan. Xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba Qadir. Qadir daal di yëkkati oqutaanu xale bi gis ñu bind fi kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk. Loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar.

loo xam ne da ciy saxale waxdaaniyatullahi jalla wa ala ngir wane maggaayu alwaxidul qahaar. Moo tax yëg-yëg yi nga xam ne moom la doomu aadama am ci wàllu ay cëram muy xel mi, muy xalaatukaay bi, lépp dafay nekk loo xam ne dafay wan doomu aadama aasaaru ni'matillahi wa azmatihi subhanahu wa ta'ala. Ci beneen tomb bi mu tëjiko di digle wala di digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy woote jëme ci yàlla subhanahu wa ta'ala bil xikma, te mooy woote boo xam ne bii dina ko def ci lu ne fa mu war a tege mu tege fa. Danañ ci ñëw ca bu ñu tollee ci saar aaya ba insha allah. Ak itam bu dee woote jëme ci yàlla mu def ko al mawisa al xasana, waraate woo xam ne wii wu rafet lay doon, ak itam mu muñ ba nga xam ne daañu mën a dégg li nga xam ne moom lay wax. Naka noonu fokk mu muñ li nga xam ne moo koy ñëwal ci ay lor ci boo xam ne mi ngi jot li da'watu llahi subhanahu wa ta'ala. Loolu mooy ñeenti tomb yi nga xam ne ci la saar bi di tege. Ñu ngi ko tuddee nag yemb. Defe naa yemb xam ngeen ne mooy picc su tuuti soosu wala gunóor bu tuuti boobu te mboq, te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jig. Usine la boo xam ne matière bi ciy dem loo ci def rek su génnee nekk lem. Xam ñun dinañu defar usine buy defar sucre, waaye boo gajoon niimaa def ca tey du génn bu génnee du nekk sucre, soo gajam rat def ca su génnee du nekk sucre. Moom daal jàmb ngay wut jàmb sucre def ca mu génn mu nekk sucre. Waaye yemb nag usine la boo xam ne bi moom juróomi téeméeri junni yemb xaj nañ ci suñ biir usine bi defar sucre, te benn yemb bu nekk ci ñoom matière bu mu jël rek bu ko lekkee bu génnee mu nekk sucre. Plus nag sucre soosu yemb yi def moo dàq suñu sucre suñuy def ñun. Ñaaral ba sucre si yemb yi def loo ci barle da lay gën a faj rek, waaye bee boo ci barlee tabarkàlla mën naa am nga am diabète wala nga am ay naka sa dul noonu. Looloo tax nag ciimtaan yooyu yàlla subhanahu wa ta'ala tuddee saar wi suratu yemb. Insha allah bu ñu tollee ca waxtaan wu ñuy waxtaan ak yemb dina fa gën a leer bu soobee yàlla. Saar bi ñu génn kon mooy suratul hijri. Nga gis ba mu jeexalee yàlla tabaraka wa taala wax ak alayhi salaatu wasalaam ne ko wa'bud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin. Looloy aaya ju mujj ja. Wa'bud rabbaka, jaamul sa borom, xatta yatiyaka, bu mu dikkal la alyaqin faatu. Léegi soo bi nga ko déggee yow dama dama nga ne ah man de nar naa sonn, kon nar fee nekk nii ma fi nekk ba baa al yaqin di ñëw muy dee. Bu dee ku ndeysaan yàlla def muy muuru yaram mu ne tàngoor yi ci laa nar a dee, bu dee ku julli mu ne waaw jàkka ji rek laa nar a dëkkay dem, yàlla ne la ata mbir mi koy dikk na ata amrullahi fala tastaajilu. Loolu ci kéemtaanu jokkaloo yi saar yi jokkaloo ci la bokk. Wa abud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin, nga naan mbir mi sori na mën la ata dikk na ba noppi. Bokk na ci jokkaloo googu ci am saar yi ñu génn mooy xijri, mooy firi aw qur. Saar yi ñu dugg mooy yemb, te kuy seet yemb da ngay dem ci qur wa tabarkàlla. Naka noonu bi xijri jeex da ngaa dégg suñu borom ne fa sabbih bi xamdi rabbika wa kum min assaajidin. Fii bi mu ne ata amrullahi fala tastaajilu daf caa teg subhanahu wa taala amma yushrikuun. Gis nga jokkaloo yooyu tabarkàlla. Nga gis ba xijri di jeex wa laqad na'lamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquluun. Mu ne alayhi salatu wasalaam xam naa ne sa xol léeg-léeg mu am ay xat-xat ci li ñu lay wax, waaye xoole bi suratu naxli di jeex ne ko wasbir wa ma

0: صبرك إلا بالله ولا تحسن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون بيتي مجو بحجر تامبلي دافني لو دنج نكو ون لو ما تأتينا بالملائكه واي بحجر تامبلي بنحلي تامبلي دافني ينزل الملائكه يويو اي مبير لا يو خامني القران نون لا ديف بسار بوتي نك باغي جياخال داغا واجال سمروم نكو من nga ñew jox ko la nga xamne mom nga yoron lolou nga xamne ministre buñ toxo famu nek benen ñew diñu def passage de service lolou la sar yi di ben bu nek di defal moromam tabarkal yalla yalla may ñu deg ko ba mu jeex sababu nusulum ibnu abbas radiyallahu anhu neena ba nga xamne ne yalla subhanahu wa ta'ala waccena iqtarabati as-sa'a kufaru makki dañu ne sallallahu alayhi wasallam day neenaay bis penti ngi bëgg tukki ñu ne kon nañ fommu ndemam tool yi bu kenn dema ci tool bu ñu liggey yeeti ndax xaar bis penti ñu tok ay fan gisunu nañ ko ko foge ñu daal ne ya muhammad ma nara shay'an mimma tuqawifuna bi ñun de li ñu doon nappi lepp di ñu ko wax gisunu ci dara ibn abbas mun fa anzalallahu ata amrullahi fala tasta'jilu wa dama ci sadul mazir jukib ñentel ba xatum ñent demer ak ñaar fuk ak juroom ben fofal wax ju nek bismillahir rahmanir rahim yalla neena ata dik na ba nopi amrullahi mirum yalla momu ñi wax bes pen ci ba al-akhirah ata dik na ba nopi amrullahi tukitam aduna fala tasta'jiluhu bulen ko yakamti fala tasta'jiluhu bulen ko yakamti aduna tukki na ba nopi jarta yakamti lolou ben way katu arab buñ daan wax umrul qais te dakka way ci arab yi dafa ma sa wax bayit bo xamne bi def ne ajaratana ma fata laysa ya'ubu وما هو آت في الزمان قريب أجارتنا ليس القريب قريب ولكن من وارى التراب قريب نانا واجيم اندلون داما لي ييغال ني ليپ لو لا ويسو دوتو سي جوت واي ليپ لو نييو ناك سي جامو نانا كوم ني لو جيغي لا كون بو يالا جيفانديكو الماضي في داي واني ني كون وقوع الامر وقربه الفقر الرازل لا يرى لما كان واجب الوقوع لا محاله عبر عنه بالماضي من بين خمنه ميرمي فك مو ام لو تخ يالا جيفنديكو الفعل الماضي اتا ديكنا بنبتي امر الله ميرم يالا مومن دي توكيتل ادنا فلا تستعجلوا كون بولنكو ياكمتي yonent bi mujjé ñew ñewna sallallahu alaihi wasallam xéet bi mujjé ñew ñewna muy aw xéetam téré bi mujjé ñew ñewna muy alquran bi ñu bolé yépp mu né kon fala tasta'jiluhu bu len ko yakam ci dig na ba nopi té jamono mom alihi salatu wasallam non na ya'juj ak ma'juj ak ubinan ci lu tal ni digënté baramu sandikaay ak baramu dey mu né kon ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu sel ñal nako mom yalla gacce ngala ma mom wa ta'ala tasrina amma yushrikuna lin koy niro len yalla sarina amma yep lo xamne yushrikuna ñing koy bokale ak mom diko ko niro len taqaddasa an ishrakihim bihi ghayruhu min al andad wal awsan subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla yunazzilu al malaikata mom rek kay wacce malaakai kenen kudul mom munu len wacce bir ruhi tin jital kany wax ruhi te moy jibril muy wacce al wahyu an nubuwa bi iradati llahi subhanahu wa ta'ala min amrihi tin bir ndigal yalla ci ni muy wacce ala man yasha'u ti ku ko neex min ibadihi ti jamam ku ko neex ti jamam yi bu ko neexe mudi isa bu ko neexe mudi Musa bu ko nexe mudi salawatullahi wa salamu alayhi mom yalla moy tan ci ko nex waye nit ñi duñ tan ni ci len neex ngir proposer ko yalla ngir mu def ko bi yunent yalla yi tan ci kon neex ci nit ñi ala ma yashaw min ibadi ak dama dama amna yoy amu ci tanef amna yum amu tanef waye amna yoy amu ci tanef yalla moy tan ku ko neex ci ay jaamam wacce jibril ak malaaka yi ci mom ñu andil ko al wahyu ak tere an ci ne anziru na ngeen warate yeen yonenti anziru na ngeen warate yalla wacce na ci ñom ilim bu bare bare bay temeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ne len anziru war len nit ñi anziru war len nit ñi yonenti tambali di war nit ñi annahu ne len la ilaha ben yalla amut illa ana kudul man yalla mi ji len wax ne warate len fattaqun ragal len ma mom rek kay yalla mom rek lañ wara ragal mom mi nga xamne mom rek kay yalla mo sañ jigen am dom tay mu jël nday dom je tay bay fa lir ba te kenn du jël yeen mom rek kay nga xamne sañ na nga cietal sa seet ba ngor mu jël seet ba bay fa jeuker je kenn du jël yeen la ilaha illa anta mom rek kay ki nga xamne sañ na fekk kuy nampal lir ba feegut bu ko nexe mu jël lir ba bu ko nexe mu jël yaay lir ba bu ko nexe bo len ñom ñepp yobbu ndax mom mom rek yalla te kenn du jël yeen mom rek kay ki nga xamne bu ko nexe nga judd ba faatu do tie million bo mom mom rek kay yalla te kenn du jël yeen lolo tax mu ne waxal nit ñi ne len la ilaha illa ana fattaqun nañu maragal fattaqun nañu maragal modi taqwa joju la yalla wax ci alquran ne kuko amul aljann mom amu fa place surtout baqara lol la tambale won waw diko def nak programme fum tollu diñu fatali taqwa gogu te moy di def yalla yi digle tay bay yalla yi tere subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla khalaqa as-samawati moy ci bind asman yi jurom ñaari asman yepp moy li bind wal ard mo bind suuf ci id bil haqq ci ful as-samawat bu koy wax sa su nek daf koy def jam'u ndax dañu tegalo neena ñu jëm kaw al ard bu koy waxum da koy def mufrad ndax neena ñu dañu takhalo bil haqq ci deug ci ful bind wu ko mukk mom ñom ci abasan bind ko ci juzaf waye def li ni bind bil haqq ci deug kon yalla fulut yalla fulut ta'ala sarina sax amma yushrikuna liñ koy bokalel di xalat na day fop subhanahu wa ta'ala do kon won na la ni mo bind asaman mo bind suuf bam ko waxe legi nak man deggum ak kenen ku ne momit day mo bind asaman wala mo bind suuf degg ku ma ku ne mo bind mocc asaman wala mo bind mocc suuf dedet yalla rek dal lay gis mom brevem bobu mu koy tampo ci kaw khalqu samawati wal ard te bu ne won reproduction interdit defenaane ci kaw suuf ken dootu fi bind lenen ndax ku bind ku nek lo def wala lu way def lu nek mu ngi ko jele matière première am ci li yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def te moy khalqu samawati wal ard yini mus mus nek ni di jaarale wax ji ci jawu ji mus bay jaarale dem ci jawu ji muy dugg ci télévision yi subhanahu wa ta'ala bu bindutone asman ak suuf jawu nek ci digënté bi loli ñukay man duñu ko man kon subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samawati wal ard bil haqq kon nopi na ci asman ak suuf mu bind nak ndur bi war ñew ci asman ak suuf yi def leen mun khalaqa al-insana mo bind nit min nutfatin ci nutfa nutfa may jigen li na ci mom tay taxa am dom ak goor li na ci mom tay taxa am dom bu ñaar yoyu ande ne ci biiru jigen lolay tuddu nutfa la ci biiru jigen da tuddu al buwayda la ci goor tuddu al maniy wala al hayawan al manawi bu ñu len boole ñom ñaar nak buñ takalo da di tuddu nutfa nutfa bobu la yalla bindu al insana nit arab nak bu ne
1: wa anzirhum yalla mu ne yonenti bi waran nit ñi upp leen fàttali leen yowman azifati bis bu jege ba yowman azifati bis bu jege ba manam bis la bo xamne dafa jégué bañ tuddé ko jégué kër bañ ñu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu la won bis bi daanaka aksina liki def rek ñu melni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sax ñena lolu mo ci def mu ne liki def ci gudday moy digënté baram bi ci digg bi ak baramu joxuñu kay ñu sutante ñena fi ñu ne yent bi ak ci aduna tuké non la tollu waye ñu nak da yagg ci ñun waaw nak dama lañ ci ñu tukay mo ci mëtum waye tabarakallah munu tamel ci ñun so ko nak ci ñi tamel ci wëñ rek mu dox lako nak am wañ neena ñu ñaar fi waxto ñent bu ko fi amé gudd na fan waaw ñaar fi waxto ñent bu gudd fan la am ci ñent fan te ñent fan yoyu wëñ dañ fi juddu nam fi ba fi mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñang ma jeex mo ngeñ ñi dañ koy affecté mu tam li ligéy mo ngeñ tak fi ay soxna am fi dom yépp ci ñett fanam yoyu wala 24 heures yoyu waye lolu limuy gatt gatt ci yoyu mom gudd na lool ñun na ci ñun du dara non la tamel fi yalla subhanahu wa ta'ala wa anzirhum yawman azifa bis bi nga xamne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege deg mu ci alquran ñu nan azifatil asifatu ibn kathir neena al azifa ismun min asma'il qiyama sumiyat bi dhalika li qurbiha ka qawlihi ta'ala azifatil asifa mu jege la jege na mu jege la jege na ibn kathir jukki bi na teel xatum ñaari teemer ak fanwer ak juroom ñent is moy tara bi nga xamé ni al qulub fal yit lan al hanajir day nek ci pudi al sonjo manam wana fu kay fofu moy nek nit ñi yaqara yi tax na seen xol yi day nan day genn bay ak ci fofu kaz ni ñi diko wana fu ngir muy delu wat waaw dañuy xef dool ak ñakare mom mom taliina غما وحسرة شأن المكروب إخلا مر تيتاني لولو تخنا بكين نكون سخول لين ملي بين نو دي نت سبي سبودي يقول وانا في ميدالو نح نقر نيار بدلين نت ولا أجاه نه لول دف كاي دال دعني مش مودي سور بير بي أموتي يمبتو لين يسخب موتو مي يبلكو تي وانا أكيد من كيو يوم القيامة تلي الله يوحي ودي ما تتسهيل من معنى الآية أن القلوب قد سعدت من الصدور لشدة القذف حتى بلغت الحناجر ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة القذف والحنجر في الحلق التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خير ميت بنيوة دني جرتي تاني baag ci puti ngir titane neena mën na nek nak haqiqa mën na nek majaz lu deug lol wala lu ñu natale waye dal lu muy tekki rek moy ñakana na am titange dana am yawman azifatu fi alqulub lada alhanajiri kazimina yalla mune mani zalimina min halim ton kali bu am ben xari mani zalimina ton kali bu am من حميم كلن بقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم من أم بين قريب بوخم دين لن من أمل من جري كيف كتون باقس فوفير ما للظالمين من حميم تنك بين أم كلن بلق متى كيف نسيف لك ني بن كي لق تنك بن كي نيان التنك بن كي جابل التنك أجيس بنينا كي نيان التنك نقم مجد تنك من دعا لظالم فهو ظالم ما للظالمين من حميم ولا شفيع بن ام كلن رم يطاع لمن قطب نحم رملا يعني ان التونك دي لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب لا شفيع يطاع القرآن مش نقول لي جان بن يوتي اي بات رم جنو يقفني رم امن ويا يعني دفكو ترل ترل مو أمثل programmé ko tabarakallah ba mu jaar ci yoon lool ndax léegi nga dem fenn mooy na kenn du ram lu dul nangam nangam tëral ci ay charte tëral ci ay tëralin yooya dalay wax ne kon yow mu xiyaamati ram am na waaye nii lay amee ak nii ak nii surtu xaafiri ay fukk ak juróom-ñett kan mooy yàlla yàlla mooy ki nga xam ne yaalamu xam na fa'inatal a'yuni bëti warkat yi bët yii war yàlla yaalamu xam na qa'inatal a'yuni bët yii war wa ma tuxfi sudur xam na it li dënn yi di nëbb waaw xam na it li dënn yi di nëbb yàlla waaya bët bi nga xam ne bëtu war la di sàcc di xool di jëme ci lu araam boobee bët yàlla xam na ko Ibn Abbas mu ne huwa arrajulu yakunu jalisan maa annas fatamurru almaratu fayusaariquhum annazar ilayha mu ne mooy waa ji tooge ci moromam buur jigéen romb fa donte day wax ni colug jigéen ñi baaxu nit ñel baaxu waaye nee na mu sàcc bëtam xool ñooñee yàlla mu ne nit ñi day xamuñ sa xool bi waaye man yàlla xam naa sa xool bi ndax xam na xaaynatal aayun wa ma tuxfi sudur wallahu ta yàlla yaqdi day atti bil xaq cig maanu wallahu yaqdi bil xaq maanu rek lay atti moo tax ko di war ci say bët di wax ci sa lemmiñ te la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa lemmiñ la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa dënn ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko te bu dee atti ëllëg dina la atti ci dëgg moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom yonent bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawar ay guddi tam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba xanaa du yow yaa daan wax lu baax la mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def wallahu yaqdi bil xaq waaye yàlla moom maag rek lay atte walasina ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min dunihi leneen lu dul yàlla laa yaquduuna bi shay ñoom duñu atte dara walasina yaabudunahum min dunillah min al awsaani wal asnaam laa yaquduuna bi shayin laa xukma lahum aslam fa kayfa yakunuuna shirakaa lillah lépp loo xam ne du yàlla ñu koy jaamu loola du am sañ-sañu atti du ko man yàlla nag inna allaha yàlla nag wa samiicu moom mooy ki dëgg li nit ñi di waxante albasiru mooy ki gis seeni mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala surtu xaafiri aaya ñaar fukk surtu xaafiri aaya ñaar fukk yàlla nee na ñii may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéema topp leneen aw lam yasiru fi l ardi ndax dañoo musta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujjee aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon yàlla nee na balaa kenn di ko yem balaa kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melal jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon te daal mooy seen borom tabaraka wa taala xoola ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay mu ne kon awala nasiru fi l ard xanaa waa quraysi tukki wuñu xanaa mushriku nañ tukki wuñu fi l ard fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablihim ñu xool ñu leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj ñoo ñooy ñan kaanu hum ashadda minhum quwa ñu ëpp doole ñi may tooñ tey kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadda minhum quwa ëpp doole ñuy tooñ tey waaw da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël fi ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko te yeb jubut kon du jubut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kàttan kaanu hum ashadda minhum quwwa ñoo la ëpp kàttan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñi leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan wa aasaaran fi l ardi ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole yi ñu tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg ne yàlla jël na la moom day continuer dox heure yam doon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul suñu ri bi nga doon soli moom du yëg ne yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël yu bëree bëri ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunette yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ foog jaar ak ñoom nee na yéen ñu bay la dafa am benn bis ci nëtti li bukki feebaroon feebar bu metti tabarkàllaa gaay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarkàllaa laxasal ko ay gaañu-gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko waa ñaasal yépp ba bukki tamit léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkàllaa jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag awbu jot commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daa di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu bi gay ni demee rëb bi daa di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daa di koy agsi rek teg ko ci kanamam daa di dem di fumee ko bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa aqasahumullahu yàlla jàpp leen bisunubihim ci seeni bakkaar wa maa kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ li mu leen jàppee wa maa kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amul kenn wa maa kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarkàllaa su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg a duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarkàllaa yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ca mën a dab-dabaatal leen surtout xaafi aaye ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njànga yi mu leer ma fa kafaru ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yu indi lépp fa aqasahumullahu yàlla daal di leen di jàpp loolu ba demee ci suratu bu ñuy wax alxaaqatu ma alxaaqa wa ma adraaka ma alxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarkàllaa innahu yalla kawiyun ko am katal yalla shadidul iqabi ku tambugal la bugal mu metti la yalla mbugal yalla ci musal lay la mu mbugal ci aduna balani te genn aduna lay la mu mbugal ci lalu ne sakaratul mauti lay la mu mbugal ci bir qabru yawmul qiyamati nit de ci mbugal ko yoy yeb bugal mu metti la te tabarkalla mbugal mi ci gëna feñ tay nit ni ngi koy denc ci bir suuf rek lu raglu la donte dañ la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu nonu ko suñu tabarkalla boy jur wala ci luga haaji ndaga nday di waxe mune yoon wi dal mom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñëmé te moy gas am tax bu mu xoot denc la ci te ñibbi inna la innahu yalla qawiyyun ka am katanna shaddul iqab ku tarambugal la suratu ghafiri aya ñaar fuk ak ñaar bi yalla tabaarak wa ta'ala tudde limara wacc ci yefal yi ci ay mbugal limara wacc ci ñoom ci ay alkale ñu ngi indi nag qissa Musa ak Fir'auna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Musa ak Fir'auna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante xwaayis ñuy weddi yonente bi ak Fir'auna may weddi Musa benn la mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom yaaral ci ne tëralu ñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci ana tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñoñ Fir'auna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg nekk li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñaar fukk ak juróom benn yàlla ne wa laqad arsalna yeboloon nañ Musa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it lay yu leer addalaa'il alwaadixaat wa bilbaraahin albayina alzahira muy mucjizul yadd walasa ak ci tegu yooyu yépp wa laqad arsalna Musa yebaloon nañ njàmme bi ayatina boole kook suñu mandargaya yay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin ak kiimtaan yu leer bu talalee loxo ba mu am lu xew bu sànne yet ba mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yu yépp daa di jaaxal banu Israel fan lañ yónni woon Musa ila Fir'auna ca Fir'aun wa Hamana ak Haman wa Qaruna ak Qarun ci ñett ñii la yàlla yónni woon Musa Fir'auna Hamana Qaruna ñett ñii Fir'aunu taaxi al jabbar Fir'auna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma Hamana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp Qaruna nekkoon borom alal ja waa borom alal ja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci piiram mu ne wa qassa Qaruna wa Hamana bi zikri li makanatihima fi lkufri wa li annahuma ajharu atbaai Fir'auna boo demee ci albahrul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mais yàlla ngi yónni Musa ca Fir'auna ca Hamana ca Qaruna Fir'auna nag cara ba mu faloo ca Misra ba li ni estuwaar bàyyi yam doon def ku toog Misra foofa tudd Fir'auna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Fir'auna la tudd Hamana it ndomba tànk la fa woon Qaruna it borom alal la woon moom ndomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyamati ñoom ñett ñépp fa qaalu ñu daal di wax ne Musa mi saahirun jabarkat la kazzaab waxkat lu dul dëgg la lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko saahirun kazzab non lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga ndax seet wi ngay sanni muy nek jaan sama ko bi ngay bokk muy wex yow da ngay gisaane waye munu dara jabar kat rek nga kazzab nak al kazzab muy wax jinu deug ñu ne ko nak yow yemo ci sax kazzib yemo ci kazzib dang ko wésu kazzab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug non lañ ko waxe ñom wasiqatu kazzab lil mubalagha wa min al sahir kazzab suratu ghafir aya 2400 falamma ja'ahum bamlan andil bil haqq ci deug min indina deug bu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li Musa di def kenn mënu ko ci ñom kon mbir mi ci seen borom la joge lañu la di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylan abna alladhina amanu ma'ahu dami mbolem ñiko gëm waaw décret bobu lañu genné mbinn mom lañu genné yobbu ko assemblée nationale ñu waté ko uqtulu abna alladhina amanu ma'a kep ko gëm Musa and ak mom dom ju goor jum amati na de lo lañu leen teulal ñom ñep ray leen dom ñi nga xamne amanu gem nañ ma'ahu annaka Musa ci diine ji ku yedd Musa nak and ak Fir'auna mom am jamm ci reew mi waye ku and ak Musa nak gem yalla daal di tambule am jafeñ jafeñ ci reew mi ñu tambul nak lay sa bo leetuñ leen ci reew ma ñu gem Musa and ak Musa ñu gem yalla and ak Musa legi amutuñ sañ sañ ci reew ma lutax ndax legi lañu gëm Musa mo tax lu metti lu metti yow la nga gëm lu wa dëkk bi gëmut da nga bëgg and ci lu wa dëkk bi andul yow legi bokkato ci tabarkallah tax leg leg lay sam ay yu metti lay doon jigen ju musoru ñu ko ay bokkato legi da ngay def ni ñap def yaramu neen jigen ji tok kërëm di balel yaay mako fobéré ñu ne ko bokko ci jigen ñi liñu bëgg dal moy jigen ji and nak ñamuy andal di dem fu nek tabarakallah lako moy bokkato ci xéel bi uqtulu abna alladhina amanu ma tabarakallah jigen ñi liñu bëgg moy ñom rek ñu melni ñom di and nak ñom di solo lañu solo waye degg na sax legi ci dëkk ñu xni ñi ñoy groupe sir ndax dañuy waddu té sir mom day tardé jigen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñere doomu jigen yi wastahyu nisaakum di fi baye jigen faaw na teural ne de len ray xale yu goor yi di fi baye xale yu jigen yi loolu faaw na teural ndax japp na ne buñu de ray xale yu goor yi di fi baye xale jigen yi mom du foliku muk motax mu daal di teural loolu uqtulu dhukura li alla yatanasalu واستبقوا الاناث للقدم للقدم ولا للقدمه بلن ري غور ني نخ اي دوم ي دوباريتي بلن باي جيجن ني نخ ني لن دي جيفانديكو با داما تي تفسير الساوي حاجه الساوي تي جوكيب نيانتل با خاتم جروم بن من ري جي بوكوت ري غوندكغا نخ فرعون ginaaw bi Musa juddo bayyi won na ray ay xale yu goor bañu yonne Musa mu lottu ci na galankor li Musa di def politique Fir'auna politique Musa man ko ci la Fir'auna dello ci wat ray gi na ndax mu meuna ay nit ñi al iman ak itam ñi gëm Musa buñu yakku ndax bu fekkee ku gëm Musa doom ju góor ju am goo am ñooy ay jigéen kese nekk fi ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen loolu na Fir'aw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom-benn ba tey lu mel ni mott yam leen yónnee woon lu mel ni teeñ yam leen yónnee woon lu mel ni deret yam leen yónnee woon lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon ba yëf yëm métti ba métti ñu génn Misra yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put loolu noonu la ko aasiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom-benn tekkle kon Fir'auna
2: dafa demone ba lort ci politique nan lay galankore Moussa tax mu daldi teural ne legui ku gëma ci Moussa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi dif bayu jigen ñi baba moy bu ñëk gi lam ci jiblu won moy ndax mu rayale lire bi nga xamne su juddo moko nara folli te moy Moussa waye bu Moussa juddo ba recc ray gi kon motax ñu ne al qatl hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal bukta bu ñëk kon ñaari ray ray la wa tabarakallah yalna yalla rebb firawna ak kep ko am pexam melni pexam firawna wama kaydul kafirina pexam ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul fik tankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma pexam tankute la donte mo les na ko layal mutal ko ay pak mutal ko ay tiab mutal ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet wama kaydul kafirina illa fi dalal al kayd fexé mu juk mbamu bax day jogu ci alquran mbamu jogu ci sunna wala mu jogu ci borom xam xam yi ginaa buñ ko jile ci sunna lu dul lol rek wama kaydul kafirina illa fi dalal suratu ghafiri ay ñaar fu ko am juroom ba ya fi metti nit ñi teewul ñuy kontiné di gëm Moussa firaw na ngi ray seen doom yu goori di fa bayyi jigen ñi teural teural lu metti wowo teewul rek nit ñi kontiné rek di gën di gëm rek wa qala mu firawnu firawn daal di wax ben bis ci assemblée ba ne len zaruni aqtulu Moussa bayi len ma maray Moussa zaruni bayi len ma aqtulu Moussa maray Moussa bayi len ma marayal len ko waliyad'u rabbahu nawo boromam mu jappale ko su fekke gem nako walyunadi rabbahu hatta yuqallisahu minni wa su fekke an borom nako wo ndax mu dimbele ko abu khiyan muné fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne Musa nabiyul fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne kintan yi Musa di woné dug jabar waye bon gum bon jubadigum jubadi ray gum man ray tour gum yu tour dere taxna lolou du dara ci mom ndax ko xamne bi yepp dara bi yepp lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom fuk ak juroom ñent mom mo doon wax wax joj bam ko waxé nak ah wa rew ma xamne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci rew mi la bok Moussa kat dafa am parti bu joyo ak parti Firawna rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Firawna nga bëgg ray Moussa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne la inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa teurulun politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bare siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ñi ñoy fété wali ñi li mu len nak loolu lay ragal Moussa mi yakko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mu ne aw an yuzhira fil ard al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ard ci misra loolu lay bañ mu yakko ah ñepp dal ne ko li de mom bu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu dal di jog ci pexe yeen day sax dal di yeugal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysan wax ko Moussa alayhi salam te kat deful genn toy deful

0: immeuble verbe 5e étage dana ma ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek du ñew fi ñu gëna it nak so waxo nit ci loolu ba na fi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé ba ñew fi nak yalla moko def loolay njariñul warate wa innaka latahdi ila siratil mustaqim loolu moy njariñum njangalé loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu defar loolu moy njariñu warate tabarakallah suratu shura ay joom fuk ak ñaar waaw fooy teg nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yàlla bi allazi yàlla mi nga xam ne lahu moomoom maa fi samawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l ardi moomoom li ci suuf lépp waaw loolu di li ko yàlla wax bari na lool siratillahi allazi lahu moomoom maa fi samawaati wa maa fi l ardi déggoon ngeen léegi ci aaya juróom ñun fukk ak juróom ñeent lillahi mulku samawaati wal ard waaw yàlla moomoom yooyu ndax dëkk baa ngi nii oto ba la romb boroom bind ci wet gani maa ko moom te ñàkk jim ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko waaye ma nga ca bind ca wetu oto ba nit diwa moom oto bi dëkk barab sàngam léeg-léeg sax mu def cab téléphone am waaye bind gëm ko ciy bind xëccuwu ko ak man ndax man moom ma ko yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccuwu ko moom waaye du tee it fu mu toll rek di ñu fàttali ne moom moo ko moom car sa gis bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samawaati wal ard siratillahi allazi lahu maa fi samawaati maa fi l ard ala dama ne ila allahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umoor mbuy yépp ala xanaa xamoo ne ila allahi tasiru l umoor waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarakalla cheikh alhaji malik moom ngeen dégg muy wax ala ya dahdu way xaki nabbiini bi zicri l baani tabarakalla ca nuunu yam boobee ala xanaa xamoo ne ila allahi ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbiri yi soo xamee ne mbiri ca yàlla lay mujj am na yu bari boo ci fekkee nit ñuy xëccoo nga bàyyi leen ko ak moom nga bàyyi ko ak ñoom suratu shura aaya juróom fukk ak ñett foofu la sar bi yam ba ñu nekk ca daara ji doon ko jàng ba tey jii tabarakallah te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc makka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónn yónent yi ku dee da nga dekki saar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónn yónent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursalo nii mooy kitaan rasulullahi boole ko ci ñoom wax yu ndax mu génnee nit ci lëndamaa yu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm ñaaral tomb bi saar bi indi na musrikoone yi ak itam niñ daan askaran la yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooji nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom saar bi daal di dellu siwaat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam li nga xam ne li ngeen woowaatee len rek la sharaa lakum min addiini maa wasa bihi nuuha ñeenteel ba saar bi daal di tuxu waxtaane ñu leen weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen ne mbugal mu métti ma nga leen di xaar bu yomal xiyaamate jarum ñu ko yàkkamti juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci adduna sii nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bintay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qable an yaatiya yawm laa marad lahu min allah juróom beneen tomb bi bi saar bi tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi ñu ngi ko tëdde woon na suratu shura ndax wane shura ak diisoo wala diisoo nim mel ci lislaam jàngal juluji ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo jëkkër ak jabar nañuy diisoo rek ak mag nañuy diisoo kilifa ak ñam yilif nañuy diisoo am réew nañuy diisoo ñu ànd fu nekk nañuy diisoo lépp lu ñu yëngu ci rek nañuy diisoo ndax man haju shura man haj la boo xam ne bii man haj bu mat la wa amruhum shura baynahum. fofu la suratu shurayam ci katanu suñu borom tabaraku taala buñu yalla maye ba ñu delu ci fi ci aljuma gi di ñew inshallah dinañ ñew ci suratu sukhruf ci walu tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamne mo ñu may katan ak wir ak tal ba ñu jexal suratu shura wara duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukkelu sar ak ñatt di sar bo xamne ñi ngi wacc makka nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko sukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebulub aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare mi ngi yak seeni digënté di yak seenu dundu di yak seen digënté ak seen borom té ñak solo lool mom zukhruf moy rek yi ñi taral kër yi dina nek ci biir neeg nek xeyna ay rido ay yikoy rafetal ak ay yeneen yo xamne ci neeg lay nek yoy kenn du ko jëfëliko la nga dem ci neegu ben jigen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay plaat ak yu demene ki yoy lam ca yor lepp bu ko jaayoon tawakkal daanaka am ci biir makka wala genn walu biir waye lepp day li ci biir kër gi rek fo wiire lenn xel lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montor yu bari jakk jo xamne fan wéri montor juroom dang ko fa fekk fa ñu karalé ko ci suuf tapé ko ba nopi lal ci basang la la ci ay sajada def ko ay karo ba mu yek ci kaw barab bu nañu def ko ba leg leg nit ñew kabar xelam day li ci tar ba ye ci nek ak yoy yi mel nonu moy sukhruf nak lum bari bo demé fa yalla tabaraku taala janahu ba'd rek la fay tekki lafu yo motax li yittel suñu borom ci jakkam yi yittel ko ci juma yi yittel ko ci nit ñi ñi jaamam yi du caajir ne moy yeñ koy defal ci walu tarba yeñ ko ci defal ci yoyu ratax li ñi ci des zukhruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ñi waye dina ko jox al fujar kacior yi lolu lay xamal ne amul solo lepp lo xamne al abrar wal fujar ñofa yam ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar nako non al akhyar wal ashrar ñu bax ñi ak ñu baxul ñi lepp lo xamne ñofa yam ci aduna bu yebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahu allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yam dan tere tay top yi nga xamne mom lay diggal fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ki dakk solo ci ñun ki dakk solo ci ñun tabarkal bu genné aduna mo ci gëna télé solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wéré di ba ay mbokam genné ko du sol mbubu du sol yéré du sol dara nga fekk ko xamne ki dafa amul lepp jéxalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen jullé bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor ñu ci dëg ci ko yurul loolu moy zukhruf motax xëccu ko ñoo dent ci ak yoyu jor mu ñu yakal mom lañu ci desar bi di sortu zukhruf makala wacc di jangale walu gëm yalla nak ñett ñoy ponk yi ñoy ci sanam usulul iman moy nit ki fu gëmé ne yalla kenn la moy yoni yonenti ku faatu ku ne da nga dekk rek mom usulul imanam daat nay mat sar bi dina tambule waxtani ay tambu yu mi ngi ni di bëgg ñew tambam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy dal di saxal genn wayu wahy ak degguk al qur'anul karim ji nga xamne yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ko wacc ci annabiyul ummi yonent bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi dara moy kharu hara wala kharu ne kon la hadan nas mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sab moy mu bayi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndangate mu bayi la nga deng waaw len lu ci nek nak do ma dem makoy xeyntu imma shakiran wa imma kafura xeren fa mune wahadainahu najdaini ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappel la ku tamen ndangate mu bayi la fofa rek wala yazalu dudagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min diyarihim min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñu am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege seen keur ngir xuppu len lan ah gis nga li nga nekké nit ki gi nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jang la ci yow so dekké ku bax muy def lu bax ngay tambulé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba toll ni mbaxam gi fi mu ci toll waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek na nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tollé ci safan fu toll ni fam toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw waaw motax bindu kat bañuy wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum is yaksibuna al muridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo de tok ak ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo de tok ak ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamul ko am moko bind ci xuqal bu kaw kon ñaar ñu ñoy am wala yazalu dudagn allazina kafaru ni wedd yalla tusibuhum di len dal bima sanau ci sababu li ñi def qari'atun bugal aw wala bok tahullu muy wacc mom bugal na qariban lu jage min darihim ci sen keur rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta yati ba mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla dige won wa'dullahi dig ba yalla dige won dal dig soko delawati ci kufar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta yati wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathi makkah yalla nena inna allaha li wur moy yalla la yukhlifu la yukhlifu du wute al mi'ad dib mom ngeen di wax randiw inna allaha la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wa laqad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yunus ñin qablik lu jitu li ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bu joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ñi ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab sibirit nak diko tour ci sa kaw ñu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ñi ngay def joge fa ngay julit ñu lay xap suuf mu ne ha mu ne yag nañ ko def yoonent ñi ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def yoonent ñi ñu la def ngay julli ñu ñew di jog ci sa loos bi mu ne mu yag nañ ko def yoonent yi ñu lay wax nak nan la dof ngaak ta quran kat ngaak ab jabar ngaak bukhaba nga mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def yoonent mun dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noy ni ñu baxut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jafé ñepp ku tege ca kaw ak mbax don noni ñi baxut ñepp mu ne ko deg na wax bi mu ne ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñu weddi suma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma japp len ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon na ci ñub mom mu sawé fa kayfa kana ci so xamone naka la nekk iqabi sumu mbugal gom len jappé kon de sa xol dina sedd bu dutu merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal di dal mu xamni xil kon luñ ko defati ci aduna su jorun mu koy nakari legi ak meru kayam dal di jeex sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dal di jeex mo len ko bax ku ne botale fofu ay ji dal di wax na la woor ne ko tek sa tank fañu bax ñe tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metti wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé roy kay rek ci ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim summa barak dana sobe waye yow mi def lunu ko bax nak fa kayfa kana iqab ji moy li nga xamni mo lay tekk dila xamal na ko bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamné mom la ko fa suñu borom tabaaraku ta'ala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu du laaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insan la yakhfa ala shay min a'mal al'ibad wa huwa allah khabar bi nak mahsuf taqdiruhu kaman laysa bi hadhihi sifa min al'asnam manam afaman huwa mu ndax ki nga xamne qa'imun dafa taxaw taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lamuy def ndax koku melni ni ko xamne bo laqatu di def duko yek lolay wax ji yalla ne dafa bëgg ne mu ndax man yamnaat nidul man yalla jalaluhu yemok nidul yow ndax yow qa'imun da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlo borom bakkan bi lu way def lu nek mi ngi jakarlo mom su jefe xamna li nga def lu muy tera la nga balu xamna so balu wut xamna mom khaymon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lum faggo lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara muni waaw mu nak ku melni ni ko xamni ki bo laqatu won di jef du ko yeb dede man fim nek ni su fekkone yoy jef nonu fi ngay jef man duma xam ci li ngay jef len suma don war lo fi ne bu la nexay nek sa keur nan sa ndox yeey sa guro genn di sekritu ku la wax ne ko dama wor sal moy worlu duñu yeg ni wor nga wala duñu yeg ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamni ni mu le timé yow mom la ma timé man mi ni mu lay gisse yow momu lamay gisse man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek fi ma nek wor fi mu jax tak koku dal mi mu ta kenn mom jala jalu ngana wa lu de reyna mu ne monti teewul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka ay way bokale bu don ci wala bi nga xanan ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka men yalla def na len halillahu kashurakaahikum waaw ndax yalla mok may bokale ñoyam non la ko zadul masir fire ca jukki ñentel ba khatum ñet temer ak fanwer ak ñet waja'alu takat defal nañu shurakaa way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yow alayhi salatu wassalam ne len sammuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wet ca nga sant ko kudul mom te mu tude ko da ngay deg ñu nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des nako def ci nit mu dagan des nako def ci nit du dagan fi ngoy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak junnit nit man na ko may nit min yam sax nit man na ko may nit keur sax nit man na ko may nit su boba boko dimbindiko ci am keur mu dimbele la ba nga am keur su boba lola du isti'ana gul islam di tere waye bo don degeerlu ci nit nak ngir fan wu gudd mbam may la bayre mbam may la barke wala yene ni ko yoyam moy jafé xana famuy yam ci barke de moy mune la defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su baba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu wala bok da ngeena bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xamut ndax da ngeen bëgg xamal yàlla lu mu xamul fi ard ci suuf si. Ha, loolu di lu rëy la. Loñ bëgg xamal yàlla teel a xam ko. Yàlla lépp la xam subhanahu wa taala. Am wala boog da ngeen ko bëgg a teg rek bi zahiri min al qawli, ci wax waxi bitti, waxi bitti muy wax joo xam ne ji du ju am solo. Yàlla wax ji bi mu ko waxee al imaamu tayibi bi ñuy firi ba as ci ci xaasiyatu shaawi ala al jalaalayni daf ne afa man huwa qaa'imun ala kulli nafsin. Mu ne aaya ji day ixtijaaj baliiq mbi ngi ci, maanaam aw lay wu jotale te nag mabniyun ala fununin min ilmi al bayan. Ñu ngi ko teg ci kaw xam-xam, ci kaw ay fànni xam-xami bayan. Ñu ne ko waaw. Mu ne fi yàlla tàmbali mooy dafa njëkk sikkal ci xalaat yoo xam ne xalaat yàqu la ci jaamu leneen lu dul yàlla. Ñu ne ko waaw. Mu ne ñaareel ba wad'u zahir mawdi'a damir mooy waja'alu lillahi shuraka jim wax tan biiran ala dalalihim fi jaali shuraka liman huwa fard waxid. Ñu ne ko waaw. Mu ne ñetteel ba mooy li mu bañ bañ gi nga xam ne moom la shuraka yi am wane ne amut, mu ne sammuhum tudd leen leen. Ñeenteel ba mooy nafyu bi nga xam ne moom la nafyu dàq ko loo xam ne amut, mooy ndax da ngeen bëgg xamal yàlla lu mu xamul. Mu juróomeel bi mooy bi mu koy def daf koy def ci tadarruj. Tadarruj mooy ngi yéeg ndànk-ndànk di yéeg ndànk-ndànk ba as ci am bi zahiri min al xawli. Mu ne moo tax waxin wii da nga xam ne boo ko jàngee laysa min kalaamil bashar du waxin bindeef. Boo demee ca xaasiyatu shaawi ala al jalaalayni, jalaalayni di téere boo xam ne ci la mag ñu doon jàngee tafsir tabarakallah, lu am solo la wax jooju ma nga ca xaasiya ba. Yàlla ne na bal li fi nekk zijina rafetal nañu li lazina kafuru ñu wedd yàlla makruhum seen pexe yi. Ñoom daal seen pexe ñuy pexe moo rafet ci ñoom ba ñu defe ne léegi tey ñu mën a mabbu lislaam. Wa suddu ñu gàllankoor leen ani sabili ci yoon bi, ani sabili ci yoon wii di lislaam. Muniu an tariqi lhuda wa man yudlillahu ku yàlla sànk fa maa lahu du amati min haad ci ku koy jubal. Ku yàlla sànk seetaan la ba nga sànku, mënutoo am ku la jubal. Waaye ku yàlla jubal kenn mun laa sànk, yàlla ñu yàlla jubal. Ñooñu nga xam ne dañoo sànku nag yaakaar ne seen xalaat yooyu mooy wéy ba ñu mabbal islaam. Lahum am nañu azabun mugal fi lxayaati dunia ci dunduk àddina, wala azabu l axirati mugalum al axira achaqu moo gën a métti, achaqu moo gën a tar. Wa maa lahum duñu am nag minallahi ci yàlla min waaq ku leen di feg, maanaam duñu am ku leen di fegal mbugal mu dox seen digganteeg yàlla. Laysa lahum man yaxmihim min azabillah aw yadfau anhum saxatahu wa intiqama. Duñu am kenn koo xam ne kii mooy dox seen diggante yàlla aar leen yir leen, ndax yàlla bu yamal xiyaam yi dafa am ñu bu leen di duma day wax sarni wa man yukazibu bi haha al hadis bàyyi maag ñii ma duma leen. Te xam nga ne sallallahu alayhi wa sallam bu ko yàlla ne bàyyi maag ñii ma duma leen, te moom ku dégg ndigal la bu moytul dana am ñu da leen di bàyyeeg ñoom rek mu duma leen yàlla buñ ca bokk. Yàlla nee na mi ngi ne misaal aljanna, ndax aljanna mënuñu koo wax dañu koy misaal. Ndax nam mel ku ko xamoon fi mu nekk tey ngay dee tey jii ngay faatu, nam mel dëgg dëgg dëgg ku ko xamoon tey ngay faatu, dañ la koy misaal. Alayhi salaatu salaam nee na jigéen ña fa nekk bu ci benn jigéen génnoon jant bi fenk mu leroog moom taxaw foofee bis boobu la góor ñëpp yi dee. Waaw, góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee. Loola moo tax dañu koy misaal rek. Yàlla mu ne masalul jannati misaalum aljanna allati aljanna ja nga xam ne nag wuidal muttaquuna moom lañ dit ñi ragal yàlla. Misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dit ñi ragal yàlla. Ñan ñooy ñi ragal yàlla bala ñoo jànn? Al muttaquuna ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne yàlla yi digle dañ koy def, li muy tere
1: dañ koy bay ñooñu ñoy ñi ragal yalla lool do nga nak moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxel ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxin ragal yalla jifle comportement la moy di def li yalla yi digle tay bay li muy téré lolou mo ci ragal yalla so wété na ca so nek ci nit ñi na ca imtithalul awamir wa tinabun nawahi lolou mo ci ragal yalla sa bo xamé ne man nañ la yow de li ngay def yalla da koy téré te nga nek ca ci tiko bayyi da la woor ni amu ak ragal yalla mba sak ragal yalla desna ana aljanna jojje nu mel aljanna jojje tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dakhya comme dakh yu bari la dakhuk sow dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bokku tek suñu sangara si lola fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndokh waaw fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndokh ndax ndokh dama dama da ko munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté ne bu démé feulé continuer fa ak mom da fay am jeexantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fi nekk ni da ngay fay ndokh leg leg wër de ñu andi la kayit la ndokh ma ngi ni nga xamné leg leg nga dem xalé dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciari mu melni ci sa xol bi ci la ndokh mi di wacce nga mer ca dem xeyna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn dootu ñu sukkar jox la facture nga na dir ka xeyna ñu ma la ko wax ni ngay sango fi man nga bëtt bu sét nga sango ko fukki yoon té bér du dé bu ñu indi la facture ndox nga na lu neex la yalla na la yëmut fofu lem ñi nga xamné bitil bu naw ngay jëndé fan wér da nga fay dem yu am fu rujunu lem da ngay tejj lem gi di touru te da nga cey nan ci sa bir du ca daw do ca febar nga ne ah yalla ne wessu nañ fofu saw mi nga xamne bo ci jëmmé fukki deureum bu dem ndaw ku ndal bu ko guxé ci lexé la yëm bo démé yow mëna xiyam da ngay am rubina saw nga ne ah mu ne des na batay sangara si nit ñi di nan amna feulé sangara so xamne si mulut ni si soko nané do jang soko nané do yaq te do sam xel du laxaso do yaq sa dara fofé amna fa rubina bo xamne bi yoy lay xel yu fajjurunaha tafjira lolou bu lako yalla tabaraku taala digge dama ne ci keur goge lu am solo te kat da la misal waxul deug deug aljana na mel waye masalul jannati la wax kon nan ga nga nonu ukluha lek ga nak daim lek ga mom daim lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya moy lu sax du rat mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba reer nga reer fana ñela bu bëssen nga ndekki aljana mu amu fofu ukluha lek ga daim bu la nexé nga xey ndekki 8h nga fa nga lekkat 9h demi nangam nu nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga daim fo wi rek lek gi mi ngi fi tang jeul neex ya sa sukar ya noy noy tabarkal wasiluha kar ga itka daim wasiluha karuk aljan momit daim la tansaquhu shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññul ma sax dak nan nga sax dak wal ñetti mbokk yi nan ndox nan sow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tudd ci sa ker ñetti yi mo am aljanna do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajiluha ak tudd waaw tilka qawl yi uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak annaru moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngent ak seen baram ci aya fanwer ak jurom ci suratul ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nangu suñu ñaan nangu seeni ñaan ila non defal tafsir bi di sen mbokk aliun fall and nak ci wala xaral lawi mbokk mu ñuy wax papa ja ñi ngi ñaan yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: ولا عدوان الا على الظالمين بك ني دغلو غنا بني سانك يالا جولي تي رنتي بي صلى الله عليه وسلم تي مودي سونو نينتلو داجي نيك داجي بو موجي تي سوره الرعد يالا منا دوغال ني دوجو تي سوره ابراهيم عليه السلام ان شاء الله xam ngeen ne daji bii weesu ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom war a doore tey ci kàttanu borom bi aaya fanweer ak juróom benn aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd yàlla ñu doon melal di ñu misaal aljanna neexit wa masalul jannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahti alanhar wa kulluha da'im wa dhilluha تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار سي برام سبحانه وتعالى جاي جي مي ني نون مثال الجنه جيغا خامني ني كو راغال موم لا لين ديب موني الجنه جوجا ليپ لوي خيتو نان ماغا فا الجنه جوجا ليپ لوي خيتو ليك غو نيه ماغا فا الجنه جوجا lépp luy lu sedd te nekk noflukaay lu mel ni ker ma nga fa mu teg ci ne tilka uqba alladhina taqaw ñu ragal yàlla loola mooy seen teranga ëllëg wa uqba alkafirina annar ñi nga xam ne dañuy weddi nag seen mujjuwaay mooy sawara yàlla nañ ci yàlla musal foofu la ñu taxawoon war a doore tey ci wa min alladhi ngeen baal ma wallazina aataynahum alkitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzab man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci kàttanu borom bi subhanahu wa ta'ala yàlla nañu yàlla boole ci alladhina yastami'una al qawla fa yattabi'una ahsana yàlla nee na wallazina te ñi nga xam ne aataynahum jox nañ leen alkitaaba téere ba ñoom day yafrahuna danañu bég bima unzila ilayka ci lii ñu wàccee ci yow muy alquran maanaa ña nga xam ne dañoo wàcce woon ci ñoom tawrat ak ña nga xam ne dañoo wàcce ci woon injil am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sallallahu alayhi wa sallam topp ko ku mel ni abdullahi ibnu salaam ak ku mel ni najashi ak seeni àndandoo ñooño yafrahuna bi hada alquran bég nañ ci alquran ndax wàcc na ci seen tire wa min al ahzabi am na ca parandooya nag may yunkiru koo xam ne day bañ baadahu lenn ci alquran am na ci parandoo yi parandoo mooy ku mbokk ci mbooloo te la ca tax a bokk mooy wan ne sama waaji moo man seen waaji loolu mooy parandoo ñaare ñaare du doon ñoo xam ne dañuy jëriñ mbooloo ma waaye la ñuy lor mbooloo mooma mooy ëpp ndax léeg-léeg ñu wax lu leen mbooloo ma wax loo wut léeg-léeg ñu def lu leen mbooloo ma def loo wut léeg-léegit ñu dugg foo xam ne fi mboola mu duggaloo leen fa moo tax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi bokk na ca parandoo ya al xisbu wala al mutaxazib mooy koo xam ne kii danga bokk ci biirum mbir waaye parparloo moo la ca tax a bokk mu ne am na ci ñooñu nag man ñoo xam ne yunkiru moom day bañ baadahu lenn ci alquran moom daal bëgg nanguwul alquran lépp nangu na lii nga xam ne arrangé na ko waaye bañ na lii nga xam ne moom arrangé wu ko loolu la yàlla tabaraka wa taala teg ci ñooñu nga xam ne ñooy al ahzab xul na nga leen tontu ñoom groupe boobu ne leen innama li fi nekk man day umirtu dañu maa digal an aabudallah mu wéetal yàlla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokkaale na nga leen wax loolu mbooloo mi nga xam ne dañoo walbatiku bëgg ci alquran lii bëgg yedd ci alquran lii na nga leen wax ni yow dañu laa digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka wa taala waaye bañ ko bokkaale lenn ilayhi adu wa ilayhi maab ilayhi ci yàlla adu laay woote ilayhi ci yàlla adu laay woote jëme wa ilayhi ci yàlla it maab laay dellu adu ibadallahi ila llahi wa ilayhi marji'i wa masiri moo di aay jooju fi mu jeexe ad'u ila Allah wa ila Allah al-ma'ab mo di day wone ne nit tude wote bu mu wo kenn ci bopam bu mu wo kenn ci lennam nay wo nit jeme ko ci yalla so de jaar ci teni bi amna ay law yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon da nga gis bu auto ñewé duñ ko won dënd ba nak joxañ la dënd bi ndax kon auto bi mëna ko yëm waye dañuy wétu daali joxañ auto bi boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam joxañ la fële ci wétu jammoñam bu ko défé auto bi dalay romb rek daali dem ci aw yoonam kuy wote jëm ci yalla it nonu ngay wote moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fe mune ilayhi ad'u ci yalla lay wote jëme wa ilayhi ma'ab ci yalla lay delu kuy wote jëme ci yalla tay delu ci yalla subhanahu wa ta'ala do fenko ak ñi nga xamne ñom ngay wo ndax du am ay galankor du am ay pejj yo xamne ñom duñu ko atal ndax la ay ja waxon ca surat yusuf mo ci am ala basira ngakoy tek yalla nen wa kazalika annaka nunu nak anzalnahu wacce nagn ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nagn ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bainan nas hukman arabiyya bi ma ci lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yunit bi arab wala yunit bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lak wala ndax yalla amna aw lak wu muy lak lola bodi gëstu ci tawhid mo lay jox lu am solo lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xamne ay kaddom dafa nek lol dañ koy miné né mom wax olof lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhidun ñi gënd fofu duñu la ci wax né lak sangam lay lak waye nak alquran wala téré yi nga xamné da nga wacc ci yunit yi alayhi salatu wassalam melaw ndox lañuy yor ndox ndab loko def couleur bogé lay niru couleur ba ndab la yor mbolem tiri yalla tabaraka taala don wacc ci yunit yi alim salatu wassalam yunit bu nek lañu wacc ci yow lola ndab yi nga yor yow moy sotandiku li nga xamne moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacc ci yow mo waral fi nek alquran bu ko chinois bi timé diko firi ci chinois français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sereet bi tim ko wala bi tim ko kenn ku nek man na jël alquran ji soti ndiko ko ci saw kaddu lolou lu am solo la ci walu wowo dinañ ci mësa delusi yalla mune wala in tabata bo topon wat nañu so topon ahwaahum seeni banex ñom nit ñi ba'dama ja'aka ginaaw bam la jikele yi nga xamne dikkel na lay minal ilmi ci xam xam su baba de malaka do am mim waliyin ci kenn koy mengo sey mbir wala waq wala kenn ku lay fek minal lay ci yalla su la beugé tek yim lay tek bi maana laysa laka nasirun yanzuruka aw yaqika min azabillah wal maqsud tahsirul umma min ittiba'i ahwa'in nas لأن المعصوم إذا قوتب بمثل ذلك كان الغرض تعذير الناس الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة بعدما تقرت بي جكب جرح
2: ورحمة الله يا مدى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ako ya falla bu joge sen borom wa rahmatun ak yermale famani atada ku jalgat nak ba'da salika ginaaw lol manam waji reyna oustaz mbokki oustaz ak ay soxnam baal ko ben waji joge rek ni ki day fonk sun oustaz yum ray dam ray ko koku dagn koy ray ginaaw mbokk oustaz baaru ni oustaz rek yalla mu ne dafa waram yow ay benen way djum nak dali mel ko ni oustaz ni ko ko lay rek nga dem rey rey rey ga lay yow mi rey ga lay de lay rey waaw lu lay afan di wax fi faman hasada ku jal gate ba'da zalika ginaaw bin dale waji ba jël ndampay koka falahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko rey waaw ndax lu ko moy rey de day bari yaare sama oustad marel ci li ñew ne wa yaare sama mbokk mayel di rey rek waaw waye buñ ko rey ci way ci chaaf rek falay daal di yam tabarakallah alhamdulillah walakum am yen hayatun dund gu juk fi qisas ci nat ci fayu walakum am ngeen hayatun dund gu jup fil qisas ci fayu yalla na bu ngeen day fayu rek dund gu jup neex bu ne ku ray ngeen ray ko ray neew lu ni tuta yayi ndam na ray walakum fil qisas bu ne ku jam nit ñu jam ko ñi jam neew kon do gis ko yar faaka ci mbedd bu ne bo jame bi lay dalay japp yow jam la ah do jam ci parce que bo reugul yalla yi dara ka ka té nak xam nga jam bi nga jam waji ñu ko bet saxata way ñu lay xolé ñu wuur ñu dalay lay jax do jam kenn do jam kenn wallahi ndaysan walakum fi walakum fil qasas hayatun ci ngeen mëna amé dundu ko neex ya ulil albabiyin borom xel yi la'alakum qayla it sugen terele ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray da taxone ngeen moy turay tabarakallah ate yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biral ñu dumako bu amé jabar ba na fi biralate ñu ray ko ay xeer lañ koy sadd bam je jam na ñoy waw ku fi and xale bu jigen bu ru sa jabar ñu door la juroom ñu tefuki ko juroom ñu tefuki malagul ku na sangara juroom ñu tefuku katraweku ku ñew ni gis na diw muy ndaro te amo sédé juroom ñet fu waaw katraweku légui société bi la ciot ñepp li cial waaw parce que nit yalla xam omar khatam na bu yar bi soré togn bari waaw omar na bu yar bi soré togn bari wallahi acha mu ñew ci benaté kutiba alaykum faratan lan ci isa hadara bu dikalate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci ne dikalati nga xamne mi ngi ci sokrat ay fanam yu mujju kin taraka khayran subayi alal kin taraka khayran subayi alal faratal len ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale wasiyyu bi nak bokku de la mirage bop mirage bop deglu tassama bi ngay def moy sa alal budé 3 millions 1 million bi day ya ko mom berte ne ni say nga may ci say mbokk kep ko xamni ki na ci am ciir ay ci na alquran da ñew foliko ndax bi boba mirage ñewugo waye ba legui testament mi ngi wi waye ko am ciir doko may motax cheikh l'islam hadji ibrahim niass dal yalla yok ko leer regle la fi problème bu am solo ci mirage ci ay moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw miré pa bi juru ko kon do am ci bis bi legui lolu mu dem xaru hadji ibrahim mo ne bu kenn wax ci lolu comme waji alalam budé 3 millions momam ben ba chomp len ci ndank lu tollu ci ru gaaya jox ko ci ni ciel waye bokku ci mirage moy lu leer ba defé du am xaru du am lu tax pa bi nangam ken du xass pa bi waaw afé ki bu am solo ndax jikki jikki ne diw pa bi du sa bayyi wala mën na ci ay lu bare bare bare waaw té dama dama xam ngeen ay mbiram tabarakallah ak ngone da doy wa ngeen bal ba deg in taraka su baye khayran alal alwasiya li walidayni ñaari wayjur sama ko waye bi mi ra xiyé ba jox ñaari wayjur yoonte bi dafa dal wax ni la wasiyata li warisin la wasiyata li warisin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn dula defal testament di lamay dara lil walidayni wal aqrabina ak mbokk yi bil ma'ruf ci ñak li nak haqqan dafa nek lu war alal muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rubbi li ci seen kaw farakal ko ci ñam ñu war ko def faman badalahu ko ko sapar ci waji di ñu defal leen ma li mu de ñu ne ah waxin de kay turum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mo ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinabum ko digge ci nafam fa inna malik nak ismuhu bakara ala allazina ma nga wacc nga xamne yu badilu wona bo ñoko sapal ci inna allah yal nak sami'ahu ko digg la ci rafa waji testament bi alim ko xam la lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakar bu ma jappale waxtu jann de faman khafa ko ragal min musim ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxé million bi nañ ko ko joxal oustaz gayo oustaz diko jox ñi ñi gënal ba bi dañ ah 1 million ci oustaz lolu ëppuna waji xamné bu joxé oustaz million dina jur taw ci kër gi mu ne xalé kon te ngeen ko jox 500000 ñu ne non 500000 la bay xana 500000 yalla ne rek koku fo wax bu jibo fe gay rek baba amul ben bakkar fa man khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar baynahum sin digante ba mer amul fala isma alayhi koku amul bakkar inna allah yalla khafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ni bal ci yeram ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nek tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay yu am solo jangale ka tu fiqh yi jël ko tas ko mu nek ahkamu siyam di atté koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul lazina amanu ayyun yigam kon su boba ñi gëm yalla la yalla sant ko limuy tek moy kon koor ah assalamu alaykum ayyun yigam kon su boba ku dugul rek joxu ñu la yeni gam kutiba alaykum faratal ci yeen asiyam ko kama kutiba nin ko faratal won ala alladheena ta nga xamne min qablikum ñoleel fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla lo ay jikko faratal ci yeen koor nin ko faratal ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara aman nañ ay koor waye kenn ku rek ñoom sa koor bayyi woko na la ko yalla joxewon yoodi dañu wor musa ñu def ku febar yok fukki fan jël way ci ñoom da febar daali wiseur ne suwere dina yok koor gi mu wër yok ci fukk muy 40 benen bur ñew yok ci fukk muy 50 mënu ci ko ñu lako fa ñuk nasaraani bi ñëwé woor mu diis ñu jëlé ko fi mu nekk yobbu ko maadu feebal ya xawma mars da ko foofé yokk ñëwé fukk daal ni xeyna yalla dina kontaan ci doon bi yalla mu ne yeen bu mu leen dal na ngeen wax ragal yalla te fi mu nekk lu mu tang rek na nga ko ci def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nekk ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñeent buñu gisul yor ñi fan wer ñaar fuk fan ak juróom ñeent buñ gisul weer rek muy fan weer. waaye yunt bi nee na weer du mat fan weer mukk yéen ñàkk gis weer wi rek. weer du mat fan weer mukk yéen ñàkk gis weer wi rek. moo tax mu ne fa in xumma su lëndamee loolu la baax buy tekki. waaye saa su ne moom weer wàll fu man kaana minkum ku nekk ci yéen maridan di feebar aw wala boog feebar waaye ala safarin daane ci koo tukki ñaar ñi ñëpp ku nekk ci ñoom fa iddatun day lépp min ayaamin oxaar ba ci yeneen fan kooku sañ naa bañ a woor booy tukki tukki booy wàññi julli juróom-ñett fukki kilomètre ak ñeent sooy tukki tukki bu toll noonee ni ngay wàññee jul def ñaar ragga noonu la la yàlla baale koor gi ba nga dellu si soo fexee woon jëm dara ba la neexee ndikki ba suur dem tabarakàlla bu fekkee tukki ba ngay tukki du tukki mu pox maanaam seetaani fubal wala seetaani baske wala dem ca concert ba yooyu moom boo ca ñàkkee woor da lay bakkaar ama bu fekkee dañ laa yónni sa bàpp yónni la ngay doxalu ful la wala ngay ziare ji sa soxna mbaa ngay tekki ngoro di ngoro ji jabar tukki yu dagan yooyu yëpp dafa dagan amna tukki caaxaan yi nga xam ne moo xew léegi moom boo ko defee du baax kon loolu mooy li aaju woo ci kuy tukki di woor yonent bi wax na ci benn hadis mu ne bokkul ci mbaax tukki yi woor laysa min al birr asawm fi safar sallallahu alayhi wa sallam waale lazina war nag ñi nga xam ne yutiquunahu mën nañ ko waaye ci kawak lott lañ koy def mën nañoo woor waaye dañ cay lott wala tëli nañ ko ah fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan taamu miskin ñamu miskin mooy ñoom suñu wóorut mel ni ku màggat bu mu ëpp mbaa ku ëmb néew ca doole mbaa koy nampal ñooñee dañ joxe fidiya taamu miskin ngoon ku jot ñu natt seen loxo nii ba mu fees dell ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin mudd ñu lewe am na ñu koy natt nag di ko def xaalis seet daxam balaatu ceeb lu muy yar Dakar tabarakàlla ñuy def ngoon ku jot ñu génne loola ak nangam ak nangam fa man tatawwa ak ku coobarewu ci weer koor ngoon jot mudd wëru la waaye nga génn ceeb joxe te wëru la xayran muy lu baax foofu loolu xayru lahu lu baax la ci moom maanaam danaa woor ba ngoon mudd wërul ci yow waaye yàlla def nga coobarewu génn ceeb jox ak fatir wala miskin yàlla nee na foofu xayru la loolu lu baax la ci moom waaye nag sësula ko lu farata waante suw moo ngeen woor nag xayrun la ko moo gën ci yéen waante suw moo ngeen woor xayrun la ko moo gën ci yéen paa bi màggat ba munta woor jéema gën ci moom jigéen ji nàmpal jéema gën ci moom jigéen ji ëmb jéema gën ci moom moom ñu ñeeb jéema woor a gën ci ñoom suñ ko lottee nag mocc leen in kuntum taalamuuna ba ngeen xamoon la na ca koor ga shahru ramadan weeru koor alladi mooy weer yi nga xam ne unzile fihi alquranu ci lañ wàcce alquran weer wii ci la alquran wàcc wàcc gëm njëkk a wàcc nga xam ne daa wàcc ca xam-xamu suñu borom ñëw ci lawul mahfuus jóge ci lawul mahfuus ñëw ci asamaan su jege sii loolu lépp ci weeru koor la waaye wàcc googu mu doon wàcc foofu di ñëw ci suufit ñu ngi ko tàmbali ci biir weeru koor unzila fihi alquran ci weeru koor lañu wàcce alquran loolu rek doy na teraanga ci weer wi tabarakàlla téere bu rëy bi hudan mu ñëw nekk ñëpp linnaasi ngir nit ñëpp alquran orientation la pour nit ñëpp ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla ñi gëm yàlla li ñu koy jëfandikoo ñi gëmul yàlla noonu lañ koy jëfandikoo hudan lil naas waxut hudan lil muminin waxut hudan lil muslimin lil naas la wax wa bayinaatin ak ay tëralin ak ay loi min al huda yu jóge ci njub walfurqaan alquran wi day dàqale dëgg ak caaxaan di taxale deug ak jaxal kep ku bëgg am lu leer setul alquran ma xalu leer ci la nga nek min al huda wal furqan way way fa man shahida kep ku fekke minkum ci yeen ashhar wer wi fal yasumunako war way way fa man shahida kep ku fekke minkum ci yeen ashhar wer wi fal yasumunako war ku fekke weru ci yeen

0: ñaan yalla moy bo beugé ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa bir bi bu ci tibbu haram du ko sa yaram bi bul ci sol yéri bu haram manam yéri bo taf tafal rek xam nga bari na légui yeen bal ma jigen ñi légui jigen ñi jaay li ñi jaay yépp jigen ñi lam nañ ko defé yeguñ lekki khatum bu ñewé nga na ba wër dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yéré bobu boko solé di ñaan yalla du nangu ba bëcëk fu ko am dagal bu féké bëcëk bu jël nga jox fu ko bis bo tamalé ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu neena nga jox fu ko bis bo tamalé ben bëcëk dagal naka nonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaar fasiyena wo fay jinn bobu ko solo na yaar rabbi yalla le demul suñu ko de ñew bo ba kiyama nangul demul suñu ko de ñew naka non lek gi ti bi re lek buma lek ci taf taf wala da nga bay ci carte gi rek dem jox soxna ci wa xoss rek mu genn nga jox dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sallu lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu kibla tenko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali salatu wasalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbe fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tiñe nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tiñe wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi caabi la soko ubbi wat buntu ba tiñe la bo tiñe buntu te dugugo boko tiñate yow dama tay nek wala do dug ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tiñe اللهم صل على سيدنا محمد مسياتير بي تاب بوكو بوكو يالا خولا دا نيغي دا واو تبارك الله موي تامبون بي باسكو ديريكتور بي مو ورا تامبون صلى الله عليه وسلم يي بوكو دي ديف تي لي غاي نيان نيك لو دغان دو نيان يالا نان استاد دي يومن نون دوكو نيان يالا تبارك وتعالى دلاي نانغول سي نيان تي بول نيان بن يون دونغ باي كو نيان دا غاي نيان نيانتي نيانتي نيانتي دي نيان رك نا ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñaxul or lu bëggoon 41 na li wax de la am di ñaan yalla ma yalla may ñaxul or ñun fukka di ak ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukki ba ak ñaar doora am jaxla waye nak am nako la akbar yoonu ci mu ne bu ngeen di ñaan na ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom ci cindi ah ñaan bay ñaan xorom ci cindi lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'an yunt bi neena bu ngeen di gis lu bon lu ngeen ko téré bu ngeen ñaan du nangu bu ngeen di gis lu baax lu ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nangu fokk ngeen di diglé lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan du nangu feeng ngeen baam ko fokk ngeen di diglé lu baax di téré lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nangu non la dé alhamdulillah seydani mo jaar fi legui alhamdulillah dugal señ bi lolé ci roxum bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi min kumni na len nangul la'allahum khayran yarshuduna te lako fofu la'allahum khayran yarshuduna ñu jubal len kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaar tabarakallah mu del ci wat ci wéru quoi bu ñëk kuma sa wor lu ngon jotté da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe naana bo fi nelaw do to sañe naan manam xëdd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fex ak bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wéru koor wi jeex wa du ngeen bokkalal manam loli di xew di fatam waye yalla tabaraka taala bu mu teeli li mu yeg ni mbir mu jafé na lolou la doon dindal wa mu dal dindiko dané uhilla lakum daganalal nañ len legi laylat as-siyami guddigu weru koor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna ne legi jige soxna ci jox ko ayam dagan la waaw hunna ñom jigeen yi libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yin libasun lahunna yene seeni yere goor ñi jigeen ñi seeni yere manam seen sutura yentam yene sutura jigeen motax sa bo tole jaay ji ne ko fi seen amugul jabar mi ngi melni ko solugul yere ko fi seen amugul jeuker mi ngi melni ko solugul yere ndax hunna libasun lakum kon ku ci amugul amago yere wa antum libasun lahunna kon jigeen ñi ko amagul ci goor ñi jeuker amago yere ah motax celibataire tabarakallah nako yalla yeureum benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasu yere moy sutru bo ñew ci nit ji lagay tan bi gëna set ha bi gëna yew na sal ko fu ñew tey nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yere bokoy foot dang koy yërem bokoy passé bu féré tangé nga xane boko tégué mu lak nga tek ko fenn bam sedd nga do ko tek ci yere bi nun nga yere mi yere bi bur bañ ma lak nun nga war yere mi soxna si waye soxna si kat nun la war yere mi goor gi hunna libasun lakum xam ngeen kenn du fa ci yeen sa sa simis mi jangan ko legi tay nga ñak dang koy yok nang ci ndox mi fete fete ko rawati na bu makate hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak disket baxu ginaaw yere yi mo la na sutural ku yereem jott bo beugé mo sutural la fo jëm wa ko xamné ay yereem jott na mo ni cang fa la ci kaw kaw kaw tabarakallah jott sen légui so beugé koku mo sangal ci yereem nara nek libasun laka do la war da day set ku yereem jott lool bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki xali yu goor yu sol falataan ci mbedd wala falataan ci kër gi wala ciol gu baaxut ñoomit nag salaamaaleykum rek yéere daal di nga li ci yàlla wax fii rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yàlla yàlla may ay yére maanaam ay soxna yu nekk ay yére loolu laa bëgg wax
1: yu ci yoon wi tabarakallah boo jëmee Thiès ñaari saa bu meññ nit noppee tabarakallah bi barakati albuqa meneen meññ nit nekk fa rek léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarakallah ndaw ku ndaay rang ci xaal léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango daanaka daal moom tabarakallah yaa ngi yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu aljanna it nag noonu rek la mel yàlla neen inal mujrimina ñu jubadi ñépp inal mujrimina kàccoor yépp fi azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama xaalidoon sax ca nuur ca yàgg ca assaawi mu ne wal muraadu bil mujrimin al kuffaar li annahum zakaru fi muqaabal sukiru fi muqaabalati al mu'minin xaasitu saawi al jalaalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent noonu na ko assaawi waxe mu ne mujrimoon yi leen ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala moo di kàccoor yi fan yële weesu defaloon leen ci benn waxtaanu fajar tabarakallah indil leen mujrimoon yeeg lim ñëw ci alquranul karim suratu zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama wuhum te ñoom fiihi ca mbugal ma lañuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr soo ko doon firloo nag tabarakallah oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kurtos ñi baatu kurtos mooy baatu iblis mooy ku sonn ci mbir coona ba bari ca lool añ jot ñu la baax na jërëjëf wa ma zalamnahum yàlla mu ne tooñu ñu leen de walakin kaanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñom ci seen bop ñom ñoo toy yalla daal leen di boole ñom mu jir mo ne yépp daal leen duggal fi jahannam ñu nekk ca suñu xeyfe ñu leen lu ngeen lek amut suñu maré ñu leen lu ngeen nan amut la ya'kuluhu illa al-khati'un qismil ma fay am wala dari'a dari'a nak moy la yusminu wala yukhni min ju amul ben vitamine du faj xif tey jeriñul dara qislin am fa moy gom yowa sawaray am la cey genné ñu am ñu koy jox tabarakallah nek ci lool yag ci lool mu metti lool ñu dadi wana daw ñu dadi wote nisa ya maliku ya malik liqdi alayna rabbuk li tax ñu lay wo moy dañu bëgg yalla ray ñu ya maliku yow malik malik moy malaka ya nga xamni ñoy wattu sawara di seet ñawara dugg ak ñawarta dugg ñe seen genn jot teñ wara genn ñoña seen njit moy malik ñu ne ko ya malik mu wuyu len ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañu bëgg nga wax yalla mu ray ñu dañu bëgg dé waaw ndax ñu noppul ibnu abbas neena bañ waxe ya malik malaka mi dina tok junni at du len wuyu dana tok junni at du len wuyu mila mukhtasar ibnu kasir lako malik wax jukki ñet xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben lako ibnu abbas wax ñen bal fori xébli wanadaw ya malik liqdi alayna rabbuk wol sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé waaw dañu bëgg dé ak ni nit ragalé won dé nga xané lu ne ko ciot mu dem hôpital lu ne ko ciot mu sét doktoram jox lay garam nga naan jam la ay rabb pikir la xot ci sa biir dag da sa fune tabarakallah ngir baña dé tay nak ñu né ya malik liqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé qala malik mu'minal innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mautin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimuna fil azab abadan suratu zukhruf ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar malaka mu ne ko laqad ji'nakum indilon nañ len bil haqq ci deug suñu njit lañuy wax jibril indi won na ci yeen bil haqq ci deug mudi alquran mu amon ay téré yo xamne dafa andon ak ndigal ñu doon jëfet ndigal ya te bayyi téré ya ñom ngeen seen ne ñu di len téral yeen ñi nga xamne nangu len wona jëfé ndigal yi nangu len wona bayyi téré yi yeen gi ni bañ len andilé bil haqq ñun ñi ñun malaaka yi la ko suñu kilifa andi won muy jibril walakin aktharukum way li ëpp ci yeen doom adama yi karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ alquran ak li ëpp ci yeen da ngeena bañ dëgg li ëpp ci yeen da ngeena bañ alquran ndax legui tay mu wax len lo xamni seen bakkan dugg ko ngeen ni ah deug itam non la deug ñu bare bare bari bëgguñu ko am na ño xamni nak ay ñu bëgge deug ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du nox safan ba mukk waye am na ño xamni motax yalla ne walakin aktharukum li ëpp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena bañ deug te deug moy alquran am abramu amran wala dañu lal amran am pexé fa inna ñun yalla mubrimuna ñu lal nañ am pexé su ngeen lalee am pexe rek ñu lal am pexe. Noonu la ko suñu borom tabaraka taala am abramu amran fa inna mubrimun, am yahsabuna wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla anna ñun yàlla la nasmau sirrahum dégguñu bu ñuy def secret, wa najwaahum ak seen ndéy, ndéy mooy wax ci suuf, tashil mu ne asirru ma yuhaddisu bihi linsanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwa ma takallamu bihi baynahu. Secret mooy loo xam ne doomu aadama moom ci boppam rek ñaari moo koy xam. Najwa nag muy déeyante, mooy loo xam ne dangay wax ci sa noppab morom loo xam ne mën na koo dégg te ña nekk ak yow ak moom bañ koo dégg, loolu mooy déey. Alxuraan wax na ci tabarkàlla lu am solo, ma nga ca suñu kanam yàlla na càgg insha allah. Balaa yàlla ne baax na rek akay xam nañu ak dégg nañu sirrahum wa najwahum, wa rusuluna suñu ndaw ya muy yonent yi ladayhim ña nga woon fa ñoom yattu boona di bind li ñuy wax. Waaw, kenn ku ne ci ñun na gëm ne lii alquran wax balaa wa rusuluna ladayhim yaktubun, da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan, kii li muy wax ak kii li muy wax, ñaari malaaka ci seen wet di ko bind. Kenn ku ne sa malaaka bindal la, yóbbu sa téere yëf sa borom bu altine mbaa bu alxamese, ñu daal di jël téere yi yóbbu li nga fi jëwoon ñu bind ko, li nga fa waxoon ci lu jëba di rambaaj jaag yooyu yëpp. Wa rusuluna ladayhim yaktubun, moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu julee ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari, ndax jant baa ngi nii day filmer li ngay yendoo lépp. Sa malaaka mii ci ngay joor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarkàlla mën nañoo bind lool, mën nañoo enregistré lool, seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer. Wa rusuluna ladayhim yaktubun, ñoom nañ tuddee kiraaman kaatibin ya'lamuna ma taf'alun, suratu zukhruf ay juróom ñett fukk. Yàlla ne na qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmaani walad, su ngeen ne yàlla am na doom, fa ana man muhammad awalul aabidina, maay njëkk a nekk ab jaamam. Man de nangu naa féete woo nekk jaamab yàlla, man muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kaana lirrahmaani walad fa ana awalul aabidina law furida anna lillahi waladan la kuntu ana awalu man ya'budu zalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzawun ani zawja walwalad. Mu ne su fekkoon yàlla am na doom, doom joojee man muhammad maa koy njëkk a jaamu. Su ko amoon way xaasa lillah, loolu sori nag suñu borom tabaraka wa taala muy am doom. Loolu ulama yi ci mufassiruna yi tabarakallah firi nañ ci wax ci wax yoo xam ne yu bare bari la, waaye boobu ci yi ci wér la bokk. Yàlla subhanahu wa taala lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika, yàlla mu ne sell subhana rabbi samawat, sell ñeel na borom asamaan, wal ardi di borom suuf, rabbil arshi di borom arash, amma yasifuna liñ koy melal. Sell ñel na yàlla, yàlla sori na liñ koy melal, naan ko yowey bàyyi di woy sa doom. Yàlla mu ne moom day sori na loolu, surtu zukhruf ay juróom ñett fukk ak ñaar. Fa zaruhum bay leen yaxuudu ñuy xuus ci ay caaxaan, wa yalabu tey fo fa mu jeex ñu dugg ci meneen, xata yulaaqu ba ñu dajeeg yowmahum alladi yuwaaduun, bis ba nga xam ne moom lañ leen di dig. Wa wallazi, yàlla mooy ki nga xam ne fi samaa'i bo demee ci asamaan ilaahun moo fay yàlla, wa fil ardi boo ñëwee ci suuf ilaahun moom rekk moo fi yàlla, wa huwa alxakiimu mooy ki xereñ alcaliimu te xam moom rekk moo xam, wa tabaaraka sell ñeel na lësi nga xam ne lahu moomoo mulku samaawaati moomeelug asamaan, wal ardi moomoomit moomeelug suuf, wa maa baynahuma li ci diggante bi lépp moo leen moom. Yàlla moomoom moomeelu asamaan, moomoom moomeelu suuf, li ci diggante asamaan ak suuf moo ko moom. Kon moom moom mbindee fi ndax ci diggante asamaan ak suuf ci la mbindee fi nekk. Wa indahu fa yàlla nekk ilmu saaati xam-xamu bés peñ ci kañ lay taxaw. Wa ilayhi turja'una ca yàlla lañ leen di delloo yéen ñëpp. Wa ilayhi turja'una ñun ñëpp ci yàlla lañ ñuy delloo, góor ñeeg jigéen ñi, mag ñeeg ndaw ñi, tabarkàlla patron yeeg ñi ñuy lif, ñi ka yilifee ka ko yilif, ñëpp wa ilayhi turja'una. Ñi ngi dellu sax tabarkàlla benn par benn, léeg-léeg ñu dellu lu xaw a bari. Wala yamliku du yilif nag alladina mboolem ñi nga xam ne yaduuna ñu ngi leen di jaamu min duunihi te du yàlla kenn yilifu ca alshafaata ramm, kenn yilifu ca alshafaata ramm illa ba mu des rek man shahida bilxaq, koo xam ne kii seede na bilxaq, wa aamana an cilmin wa basira fa innahu tanfau shafaatuhu inda allah. Kon fii boo ko jàngee dafa dàq ramm ba noppi saxal ko. Wala yamliku alladina yaduuna min duni shafaa, mu dàq ko illa man shahida bilxaq, mu saxal ko. Moo tax kon ramm am na, waaye man shahida bilxaq moo koy def. Man shahida bilxaq mooy ku demoon yowm alqiyam say not mat ñaar fukk bañ lay laaj ñaar fukk, maanaam li ngeen di wax yéen 20/20 wuhum yaalamuuna te ñu teg ko ci kaw xam, yaalamuuna ann alshafaata laa takunu illa bi isnihi, waaw illa man shahida bilxaq. Kon ñu baax ñi bu ñu demee yowmal xiyaam koo ci xam ne say jëf baax na ba nga am ñaar fukk bañ la laaje ñaar fukk 20/20 ñooña tabarkàlla man shahida bilxaq ñoom daañu ramm wuhum yaalamuun. Tabarkàlla góorgóorlu nag ba bokk ca ñooña xam naa ko ko mënoon loolay gën. Wala in saaltahum boo leen laajoon, waxoon na ko ci biir wax ja ginnaaw mi ngi jeexal da ciy dellu siwaat, boo leen laajoon man xalaqahum waaw yéen ku leen bind, la yaquluna daañu la ne allah yàlla ñu bind. Léegi nag fa annaa yu'fakuuna man lañ leen di walbatee ba ngeen di gëm leneen lu du yàlla, ginnaaw ne ngeen yàlla leen bind lu tax ñu leen di walbati ba ngeen di gëm leneen lu dul yàlla. Waqiilihi wala waqiiluhu wala waqiilahu, mu am ay riwaaya ci wàllu jàngin ñett yoo xam ne danañ ko jàng ci rafau ak nasbu ak jar. Bu dee ala xiraatil jar wa xiilihi, ñu ne maatuufun ala kalimati saa wa indahu ilmu saa wa xiilihi, ñu ne am na ñuy def waaw gi waawul xasam moo di dafay giñ te mooy wa xiilihi, giñ naa ci waxi yàlla. Loolu mooy waxi ni yi ñëw ci wàllu woowu, ku mel ni al alusi moom ba ñu ne xarf jar la moom daf koo tadiifal ba demee nag ci Sayyid Qutub rahmatullahi alayhi ca zilal moom ca loola la sukkandiku. Kon nag da nga naan wa xiilihi, waat naa ci say wax yow yàlla, yaa rabbi ee yow sama borom, inna haawulaahi ñii qawm nit lañ ñoo xamne la yu'minu duñu gëm wala wakhiluhu waxam mom yonent bi cey waxam ji daf ne ya rabbi ey yow sama borom in haula hini qawm nit lañ ñoo xamne la yu'minuna gëmuñu wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yoy yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñin fukelu sar ak ñett nek jurom ñett fukki ay ak jurom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal ba ñu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoonu yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekk mu indi njangale mu jëm ci walu wahyu indi njangale mu jëm ci katunu suñu borom indi njangale mu jëm ci ceddo ya nga xamne ño jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim alayhi salam doon wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamni ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lool lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñu ko jangal ci sar bi nga xamne moy suratu zukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje ba ñu dugg ak yeen inshallah ci suratu dukhan ñi gina bañ sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratu zukhruf mu may ñu ñu am kattan ba war dal tay inshallah suratu dukhan nek ñin fukelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki ay ak jurum ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci runtim bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi tere ci yalla duggal suratu dukhan makka la wacc jublu wayam kon moy jublu wayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid la nuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne ku faatu ci ñun da nga dékki lolou la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla moy yoonu yoonenti ku dé da nga dékki lolou la sar bëgg jangalé li ci biir lepp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéet ya koy léral ak misal yaak ya ci aju luwaye sar bi ñett yoy la bëgg jangalé tambam bu ñëk moy day tambulé ci waxtaané alquranul azim bi mu'jizat suñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bo xamné ba bañuy lalé suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtaanena wacce giñ ko wacce fi laylatim mubarakah di guddi gi gën ci guddi yi mudi laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amna ko di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyya ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wasallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yoyu motax saab dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tambu bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tuba radhiyallahu anhu dana wax ne kad alquran an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek fir'auna ngi ci wet nga tabarakallah sar dina waxtane fir'auna ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako akuk jubadi ak la nga xamne mom lañ fa bayyi banu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won suuf sa ak la fa xewon ci walu tasaro ga reer ga yeb sar bi dina ko waxtane sar bi jël nit mushriko ni nga xamne ño dekkone ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di jaamu yalla di ca bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriko ni baña won ne dekk amna tax bañu weddi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñoom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu woon te xéet ya len jitu woon bañ toñé yalla yalla dafa am fu mu jaar ak ñoom te moy alak len te sunnatullahi nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al abrar fay seen keur leral al fujjar fay seen keur ci teureulin wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratul duhan kon lolu modi sarbi duhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamni takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am ker du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko filika di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takale na digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxe te gemu ñu ko yow la wut ci def yalla ne la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñi weddi ba muy wut ko ko sédel motax bu ko nexé giñ ci mat mi wala banti wala lu ko neex giñ wala asri wal fajri wash shamsi wad duha wal qamari yoy yep len lu ci nek